0: Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Muzica în peisajele naturii, parte a proiectului Terapia prin muzică, organizat de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în colaborare cu Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Orchestra simfonică a Filarmonicii, dirijată de maestrul Mihail Agafița, a interpretat capodopere ale muzicii clasice, semnate de compozitorii Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Bedřich Smetana, Iosif Ivanovici. Sună un fragment din uvertura Hebridele, de Felix Mendelssohn Bartholdy.

Călătoriile prin Europa i-au oferit lui Mendelssohn numeroase surse de inspirație pentru lucrările sale orchestrale. Uvertura de concert Hebridele, opus 26, cunoscută și cu titlul Peștera lui Fingal, a fost inspirată de vizita sa în insulele Hebride din Scoția, în anul 1829. Impresionat de peisajul sălbatic și de ecoul valurilor în peștera bazaltică de pe insula Staffa, compozitorul a transpus aceste imagini în limbaj muzical. Lucrarea reprezintă una din primele mari uverturi de concert cu caracter programatic. Tema principală evocă legănarea mării și misterul naturii nordice. Orchestrația rafinată creează o atmosferă de profunzime și contemplare, alternând momentele lirice cu cele dramatice. Premiera a avut loc la Londra în 1832, iar lucrarea s-a bucurat imediat de aprecierea publicului. Astăzi, Hebridele rămâne una din cele mai iubite creații simfonice ale lui Mendelssohn, o adevărată pictură sonoră a naturii.

Claude Debussy, considerat întemeietorul impresionismului muzical francez și unul dintre marii inovatori de la începutul secolului al XX-lea, a încercat să elibereze muzica de regulile tradiționale ale armoniei și formei. Creațiile sale se disting prin rafinament timbral și o atmosferă poetică aparte. Debussy era fascinat de sugestie, culoare și nuanță, preferând evocarea imaginilor în locul descrierii directe.

Una din cele mai cunoscute lucrări ale sale, preludiul la după amiaza unui faun, este inspirată de poemul simbolist al lui Mallarmé, care descrie reveriile unui faun într-o după amiază toridă. Debutul flautului solo creează imediat o atmosferă de mister și visare. Orchestra este folosită cu o subtilitate extraordinară, fiecare instrument contribuind la bogăția culorilor sonore. Muzica nu urmărește firul unei acțiuni, ci redă impresii și stări sufletești aflate într-o continuă transformare. Premiera a avut loc la Paris în 1894, creația primită cu entuziasm de public și de critici, fiind considerată începutul unei noi epoci în muzica occidentală.

muzical național ceh, primul care a sesizat frumusețea și originalitatea muzicii populare cehe, Bedřich Smetana, și-a dedicat creația valorificării istoriei, tradițiilor și peisajelor boemiei. Și-a pierdut auzul în ultimii ani ai vieții, dar a continuat să compună. Ciclul de 6 poeme simfonice, Patria mea, reprezintă testamentul său artistic. Cea mai cunoscută parte a ciclului este poemul Vltava. Lucrarea urmărește cursul celui mai lung râu din Cehia, de la izvoarele sale din munți până la traversarea orașului Praga, evocând pe parcurs păduri, pajiști, o nuntă țărănească, dansul nimfelor în lumina lunii, cascadele și apele repezi învolburate. Tema principală, amplă și memorabilă, sugerează curgerea neîntreruptă a apei, iar orchestrația bogată transformă natura într-un personaj viu și plin de expresivitate. Poemul simfonic îmbină frumusețea descriptivă cu un profund sentiment patriotic.

dintre cei mai apreciați compozitori și dirijori de fanfară din spațiul românesc al secolului al XIX-lea, Iosif Ivanovici a compus peste 300 de valsuri, marșuri și piese de salon. Talentul său melodic i-a adus recunoaștere nu doar în România, ci și pe marile scene europene.

Cea mai cunoscută creație a sa este valsul Valurile Dunării. Compusă în anul 1880, lucrarea a devenit rapid un succes internațional și a fost publicată în numeroase ediții. Valsul îmbină lirismul romantic cu ritmul grațios al dansului vienez, melodia sa amplă și expresivă, evocând farmecul marelui fluviu european. În secolul al XX-lea, tema muzicală a fost adaptată și în versiuni orchestrale, vocale și cinematografice. Simplitatea melodiei și frumusețea armoniilor explică succesul de care se bucură și astăzi, Valurile Dunării fiind considerat unul din cele mai cunoscute valsuri compuse vreodată în spațiul românesc.

Prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Muzica în peisajele naturii, din cadrul proiectului Terapia prin muzică. În interpretarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, au sunat capodopere ale muzicii clasice, semnate de compozitorii Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Bedřich Smetana, Iosif Ivanovici. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cetățenii vor avea un rol mai activ în procesul decizional. Ei vor putea participa nu doar la consultarea proiectelor de acte normative, ci vor avea posibilitatea să propună inițiative care să fie incluse pe agenda autorităților. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege votat de Parlament în prima lectură, care introduce în legislație conceptul de inițiativă civică. Autoritățile evidențiază caracterul larg și inclusiv al participării. Aceasta nu este rezervată doar organizațiilor societății civile, ci implică și pe cetățeni, comunitățile locale, reprezentanții mediului de afaceri, precum și orice alte persoane interesate sau afectate de decizia respectivă. Consultarea publică va fi organizată prin internetul a două platforme digitale. Particip.gov.md va asigura transparența și participarea în procesele decizionale, iar e-democrație va facilita instrumentele de implicare directă a cetățenilor. Peste 10.000 de tineri și-au depus dosarele pentru admiterea la studii superioare în prima zi de înscriere la universitățile din Republica Moldova. Cele 10.124 de dosare pentru studii de licență, master și integrate au fost depuse prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Candidații pot depune dosarele la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție, în ordinea preferințelor. Înscrierea online este realizată cu ajutorul semnăturii electronice. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a început luni 27 iulie. Dosarele pot fi depuse atât online cât și fizic până pe 1 august. În acest an, universitățile din Republica Moldova au scos la concurs 9.013 locuri finanțate de la buget pentru programe de licență, master și doctorat. O noutate pentru anul de studii 2026-2027 este majorarea cu cel puțin 40% a burselor pentru studenții de la ciclul de licență, indiferent de specialitate, începând cu 1 septembrie. Primele rezultate ale concursului de admitere vor fi afișate pe 8 august. Guvernul de coaliție al Austriei a anunțat că intenționează să prelungească serviciul militar de la 6 la 9 luni pentru a se adapta la un peisaj de securitate modificat de războiul din Ucraina, relatează Reuters. De 10 de ani, forțele armate ale Austriei, țară neutre, au servit în principal ca o formă de protecție civilă, asistând serviciile de urgență în timpul dezastrelor naturale, precum inundațiile și incendiile forestiere, sau efectuând patrule la frontiere pentru a intercepta imigranții ilegali, mai degrabă decât pentru a opri avansul unor trupe străine. În prezent, băieții și bărbații austrieci au de ales de obicei în jurul vârstei de 18 ani între serviciul militar și o alternativă civilă de 9 luni, în cadrul căreia lucrează de obicei la instituții precum serviciul de ambulanță sau azilurile de bătrâni. Guvernul a declarat că intenționează să ofere posibilitatea prelungirii așa-numitului serviciul civil cu 2 luni pe bază voluntară. Rusia scoate la vânzare diamantele din fondul de stat în contextul în care Moscova caută noi modalități de a obține fonduri din cauza presiunilor bugetare tot mai mari și a cheltuielilor uriașe generate de război, scrie TVP World. Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat că va organiza o licitație deschisă pentru a vinde diamante brute naturale de 10,8 carate sau mai mult, provenite din fondul de stat al țării. Diamantele vor fi vândute în loturi separate. Această vânzare masivă vine după ce Rusia a accelerat vânzarea rezervelor sale de aur, evidențiind modul în care Moscova apelează la activele prețioase deținute de stat în căutare de lichidități, în timp ce cheltuielile de război pun presiune asupra finanțărilor publice. Banca Centrală a vândut 43,5 tone metrice de aur începând din ianuarie, în timp ce deficitul bugetar federal al Rusiei s-a apropiat de 67 de miliarde de euro în prima jumătate a anului. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 29 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cetățenii vor avea un rol mai activ în procesul decizional. Ei vor putea participa nu doar la consultarea proiectelor de acte normative, ci vor avea posibilitatea să propună inițiative care să fie incluse pe agenda autorităților. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege votat de Parlament în prima lectură, care introduce în legislație conceptul de inițiativă civică. Autoritățile evidențiază caracterul larg și inclusiv al participării. Aceasta nu este rezervată doar organizațiilor societății civile, ci implică și pe cetățeni, comunitățile locale, reprezentanții mediului de afaceri, precum și orice alte persoane interesate sau afectate de decizia respectivă. Consultarea publică va fi organizată prin internetul la două platforme digitale. Particip.gov.md va asigura transparența și participarea în procesele decizionale, iar e-democrație va facilita instrumentele de implicare directă a cetățenilor. Peste 10.000 de tineri și-au depus dosarele pentru admiterea la studii superioare în prima zi de înscriere la universitățile din Republica Moldova. Cele 10.124 de dosare pentru studii de licență, master și integrate au fost depuse prin intermediul platformei e-admitere.gov.md. Candidații pot depune dosarele la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție, în ordinea preferințelor. Înscrierea online este realizată cu ajutorul semnăturii electronice. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a început luni 27 iulie. Dosarele pot fi depuse atât online cât și fizic până pe 1 august. În acest an, universitățile din Republica Moldova au scos la concurs 9.013 locuri finanțate de la buget pentru programe de licență, master și doctorat. O noutate pentru anul de studii 2026-2027 este majorarea cu cel puțin 40% a burselor pentru studenții de la ciclul de licență, indiferent de specialitate, începând cu 1 septembrie. Primele rezultate ale concursului de admitere vor fi afișate pe 8 august. Guvernul de coaliție al Austriei a anunțat că intenționează să prelungească serviciul militar de la 6 la 9 luni pentru a se adapta la un peisaj de securitate modificat de războiul din Ucraina, relatează Reuters. De 10 de ani, forțele armate ale Austriei, țară neutre, au servit în principal ca o formă de protecție civilă, asistând serviciile de urgență în timpul dezastrelor naturale, precum inundațiile și incendiile forestiere, sau efectuând patrule la frontiere pentru a intercepta imigranții ilegali, mai degrabă decât pentru a opri avansul unor trupe străine. În prezent, băieții și bărbații austrieci au de ales de obicei în jurul vârstei de 18 ani între serviciul militar și o alternativă civilă de 9 luni, în cadrul căreia lucrează de obicei la instituții precum serviciul de ambulanțe sau azilurile de bătrâni. Guvernul a declarat că intenționează să ofere posibilitatea prelungirii așa-numitului serviciul civil cu 2 luni pe bază voluntară. Rusia scoate la vânzare diamantele din fondul de stat în contextul în care Moscova caută noi modalități de a obține fonduri din cauza presiunilor bugetare tot mai mari și a cheltuielilor uriașe generate de război, scrie TVP World. Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat că va organiza o licitație deschisă pentru a vinde diamante brute naturale de 10,8 carate sau mai mult, provenite din fondul de stat al țării. Diamantele vor fi vândute în loturi separate. Această vânzare masivă vine după ce Rusia accelerat vânzarea rezervelor sale de aur, evidențiind modul în care Moscova apelează la activele prețioase deținute de stat în căutare de lichidități, în timp ce cheltuielile de război pun presiune asupra finanțărilor publice. Banca Centrală a vândut 43,5 tone metrice de aur începând din ianuarie, în timp ce deficitul bugetar federal al Rusiei s-a apropiat de 67 de miliarde de euro în prima jumătate a anului. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 29 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. în ritmul muzicii tale.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, dragi prieteni ai grădinii, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, proiect media realizat de Vasile Mija și domnița Jechiu la Radio Moldova. În fiecare ediție aducem mai aproape de dumneavoastră oameni pasionați, specialiști și cultivatori care împărtășesc din experiența lor pentru ca grădina să ne răsplătească din plin munca și grija. Astăzi aflăm de ce vinetele înfloresc, dar nu leagă rod, și ce măsuri ne recomandă specialista în horticultură Olga Beleaie pentru a evita această problemă.
2: Dacă vinetele dumneavoastră sunt în sere sau în solarii, atunci, în primul rând, trebuie să le asigurați o aerisire foarte bună. Dacă aerisirea în interiorul serei sau în interiorul solarului nu este bună, atunci temperatura va fi ridicată și acest lucru va duce la căderea florilor la vinete.
1: Apoi vom merge în județul Prahova, în grădina lui Ionuț Mădălin, colecționarul de arome, unde descoperim sute de soiuri de tomate și poveștile lor fascinante.
3: Anul acesta am avut un soi super multiflora, care a peste 2000 și ceva de inflorescențe pe o singură tijă florală.
1: Iar la final vă vom recomanda o lectură de referință pentru orice iubitor al grădinăritului, Revoluție Kunpai, celebra carte a lui Masanobu Fukuoka despre agricultura naturală. Și nu uitați, o grădină sănătoasă începe întotdeauna cu informația potrivită, iar un sfat bun, aplicat la timp, poate face cât o recoltă întreagă. Rămâneți cu Radio Moldova!
0: În grădina lui Vasile.
1: Astăzi, în rubrica dedicată legumelor, vorbim despre una dintre cele mai sensibile culturi din grădină, vinetele. Deși plantele pot avea o creștere viguroasă și o înflorire bogată, mulți grădinari se confruntă cu aceeași problemă. Florile cad, iar fructele întârzie să apară sau nu se formează deloc. Care sunt cauzele și, mai ales, cum putem preveni această situație? Despre cele mai frecvente greșeli în cultivarea vinetelor și soluțiile practice pentru o recoltă bogată ne vorbește Olga Beleaie, specialista noastră în horticultură.
0: Sfatul specialistului.
2: În această perioadă, mulți grădinari mă întreabă de ce florile vinetelor cad, se usucă și cad de pe plante. Care sunt cauzele și cum putem să rezolvăm această problemă?

0: Vorbim astăzi cel mai bine. Vinetele se simt atunci când temperatura este cuprinsă între 24 și 30 de grade. Sunt anumite soiuri care rezistă la temperaturi mai ridicate, adică peste 30 până la 40 de grade. Însă, în general, temperatura optimă este 24-30 de grade. Dacă vorbim de temperaturi excesive, adică peste 30 de grade, cum este și acum? Ce avem de făcut? Dacă vinetele noastre sunt în grădină, în câmp deschis, atunci le protejăm cu ajutorul unei plase de umbrire. Dacă vinetele dumneavoastră sunt în sere sau în solarii, atunci, în primul rând, trebuie să le asigurați o aerisire foarte bună. Pentru că dacă aerisirea în interiorul serei sau în interiorul solarului nu este bună, atunci temperatura va fi foarte, foarte ridicată. Și acest lucru va duce la căderea florilor la vinete. De aceea, iată, trebuie să știm, temperatura trebuie să fie întotdeauna potrivită pentru creșterea și dezvoltarea acestor minunate plante. A doua cauză care poate duce la căderea florilor este lumina insuficientă. Dacă vinetele sunt plantate prea des și se umbresc unele pe altele, dacă vinetele sunt plantate undeva la umbră, în acest lucru de asemenea va duce la o dezvoltare slabă, plantele se vor alungi și florile pur și simplu nu vor avea putere să se polenizeze și pe urmă fructele nu se vor lega. De aceea, florile, dacă vor apărea în astfel de situații, se pot usca și pot cădea de pe plante. O altă cauză este umiditatea. Umiditatea incorrectă. Vinetele sunt o cultură iubitoare de umiditate. Pentru că lor le trebuie ca solul să fie tot timpul umed. Ele nu suportă acele perioade de secetă. De exemplu, dacă am vorbit despre roșii, mai țineți minte, roșiile mai suportă perioade de secetă. Ele se mai descurcă. Asta nu înseamnă că ele se simt extraordinar de bine, însă roșiile se descurcă mai bine atunci când solul este uscat decât vinetele. Vinetele nu se descurcă atât de bine. De aceea trebuie să avem mare grijă să udăm vinetele noastre la timp, să avem un regim de udare corect, stabilit. Bine stabilit. De asemenea, vinetele nu suportă atunci când este exces de umiditate. Atunci când am udat, de exemplu, în exces vinetele noastre, am folosit cantități prea mari de apă, atunci rădăcinile lor se sufocă, nu au aer, planta nu se hrănește corect. Și acest lucru, de asemenea, poate duce la căderea florilor. De aceea, solul trebuie menținut umed în permanență. Cel mai bine, în acest caz, ne poate ajuta mulci organic, adică mulcim straturile noastre cu vinete, mulciul va proteja solul de deshidratare și de asemenea va oferi un confort pentru rădăcinile vinetelor. O altă cauză poate fi un sol nepotrivit. Vinetelor le place un sol afânat, permeabil, bine structurat, bogat în nutrienți și cu un pH neutru. Dacă solul dumneavoastră este acid, dacă solul este lutos, argilos, dacă solul este compactat, vinetele nu se vor simți bine. Și atunci va trebui să faceți ceva în această privință, ca solul să fie îmbunătățit. Despre îmbunătățirea calității solului am vorbit de foarte multe ori. Aici ne pot ajuta sideratele. Siderate sunt acele plante pe care le cultivăm pentru îmbunătățirea calității solului, adică putem semăna ovăz, putem semăna facelie, hrișcă, putem semăna muștar alb, ridichea oleaginoasă și așa mai departe. Adică și toate, orice siderat este bun pentru îmbunătățirea calității solului. Folosim mulci care pe urmă se va descompune și va îmbogăți solul cu organică și iată, așa, încet, încet, dacă solul dumneavoastră nu este bun de la bun început, dacă nu este potrivit pentru cultivarea vinetelor, acest lucru se poate rezolva în timp. Cu siguranță rezultatele nu vor apărea din primul an, dar cu timpul veți observa că starea solului se va îmbunătăți dacă veți avea grijă de acesta. O altă cauză care poate duce la căderea florilor este polenizarea insuficientă. Acest lucru se poate întâmpla într-adevăr, mai ales primăvara, cele vinete care sunt în sere sau solarii, atunci când nu sunt polenizatori, acolo nici nu bate vântul, pentru că în mod normal vinetele, dacă ele cresc în câmp deschis, în grădini, atunci ele se polenizează datorită vântului, datorită insectelor polenizatoare, iar dacă ele sunt în sere sau solare, atunci se recomandă să cumpărați bondari și bondarii vor avea grijă de polenizarea vinetelor dumneavoastră. Și ultima cauză care poate provoca căderea florilor la vinete este fertilizarea. Dacă vom exagera cu fertilizările cu azot, adică cu îngrășăminte pe bază de azot, atunci florile vinetelor poate nici nu vor apărea. Pentru că, dacă mai țineți minte, am vorbit și de despre excesul de azot la roșii și am spus că dacă roșiile au exces de azot, florile nu vor apărea deloc sau vor apărea foarte puține flori. Același lucru este valabil și pentru vinere. La 2 săptămâni după transplantare, ele se pot fertiliza cu macerate din plante, din bălegar sau din găinați, iar pe urmă, începând cu perioada înfloririi, deja nu mai folosim aceste îngrășăminte pe bază de azot, ci folosim îngrășăminte pe bază de bor, de potasiu și de fosfor, iar în perioada legării fructelor folosim îngrășăminte pe bază de fosfor și potasiu. Dacă vorbim de aceste îngrășăminte care conțin fosfor și potasiu, cu siguranță pe primul loc este cenușa. Ea este naturală, o putem folosi inclusiv la vinete. Iată, dragi prieteni, acestea sunt cauzele principale care pot duce la căderea florilor la vinete și cu siguranță trebuie să le rezolvăm în cazul în care problema deja a apărut. Dar dacă problema n-a apărut, este și mai bine. Pur și simplu vom continua să ne îngrijim vinetele în mod corect și să ne bucurăm de recolte bogate de vinete. Important este să alegem un soi potrivit și pe urmă să le îngrijim în mod corect, iar ele ne vor mulțumi cu recolte bogate.
1: Așadar, respectarea temperaturii optime, un sol fertil și bine drenat, o irigare corectă și condiții favorabile despre care ne-a vorbit Olga Beleaev sunt favorabile pentru polenizare și elementele cheie care fac diferența dintre plante cu flori multe și plante încărcate cu vinete sănătoase. Continuăm ediția.
2: În grădina lui Vasile.
1: Roșiile nu înseamnă doar culoare și gust, ci și o diversitate impresionantă de forme, arome și povești. În spatele fiecărui sol se află ani de muncă, pasiune și grijă pentru păstrarea unui patrimoniu vegetal de neprețuit. Astăzi mergem în județul Prahova, aproape de Mizil, în grădina lui Ionuț Mădălin, cunoscut drept colecționarul de arome. Acolo sunt cultivate aproximativ 400 de soiuri de tomate dintr-o colecție care numără peste 2000 de varietăți adunate din întreaga lume. Despre frumusețea și unicitatea acestor tomate, despre soiurile vechi și rare, dar și despre provocările și satisfacțiile unui adevărat colecționar, voi discuta în continuare cu Ionuț Mădălin, care ne învață să descoperim fascinanta lumea tomatelor dincolo de ceea ce găsim de obicei în grădină sau pe tarabă.
2: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: Cum a început povestea lui Ionuț Mădălin pentru roșiile din multe țări? Primul moment în care o simplă pasiune pentru tomate, iată, se transformă într-o adevărată colecție de care dispui astăzi.
3: Pasiunea a început de când eram șofer pe camion și colindam piețele în fiecare pauză pe care o aveam. De acolo a început totul.
1: Dar astăzi am ajuns să vorbim despre peste 2000 de soiuri și aproximativ 400 cultivate chiar la tine în grădină în acest an. Ce te motivează, Ionuț, să continui această muncă impresionantă și ce înseamnă pentru tine fiecare soi salvat?
3: Exact, așa este. Am ajuns la o colecție care zic că e destul de numeroasă pentru mine, iar anul acesta că am plantat 400 chiar este foarte mult. Am crezut că o să fie atât de complicat, că eram obișnuit cu 200-300 de soiuri, dar acum munca s-a mărit și deja am ajuns să nu mai pot să fac față. Ce mă motivează, pe lângă faptul că postez pe pagină și primesc foarte multe mesaje de la oameni care spun că și ei au soiuri vechi de 30-40 de ani foarte gustoase și că fac selecții, chiar dacă am sau am cultivat sute de soiuri, încă descoper foarte, foarte multe care mă dau peste cap. Anul acesta am descoperit o roșie, chiar dacă eu cultiv tomate, mai multe soiuri multiflora, anul acesta am avut un soi super multiflora care a peste 2000 și ceva de inflorescențe pe o singură tijă florală. Nu ține atâtea că nu are cum, mai ales că le-am dirijat pe două brațe și ele sunt micuțe.
1: Suntem în luna iulie. Când ați început deja să recoltați?
3: Da, de vreo 3 săptămâni încă nu am cules foarte mult pentru că...
1: Dar e suficient pentru familie.
3: Absolut, absolut, dar nu le-am cules până acum pentru că am dat un zvon așa pe pagina noastră de Facebook. Anii trecuți am primit foarte multe mesaje, dacă se poate vizita grădina, dacă deschidem grădina pentru vizite. Iar anul acesta ne-am luat inima în dinți și câteva zile sau săptămâna viitoare vom deschide grădina pentru vizite. Prieteni așa cunoscuți au venit, dar nu a fost ceva organizat, un tur cu explicații sau cum mi-aș fi dorit eu sau cum încercăm acum să facem. Să servim lumea cu o limonadă.
1: Cu roșie.
3: Absolut. Și o degustare de tomate, dar noi mai avem și pasiunea asta a grădinăritului cuprinde foarte mult. Avem vreo 15 soiuri, feluri de mentă cu arome diverse și vrem să servim lumea cu ceva ce nu va bea, cred că, niciodată în niciun lanț de stat de restaurante sau orice altceva, cu aromă de ciocolată, de măr, de lămâie, de ghimbir, foarte, foarte multe avem. Chiar o limonadă cu lofantus, care, după părerea mea, întrece orice altă băutură.
1: Da. Va fi deosebit, trebuie să pregătiți sare, ulei de măsline pentru a degusta roșiile sau fără de ulei și sare, așa gustul lor natural.
3: Nu știu exact cum se va petrece, că deja sunt bulversat de multitudinea de mesaje, am crezut că va fi ceva așa, nu știu, să pun un anunț să fie 10-15 persoane, dar acum văd că am pe WhatsApp peste 400 și ceva de mesaje. Nu o să am nici de cum să onorez toate acestea
1: vizitele.
3: Pentru că...
1: Dar cum ai de gând, să fie cu plată sau gratis aceste vizite, fiindcă oricum ele și costă?
3: Absolut. La început pusesem pe Facebook, voiam doar să fie pentru copii și gratis. Iar în urma acelei postări am primit foarte, foarte multe mesaje de la oameni care fac chestia asta în livezi de meri, de lavandă, de... și ne-au spus că nu, este cea mai mare greșeală să faci ceva, mai ales cum facem noi. Sunt plante foarte rare, care costă foarte scump, nu e neapărat vorba de bani, că o plantă costă scump, că nu poți să mai faci rost de ea. Este foarte rară. Și ne-au spus că cel mai bine ar fi să fie cu plată, pentru că așa crește și calitatea omului. Nu vreau să fac o etichetă din chestia asta, dar am ales să fie o mică taxă din cauza aceasta, pentru că nu putem să ne permitem mult. Am făcut un calcul și niciun caz la ceea ce oferim, o limonadă, o gustarea soiurilor, un mic cadou la sfârșit.
1: De ce crezi că este atât de important să păstrezi aceste soiuri vechi și rare de tomate? Ce pierdem noi, umanitatea, dacă ele vor dispărea și ce câștigăm atunci când le cultivăm așa precum faci tu și le transmitem mai departe?
3: Păi, în primul rând, cred că o să pierdem diversitatea. Pentru mine asta este foarte, foarte important. Nu știu, diversitatea este tot. Cred că am discutat și prima dată când ne-am auzit că deținem de la tomate până la 150 de soiuri de pepeni, 150 și ceva de soiuri de castraveți, vreo 100 de soiuri de feluri de flori, foarte, foarte, foarte multe. Și cred că asta o să pierdem diversitatea dacă nu ducem mai departe chestia asta.
1: Din cele sute de soiuri pe care le cultivi, există unul care îți este cel mai drag și ce poveste ascunde și de ce ocupă un loc special în sufletul tău acest soi?
3: Nu, chiar am făcut și câteva postări pe chestia asta. Nu mai am chestia asta să am un soi care îmi place cel mai mult, care mi este cel mai drag. Foarte, foarte multe îmi sunt dragi. Pe lângă faptul că, fiind colecția atât de mare, de aici încolo o să-mi trebuiască minim 5-6 ani de zile pentru a o reînnoi. Și în fiecare an, 95% din soiuri sunt noi. Nu le-am mai cultivat. De aceea nici nu pot să zic că m-am îndrăgostit de un soi. Am câteva. Eu sunt îndrăgostit de tomatele foarte dulci. Că sunt mici, că sunt mari, contează să fie foarte dulci. Și am câteva soiuri care le plantez, da, în fiecare an. Am o tomată care este și frumoasă, nu neapărat gustoasă, este și foarte productivă, foarte rezistentă la boli, Sweet Cassadi. La fel, una care a întrecut orice test de dulceață. Pot să zic că nu știu dacă am întâlnit fruct care să fie atât de dulce. Tubiș, îi zice, este un soi german. Foarte, foarte dulce. La fel ocupă la mine în colecție un loc important. Un soi german care se coace primul. Cam toate acestea sunt soiuri cherry. Nu știu de ce, dar de obicei precocitatea și dulceața se găsesc în cele mici.
1: Și ultima întrebare, ca să nu te rețin, ești foarte ocupat acum, e zi de muncă. Pentru ascultătorii noștri care au îndrăgit grădinăritul, dar sunt la început de drum, care ar fi cel mai important sfat din partea lui Ionuț Mădălin pe care l-ai oferit pentru a obține, iată, roșii gustoase precum le ai tu în grădină și sănătoase?
3: Sunt foarte tânăr pentru a da sfaturi.
1: Dar suficient de cunoscător deja.
3: Pot să zic, nu neapărat. Avem de învățat toată viața. Să cultive în continuare soiuri. Înțeleg și știu că hibrizii sunt foarte productivi, sunt foarte rezistenți la boli, dar nu vor compensa niciodată sau mare parte atât gustul. Să cultive soiuri și să țină de ele. că e foarte important. Diversitatea e foarte importantă.
1: Să știi că adevărata bogăție a unei grădini probabil nu se măsoară doar în recolte, ci și în această pasiune, răbdarea de care dispui și grija cu care păstrezi aceste soiuri valoroase pentru generațiile viitoare.
3: Vreau să zic că de asta primăvară mă doare sufletul că am răsaduri care le-am lăsat într-un colț, că nu am apucat nici acum să le plantez.
1: Îmbătrânesc
3: unele s-au uscat, altele le mai ud, le mai...
1: Vai, dar
3: am sute de soiuri care de orice, de busuioc, de roșii, de foarte mult, le am într-un colț și stau acolo sau v-am spus. Nu, deci chestia asta s-a dus prea departe și nu, trebuie să găsesc o...
1: Bun, Ionit, sănătate.
3: Sănătate.
1: A fost o bucurie să te reaud.
3: Și pentru mine și să trăiți.
1: Așadar, fiecare soi de tomate are propria poveste, propriul gust și propriul farmec, iar pasiunea unor oameni, precum Ionuț Mădălin, contribuie la păstrarea unei diversități pe care merită să o cunoaștem și să o protejăm. Dacă vreți să vedeți cu ochii dumneavoastră sute de soiuri de tomate, să le descoperiți aromele și să aflați secretele cultivării și conservării semințelor, puteți lua parte la experiențele organizate în grădina colecționarului de arome, în apropiere de Mizi. Informațiile despre vizite și înscrieri sunt disponibile pe pagina lui Ionuț Mădălin de pe Facebook.
2: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul, după muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Grădinăritul nu înseamnă doar muncă, experiență și răbdare, înseamnă și învățare continuă, iar printre lucrările din grădină ar trebui să ne facem timp și pentru unele lecturi care ne inspiră și ne ajută să privim agricultura dintr-o altă perspectivă. Astăzi vă recomandăm o carte devenită celebră în întreaga lume, Revoluție cu un pai, o introducere în agricultura naturală, scrisă de agricultorul și filosoful japonez Masanobu Fukuoka. Publicată pentru prima dată în anul 1975, cartea a schimbat modul în care milioane de oameni privesc agricultura și relația omului cu natura. Despre această lucrare și despre lecțiile pe care le oferă tuturor celor pasionați de horticultură, ne vorbește Olga Beleaev, care ne mai și îndeamnă să descoperim principiile agriculturii naturale și să înțelegem că, uneori, cele mai bune rezultate se obțin atunci când învățăm să lucrăm împreună cu natura, nu împotriva ei.
4: De multe ori grădinarii mă întreabă ce carte le-aș putea recomanda. Și prima carte pe care o recomand tuturor grădinarilor începători sau cu experiență este Revoluție cu un pai de Masanobu Fukuoka. Această carte îți schimbă felul în care privești natura, hrana și viața. O revoluție începută cu un simplu fir de pai. Ce ar fi dacă natura ar ști deja perfect ce are de făcut? Și ce ar fi dacă oamenii nu ar complica inutil lucrurile? În cartea Revoluție cu un pai, agricultorul și filozoful japonez Masanobu Fukuoka propune o idee surprinzătoare. Cea mai bună agricultură este aceea în care omul intervine cât mai puțin. Această carte nu este doar despre agricultură. Este o lecție despre echilibrul naturii, sănătate, libertate, spiritualitate și despre întoarcerea la esențial. Ce vei descoperi în această carte? Cele patru principii ale agriculturii naturale. Fără arat, fără îngrășăminte chimice, fără erbicide, fără pesticide. Cum poate natura să se regenereze singură? Fukuoka demonstrează că solul poate deveni mai fertil fără chimicale și utilaje moderne. Cum poți cultiva hrană sănătoasă cu minimum de intervenție? Prin metode simple. Paie împrăștiate pe câmp, trifoi alb, compost natural, semințe protejate în granule de argilă. O nouă filozofie de viață. Autorul susține că cu cât oamenii fac mai multe, cu atât apar mai multe probleme. De ce merită citită această carte? Pentru că ea te face să privești altfel relația omului cu natura. Oferă soluții ecologice reale pentru o agricultură. Critică dependența modernă de tehnologie și consum. Inspiră un stil de viață mai simplu și mai autentic. Este o lectură ideală pentru iubitorii de natură, grădinari, fermieri, adepții vieții sustenabile sau pentru oricine caută o perspectivă diferită asupra lumii. Fukuoka credea că salvarea omului începe prin vindecarea pământului și a spiritului, prin simplitate, respect pentru natură și întoarcere la ritmurile firești ale vieții. Fiecare dintre noi poate începe propria revoluție cu un pai. Revoluția cu un pai este o carte profundă, curajoasă și incredibil de actuală. Vă recomand tuturor!
1: Așadar, dragi prieteni, dacă sunteți pasionați de grădinărit, horticultură sau pur și simplu vreți să înțelegeți mai bine cum funcționează natura, această carte despre care ne-a vorbit Olga Beleaev merită să se regăsească în biblioteca dumneavoastră. Revoluție cu un pai este disponibilă în limba română și poate fi găsită în librării și magazine online de carte. Citiți-o, recitiți-o și lăsați-o să vă inspire, pentru că o grădină frumoasă începe nu doar cu semințe bune, ci și cu idei la fel de bune.
2: În grădina lui Vasile.
1: Acestea au și fost subiectele ediției de astăzi. Am aflat cum putem ajuta vinetele să lege mai bine fructele, am descoperit diversitatea impresionantă a tomatelor cultivate cu pasiune de Ionuț Mădălin și am primit o recomandare de lectură care ne amintește că grădinăritul înseamnă nu doar muncă, ci și cunoaștere. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sperăm că sfaturile și ideile prezentate astăzi să vă fie de folos în grădină. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul domnița Jechiu vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, difuzată la Radio Moldova în fiecare zi de sâmbătă, iar în reluare în fiecare zi de miercuri, dis de dimineață, de la ora 5:30. Până data viitoare să aveți grădini roditoare, recolte bogate și să nu încetați niciodată să învățați de la

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cetățenii vor avea un rol mai activ în procesul decizional. Ei vor putea participa nu doar la consultarea proiectelor de acte normative, ci vor avea posibilitatea să propună inițiative care să fie incluse pe agenda autorităților. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege votat de Parlament în prima lectură, care introduce în legislație conceptul de inițiativă civică. Autoritățile evidențiază caracterul larg și inclusiv al participării. Aceasta nu este rezervată doar organizațiilor societății civile, ci implică și pe cetățeni, comunitățile locale, reprezentanții mediului de afaceri, precum și orice alte persoane interesate sau afectate de decizia respectivă. Consultarea publică va fi organizată prin internetul a două platforme digitale. Particip.gov.md va asigura transparența și participarea în procesele decizionale, iar e-democrație va facilita instrumentele de implicare directă a cetățenilor. Peste 10.000 de tineri și-au depus dosarele pentru admiterea la studii superioare în prima zi de înscriere la universitățile din Republica Moldova. Cele 10.124 de dosare pentru studii de licență, master și integrate au fost depuse prin intermediul platformei e-admitere.gov.md. Candidații pot depune dosarele la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție, în ordinea preferințelor. Înscrierea online este realizată cu ajutorul semnăturii electronice. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a început luni 27 iulie. Dosarele pot fi depuse atât online cât și fizic până pe 1 august. În acest an, universitățile din Republica Moldova au scos la concurs 9.013 locuri finanțate de la buget pentru programe de licență, master și doctorat. O noutate pentru anul de studii 2026-2027 este majorarea cu cel puțin 40% a burselor pentru studenții de la ciclul de licență, indiferent de specialitate, începând cu 1 septembrie. Primele rezultate ale concursului de admitere vor fi afișate pe 8 august. Guvernul de coaliție al Austriei a anunțat că intenționează să prelungească serviciul militar de la 6 la 9 luni pentru a se adapta la un peisaj de securitate modificat de războiul din Ucraina, relatează Reuters. De 10 de ani, forțele armate ale Austriei, țară neutre, au servit în principal ca o formă de protecție civilă, asistând serviciile de urgență în timpul dezastrelor naturale, precum inundațiile și incendiile forestiere, sau efectuând patrule la frontiere pentru a intercepta imigranții ilegali, mai degrabă decât pentru a opri avansul unor trupe străine. În prezent, băieții și bărbații austrieci au de ales de obicei în jurul vârstei de 18 ani între serviciul militar și o alternativă civilă de 9 luni, în cadrul căreia lucrează de obicei la instituții precum serviciul de ambulanțe sau azilurile de bătrâni. Guvernul a declarat că intenționează să ofere posibilitatea prelungirii așa-numitului serviciul civil cu 2 luni pe bază voluntară. Rusia scoate la vânzare diamantele din fondul de stat în contextul în care Moscova caută noi modalități de a obține fonduri din cauza presiunilor bugetare tot mai mari și a cheltuielilor uriașe generate de război, scrie TVP World. Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat că va organiza o licitație deschisă pentru a vinde diamante brute naturale de 10,8 carate sau mai mult, provenite din fondul de stat al țării. Diamantele vor fi vândute în loturi separate. Această vânzare masivă vine după ce Rusia accelerat vânzarea rezervelor sale de aur, evidențiind modul în care Moscova apelează la activele prețioase deținute de stat în căutare de lichidități, în timp ce cheltuielele de război pun presiune asupra finanțărilor publice. Banca Centrală a vândut 43,5 tone metrice de aur începând din ianuarie, în timp ce deficitul bugetar federal al Rusiei s-a apropiat de 67 de miliarde de euro în prima jumătate a anului. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 29 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ascultați Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. Începem această ediție cu vești despre investițiile care contribuie la un viitor mai verde și la dezvoltarea comunităților. Vorbim despre eforturile Uniunii Europene de a accelera tranziția către energie regenerabilă, despre un nou sistem modern de irigare care aduce beneficii fermierilor din satul Pelinei, dar și despre oportunitățile oferite femeilor antreprenoare din agricultură. PNUD Moldova lansează un program de finanțare de până la 20.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri durabile și adaptate schimbărilor climatice. Rămâneți alături de noi pentru mai multe detalii.

0: Europeană accelerează tranziția către energia electrică și sursele regenerabile pentru a reduce dependența și de combustibilii fosili importanți și pentru a diminua costurile la energie suportate de populație și mediul de afaceri. Noul plan de acțiune pentru electrificare prezentat de Comisia Europeană este însoțit de o reformă a pieței europene a carbonului. În calitate de stat candidat la aderarea la blocul comunitar, Republica Moldova începe deja să transpună aceste obiective prin programe de eficiență energetică și sprijin pentru producerea energiei verzi. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Amânarea investițiilor în tranziția energetică ar însemna costuri și mai mari pentru statele europene, a avertizat vicepreședinta Comisiei Europene pentru o tranziție curată, justă și competitivă, Teresa Ribera. Potrivit acesteia, economia europeană rămâne vulnerabilă din cauza dependenței de importurile de gaze și petrol, vulnerabilitate accentuată de criza energetică declanșată după invazia Rusiei în Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Pentru a reduce această dependență, Comisia Europeană propune diminuarea taxării electricității în raport cu gazele naturale, accelerarea instalării contoarelor inteligente și eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili.
2: Fiecare an de întârziere este un alt an cu costuri mai mari din cauza vulnerabilităților suplimentare, un alt an de expunere la crize pe care nu le-am ales, un alt an în care am putea rata oportunități pentru Europa și pentru europeni. Așadar, suntem convinși că este momentul să continuăm să acționăm. Totodată ne angajăm să adoptăm un cadru pentru eliminarea treptată a celor 100 de miliarde de euro dedicate subvenționării combustibililor fosili.
1: Energia curată produsă în Europa reprezintă cea mai sigură cale pentru reducerea costurilor și consolidarea securității energetice, afirmă Comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen.
3: Statele membre vor fi de asemenea obligate să cheltuiască 50% din veniturile lor naționale obținute din sistemul certificatelor de emisie ETS. Pentru investiții în decarbonizarea sectoarelor vizate. Pe lângă toate acestea, vom intensifica masiv investițiile în inovare și decarbonizare. Fondul de inovare ITS al Uniunii Europene va continua să sprijine primele aplicații comerciale ale unor tehnologii cu adevărat inovatoare într-o gamă largă de sectoare.
1: În calitate de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova își aliniază politicile energetice la obiectivele europene. Unul dintre principalele instrumente este programul Casa Verde, implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă, finanțat inclusiv de Uniunea Europeană. Programul oferă finanțare pentru izolarea termică a locuințelor, instalarea panourilor fotovoltaice, a bateriilor de stocare și a pompelor de căldură. Printre beneficiari se numără și o familie din satul Floreni, care a investit într-un sistem complet de producere și stocare a energiei, a spus antreprenorul Igor Hâncu.
4: Deja aveam câțiva pași făcuți, pentru că și condiții erau să avem casa termoizolată și să avem geamuri termopan. Că altfel sunt căldurile, sunt pierderile prea mari și nu și-are randamentul. Toate echipamentele integral cu montare au fost 420.000, din care 200.000 ne returnează statul prin Centrul Național de Energie Durabilă. Dacă plătim noi singurei, ne ia 25 de ani. Dacă ne ajută guvernul cu grantul, în jur de 10-11 ani se scumpără.
1: Interesul populației pentru program depășește estimările inițiale, susține directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean.
5: Acest instrument acoperă, de fapt, 50% din costul măsurilor eligibile în mărimea de 200.000 de lei. Acest program trebuie să ne permită să ajungem la aproximativ 9.000 de familii care să-și reducă facturile energie cu aproximativ 100 de milioane de lei anual. Punem accent și pe stimularea transportului electric. Cei interesați de panouri fotovoltaice și baterii stocare au posibilitate să-și instaleze și o stație de încărcare automobilelor electrice dacă iau un automobil electric sau îl procură.
1: În prezent, aproximativ 70% din electricitatea produsă în Uniunea Europeană provine din surse curate, însă electricitatea reprezintă doar 23% din consumul final de energie. Prin noul plan de acțiune pentru electrificare, Bruxelles își propune ca această pondere să ajungă la 46% până în anul 2040. Strategia prevede reducerea costurilor energiei electrice, simplificarea procedurilor de autorizare pentru proiectele energetice, extinderea rețelelor electrice inteligente, dezvoltarea capacităților de stocare și stimularea producției de tehnologii verzi în Uniunea Europeană. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, implementarea măsurilor ar putea reduce factura anuală a Uniunii pentru importurile de combustibili fosili cu aproximativ 260 de miliarde de euro. Precizăm că sectorul energetic este unul dintre domeniile cheie ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea.

0: 25 de fermieri din satul Pelinei, raionul Cahul, au acces la un nou sistem modern de irigare inaugurat prin intermediul unui proiect realizat cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Investiția de peste 10 milioane de lei va permite irigarea 60 de hectare de teren agricol, contribuind la creșterea productivității și la adaptarea agriculturii locale la schimbările climatice. Detalii în subiectul ce urmează. Romanii Strate cultivă de câțiva ani struguri de masă pe o suprafață de 5 hectare din satul Pelinei. Sistemul modern de irigare îi permite să obțină o producție de calitate și competitivă pe piețele externe.
1: Planta zvedică e verde, e sănătoasă, e tratată, care are umiditate suficientă pentru să se dezvolte și să ajungă la coșeri foarte calitative pentru consumatori, pentru export, pentru să facă față exportului. Asta e diferența foarte mare, care când e irigat și neirigat.
0: Victor Babaian este agricultor și președintele Asociației Utilizatorilor de Apă Aqua Pelinei. Fermierul, alături de alte 7 agricultori, gestionează 30 de hectare de viță de vie. Datorită proiectului, suprafața irigată va crește la 12 hectare pe zi, iar producția se va majora de 4 ori, estimează Victor Babaian.
2: Până la acest proiect, noi aveam primul proiect care puteam iriga numai 3 hectare pe zi, nu dovedeam să dăm apa la timp la plantă. Se primea că odată la 2 săptămâni, 15 zile, 17 și nu dovedeam, planta intra în stres și nu dădea recolta care trebuie. Ați văzut ce canicule am avut de sub 40 grade, atunci ea are o evaporare foarte mare și atunci ea cere foarte mult apă.
0: Proiectul a fost implementat în două etape și a permis amenajarea bazinului acvatic din localitate și aducerea apei până la plantațiile de viță de vie, a precizat șeful de șantier Andrei Comandari.
3: Toată construcția a implicat inclusiv construcția unui parc fotovoltaic de 100 de kW și rețea de alimentare cu energie electrică de aproximativ 1,6-1,7 km, care alimentează stația și totodată ne oferă posibilitatea de a lucra independent și a repompa apa.
0: Regiunea de sud a Republicii Moldova este considerată cea mai vulnerabilă în fața schimbărilor climatice, fiind afectată tot mai des de secete. Aceste condiții complică activitatea agricolă, iar fermierii se confruntă anual cu riscuri majore și pierderi de recoltă, susține directorul Unității Consolidate de Implementare programelor cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă, Iurie Ușurelu.
4: În sudul țării noastre se ateste o lipsă de umiditate. Aducând apă, aducem producție cu valoare adăugată, aducem tehnologii noi și, în final, satele, viața satelor se va înviora vizibil.
0: Precizăm că prima etapă a proiectului a fost realizată în anul 2023, când 4 fermieri au beneficiat de un grant în valoare de aproximativ 3 milioane de lei pentru construcția unei stații electrice de pompare și a unei rețele de distribuție a apei cu o lungime de peste 5 km. Ulterior, prin intermediul programului IFAD, îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale, 25 de fermieri din localitate s-au asociat pentru extinderea infrastructurii, accesând un sprijin financiar de 7,18 milioane de lei.

Moldova va oferi sprijin financiar de până la 20.000 de dolari pentru 40 de femei antreprenoare din agricultură care vor să dezvolte afaceri durabile și adaptate la schimbările climatice. Inițiativa este lansată prin intermediul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Femeile selectate vor beneficia de echipamente, bunuri, lucrări de servicii necesare pentru implementarea investițiilor aprobate, cu o valoare de până la 20.000 de dolari pentru fiecare afacere. Contribuția proprie a beneficiarelor trebuie să fie de cel puțin 10% din valoarea proiectului. Investițiile eligibile vizează soluții pentru adaptarea la secetă, gestionarea eficientă a apei și protecția solului, utilizarea energiei regenerabile, dezvoltarea culturilor ecologice, gestionarea livezilor și pepinierelor, precum și activități din domeniul zootehniei, apiculturii, pisciculturii și procesării post-recoltare. La concurs pot participa întreprinderi agricole înființate sau administrate de femei care activează în cele 40 de comunități beneficiare ale proiectului. Dosarele pot fi depuse până pe 17 august. PNUD Moldova precizează că în perioada 4-6 august vor fi organizate sesiuni de informare la Strășeni, Drochia și Leova, precum și online, în limbile română și rusă.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 10 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 69 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:34. În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineți se vor înregistra 25 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 26, iar la Chișinău 28 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 30 de grade. Acum în capitală sunt 13 grade.

0: USA, care își va prelua mandatul pe 7 august, va închide cel puțin 14 ambasade, inclusiv pe cea din România, ca parte a unei reorganizări a rețelei diplomatice a țării. Bogdan Matei, de la Radio România Internațional, ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Sunt în curs înscrierile pentru stagiile plătite Blue Cook ale Comisiei Europene, unde în premieră pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar cei cu studii superioare. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de vicepreședinta Comisiei Românca, Roxana Mânzatu. Potrivit sursei, programul oferă stagii de 5 luni în instituțiile europene din Bruxelles și Luxemburg, în perioada 1 mai 31 iulie anul viitor. Pentru stagiul destinat absolvenților de studii universitare, doritorii trebuie să aibă o diplomă obținută după cel puțin 3 ani de studii, să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana și încă o limbă oficială a Uniunii Europene, să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de 6 săptămâni într-o instituție sau agenție europeană. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie 2026, iar indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1.570 de euro. Candidații pot aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, precum și sănătate, asistență socială și educație. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis pe rețeaua X un mesaj de mulțumire a României pentru ajutorul acordat de pompierii români în lupta cu incendiile de vegetație devastatoare din sud-vestul țării sale. Într-un alt mesaj, transmis ulterior, Macron a adăugat pe lista statelor contributoare la eforturile serviciilor de urgență franceze și Croația, Germania, Portugalia, Suedia, Elveția, Cehia și Slovacia. Aceasta este Europa. În momente de cumpănă dă viață solidarității pe care se întemeiază, afirmă liderul de la Paris, citat de mass media române. Președintele ales al Columbiei, Abelardo de la Espriella, a anunțat că administrația sa, care își va prelua mandatul pe 7 august, va închide cel puțin 14 ambasade, inclusiv pe cea din România, ca parte a unei reorganizări a rețelei diplomatice a țării, informează agențiile internaționale de presă. Acesta notează că, la începutul acestui an, în mandatul președintelui în exercițiu al țării sud-americane, Gustavo Petro, Columbia abia ce își redeschisese ambasada în România după 24 de ani de absență diplomatică directă. De la Espriella a dat asigurări că aceste măsuri nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice cu țările vizate. România a marcat luni 70 de ani de la aderarea la UNESCO, transmite Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu această organizație. Potrivit sursei, sunt 7 decenii în care țara noastră a promovat educația, știința, cultura și patrimoniul, contribuind la misiunea uneia dintre cele mai importante organizații internaționale. În această perioadă, România a obținut recunoașterea internațională prin înscrierea unor situri și elemente de patrimoniu ce reflectă bogăția istoriei, creativitatea și identitatea poporului român. Fiecare înscriere în patrimoniul UNESCO este rezultatul muncii și dedicării celor care cercetează, protejează și duc mai departe patrimoniul nostru. Instituții, specialiști, oameni de cultură, meșteșugari și comunități locale, conchide comunicatul Comisiei Parlamentare. Noi, cei care suntem în Mitropolia Basarabiei, știm care a fost nedreptatea făcută instituției noastre. A fost deportată, la fel cum au fost deportați atâția consângenii noștri, a declarat Mitropolitul Antonie într-un interviu pentru TVR Moldova, preluat de Basilica.ro. În acest context istoric, recunoașterea oficială a reînființării Mitropoliei Basarabiei de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a reprezentat un moment de bucurie pentru că s-a făcut dreptate, a spus înaltul ierarh. Ca planuri de viitor, Mitropolitul Antonie a menționat că își dorește dinamizarea activităților pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-educaționale ale Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia, realizarea unei liste a celor persecutați și martirizați în timpul ocupației și recuperarea pe căi legale a patrimoniului Bisericii Ortodoxe Române spoliat de regimul sovietic. Sportivul român Radu Nițu a obținut medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong din China. Nițu este la a doua sa medalie de bronz la mondiale, după ce a obținut anul trecut cu echipa în Georgia la Tbilisi. România participă cu 11 sportivi la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, programate între 22 și 30 iulie.

0: În spatele fiecărui pahar de lapte se află o muncă pe care puțini au ocazia să o vadă. La ferma familiei Ignatiuc din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, porțile s-au deschis pentru vizitatorii care au dorit să descopere cum funcționează o fermă modernă și ce înseamnă de fapt producerea laptelui. Printre oaspeți s-au numărat familii cu copii, dar și oameni interesați să investească într-o astfel de afacere. Mai multe ne spune colega noastră Mihaela Petrov.
1: Nu doar laptele i-a adus aici. Curiozitatea de a vedea ce se întâmplă dincolo de porțile unei ferme moderne a adunat zeci de familii încă de dimineață. Copiii au urmărit viței, au mângâiat animalele și au descoperit că laptele nu apare pur și simplu pe rafturile magazinelor. Părinții au participat la turul ghidat, unde au aflat cum sunt îngrijite vacile și au degustat produsele lactate.
2: Suntem de la Floriești, pentru prima oară aici. N-am mai avut așa ocazie să vedem. Le-a plăcut foarte mult. Cred că mâinică n-aș scoale să zic, haideam să vedem lăcuțele.
3: Foarte frumos. E o fermă foarte frumoasă, foarte multă muncă, să vă spun că o responsabilitate foarte mare de a crește aceste animale, de a le ține curat, de a le da hrană necesară. Au niște pui foarte frumoși care copiii totdeauna sunt foarte bucuroși să îi viziteze.
4: Venit azi cu nepoță ca să-i arată realitate cum arată o băcuță, cu avem numai jucărie. Ne pare foarte bine să jurată și o activitate, ușile deschise, le vedem în realitate și încercăm să savurăm de toate ce sunt aici.
5: Ar trebui mai des?
4: Păcate, da. Vedem numai de la traseu, dar înăuntru prima dată sunt aici. Reișând în ceea că vârsta noastră le cunoaștem realitate, copiii le cunosc numai pe desene și în desene animate și, din păcate, cu realitatea nu corespund.
1: Printre cei veniți s-au aflat și oameni care privesc această activitate ca pe o oportunitate de afacere. Pentru ei, vizita a fost mai mult decât o plimbare. A fost o lecție practică despre investiții, tehnologie și organizarea unei ferme performante.
6: Sunt din raionul Zrochea, zap o piață de jos. De experiența la 100% îmi place de enorm de pare. Am un plan și am dragostea și pasiunea așa de vace în sus și încă de mic copil. Părinții au ținut și respectiv la vremea lor. Sper și îmi doresc foarte mult, cât și o mini-fermă, să zic, sau chiar o fermă. Am deja proiectul preconizat, urmează să construiesc o hală pentru 30 de vaci, dar vedem timp cum va fi în viitor.
1: Într-o fermă modernă, sănătatea animalelor este una dintre cele mai importante condiții pentru obținerea unui produs de calitate.
7: Sunt Anastasia Oleinic, medic veterinar. Pasiunea nu este doar despre ceea ce faci, munca în sine și remunerarea care ți-o aduce, dar este despre dragostea față de fiecare moment care îl treci, pentru că la fermă este munca grea și dacă vii așa doar că te trimiți părinții să înveți, nu faci treaba. Bunăstarea animalelor este primul pas pe care ținem cont. În mod principal, tratamentele fermă ar trebui reduse la minim, cu ideea că dacă ai grijă să le asiguri animalelor toate condițiile la superlativ, animalele nu se îmbolnăvesc. Mâncarea pentru vaci este unul dintre factorii cheie, pentru că la ei digestia este un pic diferită. Ele au patru compartimente ale stomacului, da, și este ca o mini-fabrică unde, dacă vine un pic de dezechilibru, se pornesc problemele. Și, da, se pot întâmpla și la vițeluși, se pot întâmpla și la animalele adulte, dar avem nutriționiști foarte buni care fac rețete speciale pentru fiecare grup în parte. Avem vaci lactate, avem vaci înțărcate, avem juminci, avem tineretul și fiecare primește rație în funcție de necesitățile fiziologice și de energia care va fi cheltuită. În funcție de consumul de energie se asigură și aportul care ele îl primesc.
1: Administratoarea fermei Lidia Gnatiuc spune că ideea zilei ușilor deschise a pornit din dorința de a aduce oamenii mai aproape de fermă și de a le arăta că în spatele fiecărui litru de lapte se află profesionalism, responsabilitate și investiții.
8: Nu e lucru care poți să-l lași asta zi la zi, la oară. La oară se începe muncă, la oară se începe să dă mâncarea, totul e în program. Dacă se spun așa, în spate e cam 20 de ani.
1: Ferma Gnatiuc are aproape 400 de vaci care produc în fiecare zi 15 tone de lapte. În Fundurii Vechi, raionul Glodeni, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: Radio Moldova Promo. Promo.
1: Miercuri, 29 iulie, începând cu ora 17:30, Radio Moldova și Primăria Municipiului Ungheni vă invită în Scoarul Înfrățirii, la întâlnirea cu ascultătorii din localitate. La acest eveniment cultural deosebit cu genericul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, vor participa jurnaliști de la Postul Public și artiștii Aura, Nicolae Paliț, Veta Ghimpu Munteanu, Silvia Zagoreanu și Anișoara Bragari. Vor evolua studioul de dans modern Impuls, grupul de lăutari și ansamblul de dans popular Ungenenii. Vă așteptăm pe 29 iulie, ora 17:30, în Scoarul Înfrățirii din municipiul Ungheni.
0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Instituirea sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente urmează să fie aprobată astăzi de guvern. Această platformă informațională centralizată va permite colectarea, procesarea și diseminarea datelor despre stocurile de medicamente în mod continuu și în timp real. Disponibilitatea medicamentelor va fi supravegheată pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători autohtoni și importatori până la farmacii și instituțiile medicale publice și private. Toți deținătorii de stocuri vor fi obligați să raporteze zilnic până la ora 17 datele referitoare la stocurile de medicamente. Raportarea obligatorie va intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2027, după ce va fi pilotată timp de câteva luni, în care distribuitorii mari și lanțurile de farmacii vor raporta voluntar pentru a testa sistemul și ajusta procedurile. Implementarea sistemului centralizat va spori transparența funcționării pieței medicamentelor și va permite autorităților să monitorizeze piața și să evite eventuale deficite, în special pentru medicamentele compensate, esențiale în tratamentul unor boli cu impact major asupra sănătății publice. Totodată, printr-o gestionare mai eficientă a stocurilor, va fi redusă risipa de medicamente expirate. Costul implementării este estimat la peste 9 miliarde de lei. Finanțarea va fi asigurată în principal în planul de creștere pentru Republica Moldova al Uniunii Europene. Carnetul de vânător va fi eliberat pentru o perioadă de 5 ani, similar permisului de port armă, și va costa 660 de lei, potrivit unei inițiative legislative a deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Veronica Briceag. Proiectul, susținut de Parlament în prima lectură, prevede și posibilitatea emiterii documentului în format electronic, precum și consolidarea măsurilor de combatere a braconajului. Potrivit documentului, extinderea măsurilor de reglementare numerică a populațiilor de vulpi și șacali pe lângă Mistreț. Astfel, vânătoarea va putea fi permisă pe tot parcursul anului, atunci când efectivele acestor specii vor depăși limitele admise, nu doar în perioada stabilită pentru sezonul de vânătoare. Pe dimensiunea combaterii braconajului, proiectul introduce noi interdicții, printre care urmărirea animalelor cu vehicule de orice tip, inclusiv fără pilot, precum și utilizarea dispozitivelor cu termoviziune și aparatelor de vedere pe timp de noapte. O nouă zi, o nouă scumpire a carburanților anunțată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Astăzi, litrul de benzină va costa 30 de lei și 54 de bani, cu 14 bani mai mult decât ieri. Litrul de motorină se scumpește cu 29 de bani și va costa 31 de lei. Comparativ cu începutul lunii iulie, benzina s-a scumpit cu mai mult de 3 lei. Prețul benzinei a crescut cu 6 lei. Majorările succesive vin pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, determinate de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar și al războiului dintre Rusia și Ucraina. Premierul român interimar Ilie Bolojan a declarat aseară după ședința extraordinară a Guvernului de la București că greva din sistemul medical s-a bazat pe minciună și dezinformare și afirmă că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea salariilor din sectorul public. Ilie Bolojan a transmis aseară scuze tuturor pacienților afectați de greva generală din unele spitale. Totodată, Bolojan a avertizat că noua legislație va aduce provocări și susține că finanțarea spitalelor trebuie regândită, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite pacienților. De asemenea, Ilie Bolojan a anunțat că au fost deblocate 6.850 de posturi în spitale. Amintim că ieri medicii din România au intrat în grevă generală din cauza noului sistem de salarizare. Cadrele medicale susțin că proiectul legii salarizării unitare ar reduce veniturile unor categorii de angajați și ar menține salariile altora la același nivel pentru mai mulți ani. Sindicaliștii reclamă și un deficit de aproximativ 30.000 de angajați în spitalele din România. Președintele Ucrainei și a Statelor Unite s-au întâlnit ieri la Casa Albă într-un format închis presei. Volodymyr Zelensky a părăsit Casa Albă după o întrevedere de aproape o oră cu Donald Trump, relatează Deutsche Welle. La finalul discuțiilor, președintele ucrainean a anunțat pe Telegram că principalele teme abordate au vizat consolidarea apărării aeriene și eforturile diplomatice. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Dimineața cu Radio Moldova. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem pe frecvență alături de Pavel Prodan din regie.
4: 29 iulie avem în calendar o zi solemnă pentru Republica Moldova și pentru noi toți. Marcăm ziua Constituției Republicii Moldova, așa că în ediția de astăzi trecem prin istorie, adică aflăm mai multe și despre istorie, și despre valori, și despre toate ce ne interesează despre Constituția Republicii Moldova.
3: Totodată, dimineața asta vine și cu multe noutăți din țară și din afară, din diverse domenii, pentru a avea o imagine de ansamblu a zilei și a începe ziua bine informat.
4: Nu lipsește nici ingredientul perfect pentru starea de bine, muzica, așa că începem chiar acum cu Smiley, va fi bine. Rămâneți cu noi!

0: Smiley ne-a dat motivație de dimineață, va fi bine, despre asta ne-a cântat și nu avem decât să ascultăm acest sfat. Astăzi marcăm 32 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, un prilej de a omagia valorile constituționale care au consolidat Republica Moldova ca stat suveran.
1: Vă invităm să rămâneți alături de noi pe parcursul ediției pentru a afla istoricul Constituției și importanța acesteia pentru țara noastră, dar până atunci să vedem și ce alte repere istorice mai aduce ziua de astăzi din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 29 iulie, în 1836, era inaugurat Arcul de Triumf din Paris, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Franței și un simbol al victoriilor militare franceze. Construcția a fost comandată de împăratul Napoleon Bonaparte în 1806, după victoria de la Austerlitz, pentru a-i onora pe soldații care au luptat pentru Franța. Ridicat în centrul pieței Charles de Gaulle, la capătul celebrului Boulevard Champs-Élysées, monumentul are aproape 50 de metri înălțime și este decorat cu sculpturi, basorelievuri și numele a sute de generali și bătălii din perioada Revoluției franceze și a Imperiului. Lucrările au durat 3 decenii, fiind întrerupte de schimbările politice de după căderea lui Napoleon. Din 1921, sub monument se află mormântul soldatului necunoscut, unde arde permanent flacăra comemorării reaprinsă în fiecare seară. Astăzi, Arcul de Triumf este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Paris, atrăgând anual milioane de vizitatori din întreaga lume. La 29 iulie, în 1981, a avut loc una dintre cele mai urmărite nunți din istorie. Prințul de Wales, Charles, moștenitorul tronului britanic, s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer în catedrala St. Paul din Londra, în cadrul unei ceremonii urmărite de aproximativ 750 de milioane de telespectatori din peste 70 de țări. Diana avea doar 20 de ani, iar Charles 32. Ceremonia a fost oficiată în prezența aproximativ 3500 de invitați. Rochia de mireasă a Dianei, cu o trenă de aproape 8 metri, a devenit una dintre cele mai celebre din istoria modei. Cuplul regal a avut doi fii, prinții William și Harry, însă mariajul s-a deteriorat în timp. Cei doi s-au separat în 1992 și au divorțat oficial în 1996. Un an mai târziu, pe 31 august 1997, Diana și-a pierdut viața într-un accident rutier la Paris. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994 și a intrat în vigoare la 27 august același an. Legea supremă prevede că Republica Moldova este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Constituția Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viața publică, politică și socială a țării. Simbol al luptei poporului pentru libertate, democrație și drepturile omului, Constituția reamintește fiecărui cetățean datoria de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența Republicii Moldova.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ora 7 și 16 minute și este momentul pentru primul concurs al dimineții, iar astăzi este inspirat din ziua Constituției Republicii Moldova. Dincolo de articole și formulări oficiale, Constituția ne amintește de un lucru simplu: fiecare dintre noi contribuie în felul său la comunitatea în care trăiește.
2: Astfel ne dorim să aflăm cum vedeți dumneavoastră lucrurile și vă provocăm să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii un cetățean responsabil.
1: Poate înseamnă să respecti regulile sau să ai grijă de locul în care trăiești, să-i ajuți pe ceilalți, sau poate este un gest mic pe care îl faceți în fiecare zi și despre care credeți că face diferență, că aduce un lucru bun în societate.
2: Cu siguranță și cele mici contează foarte mult, dar nu există un singur răspuns corect, dar cel mai sincer, inspirat sau convingător răspuns va fi premiat în această dimineață cu cele două invitații la kayaking pe râul Nistru, care a devenit deja carte de vizit pentru Republica Moldova. Apropo, amintim că mai avem 3 zile astăzi, mâine și vineri este ultima zi pentru a primi în dar aceste invitații, așa că mai aveți puține șanse. Vă provocăm să ne răspundeți cât mai repede.
1: Așteptăm mesajele la 069 11 75 75 pe Viber sau WhatsApp până la finalul orei. Vă dorim mult succes, iar noi continuăm cu un respiro muzical. Vine chiar acum Radu Dolgan cu Întoarce de la Chișinău.

0: Întoarce-te la Chișinău, ne-a îndemnat Radu Dolgan. La Chișinău s-a adoptat și Constituția Republicii Moldova la 29 iulie 1994, așa că noi continuăm matinalul în cheia evenimentului marcat astăzi.
1: Dacă mai devreme v-am provocat să ne spuneți ce înseamnă să fii un cetățean responsabil în opinia dumneavoastră, iar pentru mai multe inspirații, în continuare vă propunem un scurt istoric al Constituției pregătit de colega noastră Ionela Condrea.
2: Într-o vară a anului 1994, într-o sală plină de emoții, dezbateri și decizii istorice, Republica Moldova își scria, parcă pentru prima dată cu adevărat, propriile reguli. Pe 29 iulie, Parlamentul adopta Constituția, documentul care avea să devină coloana vertebrală a statului. Pe 27 august, chiar în ziua în care țara își sărbătorea independența, legea supremă a intrat oficial în vigoare ca o promisiune pentru viitor. Constituția a rămas martor tăcut al tuturor transformărilor prin care a trecut societatea, stabilind principiile fundamentale ale statului: suveranitatea, democrația, statutul de drept, separarea puterilor și respectarea drepturilor omului. În paginile ei se regăsește, de fapt, povestea modului în care funcționează Republica Moldova, de la Parlament și Guvern până la președinție și fiecare cetățean. De-a lungul celor 32 de ani, documentul a trecut prin mai multe modificări. Unele dintre ele au provocat dezbateri îndelungate. În anul 2000, o schimbare majoră a mutat alegerea președintelui în mâinile Parlamentului. În 2016, Curtea Constituțională a readus votul direct al cetățenilor, redând o parte din puterea deciziei înapoi oamenilor. Nici identitatea lingvistică nu a fost lipsită de controverse. An la rând, denumirea limbii de stat a fost un subiect de dispute aprinse, până când, în 2023, lucrurile au fost clarificate în Constituție. Limba română a devenit formularea oficială. Cel mai recent capitol, adăugat în urma referendumului constituțional din 20 octombrie 2024, a pus Republica Moldova pe drumul integrării în Uniunea Europeană, fiind declarat obiectiv strategic al țării. Astăzi, la 32 de ani de la adaptare, Constituția Republicii Moldova rămâne documentul de bază al statului și un moment important în istoria țării.

mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Te ține mereu în formă. Dimineața cu Radio Moldova.

0: Este ora 7:30 și e timpul să trecem în revistă câteva informații utile pentru tabloul zilei. Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți și astăzi. Potrivit ANRE, un litru de motorină standard a depășit pragul de 31 de lei pentru un litru, cu 29 de bani mai mult decât ieri. Iar benzina se scumpește cu 14 bani până la 30 de lei și 54 de bani litrul.
1: Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru astăzi, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: euro la 20 de lei și 10 bani, dolarul american 17 lei și 69 de bani, leul românesc 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani.
0: Iar acum o informație bună despre dezvoltarea infrastructurii. Peste 46 de kilometri de conduct au fost deja construiți pe magistrala de apă potabilă Chișinău-Strășani-Călăraș, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de apă din Moldova Centrală. La finalizarea proiectului, magistrala cu o lungime de aproximativ 53 de kilometri va asigura accesul la apă potabilă sigură pentru zeci de mii de locuitori din raioanele Strășeni și Călăraș, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață și la dezvoltarea durabilă a regiunii.
1: O veste într-adevăr bună și să vedem acum cum arată și vremea. Astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade, iar acum în capitală avem 18 grade. Continuăm cu muzică și revenim cu alte informații.

0: Loredana și Cornel Ilie cu piesa Nu știu cine ești. Ziceau că azi nu știu cine ești, dar eu știu că astăzi sunt un cetățean responsabil, poate mai responsabil decât în celelalte zile, pentru că e și ziua Constituției Republicii Moldova, dar astăzi v-am provocat și pe dumneavoastră să ne răspundeți la această întrebare. Haideți să vedem, poate fi și un răspuns mai serios, dar noi acceptăm și de astea mai amuzante. Vrem să știm ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii un cetățean responsabil, iar răspunsul care ne va cuceri vă poate aduce două invitații la kayaking pe Nistru.
1: Așa este, Oleg, tu cum ai răspunde la această întrebare? Ai spus că astăzi te simți mai responsabil ca în alte zile. Ce face diferența?
0: Mi-am asumat și mi-am luat acest angajament ca după emisie să merg prin oraș și să fac niște reguli, știi?
1: Nu, în trafic?
0: Da. Pentru mine să fii cetățean responsabil are multe sensuri și unul dintre acțiunile care mă face să mă simt mai responsabil este că atunci când văd o nedreptate sau văd că se încalcă vreo regulă sau vreo lege, să nu fiu indiferent. Știi? Mm-hmm. Uneori este important să comunicăm celuilalt cetățean că poate nu știe că acolo nu se aruncă o hârtiuță sau poate că nu știe că acolo nu se face murdărie sau nu se fumează și așa mai departe, și printr-un mod așa mai democratic și prietenos încerc să le aduc această informație la cunoștință, pentru că poate chiar ajută, știi? E cu termen lung până la urmă efectul. Dar sunt și multe altele. În primul rând să nu fim indiferenți și de nevoile celorlalți din jur. Când mergem pe stradă și vedem că cineva are nevoie de ajutorul nostru, nu pot să rămân indiferent și asta mă face să mă simt un cetățean mai responsabil. Tu,
1: da,
0: Vlada?
1: Și pentru mine, în primul rând, cred că ține de dreptul nostru la vot, în momentele în care este important să mergem la vot, să ne exprimăm dorințele și cum am mai zis,

Tu să, în fiecare zi să facem lucruri micuțe, da, nu aruncăm pe jos sau nu rupem ceva, nu denigrăm, nu știu, sau defrișăm un spațiu. Deci pentru mine asta înseamnă să fii responsabil, dar eu cred că ascultătorii noștri sunt mai inspirați și o să vină cu răspunsuri inspirate, așa că așteptăm variantele la 0691175755 pe Viber sau WhatsApp. Mai aveți timp câteva minute, noi însă continuăm cu Avicii și Sandro Cavazza, Without You. Rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Suntem în continuare pe frecvențele Radio Moldova. Sandro Cavazza și Avicii am avut aici cu Without You, iar noi continuăm cu alte subiecte ale dimineții.
1: Haideți să aflăm cele mai actuale știri colectate de Lidia Petrenco din Revista Presei Naționale.
2: Revista Presei Naționale.
3: Din presă aflăm că prim-ministrul Vasile Tofan va efectua joi prima sa vizită oficială peste hotare de la preluarea mandatului în România. Potrivit unui comunicat al guvernului, șeful guvernului de la Chișinău și omologul său interimar, Ilie Bolojan, vor discuta despre proiecte strategice de interes comun cu impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Tot la București, premierul va avea o discuție cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe atragerea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri, notează IPN. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că Republica Moldova intră în stare de alertă energetică și hidrologică pentru 30 de zile. Ziarul de gardă notează că guvernul a instituit starea de alertă pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării cu carburant și apă. Creșterea prețurilor internaționale la petrol și motorină, conflictul din Orientul Mijlociu, întreruperea temporară a livrărilor de țiței kazah prin terminalul Novorossiysk și nivelul scăzut al Dunării au afectat lanțurile de aprovizionare, explică publicația. Potrivit guvernului, măsurile aprobate vor permite fluidizarea importurilor, prioritizarea vămuirii și crearea unor coridoare verzi la frontieră, prevenirea achizițiilor speculative și menținerea continuității aprovizionării la pompă. TVR Moldova transmite în context că guvernul pregătește măsuri de urgență din cauza debitului redus pe Nistru. Nivelul apei din râu a ajuns la un minimum istoric din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor în Munții Carpați, semnalează postul de televiziune. Autoritățile urmează să intervină urgent pentru a crește nivelul în zona stației care captează apa, mai scrie TVR Moldova. Politizarea crizelor reprezintă o problemă mai gravă decât starea de alertă instituită în domeniile energetic și hidrologic, consideră comentatorul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. Decizia guvernului de a introduce starea de alertă este justificată și oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid, a menționat expertul în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău, criticând însă faptul că astfel de situații sunt transformate în teme de confruntare politică. Analistul s-a referit la felul în care primăria Chișinău a negat inițial riscurile legate de alimentarea cu apă potabilă, deși Ministerul Mediului avertizase din timp. Aceeași politizare, spune Ion Tăbârță, se regăsește și în dosarul energetic. Majorarea tarifelor la carburanți și la gaze a fost transformată în retorică politică, în loc să fie explicate transparent, iar propunerile unor actori politici din opoziția parlamentară de reluare a achizițiilor de gaze din Rusia ignoră fezabilitatea reală a unei asemenea decizii, mai scrie Radio Chișinău. În vizorul mass media rămâne și procesul de amalgamare a primăriilor pe fundalul deficiențelor semnalate de Congresul Autorităților Locale. Parlamentul a prelungit până pe 31 august termenul pentru amalgamarea voluntară, titrează Nord News. Astfel, primăriile care au început să se unească voluntar mai primesc o lună pentru a încheia procedurile și a adopta deciziile finale, explică publicația. Din 1 septembrie, autoritățile locale nu vor mai putea porni noi procese de amalgamare voluntară, atrage atenția Nord News, menționând că pauza va dura până la primul tur al alegerilor locale generale din 2027. Simpla comasare a primăriilor nu înseamnă o reformă reală a administrației publice locale, atrage atenția fostul președinte al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției Alexandru Tănase. Potrivit juristului, noua organizare administrativ-teritorială trebuie proiectată pentru următorii cel puțin 10 ani, ținând cont de depopularea satelor și migrația continuă spre orașe și peste hotare. În cadrul unor dezbateri publice organizate de agenția IPN, Alexandru Tănase a opinat că o soluție ar fi municipalizarea și consolidarea orașelor mici, astfel încât localitățile rurale să fie integrate în centre urbane, capabile să atragă investiții și să dezvolte infrastructura. Alexandru Tănase consideră că reforma administrației publice locale este inevitabilă și întârzie de aproximativ 2 decenii.
2: Revista Presei Naționale.

0: invitat sau de fapt o invitație mai mult, pentru că talentul, creativitatea și dorința de a fi activ nu țin cont de vârstă.
1: Iar acest lucru îl demonstrează an de an Festivalul Bunica și Bunelul Fest, care revine cu o nouă ediție și îi invită pe seniorii din întreaga țară să își transforme pasiunile într-o adevărată sărbătoare. Pentru mai multe detalii luăm legătura cu colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Continui să vii cu știri bune și pozitive de la nordul țării. Hai să trecem la informații. Dacă ne ascultă acum bunici care spun că vreau și eu să particip, ce trebuie să știe despre ediția din acest an?
2: În curând vor începe înscrierile pentru cea de-a noua ediție a Festivalului Bunica și Bunelul Fest, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani. Înscrierile se vor desfășura în perioada 1-15 august, iar organizatorii au anunțat din timp startul campaniei pentru ca viitorii participanți să își poată pregăti dosarele și materialele necesare. Seniorii se pot înscrie la una sau la mai multe probe în funcție de pasiunile și talentul lor. Festivalul promovează implicarea activă a persoanelor vârstnice și pune în valoare experiența de viață, creativitatea și tradițiile transmise din generație în generație.
0: Și ce îi așteaptă pe participanți? Vorbim nu doar de un concurs, ci despre un adevărat festival al talentelor. Ce vor face mai exact acolo?
2: Exact, programul din acest an este unul foarte divers și oferă fiecărui participant șansa de a-și pune în valoare talentul. Seniorii se pot înscrie la concursul Miss și Mister Bunica și Bunelul, seniori care inspiră, dedicat cuplurilor care demonstrează că iubirea și respectul devin mai puternice odată cu trecerea anilor. Totodată sunt pregătite probe de dans și interpretare muzicală, expoziții de fotografie și creații handmade, concursuri dedicate rețetelor tradiționale de familie, dar și o activitate prin care participanții își pot împărtăși obiceiurile care îi ajută să ducă un stil de viață sănătos și activ. După încheierea perioadei de înscriere, concurenții vor avea la dispoziție până pe 22 august pentru a transmite fotografiile și materialele video solicitate. Lucrările validate vor fi promovate în etapa online a festivalului, iar finaliștii vor fi anunțați pe 16 septembrie. Marea finală va avea loc pe 20 septembrie în municipiul Bălți, unde participanții și publicul se vor reuni pentru o zi plină de muzică, dans și expoziții. Organizatorii îi încurajează pe toți seniorii să profite de această oportunitate, subliniind că Bunelul și Bunica Fest este mai mult decât un concurs, este o adevărată sărbătoare a oamenilor care demonstrează că talentul, energie și bucuria de a trăi nu au o vârstă.
1: Mulțumim, Mihaela, pentru această informație. Să știi că Miss și Mister Bunica și Bunelul mi-a atras mai mult atenție. Sper că și eu cu nevasta mea să ajung acolo peste vreo 30 de ani, poate. Îți mulțumim pentru informație, Mihaela, și îți urăm o zi frumoasă în continuare.
2: Mulțumesc, de asemenea, o zi frumoasă, dar până vor trece cei 30 de ani, ne întâlnim poate pe 20 septembrie să-i promovăm, să ne bucurăm de succesele acestor oameni.
0: Eu sunt foarte curioasă, așa că sper să ajung și să vin și vă invităm și pe dumneavoastră să participați. Noi să vă reamintim acum că am lansat întrebarea dimineții, ce înseamnă să fii cetățean responsabil. Încă mai puteți trimite variantele dumneavoastră la 069 117575, iar noi revenim după următoarea piesă ca să le citim și să anunțăm câștigătorul.

0: Câteva minute ne mai desparte de finalul orei, așa că profităm de ele pentru a anunța câștigătorul primului concurs al dimineții. În contextul zilei adoptării Constituției Republicii Moldova, v-am provocat să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii un cetățean responsabil.
1: Da, să vedem care sunt câteva dintre răspunsurile venite din partea dumneavoastră. Exemplu, doamna Nina ne spune că un cetățean responsabil este cel care arborează drapelul țării la sărbătorile naționale. Da, poate fi că așa îți arăți patriotismul pe care l-ai, dar e important totuși zi de zi să facem mici lucruri de responsabilitate, nu doar de sărbătorile mari naționale.
0: Eu am o altă acțiune în acest context. Cumpăr doar vin moldovenesc, știi? Și dăruiesc doar exclusiv moldovenesc. Așa, în loc de un drapel care este mai greu de arborat de fiecare dată,
1: faci
0: dar e ceva de al nostru.
1: O mămăligă, o plăcințică, un vinuț.
0: Așa e.
1: Altfel sărbătorești, e frumos. Da. Un alt ascultător sau ascultătoare ne spune că la noi un cetățean responsabil înseamnă că trebuie să muncești mult, dar pentru un salariu mic de tot, din păcate, se întâmplă, da, din păcate, da.
0: Poate după multă responsabilitate a cetățenilor și al mai multor cetățeni, totuși vom ajunge la o situație când lucrurile se vor schimba un pic, dar trebuie să recunoaștem, fără această responsabilitate nu e posibil să se schimbe, corect? Așa că suntem muncitori și responsabili, o să se rezolve problemele care ne apar în față, mai ales atunci când suntem împreună și ne bucurăm de activitatea, de acțiunile celor din jur, iar noi ne bucurăm de mesajele care ne-au venit, da?
1: Da, da, domnul Ion din Coșcodan, din Hârpovăs, ne spune că fiecare cetățean al Republicii Moldova are dreptul de a-și trăi viața într-un mod plăcut, să fie cinstit și să se ajute reciproc. Iată așa un îndemn frumos ne spune domnul Ion. Așa că, da, după cum am promis, cel mai inspirat răspuns aduce autorului două invitații la kayaking de la Kayaking Tours, așa că eu zic că biletele pe bună dreptate trebuie să ajungă la domnul Ion care vine cu acest îndemn frumos. Felicitări, aveți timp de două săptămâni să vă bucurați de aceste invitații și cu siguranță vă veți distra, fie că mergeți cu un prieten, cu un membru de familie, un nepot. Noi însă vă lăsăm cu muzică până atunci și vin știrile de la ora 8 imediat.

0: 1,
1: 2, 3. Bravo, bravo, este.
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Cetățenii vor plăti mai multe pentru pașapoarte și permise de conducere începând cu luna octombrie curent. Ambrozia intră în fază de înflorire, perioada în care produc cantități mari de polen și se poate răspândi rapid. Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 grad a provocat moartea cel puțin 13 persoane în sudul Japoniei. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 30 de grade. Detaliile urmează. Cetățenii vor plăti mai mult pentru pașapoarte și permise de conducere. Eliberarea sau preschimbarea pașaportului în termen standard de 20 de zile s-ar putea scumpi cu 140 de lei. Tarif aplicat tuturor cetățenilor, inclusiv copiilor sub 12 ani, începând cu luna octombrie curent. Totodată, șoferii ar putea plăti cu 20 de lei mai mult pentru obținerea noului permis de conducere. Modificările sunt propuse de Agenția Servicii Publice și urmează să fie aprobate în ședința de guvern de astăzi. Intrarea în vigoare a acestor tarife este preconizată pentru 30 septembrie curent. Modificarea costurilor de eliberare a pașaportului și a permisului de conducere, inclusiv a celui provizoriu, este condiționată de modernizarea elementelor de securitate, a mediului de stocare electronică a datelor și a tehnologiei de personalizare a actelor, precizează ASP. De asemenea, decizia este justificată de majorarea prețului de achiziție a blanchetelor de pașaport și a semifabricatelor pentru permise, precum și de ajustarea procesului tehnologic de confecționare. Absolvenții de gimnaziu care își doresc să obțină mai repede o profesie pot opta pentru studii la colegii sau centre de excelență. Diplomele eliberate de astfel de instituții le oferă posibilitatea de a se angaja mai rapid sau de a se înscrie la facultate, fiind deja pregătiți pentru domeniul ales. Cu detalii, Lucia Vulpea.
4: La Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din Soroca, în acest an sunt disponibile 190 de locuri, dintre care 73 sunt finanțate de la bugetul de stat.
5: Iubesc să vorbesc cu copii și prima mea profesoară din clasă primară a fost un ideal pentru mine.
4: Alți tineri au ales să urmeze o profesie în domeniul juridic.
6: Undeva mă regăsesc în această profesie și cred că e o profesie de viitor.
4: Și părinții au venit să-și susțină copiii în prima zi de admitere.
7: Noi socotim ca părinți că un colegiu este mai performant ca să-și iei o profesie. Pentru băieți, cred că jurisprudența este un privilegiu.
4: Reprezentanta Colegiului Pedagogic din Soroca, Tatiana Vișniovaia, a declarat că nivelul de interes al candidaților variază în funcție de specialitate.
8: Specialitățile cele mai solicitate sunt jurisprudența, învățământul primar, serviciile administrative și de secretariat, turismul, educația timpurie cu calificarea conducător muzical este o calificare și o specialitate extraordinară, dar cu părere de rău, solicitările sunt foarte minimalizate. Anul trecut noi am putut să formăm grupa, anul acesta ieri a fost depus un dosar.
4: La Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca sunt disponibile 126 de locuri, 61 finanțate de la bugetul de stat și 65 cu taxă.
9: Doresc să devin un saxofonist renumit în toată țara, scânt în cele mai mari scene ale lumii și am planuri mari.
4: Reprezentantul instituției, Emilian Guțu, a declarat că elevii beneficiază de condiții și facilități care le sprijină parcursul educațional.
10: Elevii noștri beneficiază de cămin, beneficiază de bursă de studii și de un mediu prietenos în rândul colegilor și profesorilor.
4: Precizăm că în acest an de studii, absolvenții de gimnaziu pot depune actele la 13 centre de excelență și 34 de colegii. Peste 3500 de adolescenți vor putea studia fără să achite taxe de studii. Primul tur al admiterii la colegii și centrele de excelență se va încheia pe 9 august.
3: Ambrozia intră în curând în faza de înflorire, perioadă în care produce cantități mari de polen și se poate răspândi rapid pe suprafețe extinse. În acest sens, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor îndeamnă proprietarii de terenuri să ia măsuri urgente pentru combaterea plantei și prevenirea efectelor asupra sănătății publice, mediului și agriculturii. Potrivit inspectorului superior în cadrul ANSA, Larisa Munteanu, intervenția înainte de înflorire este cea mai eficientă metodă de prevenire a extinderii buruienii. Aceasta recomandă atât metode mecanice, cât și chimice de combatere. Totodată, specialiștii atrage atenția că simpla cosirea plantei nu este suficientă dacă aceasta nu este efectuată corect și repetat.
0: Ambrozia poate fi combătută eficient dacă intervenim la timp. Se recomandă diferite metode de combatere. Metoda mecanică, prin descuiere, cosire sau smulgere manuală. Este foarte important de menționat că ambrozia are o capacitate competitivă de rezistență care poate crește după 4-5 cosiri. De aceea este foarte important cosirea cât mai aproape de suprafața solului, de 4-5 ori parcurs perioadei de vegetație până la eradicarea totală.
3: În ceea ce privește combaterea chimică, reprezentanta ANSA recomandă utilizarea erbicidelor încă din primele fase de dezvoltare ale plantei. Precizăm că, potrivit datelor oficiale, aproximativ 30% din populația globală suferă de boli alergice, iar polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai agresivi alergeni. Președinții Ucrainei și Statelor Unite s-au întâlnit ieri la Casa Albă într-un format închis presei. Volodymyr Zelensky a părăsit Casa Albă după o întrevedere de aproape o oră cu Donald Trump, relatează Deutsche Welle. La finalul discuțiilor, președintele ucrainean a anunțat pe Telegram că principalele teme abordate au vizat consolidarea apărării aeriene și eforturile diplomatice. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că întrevederea bilaterală dintre Trump și Zelensky a fost foarte practică. Potrivit acestuia, partea ucraineană așteaptă continuarea negocierilor la Kiev cu emisarii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner. Incendiul uriaș de vegetație din sud-vestul Franței amenință un vast complex industrial din domeniile aerospațial și de apărare, punând în primejde uzine care produc unele dintre cele mai sofisticate tehnologii și care lucrează cu materiale extrem de periculoase, potrivit The New York Times. La doar 10 km de incendiul care se apropie de orașul Bordeaux, muncitorii au fost evacuați dintr-un complex unde este procesat combustibilul pentru boosterele rachetelor nucleare lansate din submarine și dintr-o altă locație unde muncitorii dezasamblează și decontaminează aceste tipuri de rachete. Cutremurul cu magnitudine de 7,1 pe Richter a provocat moartea cel puțin 13 persoane în apropierea orașului Kumamoto din sudul Japoniei, iar echipele de salvare caută cu disperare supraviețuitori prinși sub dărâmături. Cutremurul a întrerupt alimentarea cu energie electrică a mii de locuințe și a distrus drumurile din întreaga regiune. Echipele de salvare au scos astăzi dimineață 8 persoane din dărâmături. Două femei au murit în urma unei aparente explozii de origine necunoscută care a distrus un centru comercial. Un cutremur de mare magnitudine, care a avut loc tot în Kumamoto în urmă cu 10 ani, a provocat moartea 275 de persoane. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 25 și 30 de grade, potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu. Mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa națională de fotbal pe plajă a Republicii Moldova va debuta astăzi în cadrul campionatului european de fotbal pe plajă Euro Beach Soccer League Divizia A, pe care o găzduiește la Arena la Izvor. În meciul de debut, elevii lui Ruslan Pernai vor întâlni selecționata Kazahstanului. O zi mai târziu, tricolorii se vor duela cu Belgia, iar vineri, în ultimul meci din grupă, vor întâlni Italia. Toate partidele cu participarea naționalei noastre vor începe de la ora 20. Intrarea va fi liberă. Echipa internaționalului moldovean Daniel Dumbrăvanu, FC Voluntari, a suferit o înfrângere usturătoare în etapa a doua Superligii Românești la fotbal. Ilfovenii s-au văzut învinși la final cu scorul de 0-5. În urma acestui rezultat, antrenorul portughez Antonio Fola a obținut prima victorie pe banca lui CFR Cluj. În schimb, clubul moldoveanului Ștefan Bodișteanu, FC Botoșani, a smuls în extremis o remiză pe teren propriu în fața lui Rapid București. Rapidiștii au deschis scorul în timpul adițional al primei reprize și au plecat în avantaj la cabine. FC Botoșani a alergat după egalare și a primit până la urmă un penalt în timpul adițional de joc. Sebastian Mailat a ratat, dar centralul a văzut că Gramenea a intrat în suprafața de pedeapsă înainte ca acesta să șuteze de la punctul cu VAR, lucru interzis de regulament, și lovitura de la 11 metri s-a repetat. A doua oară același Sebastian Mailat nu a mai ratat și partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Clubul englez de fotbal Chelsea Londra a intrat în lupta pentru semnătura atacantului Danny Welbeck de la Brighton Albion. Atacantul de 35 de ani a devenit un candidat surpriză pentru a întări linia de atac a londonezilor după ce a marcat 13 goluri în Premier League în 37 de partide jucate în sezonul trecut. Dacă se va parafa înțelegerea, Welbeck se va alătura atacantului olandez Emmanuel Emenga după transferul său de la clubul Strasbourg, precum și a tânărului Mark Guiu în vârstă de 20 de ani. Tenismanul japonez Kei Nishikori, aflat la ultimul sezon din carieră, a obținut prima sa victorie din acest an în circuitul ATP 6-7, 6-3, 6-4 cu chinezul Shuang la turneul ATP de 500 de puncte de la Washington. Nishikori, în vârstă de 36 de ani, campion la Washington în 2016, nu mai câștigase în circuitul ATP de anul trecut, din mai, când se impunea în fața americanului Leonard Tien în primul tur la turneul de la Geneva. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
2: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit în a doua oră a matinalului. Dimineața cu Radio Moldova, alături de Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu, se aude pe frecvențele din toată țara și se vede pe radiomoldova.md.
2: Trecem în revistă câteva subiecte importante ale orei 8. Discutăm despre noua ediție a programului DOR.
1: Venim cu o recomandare de eveniment astronomic pe care l-ați putea observa chiar în această seară.
2: Aducem știri globale din revista presei internaționale și picătura europeană și, desigur, încă o rundă a concursului nostru matinal cu un premiu estival.
1: Toate încep însă cu muzică, așa că vine chiar acum Ducu Beți cu piesa Dacă Tu, iar noi vă spunem bună dimineața, ce frumoasă e viața și ce frumoasă e ziua când o începem împreună.

0: câteva zile ne despart de luna august, iar august îi aduce acasă pe mulți dintre copiii și tinerii moldoveni care locuiesc peste hotare. Pentru o parte dintre ei a fost pregătită o nouă ediție a programului DOR, prin care vor putea descoperi mai bine tradițiile, cultura și valorile Republicii Moldova.
1: Despre ce este vorba aflăm chiar acum de la colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Ionela, ce reprezintă programul DOR și cui îi este destinat?
2: DOR se descifrează de fapt ca Diasporă, Origini și Reveniri. Este un program guvernamental de vară dedicat copiilor și tinerilor din diasporă, dar și celor din Republica Moldova. Participanții au între 12 și 17 ani, iar scopul acestui program este de fapt să-i ajute să-și păstreze oarecum sau să redescopere legătura cu Republica Moldova. În acest an s-au înscris tocmai 240 de copii, împărțiți în două serii a câte 120 de persoane. Prima serie se va desfășura în perioada 4 și 12 august, iar cea de-a doua serie între 14 și 22 august.
0: Și ce activități vor avea parte participanții în aceste zile?
2: Programul cuprinde o varietate de activități creative, sportive, artistice, educative. Copiii participă la ateliere despre istoria Republicii Moldova, despre limba română, despre muzica populară, despre bucătăria noastră tradițională, despre meșteșugărit, instrumente. Aceștia vor avea și excursii prin țară, întâlniri cu personalități, activități prin care vor putea cunoaște mai bine locurile și obiceiurile de aici. Totodată, cred că vor avea o ocazie foarte bună să lege noi prietenii și să-și împărtășească experiențele din țările în care locuiesc.
1: Dar știm că tot în aceeași perioadă vor avea loc și zilele diasporei.
0: Exact. Ionela, știi ceva și despre acest eveniment? Poate se leagă între ele?
2: Sigur. Sigur. De fapt, zilele diasporei, organizat la fel de PRT, se desfășoară între 3 și 21 august și pot să vă spun că, de asemenea, vor include mai multe activități culturale, educaționale și turistice. Pe 4 august va avea loc unul dintre evenimente care se numește Youth Talk. Genericul acestui eveniment este Tinerii schimbă lumea, unde tinerii din diasporă împreună cu cei din Republica Moldova vor discuta, vor veni cu propuneri și vor cunoaște alți tineri implicați. Evenimentul central va fi Forumul Diasporii, care va fi organizat pe 7 august la Palatul Republicii. Acolo se vor întâlni reprezentanții ai diasporii, ai autorităților, ai societății civile pentru a discuta despre viitorul Republicii Moldova și despre contribuția pe care cetățenii stabiliți peste hotare ar putea să o facă la dezvoltarea țării.
1: Ce frumos! Sperăm că tinerii care vor participa la aceste evenimente chiar se vor simți bine și vor reveni acasă ori de câte ori cu mare drag. Noi însă, Ionela, îți mulțumim ca de fiecare dată pentru informația utilă și îți urăm o zi frumoasă în continuare.
2: Vă mulțumesc și eu, iar vouă vă doresc o dimineață cât mai frumoasă și o zi cu multă energie.
0: Așa să avem, sperăm că și tinerii care vor participa la aceste programe sau la zilele diasporei să aibă energie de a se implica, pentru că într-adevăr este important să-i conectăm cu tradițiile din țara noastră și să le dăm o voce, un spațiu în care să-și spună și ei opiniile și de ce nu să vină cu idei noi.
1: Important e că e spațiu pentru că îi ascultăm și chiar vrem să auzim de la tineri soluții pentru viitor.
0: Noi acum însă continuăm cu o piesă aproape de noi, vine chiar acum Acord cu Unde Unde.
3: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună sau

0: am avut pe frecvențe și noi ne întrebăm des, unde oare răsare soarele, apune luna, ce se întâmplă pe cer, unde sunt stelele? După cum v-am spus la începutul orei, vorbim în continuare despre un eveniment astronomic.
1: Pasionații de astronomie vor avea ocazia să admire unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale verii, chiar astăzi, și este vorba despre luna plină a cerbului, a doua dintre cele trei luni pline ale sezonului estival, care va putea fi observată pe teritoriul Republicii Moldova, dacă condițiile meteorologice vor fi favorabile. Așa că sperăm că vremea să țină cu noi azi.
0: Da, eu sper tare mult, pentru că îmi plac foarte mult aceste evenimente, însă momentul astronomic al fazei de lună plină se va putea observa în jurul orei 17:30 în Moldova. Va putea fi văzută la 20:30, imediat după ce apune soarele. Deci să țineți minte, când apune soarele, vedem și această lună plină. Această oră va oferi cel mai spectaculos moment, când luna apare la orizont și pare mai mare și mai colorată din cauza efectelor optice produse de atmosfera terestră.
1: Iar dacă cerul va fi senin, se va putea observa luna plină fără echipamente speciale, din orice zonă, cu vizibilitate bună spre orizont și cât mai departe de poluarea luminoasă a orașelor. Așa că puteți merge pe un câmp sau deal de unde vedeți și puteți admira atât apusul, cât și momentul în care răsare luna.
0: Apropo, denumirea de lună plină a cerbului provine din tradițiile nord-americane și este legată de perioada din an în care cerbii masculi dezvoltă rapid un nou set de coarne. Aceasta mai este cunoscută și sub alte denumiri, precum luna tunetului, deoarece luna iulie este asociată frecvent cu furtunile de vară, sau luna fânului, în legătură cu perioada cositului și a strângerii fânului.
1: Ascultam acum și e important ca diseară să nu vedem niște coarne pe lună, știi?
0: Să știi că ar fi un alt fenomen interesant. Da. Uite că au ieșit și cerbii să vadă luna.
1: Da. Dar luna plină a cerbului reprezintă o ocazie excelentă pentru o seară petrecută așa, sub cerul liber, cu prietenii, cu cei dragi, și vă îndemnăm să nu ratați momentul, iar dacă reușiți să-l surprindeți, așteptăm chiar și poze, cum se vede din regiunea dumneavoastră.
0: Între timp, o melodie bună își face loc în programul nostru, să ascultăm Bring Your Life de la

0: Suntem la jumătatea orei, să vedem cele mai importante titluri de știri. Organizația Națiunilor Unite avertizează că lupta la nivel mondial împotriva HIV se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, după ce finanțarea internațională a scăzut anul trecut cu aproape 20%.
1: Expoziția Untitled, semnată de artistul contemporan Costea Bencovici, ajunge în premieră la Chișinău. Vernisajul va avea loc joi, 30 iulie, la Muzeul Național de Artă al Moldovei.
0: Președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au discutat marți despre eforturile de relansare a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia, precum și despre un acord care să permită Kievului să producă rachete interceptoare Patriot.
1: Și pe final, datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade. Acum în capitală avem 19 grade Celsius.

0: Chris Rea cu I Can Dance That am ascultat, iar dimineața noastră continuă cu informații din extern.
1: Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se află în Cipru pentru prima vizită a unui șef al Națiunilor Unite pe insulă din ultimii 16 ani. El încearcă să relanseze negocierile pentru reunificarea acesteia și promovează o nouă propunere care prevede împărțirea puterii între comunitățile greacă și turcă, însă planul este privit cu scepticism.
0: Apropo, Cipru este divizat din anul 1974, iar Uniunea Europeană afirmă că sprijină în continuare eforturile ONU pentru găsirea unei soluții. Mai multe detalii la acest subiect cunoaște corespondentul Radio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe. Să ascultăm!
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Ca urmare a rezultatului referendumului din 2004 în vederea reunificării Ciprului prin intrarea sa în Uniunea Europeană, numai partea greacă a insulei a devenit membru al Uniunii, nu însă și partea turcă din nord, care totuși votase pentru. O situație neobișnuită și care a rămas astfel etern suspendată ca un tabu în limburile diplomatice, creând însă și un precedent care ar putea servi Republicii Moldova în cazul în care, în urma unui referendum, să spunem, rezultatul votului transnistrean s-ar dovedi în mod fictiv, legal, negativ. Ca o răsplată pentru felul în care au votat masiv în favoarea aderării la Uniune, turcilor ciprioți li s-a promis atunci, de la Bruxelles, că vor putea primi un ajutor economic direct de peste un sfert de miliard de euro, iar Consiliul de Ministri ai Uniunii a anunțat și alte posibile ajutoare pentru refacerea infrastructurilor părții de nord a Ciprului. În final, numai Ciprul de Sud grecesc, cel care a refuzat reunificarea, s-a alăturat Uniunii în luna mai 2004, odată cu alte 9 țări, iar legile și avantajele economice oferite de Uniunea Europeană s-au

aplicat din acel moment numai Ciprului de Sud. Situația a fost de la început stranie, în măsura în care partea care a spus da, Nordul, nu a putut intra în Uniune, pe când partea care a respins planul de reunificare, grecii, au devenit un membru al Uniunii cu drepturi depline. Acum, iată, sunt reluate negocierile. La începutul acestei luni, Comisia de la Bruxelles l-a desemnat, de altfel, pe vicepreședintele executiv Raffaele Fitto, drept reprezentant special al Uniunii pentru Cipru. Dar chiar și o vizită pe insulă a miniștrilor apărării din Uniune s-a transformat într-un conflict tensionat cu Turcia. Asta pentru că nordul insulei, chiar dacă are un guvern nominal, rămâne ocupat militar de Turcia și nu este recunoscut de nicio altă țară din lume. Pronosticurile sunt deschise. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Schito și Întuneric în Culoare a fost aici la Radio Moldova și dacă tot am aflat mai devreme despre situația politică și teritorială din Cipru, rămânem tot în zona externă.
1: Urmează revista presei internaționale răsfoită de Vitalie Enache cu cele mai importante știri din lume.
2: Revista presei internaționale.
3: BBC relatează că întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Zelensky, desfășurată cu ușile închise la Casa Albă, a durat aproximativ o oră și s-a încheiat cu declarații pozitive din partea ambilor lideri. BBC îl citează pe liderul de la Kiev, potrivit căruia discuțiile s-au concentrat pe producerea sub licență în Ucraina a rachetelor interceptoare pentru sistemele antirachete Patriot, precum și pe intensificarea cooperării în domeniul apărării și al tehnologiilor militare. Zelensky a anunțat că echipele celor două state lucrează deja la soluții concrete pentru lansarea producției comune, în contextul deficitului de rachete antiaeriene cu care se confruntă Ucraina. BBC precizează că după întrevederea cu Donald Trump, liderul ucrainean s-a întâlnit și cu reprezentanții companiei americane Lockheed Martin, producătoare a sistemelor Patriot, HIMARS, ATACMS și a avioanelor F-16. Într-un interviu acordat ulterior postului Fox News, Vladimir Zelensky a declarat că Ucraina, Statele Unite și aliații europeni doresc încheierea războiului, însă Vladimir Putin refuză orice încetare a focului și orice dialog real. Liderul ucrainean susține că Rusia pierde inițiativa pe front și înregistrează pierderi de aproximativ 30.000 de militari pe lună, dar Kremlinul continuă ofensiva. Zelensky apreciază că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută prin sancțiuni. Potrivit președintelui ucrainean, Kievul continuă să insiste asupra unei încetări temporare a focului care să permită reluarea negocierilor diplomatice. CNN relatează că Senatul american a aprobat cu 86 de voturi pentru și 12 împotriva primul pas procedural pentru proiectul de lege inițiat de fostul senator Lindsey Graham, care prevede sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Iranului. Potrivit postului de televiziune, votul a avut loc la câteva ore după funeraliile lui Graham și după întâlnirea președintelui ucrainean Vladimir Zelensky cu senatorii americani, liderul de la Kiev asistând din galeria Senatului la o parte a ședinței și mulțumindu-le legislatorilor pentru sprijin. CNN notează că proiectul include taxe vamale de până la 100% pentru principalii importatori ai petrolului și gazelor rusești, între care China și India, precum și măsuri împotriva statelor care contribuie la finanțarea războiului dus de Rusia. Liderii Senatului încearcă să obțină adoptarea rapidă a legii înainte de vacanța parlamentară din august, remarcă CNN. Într-o analiză publicată de Foreign Policy, mai mulți experți susțin că Vladimir Putin va continua războiul atâta timp cât costurile politice ale agresiunii rămân mai mici decât cele ale negocierilor. Potrivit analiștilor, într-un regim autoritar precum cel de la Kremlin, orice compromis diplomatic poate fi perceput de cercurile de putere ca un semn de slăbiciune, ceea ce încurajează continuarea confruntării. Experți intervievați de aceeași revistă apreciază că doar o combinație de presiuni militare, economice și politice ar putea determina Moscova să accepte negocieri reale de pace. Foreign Policy recomandă totodată intensificarea presiunii asupra infrastructurii logistice și militare ruse, precum și înăsprirea măsurilor occidentale împotriva flotei din umbră, folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile. Reuters relatează că Statele Unite și Arabia Saudită au lovit poziția ale unor grupări pro-iraniene din Irak, pe care le acuză de atacuri cu drone asupra unor instalații petroliere saudite. Potrivit agenției de presă, Iranul a respins orice implicare, anunțând totodată că a interceptat 3 petroliere în strâmtoarea Urmuz. Reuters notează că schimbul de atacuri survine după ce Iranul și Statele Unite s-au acuzat reciproc de noi lovituri asupra unor obiective militare din regiune, punând capăt unei scurte perioade de acalmie. Pe fondul riscului de escaladare, prețul petrolului a crescut cu peste $3 pe baril, iar Omanul încearcă să promoveze un nou acord regional privind securitatea navigației în strâmtoarea Urmuz. În fine, Euroactiv informează că pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran, Uniunea Europeană a confirmat amânarea publicării imaginilor din satelit realizate de sistemul Copernicus deasupra unor zone din Orientul Mijlociu. Potrivit publicației, măsura a fost aprobată de miniștrii de externe ai celor 27 de state membre pentru a reduce riscurile la adresa securității și a proteja interesele europene. Euractiv notează că decizia reprezintă o abatere de la politica obișnuită a programului Copernicus, care oferă în mod gratuit și aproape în timp real imagini de observare a Pământului. Publicația adaugă că, potrivit Space News, hotărârea ar fi fost luată urma unei solicitări diplomatice formulate anterior de Statele Unite.
2: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Este momentul pentru concursul Ca la Școală, care vă aduce și astăzi două invitații la kayaking oferite de Kayaking Tours.
2: Vă reamintim, oferim aceste invitații până la 31 iulie, așa că fiți atenți la întrebarea de astăzi și răspundeți în cel mai scurt timp. Poate astăzi este momentul în care veți câștiga și vă veți bucura de o experiență de vară inedită.
1: Iată și întrebarea. După o pauză de 12 ani provocată de un eveniment mondial major, în 1948 a revenit una dintre cele mai importante competiții sportive internaționale. Despre ce competiție este vorba?
2: Apropo, un mic indiciu care să vă ajute este legat chiar de premiul concursului. Cine câștigă invitațiile de astăzi la kayaking va avea ocazia să experimenteze o derivată a unui sport inclus în competiție, și anume kayak canoe.
1: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0691175 pe Viber sau WhatsApp despre ce competiție sportivă este vorba. Până atunci ascultăm Andra, niciodată să nu spui niciodată, așa că spuneți și dumneavoastră, pentru că niciodată nu știi când poți câștiga, iar noi revenim cu răspunsul și câștigătorul.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Suntem pe finalul orei, iar cel mai frumos mod să o încheiem este să dăm premiul din această dimineață. Cineva urmează să se aleagă cu două invitații la kayaking pe Nistru.
2: Înainte de asta, să vedem care este răspunsul corect. Ei bine, astăzi v-am întrebat despre Jocurile Olimpice de Vară și acesta era răspunsul corect. Anume, această competiție sportivă a revenit după cel de-al doilea război mondial în anul 1948 și au avut loc la Londra. În acel an au participat 59 de țări și peste 4.000 de sportivi care s-au întrecut în probe din 17 sporturi, printre care caiac, canoe.
1: Așa, un răspuns simplu, dar care ne-a dus în istorie și sper că ne-a energizat un pic dis de dimineață să ne gândim
2: așa
1: la
2: este.
1: Mișcare, la sport și caiacul pentru asta este perfect. Așa că astăzi invitațiile ajung la... cine ne-a trimis mai înainte, da?
2: Da, la cineva care cred că s-a energizat destul ca să vâslească acum datorită acestor invitații la kayaking. Este vorba despre...
1: Petru, felicitări! Vă urăm o experiență frumoasă la kayaking, fără necesitatea de a pune vreun record la vâslit. Totuși, ne puteți scrie impresiile dumneavoastră după.
2: Da, așa că, domnul Petru, revenim imediat cu detalii despre bilete. Premiile le-am dat deja, ne pregătim de următoarea ora matinalului. Vine imediat buletinul de știri, dar până atunci avem timp pentru muzică.

0: Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Primăriile care vor iniția decizii de amalgamare voluntară până pe 31 iulie vor avea timp până la 1 septembrie să finalizeze procesul, dată după care procedura va fi suspendată până la primul tur al alegerilor din 2027. În această perioadă urmează să fie realizată amalgamarea normativă conform conceptului prezentat de guvern. Prevederile au fost stabilite printr-un amendament votat de Parlament la 28 iulie. Președintele legislativului, Igor Grosu, a menționat că procedura de amalgamare nu este una simplă și a solicitat ca localitățile care au inițiat acest proces să aibă posibilitatea să-l finalizeze până la 1 septembrie. El a precizat că acesta este obiectivul urmărit de autorități. Potrivit acestuia, în loc ca localitățile să fie ajutate să se unească pentru o administrare mai eficientă și o gestionare mai bună a investițiilor, unele intervenții politice ar perturba acest proces. Până în prezent, 758 de primării au luat decizii privind amalgamarea, ceea ce reprezintă aproximativ 85% din numărul total al primăriilor din Republica Moldova. Totodată, 81 de primării au beneficiat de primul stimulent financiar oferit de guvern pentru pregătirea amalgamării. În total, 24 de grupuri de primării au primit 10 milioane de lei. Instituirea Sistemului Informațional de Monitorizare a Stocurilor de Medicamente urmează să fie aprobată astăzi de guvern. Această platformă informațională centralizată va permite colectarea, procesarea și diseminarea datelor despre stocurile de medicamente în mod continuu și în timp real. Disponibilitatea medicamentelor va fi supravegheată pe întreg lanțul de aprovizionare de la producători autohtoni și importatori până la farmacii și instituțiile medicale publice și private. Toți deținătorii de stocuri vor fi obligați să raporteze zilnic până la ora 17 datele referitoare la stocurile de medicamente. Raportarea obligatorie va intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2027, după ce va fi pilotată timp de câteva luni în care distribuitorii mari și lanțurile de farmacii vor raporta voluntar pentru a testa sistemul și ajusta procedurile. Implementarea sistemului centralizat va spori transparența funcționării pieței medicamentelor și va permite autorităților să monitorizeze piața și să evite eventuale deficite, în special pentru medicamentele compensate, esențiale în tratamentul unor boli cu impact major asupra sănătății publice. Totodată, printr-o gestionare mai eficientă a stocurilor, va fi redusă risipa de medicamente expirate. Costul implementării este estimat la peste 9 miliarde de lei. Finanțarea va fi asigurată în principal din planul de creștere pentru Republica Moldova și al Uniunii Europene. Ucraina nu poate răspunde lovitură cu lovitură atunci când se confruntă militar cu Rusia, ci trebuie să-și utilizeze resursele cu prudență și să acționeze într-un mod asimetric, a declarat noul ministru interim al apărării al Ucrainei, Evgeni Hmara, într-un interviu publicat astăzi dimineață, transmite Reuters. Hmara, fostul șef al Serviciului de Securitate SBU, a spus că are o viziune clară asupra tacticii care ar putea fi utilizate pentru a spori eficiența campaniei militare a Ucrainei. Potrivit lui, gestionarea resurselor și logistică care reprezintă o parte esențială a planificării pe câmpul de luptă, în special pentru a se asigura că unitățile dispun de echipamentul necesar. El a mai declarat că este esențial ca Ucraina să poată produce rachete interceptoare Patriot pentru a contracara atacurile aeriene rusești. Președintele Donald Trump a declarat la începutul acestei luni că Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot. Aseară, Trump și Zelenski au discutat despre reluarea negocierilor de pace cu Rusia și despre planurile Ucrainei de a produce rachetele interceptoare. Zelenski a declarat că în timpul invaziei sale la Washington le-au prezentat lui Trump și senatorilor americani nevoia Ucrainei de sisteme antirachetă balistice și de rachete interceptoare. Iranul a propus Omanului un acord temporar de redeschidere a strâmtorii Ormuz, în cadrul căruia o direcție de trafic ar trece prin apele iraniene, iar o parte din ruta opusă ar trece de asemenea prin apele iraniene, a declarat ministrul adjunct de externe, Kazem Gharibabadi, la televiziunea de stat potrivit Reuters. El a declarat că Teheranul a respins propunerea omaneză de împărțire egală a rutelor de tranzit între cele două țări, spunând că un astfel de plan nu răspunde preocupărilor de securitate ale Teheranului. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, promo. Miercuri, 29 iulie, începând cu ora 17:30, Radio Moldova și Primăria Municipiului Ungheni vă invită în Scoarul Înfrățirii, la întâlnirea cu ascultătorii din localitate. La acest eveniment cultural deosebit cu genericul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, vor participa jurnaliști de la Postul Public și artiștii Aura, Nicolae Paliț, Veta Ghimpu Munteanu, Silvia Zagoreanu și Anișoara Bragari. Vor evolua studioul de dans modern Impuls, grupul de lăutari și ansamblul de dans popular Ungheneni. Vă așteptăm pe 29 iulie, ora 17:30, în Scoarul Înfrățirii din municipiul Ungheni. Radio Moldova. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și în această ultimă oră de matinal, 9 și 6 minute ne arată ceasul, iar în studioul Radio Moldova, tot noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa.
3: Am mai prins la energie, ne-am informat, dar mai avem încă subiecte care trebuie discutate.
2: În această oră avem interviu la O Cafea despre drepturile consumatorilor, revista presei interbelice și discutăm despre actualizări din admiterea la universitățile din țară desfășurată în această perioadă.
3: Așa că rămâneți alături de noi să vedem ce ne rezervă și această oră și începem cu Jericho și Proconsul, Așa trec anii, iar noi vă spunem bună dimineața!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: De multe ori ne se întâmplă să cumpărăm un produs defect, să nu fim mulțumiți de un serviciu sau să primim altceva decât am comandat. Totuși, puțini dintre noi știu ce trebuie să facă pentru a-și apăra drepturile și cum se depune corect o reclamație.
2: Tocmai de aceea a fost lansat un ghid practic care explică pe înțelesul tuturor care sunt pașii de urmat. Despre drepturile consumatorilor și cele mai frecvente greșeli pe care le avem, discutăm în această dimineață cu Tatiana Frunză, șefa pe comunicare la Inspectoratul de Supraveghere Produsele Alimentare și Protecția Consumatorului. Bună dimineața, doamnă Frunză, și bine ați revenit la matinalul nostru!
3: Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație!
2: Să începem cu lucrurile de bază. Ce înseamnă, de fapt, o reclamație și când ar trebui un consumator să apeleze la acest instrument?
3: Deci, o reclamație înseamnă atunci când nu suntem satisfăcuți de produsul achiziționat sau am ajuns acasă și nu ne convine ca formă, mărime, culoare sau pentru ce a fost destinat produsul în acel moment. Deci aici trebuie să facem diferența între două tipuri de produse. Un produs care este cu defect sau necorespunzător și un produs care este corespunzător.
1: Și apropo...
3: Da, spuneți.
1: Dumneavoastră, cât des vi se întâmplă să depuneți reclamații atunci când sunteți nemulțumită de un anumit produs?
3: Dacă sincer, noi funcționând zi de zi în cadrul inspectoratului, încercăm să nu depunem reclamații. Suntem conștienți că atunci când vrem să cumpărăm ceva, să fim foarte pedanți la alegerea unui produs și verificăm tot ceea ce trebuie să cunoască și consumatorii.
1: Dar totuși, ce trebuie să conțină o reclamație corect formulată? Este suficient să spunem că nu suntem mulțumiți sau trebuie să venim și cu anumite dovezi pentru a depune această reclamație?
3: Da, desigur că trebuie... De ce am numit acest ghid cum depuneți corect o reclamație? Pentru că atunci când nu suntem satisfăcuți de un produs sau un serviciu, trebuie să ne adresăm inițial către acel vânzător sau prestator. Asta este cel mai important. Respectiv, venim cu o cerere către agentul economic. Acea cerere trebuie să conțină numele, prenumele consumatorului, adresa de domiciliu, numărul de telefon, denumirea întreprinderii, de unde acea denumire a întreprinderii respectiv o luăm de pe bonul de casă care ni s-a amânat la achiziționare, și vorbim despre acel produs, ce nu ne-a plăcut, când a fost achiziționat. Și cel mai important este acea solicitare a consumatorului. Ce vrem? Repararea produsului? Să se înlocuiască produsul? Să avem o reducere sau să remedieze deficiențele serviciului prestat? Și neapărat reclamația trebuie să fie cu dată și semnată de către consumator și adresată respectiv agentului economic. Dar nu uităm și de documentele care trebuie atașate, cum ar fi bonul de casă, certificatul de garanție, fotografii și tot ceea ce am comunicat noi cu agentul economic. Și iarăși, cel mai important este că agentul economic trebuie să primească reclamația și să o soluționeze în decursul de 14 zile calendaristice.
2: Și dacă comerciantul sau prestatorul de servicii nu răspunde sau refuză să rezolve problema în acele 14 zile, mai ales dacă le-ați menționat, ce poate face mai departe consumatorul și poate când trebuie să apeleze la instituțiile de protecție a consumatorilor?
3: Da, foarte bună întrebare, mulțumesc. Deci legea 105 a prevăzut și acest moment. Atunci când agentul economic nu a dat un răspuns, deci îl socotim, îl credem ca un răspuns, ca un refuz tacit. Deci, codul contravențional prevede că agentul economic trebuie să soluționeze și să înregistreze acea reclamație și atunci consumatorul poate veni la instituția noastră sau sunt 12 instituții de protecție a consumatorului, fiecare pe domeniul lui de activitate, dar fiecare între noi ne cunoaștem și în cazul în care consumatorul a depus o reclamație și nu este instituția responsabilă, deci conform codului administrativ, instituția este obligată să o transmită
1: să ia măsuri.
3: Da, exact. Către autoritatea competentă.
1: Uh-huh. Să luăm poate și un exemplu concret. De exemplu, am cumpărat un electrocasnic care s-a defectat după câteva zile sau am comandat un produs online și am primit cu totul altceva. Care este primul lucru pe care trebuie să-l facem și mai ales dacă e vorba despre produse cu garanție, aceste reclamații unde se depun? Mai întâi la vânzător sau la prestator?
3: Deci dacă vânzătorul sau prestatorul, să facem o claritate, vânzătorul este acel care vinde produse, dar prestatorul este acel care prestează servicii, în dependență de cu ce ne-am confruntat. Dacă vorbim de un electrocasnic care dumneavoastră ați menționat, deci consumatorul este în drept să depună o plângere în termen de 2 ani de garanție. Uh-huh. Exact. S-a stricat în a treia lună. Ne adresăm către vânzător cu cererea scrisă că produsul nu își îndeplinește funcțiile cum sunt în cartea de instrucțiuni sau conform termenului de garanție sau conform cerințelor prescrise și declarate de către producător. Respectiv, ne adresăm către vânzător cu solicitarea corectă. Vrem repararea produsului sau înlocuirea produsului nou. Deci nu putem solicita returnarea banilor din prima, cum ar fi.
2: Dar
3: pentru că este un box. Da, spuneți.
2: Vroiam să trecem și la partea online, de fapt. Dacă se întâmplă acest lucru cumpărat online, deseori avem o livrare și nu prea știi ce este în acea cutie. Doar peste, nu știu, câteva ore când ajungi acasă, deschizi, vezi că e stricată. Ce facem în acel caz, în calitate de consumator?
3: Da, exact, facem acele poze, dar pe partea online trebuie să verificăm foarte bine agentul economic, să funcționeze conform documentelor normative, să aibă un certificat de înregistrare ca agent economic. Nu vorbim de aici despre o persoană fizică. Dacă este un agent economic înregistrat, el trebuie să respecte legile Republicii Moldova. Deci exact același lucru. Ceea ce este bine la online, că atunci când cumpărăm, de exemplu, un televizor, noi putem să-l returnăm în decurs de 14 zile, dacă nu ne convine ca formă. De ce? Dar să nu fie utilizat, despre asta vorbim, un produs neutilizat și cumpărat online poate fi returnat la agentul economic fără nicio explicație cum ar fi, dar produsul trebuie să fie nefolosit. Dacă aici vorbim de un produs neconform sau nu a venit ceea ce nouă ne dorește, deci aici se aplică codul civil și produsul și consumatorul are aceleași drepturi ca și produsul cumpărat în formă fizică.
2: Ca să facem o claritate, nefolosit televizorul ar însemna că l-am despachetat, l-am pus pe perete, am văzut că nu e dimensiunea de care avem nevoie și îl returnăm. Așa, sunt detalii importante aici.
3: Nefolosit înseamnă nedesigilat, am venit acasă, cumva ne-am uitat cel puțin la el, nu încape pe peretele pentru care l-am comandat. Pentru că de ce este această folosință? Că atunci când ne ducem fizic să vedem, punem mâna, pipăim acel produs, ne uităm la dimensiune, putem măsura. Pentru că un produs cumpărat fizic nu poate fi returnat. Produs electrocasnic sau cu termenul de garanție 2 ani de zile nu poate fi returnat între acele 14 zile de care știe toată lumea cumva. În 14 zile poate fi returnat frigiderul cumpărat online. Pentru că noi nu l-am văzut ca consumator. Noi nu am pipăit acest, nu am văzut culoarea exactă. Doar ne-am condus de pe ecranul unui telefon sau unui calculator.
2: Sunt detalii chiar importante aici. Dacă mergem în magazin și îl vedem produsul înainte să-l procurăm, nu îl mai putem returna, doar decât are defecte atunci când îl primim acasă. Așa. Restul nu putem returna.
3: Dacă vorbim de un produs electrocasnic, în acele 14 zile de care știm noi toți cetățenii, practic vorbim despre haine, încălțăminte, geantă, accesorii, care pot fi returnate în 14 zile, dar iarăși, dacă nu sunt utilizate, sunt exact cum le-am achiziționat.
1: Și, doamna Frunză, pe final, dacă aveți poate anumite recomandări pentru consumatori ca să nu ajungă totuși să depună reclamații sau să nu dea greș cu o achiziție, care ar fi acestea?
3: Deci, inițial, verificăm foarte bine agentul economic ca să fie corect, să plătească impozite, să dea bonul de casă, să elibereze acel talon de garanție. Dacă vorbim de online aici, încă mai exigenți trebuie să fim, să citim recenzii, să vedem ce au făcut cu ceilalți consumatori în cazul în care nu au îndeplinit niște condiții. Și neapărat bonul de casă trebuie să fie păstrat, certificatul de garanție la fel, și cel mai ușor ar fi să sunăm la Centrul Unic de Apel pentru Consumatori 0225151 pentru a afla mai multe despre drepturile consumatorilor.
2: Vă mulțumim, doamnă Frunză. Sperăm că acest ghid și recomandări să fie de folos tuturor consumatorilor. Noi însă vă urăm și consumatori, dar și vânzători și prestatori de servicii responsabili ca să nu ajungă aceste reclamații la dumneavoastră și vă urăm o zi ușoară în continuare.
3: Mulțumesc mult!
1: Am discutat cu Tatiana Frunză, șefă pe comunicare la Inspectoratul de Supraveghere Produse Nealimentare și Protecția Consumatorului. Noi însă rămânem acum cu muzică și vine Texas cu piesa Summer Sun.

0: Astăzi, 29 iulie, este a treia zi de admitere la universitățile din toată țara pentru absolvenții de liceu și de colegii. Chiar dacă dosarele se depun exclusiv online, mulți candidați aleg să vină la universitate cu actele pregătite pentru a fi ghidați pas cu pas în procesul de înscriere.
1: Cum decurge admiterea la Universitatea de Stat din Moldova, vom afla din subiectul ce urmează, pentru că Natalia Mogâldea a mers la această instituție și a vorbit cu viitorii studenți despre procesul de înscriere, dar și despre o nouă etapă din viața lor. Să vedem care este energia viitorilor studenți.
2: Doina Simon este una dintre abiturientele care au ales să vină la universitate pentru a depune dosarul.
3: Am ales să depun la psihologie. De mult mi-a plăcut această profesie, pare interesantă, și am ales să vin fizic, să fiu sigură că am depus să mă ajute, și a fost foarte ușor. A durat 5-10 minute, au fost toți receptivi.
2: Crezi că de una singură acasă nu te-ai fi descurcat?
3: M-aș fi descurcat, doar că vreau chiar să fiu sigură, adică am depus să aștept rezultatul. După 8 august va trebui să depun actele în original.
2: Ce speranțe ai pentru a intra la buget sau ești de acord să intri și la contract?
3: Sunt de acord și buget și contract. Ce o să fie, o să fie. Principalul să intru.
2: Te vezi de doamnă studentă la psihologie?
3: Chiar îmi doresc. Încă nu-mi vine, cred că vin și depun. Parcă în vis. Mă bucur. Va fi o experiență nouă, interesantă, oameni noi. O altă etapă din viață. Nu am ales fiindcă e în vogă. Ce mi se potrivește? Am mers pe calea aceasta. 3 ani de zile o să treacă, cred că repede. Mă ved deja cu cabinet. Cine știe? Timpul va arăta.
4: Sunt Bursac Tatiana. Sunt din Transnistria, Grigoropol. Am hotărât să aleg facultatea de litere, specialitatea de limbi străine, limba engleză și franceză.
2: Chiar dacă se depune dosarul online, poți de acasă să-l depui, tu ai hotărât să vii aici azi la universitate. De ce?
4: Mi-a trebuit ajutor.
2: Împreună cu mama, care te susține și în aceste momente, de ce ați hotărât să o însoțiți și cum mi s-a părut acest proces de depunere actelor?
5: Procesul mi s-a părut foarte simplu și frumos, o purtat de o plăcere. Noi suntem din Transnistria și o leacă retrăim.
2: De ce vă faceți griji?
5: O să ne descurcăm și de atât așa am ales, venim să fim siguri, să fim admiși.
2: Acum rămâne deja să aștepți rezultatele, aștepți un loc la buget sau ești pregătită să achizi un contract pentru a fi studentă?
4: Mai tare vreau la buget, da, și la contract nu duci.
2: Va trebui să vii în capitală?
4: Da. Pregătită.
5: Mulțumesc, da. Suntem gata să o ajutăm și la contract.
2: Știai că poți depune actele la 3 universități odată?
4: Da, știam. Am depus aici la 2 specialități, dar nu la mai multe universități.
2: Ai decis ca să vii aici la universitate, să fii ajutată în drum. Cum ți-a părut procesul de depunere actelor și de ce ai hotărât ca să vii aici?
4: Mă numesc Felicia Carp. Am depus la Facultatea Business și Administrare. Chiar dacă online este totul foarte clar, este ușor, nu am semnătură electronică și atunci am ales să vin aici. Experiența în sine e mai interesantă. De la intrare până și în cabinet am fost îndrumată.
2: A durat cât ca să depui actele?
4: 5 minute.
2: A fost o alegere grea pentru tine sau ai știut din start ce vrei?
4: Pentru mine a fost ușor. Am terminat liceu cu profil economic și atunci în același domeniu am ales să depun actele.
2: Te vezi doamnă student aici?
4: Am aplicat la studiu la distanță și atunci este la contract.
2: De ce ai aplicat la distanță?
4: Plec în altă țară, cred că o să fac față. Și în Republica Moldova se poate. Avem foarte multe oportunități aici și am spus să profit de ele.
2: Ești una dintre tinerii care îi ajută pe abiturienți să depună pas cu pas actele. Ce nu cunosc ei și de ce au nevoie cel mai mult în acest proces de depunere actelor?
6: Sunt Zalujna Elina, sunt consilier la Centrul de Ghidare și Relații pe Piața Muncii din cadrul USME. Foarte mulți care încă nu sunt siguri unde vor să depună. Mai influențează undeva și cuvintele părinților. Încercăm să ducem o discuție totuși cu abiturientul, nu cu părinții. Aflăm mai multe detalii, ce îi place, în ce domeniu, cei ce observă anul ăsta, mai puțin vin ca să aplice la noi. Cred că asta e motivul pentru care fiecare deja are semnătura asta electronică și cunosc foarte bine cum să aplice. Vin doar cei care nu au semnătură, mai mare parte. Din 5 mai puțin. S-au digitalizat.
2: Ecaterina Mereci este secretar responsabil adjunct al Comisiei de Admitere și ne-a spus că prima zi de depunere a actelor, 27 iulie, a fost o zi de foc, cu mulți abiturienți pe holuri.
7: Marea majoritate s-au prezentat din raioanele de est pentru a echivala actele de studii.
2: De unde lumea au venit cei mai mulți?
7: Din Tiraspol, Bender, merg după alte criterii de notare, ei vin la noi, echivalează sistemul de notare, se corespunde cu sistemul de notare de Republica Moldova. Procesul cu abiturienții din raioanele de este mai simplu. simplu decât cu abiturienții din statele europene, precum Franța, Germania, Portugalia, Italia, am avut ieri din Danemarca, Norvegia, Suedia, ceea ce ne bucură. Și datorită Ministerului Educației s-a făcut într-adevăr o promovare să învățăm acasă. Cu toate că depunerea actelor în online, noi avem pregătite și două săli pentru abiturienții care nu au semnătură electronică, vin aici și operatorii încarcă actele, dar avem și o sală unde abiturientul are semnătură, dar este puțin frică să depună, adică nu este sigur că va duce până la sfârșit încărcarea pe platforma de admitere. Abiturientul se așează singur în fața calculatorului, operatorul îi ghidează toți pașii pentru depunere. Dacă nu ai semnătură electronică, vii aici și te înregistrezi aici pe loc.
2: A doua zi văd că nu sunt rânduri, este liniște.
7: Totuși prima zi este cea mai solicitată.
2: Ce facultăți sunt mai solicitate?
7: Ca de obicei, facultatea Drept, Economie, Psihologie, facultatea de litere avem și traducere și interpretare. Anul să vin și la științele educației.
2: Pentru absolvenții de liceu care încă se mai gândesc, analizează la ce instituție să meargă, să aplice, mai ales că ei pot să depună actele la trei instituții, da, concomitent, ce aveți să le spuneți? Da. Niște recomandări.
7: Vrem să le sugerăm să încarce corect platforma.
2: Platforma e admitere? Da.
7: E admitere. Și așteptăm, desigur, să vină la noi, la cea mai mare universitate, cu cele mai multe programe. Avem și oferte noi anul ăsta la economie, la facultatea de litere, la facultatea pedagogie. Abiturientul când încarcă actele pe platformă, să fie atent când își alege prioritățile.
2: Candidații care încă nu și-au depus dosarele mai au timp să o facă până pe 1 august inclusiv, prin intermediul platformei online e admitere sau cu sprijinul comisiilor din universități. Ulterior, dosarele vor fi verificate, iar pe 8 august vor fi anunțate rezultatele intermediare. Primul pas spre statutul de student.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează câteva știri pe scurt. Lucrările de reabilitare a zonei de caldărâm de pe strada 31 august 1989 continuă conform graficului, anunță Primăria Chișinău. Intervențiile vizează atât amenajarea trotuarelor, cât și sistemul de evacuare a apelor pluviale.
1: Premierul Vasile Tofan va efectua prima sa vizită externă la București, România, joi 30 iulie. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan.
0: O tânără în vârstă de 21 de ani a fost salvată de angajații GSU după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din Ceadăr Lungă. Incidentul a avut loc în seara zilei de marți 28 iulie.
1: Și pe final, datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade. Acum în capitală avem 21 de grade Celsius.

0: De la emoțiile admiterii la facultate, trecem la emoțiile primului clopoțel. Pentru mii de copii, următoarea provocare este adaptarea la viața de școlar.
1: Cum îi pot ajuta părinții și profesorii să facă această tranziție cât mai ușoară, aflăm în reportajul realizat acum de Nicoleta Fordoi.
2: Înainte de primul sunet de clopoțel, emoțiile îi însoțesc atât pe copii cât și pe părinți. Specialiștii spun că modul în care este pregătit copilul pentru această schimbare influențează felul în care va începe viața de școlar. Profesoara Natalia Berghi spune că adaptarea reușită începe atunci când copilul are timp să se obișnuiască treptat cu ritmul și regulile școlii.
3: Cred că e o temere foarte mare a părinților din ziua de azi. Școala, pregătirea copilului către școală, alegerea unei școli corespunzătoare copilului, sigur că ne dorim ce e mai bun. Această etapă ea necesită o adaptare foarte lentă, cât mai apropiată, mai prietenoasă pentru copil. De ce anume suntem pentru acest program de clasa 0. Copilul este încadrat foarte ușor în viața școlară. El trece foarte lent de la grădiniță spre școală. Nu este cu orele stricte de 45 de minute, spre exemplu. Ora este mai scurtă. Are pauze mai dese, are timp să se joace. Apoi este încadrat iarăși în lecție, în activități opționale, sport, și de joacă, și de dans, și șah, o diversitate de activități. El începe ușor perioada aceasta de un an, el intră în viața aceasta de școlar.
2: Potrivit profesoarei, părinții pot contribui la o tranziție mai ușoară prin gesturi simple care îi oferă copilului încredere și siguranță.
3: Poate am numit și greșeli, dar noi le facem ca părinte uneori inconștient. Vrem cât mai pregătit pentru școală și din considerentul ăsta că părintele își vrea un copil pregătit, pune o presiune asupra copilului. Hai să facem, hai, tu trebuie. Copilul primește acest lucru ca un stres la această vârstă de 5-6 ani care să pregătești pentru școală. De-aia și ei văd școala ca ceva de speriat. Wow, o să mă duc la școală și el se gândește, n-am să mă joc, n-am să am somn. Ce mă așteaptă? Frica de necunoscut. De aceea pentru părinți, eu aș veni cu niște sugestii. Adică, organizați-vă timp pentru copil, te vezi într-o excursie împreună cu copilul la școală, pentru a-l familiariza cu acest mediu de școală.
2: Mulți părinți spun că au încercat să-i pregătească din timp pe cei mici pentru această etapă și consideră că apropierea de viitoarea școală și sprijinul profesorilor sunt importante.
4: Anul acesta merge a doilea copil, citește, știe litere, socoate pe limba rusă și pe limba română. Totul e bine. La grădiniță profesorii fac totul pe adaptarea copiilor la școală. Și părinții tot. Facem lecțiile, cursuri adăugătare. Foarte bine. Nicio problemă n-am avut.
5: Un mediu plăcut. Este important și anturajul, însă și copiii. Avem copii din diferite familii, nu poți alegi cu cine să împrietenească copilul la școală. Deci aici rolul cel mai important îl are profesorul. Trebuie să fac cunoștință cu colegii lui de clasă, cu profesoara numai decât și nu doar o singură dată. Numai decât trebuie să cunoască mediul, clasa, chiar unde o să învețe școala, unde o să fie baia, bucătăria, însă și tot spațiul.
6: Foarte bine, totul perfect.
7: Cum ați ales școala?
6: Cu recomandare. Noi la grădiniță n-am frecventat.
7: Ați lucrat cu ea acasă?
6: Desigur, ca toți părinții. Am învățat.
2: Specialiștii recomandă ca pregătirea pentru școală să însemne atât acumularea de cunoștințe, cât și dezvoltarea încrederei copilului în noul mediu. O adaptare făcută pas cu pas poate transforma începutul vieții de școlar

0: 9:43, aici la Radio Moldova există momente de fericire și oriunde, nu doar la Radio Moldova. Despre asta ne-a cântat Irina Rimes chiar acum.
1: Ne apropiem de finalul ediției, dar mai avem timp să vedem și ce s-a întâmplat astăzi, acum 100 de ani. Vine Dan Melnic cu revista presei interbelice.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, vă salut și astăzi cu mare drag. 29 iulie 1926, iată ce scria presa. Deschidem revista cu o știre care e ca o radiografie a zilelor de astăzi. Ziarul refugiaților ruși de la Paris scria un articol de opinie despre Rusia și regimul sovietic. Autorul făcea o distinție clară între poporul rus și regimul comunist, susținând că între poporul rus și regimul sovietic este o prăpastie adâncă. În articol se afirma că regimul sovietic nu reprezintă o națiune, ci o ideologie internaționalistă care urmărește să se extindă oriunde găsește condiții favorabile. Autorul avertiza că pentru a înțelege Rusia acelor vremuri, nu este suficient să judeci doar după liderii bolșevici sau după acțiunile poliției politice. Articolul făcea diferența așadar între Rusia ca țară și regimul sovietic instalat după Revoluția din 17 și avertiza asupra extinderii ideologiei comuniste în lume. Ideologie care există chiar și în România de azi. Rămânem la Rusia și pentru următoarea știre, ziarul România Nouă scria că sunt 52.000 de copii criminali în Rusia. Vecernia Gazeta din Moscova anunță că în Rusia sovietică lucrează în prezent 300 de comisii care cercetează actele criminale ale persoanelor minore și în special ale copiilor. Acestor comisii au fost înaintate 35.000 de cereri prin care se dau în judecată peste 52.000 de minori. 50% din vinovați au comis furturi, iar restul banditisme și omoruri. Misiunea comisiilor este să lupte energic contra acestor decăderi și să lucreze în special în direcția unei îndreptări pedagogice. În schimb, Rusia stătea bine la capitolul aur. Ziarul Lumea de la Iași scria că în Siberia s-au extras 3.642 de kilograme de aur într-un singur an. Aproximativ 7.000 de muncitori lucrau doar în bazinul râului Lena, iar alte câteva mii în regiunile aurifiere de pe Enisei. Cele 3,6 tone reprezentau doar producția Siberiei. Întreaga Uniune Sovietică extragea atunci aproximativ 10-15 tone de aur pe an, de peste 3 ori mai mult. În anii următori, exploatările sovietice aveau să crească spectaculos, ajungând la peste 100 de tone anual înainte de al doilea război mondial. Deschidem și ziarul Adevărul. Acum 100 de ani, una dintre cele mai mari probleme economice ale Basarabiei nu era lipsa recoltelor, ci lipsa căilor ferate. Presa scria că atunci când agricultura avea un an bun, începea adevărata criză. Nu exista infrastructura necesară pentru a transporta marfa. Un articol la data de astăzi arată că Basarabia avea aproape 2,9 milioane de hectare de teren arabil, iar într-un an obișnuit producea mărfuri suficiente pentru aproximativ 235.000 de vagoane de marfă, dintre care 165.000 de vagoane erau doar cereale. În realitate însă, rețeaua feroviară putea transporta cel mult 6.000 de vagoane pe lună. După ce erau acoperite nevoile orașelor și satelor, pentru export mai rămâneau doar aproximativ 50.000 de vagoane pe an, adică cu aproape 70% mai puțin decât era necesar. Din această cauză, o parte din recoltă era transportată cu căruțele. Ziarul Glasul Bucovinei ne aducea ultimele actualizări despre sănătatea alteței sale regale, Principele Mihai, mușcat de un câine. Ziarul anunța că starea de sănătate era bună după ce acesta încheiase tratamentul antirabic și urma să plece a doua zi la Sinaia. Totodată, Regina Maria revenea la București, de unde urma să plece conform programului stabilit în stațiunea Sovata. Ziarul Dimineața anunța că uzinele Dornier din Friedrichshafen construiesc pentru Japonia ceea ce urma să fie cel mai mare avion din lume. Aparatul urma să aibă 12 motoare, 115 tone, aproape 40 de metri lungime și capacitatea de a transporta 130 de pasageri, plus un echipaj de 25 de oameni. Aeronava era prevăzută și cu flotoare pentru a putea ateriza în caz de urgență pe ocean. În realitate, proiectul descris de ziar nu a fost construit în forma prezentată. Dornier a realizat realizat câțiva ani mai târziu celebrul Dornier 2X, un hidroavion cu 12 motoare, care a devenit în 1929 cel mai mare avion al lumii și a transportat la un zbor demonstrativ 169 de persoane, stabilind un record al epocii. Astăzi, recordul este de 1088 de persoane într-un singur zbor, se întâmpla în 1991. În același ziar de la București găsim și informația despre un trăsnet ce a provocat uimire într-o biserică din satul Hăcești, județul Orhei. În timpul unei furtuni, fulgerul ar fi pătruns pe ușa lăcașului de cult, fără să producă pagube clădirii, însă a lovit un țăran aflat în apropierea altarului. Ziarul nota că fenomenul era intens comentat de săteni care încercau să-și explice cum descărcarea electrică a ocolit zigzag zecile de credincioși și a lovit o singură persoană. Este o știre care arată cât de impresionante și greu de înțeles păreau fenomenele naturii în urmă cu un secol, mai ales în comunitățile unde protecția împotriva trăsnetelor era redusă sau inexistentă. Într-o altă biserică din județul Hotin, trăsnetul a distrus acoperișul unei biserici. Sunt Dan Melnic, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim și mâine!

0: Dimineața cu Radio Moldova a ajuns la finalul ediției. Ați ascultat o ediție produsă de Viorica Rusica cu Pavel Prodan la regie, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa la microfoane.
1: Rămâneți alături de Radio Moldova. Imediat urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Mai apoi vin știrile în limba rusă și emisiunea Spațiul Public.
0: Noi revenim mâine de la ora 7:05. O zi minunată vă dorim în continuare. Pa, pa!
2: Acest program a conținut plasare de produs.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Petre Teodorovici. De când este omul pe pământ, el a jânduit la libertate și independență. Cu atât mai mult noi, cei de pe această bucată de pământ, cunoaștem prețul valorilor. Pentru aceste idealuri s-au luptat generații întregi. Au pătimit oameni patrioți adevărați care au înfruntat pușcării, umilințe, denigrări și care au avut destine frânte. Artiștii, oamenii de litere și de cultură nu au fost niciodată indiferenți față de identitatea lor, față de drepturile și convingerile lor. Printre ei, mai ales în perioada Renașterii Naționale, s-a numărat și compozitorul Petre Teodorovici.

0: El este autorul unora dintre cele mai frumoase melodii pe versurile poeților Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Simeon Ghimpu și ale altor creatori. Cântece precum Vă iubesc, popor român, Basarabie, dați-le voie flăcăilor de peste Prut, vin din munții Latiniei și multe altele, care au devenit adevărate îndemnuri la demnitate și libertate, oferindu-ne tuturor sprijin moral în lupta pentru adevărul istoric, pentru revenirea la alfabetul latin și pentru întoarcerea în sânul neamului căruia îi aparținem. Petre Teodorovici a fost și un om neînfricat și a sacrificat funcția de director al Filarmonicii Naționale pentru a-i susține pe studenții protestatari din Piața Marei Adunări Naționale, care luptau pentru adevărul istoric și pentru cauza națională. Născut în orașul Leova, pe malul Prutului, încă din copilărie a simțit legătura profundă cu neamul și cu rădăcinile sale. Iată ce mărturisea Petre Teodorovici într-un fragment de interviu.
1: Într-adevăr, pământul ăsta spălat de malul Prutului, sau cum îl numeau dacii Puritas, ce însemna cel mai curat râu din Europa, pe malurile lui s-au născut răzășilul Ștefan cel Mare, care toate moșiile le-au pe malul Prutului, că pe malul acestui râu s-au dat cele mai mari bătălii cu cei mai mari dușmani ai noștri. Și pe malurile acestui râu s-au născut oameni talentați, care avem de la Reni și până la Cernăuți. Eu sunt un sentimentalist mare și sunt un patriot, național patriot, care mă doare tot ce se întâmplă în așa fel. Chiar am și dureri fizice de inimă, de când nu pot rezista, când văd nedreptățile care se întâmplă și bătaia de joc de neamul nostru. Eu sunt foarte categoric, dar cum îmi iubesc malul de Prut de la Leova, cred că nu mai iubesc nimic pe acest pământ.
0: Închinăciune memoriei celui care a fost un adevărat artist și patriot al neamului, Petre Teodorovici. Mai bine.

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Сегодня, 29 июля, в Молдове отмечается День Конституции. Примрии, которые до 31 июля примут решение о добровольном объединении, смогут завершить эту процедуру до 1 сентября. В Молдове могут вырасти цены на паспорта и водительские удостоверения. Детали в выпуске. Сегодня, 29 июля, в Молдове отмечается День Конституции. В этот день, в 1994 году, парламент принял основной закон страны, который закрепил демократические принципы, права и свободы граждан, а также основы работы государственных институтов. Конституция Республики Молдова вступила в силу 27 августа того же года, в День независимости. Документ провозглашает страну суверенным, независимым и неделимым государством, закрепляет верховенство права и принцип разделения властей. По случаю 32-й годовщины принятия Конституции президент Майя Санду назвала основной закон заветом между поколениями и подчеркнула его роль в защите прав и достоинства граждан. Глава государства заявила, что европейский курс Молдовы является выбором страны и, по ее словам, единственным путем для сохранения мира и принадлежности к свободному миру. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан 30 июля совершит свой первый официальный визит в Бухарест. В рамках поездки он встретится с премьер-министром Румынии Илье Булажан, президентом Никушором Дан и представителями парламента. Главными темами переговоров станут стратегические проекты между двумя странами, развитие транспорта и энергетики, экономическое сотрудничество, региональная безопасность и поддержка европейского пути Республики Молдова. Также Тофан примет участие во встрече с представителями бессарабского бизнес-сообщества, где обсудят привлечение инвестиций и развитие деловой среды. Примрии, которые до 31 июля примут решение о добровольном объединении, смогут завершить эту процедуру до 1 сентября. После этого процесс будет приостановлен до первого тура местных выборов 2027 года. Соответствующие поправки утвердил парламент. Спикер Игорь Гроссу заявил, что власти хотят дать возможность населенным пунктам завершить уже начатое объединение для более эффективного управления и привлечения инвестиций. По данным властей, решение об объединении уже приняли 758 примрий. А 81 примария получила государственную финансовую поддержку и подготовку к этому процессу. Правительство сегодня рассмотрит создание информационной системы мониторинга запасов лекарств. Платформа позволит в режиме реального времени отслеживать наличие медикаментов на всех этапах – от производителей импортеров до аптек и медицинских учреждений. Владельцы запасов будут обязаны ежедневно до 17:00 передавать данные о наличии препаратов. Обязательная отчетность начнет действовать не позднее 1 января 2027 года, после пилотного этапа. Власти рассчитывают, что система поможет предотвратить дефицит лекарств, повысит прозрачность рынка и сократит потери из-за истечения срока годности препаратов. В Молдове могут вырасти цены на паспорта и водительские удостоверения. Выдача или замена паспорта в стандартный срок за 20 дней может подорожать на 140 леев. Новый тариф будет распространяться на всех граждан, включая детей до 12 лет. Также получение водительского удостоверения может стать дороже на 20 леев. Изменения, предложенные агентством государственных услуг, должны быть рассмотрены правительством. Новые тарифы могут вступить в силу с 30 сентября 2026 года. В агентстве госуслуг объясняют повышение расходов, модернизации защиты документов, электронного хранения данных и ростом стоимости материалов. Выпускники гимназии в Молдове могут быстрее получить профессию, поступив в колледж или центры передового опыта. Дипломы этих учреждений позволяют начать карьеру или продолжить обучение в университете. В этом году документы можно подать в 13 центров передового опыта и 34 колледжа. Более 3500 подростков смогут учиться за счет государственного бюджета. Среди самых востребованных специальностей – юриспруденция, начальное образование, административные услуги, секретариат и туризм. Первый этап приема в колледже и центре передового опыта продлится до 9 августа. Безопасность дорог в Молдове будут проверять не реже одного раза в 5 лет. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством инфраструктуры в рамках евроинтеграции, парламент принял в первом чтении. Оценка будет включать проверку дорожной инфраструктуры и анализ участков с высоким риском тяжелых ДТП. Также планируется создать онлайн-систему, через которую водители и пешеходы смогут сообщать об опасных местах. Власти считают, что регулярный аудит поможет снизить аварийность и эффективнее направлять инвестиции. Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2028 года. В Молдове могут изменить правила охоты. Парламент в первом чтении одобрил поправки в закон об охоте и охране охотничьего фонда. Согласно проекту, за выдачу охотничьего билета будет взиматься плата в размере 660 леев, а сам документ можно будет получить как в бумажном, так и в электронном формате. По оценкам авторов инициативы, около 15 тысяч охотников смогут обеспечить поступление в бюджет почти на 10 миллионов леев. Также законопроект предлагает ужесточить борьбу с браконьерством, запретить использование дронов, приборов ночного видения и тепловизоров во время охоты. Такие действия будут считаться незаконной охотой. Амброзия в ближайшее время вступит в период цветения, когда растение выделяет большое количество пыльцы и быстро распространяется на большие территории. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает владельцев земель принять срочные меры для борьбы с сорняком. Специалисты отмечают, что наиболее эффективная профилактика – уничтожение амброзии до начала цветения. Рекомендуются механические и химические методы борьбы, при этом одного покоса недостаточно. Процедуру необходимо проводить правильно и регулярно. Пыльца амброзии считается одним из самых сильных аллергенов. По данным специалистов, аллергическими заболеваниями страдают около 20-30% населения мира. Украинские беспилотники атаковали Рязань. Губернатор региона Павел Малков сообщил о массированной атаке дронов, в результате которой пострадали 6 человек, а на промышленных объектах возникли пожары. По данным российских и украинских источников, среди целей могли быть логистический центр «Валберис» и Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В компании «Валберис» заявили, что склад был эвакуирован, а прием поставок временно приостановлен. Официально российские власти не уточнили, какие именно объекты получили повреждения. Украина не может отвечать России ударом на удар и должна делать ставку на асимметричные действия и эффективное использование ресурсов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. По его словам, ключевое значение имеют грамотная логистика и обеспечение подразделений необходимым вооружением. Хмара также подчеркнул, что Украине важно наладить собственное производство ракет-перехватчиков «Патриот». Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили возобновление мирных переговоров с Россией и планы по выпуску этих ракет в Украине. Иран предложил Оману временное соглашение об открытии Ормузского пролива. Согласно инициативе Тегерана, основная часть судоходства должна проходить через иранские территориальные воды. В Тегеране заявили, что отклонили предложение Омана о равном распределении маршрутов, поскольку оно не учитывает вопросы безопасности. Иран предупредил, если Оман не примет его условия, Ормузский пролив останется закрытым. Также Тегеран заявил, что не допустит участия третьих стран в разминировании пролива, даже по приглашению Омана. Иностранные инвесторы все чаще покупают недвижимость в Грузии не отдельными квартирами, а крупными пакетами. Такая стратегия позволяет получать более выгодные условия от застройщиков и рассчитывать на доходность до 25-30%. Продажи квартир в Тбилиси за год выросли более чем на треть. Основной интерес сосредоточен в столице и Батуми. В Тбилиси инвесторы ориентируются на долгосрочную аренду, а в Батуми – на сезонный туризм. Эксперты отмечают, что Грузия постепенно превращается в полноценный инвестиционный рынок. Дополнительным преимуществом для иностранцев остается возможность получить вид на жительство при покупке недвижимости от 150 тысяч долларов. Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро. После отбора из 1200 предложений осталось два основных направления – европейская культура и европейская природа. В первом варианте на купюрах могут появиться известные деятели – Мария Каллас, Бетховен, Мария Кюри, Сервантес, Леонардо да Винчи и Берта фон Сутнер. Второй вариант посвящен природе. На банкнотах будут изображены европейские птицы и речные пейзажи. Европейский центральный банк запускает голосование среди граждан, после чего будет выбран окончательный дизайн. Выпуск новых банкнот начнется после завершения всех технических процедур. На Карибское побережье Мексики обрушилось рекордное количество саргассов – бурых водорослей, которые дрейфуют по Атлантике. Огромное скопление загрязняют пляжи, а при разложении выделяют неприятный запах сероводорода. Власти штата Кентано-Роу ожидают, что до конца года на берег выбросит около 119 тысяч тонн водорослей – больше прошлогоднего рекорда. Загрязнение уже наносит серьезный ущерб туризму и бизнесу. Ученые связывают рост саргассов с повышением температуры океана и предупреждают об угрозе для морских экосистем. И о погоде. Сегодня, 29 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха составит от 25 до 30 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Диверс и интересант. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Munciu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Astăzi e 29 iulie, se împlinesc 32 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. În cele peste 3 decenii de existență, Constituția Republicii Moldova a fost modificată de mai multe ori, iar unele dintre prevederile sale continuă să genereze dezbateri și interpretări diferite în societate. Cât de actuală mai este astăzi Constituția Republicii Moldova, sunt necesare noi modificări ale legii supreme sau principala provocare rămâne totuși aplicarea și respectarea ei de către instituțiile statului. Discutăm despre toate acestea în ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezenți Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale. Domnule Tănase, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
2: Invitat în studioul Radio Moldova este și Alexandru Bot, avocat expert în drept și justiție, comunitatea OACIDOC. Domnule Bot, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
4: Bine v-am regăsit.
2: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Domnule Tănase, spuneți-ne pentru început ce rol a avut Constituția asupra consolidării democrației și statului de drept în Republica Moldova de-a lungul a peste 3 decenii și, per ansamblu, ce înseamnă Constituția pentru un popor?
3: Bun, în cazul Republicii Moldova lucrurile stau puțin diferite, deoarece nu suntem un stat cu istorie atât de lungă, care să fi parcurs diferite etape de dezvoltare constituțională sau care să fi avut anumite documente explicit asumate ca fiind preconstituționale. Cred că am putea defini Constituția Republicii Moldova ca un element care a legitimat Republica Moldova pe arena internațională, care a dat un cadru regulatoriu și a construit o anumită arhitectură a instituțiilor administrative moldovenești. Dacă ar fi să trecem la dimensiunea legată de drepturile omului, a consacrat cele mai importante valori care există la nivel mondial, cele mai înalte standarde în materie de protecție drepturilor omului și cred că este cea mai importantă dimensiune, până la urmă, oricât de sofisticate nu ar fi toate definițiile astea dreptului constituțional, rămâne dimensiunea asta de apărare a omului, adevărului, a drepturilor omului, a demnității umane ca și valori fundamentale. A dat posibilitatea creierii unui sistem democratic, chiar dacă în Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe probleme în istoria sa, totuși noi am asistat la o permanentă alternanță la guvernare. Alternanțele la guvernare s-au produs totuși pe cale electorală, ceea ce înseamnă că sistemul a fost unul democratic. Dacă am fi fost cumva puși în fața unui regim dictatorial, alegerile nu schimbă regimurile dictatoriale. A permis educarea unor generații întregi de cetățeni, oameni care sunt atașați acestui stat, care sunt loiali acestui stat. Acum, dacă am ajuns tot să discutăm despre importanța Constituției, în contextul, cred că, integrării europene este cel mai important. Constituția moldovenească, din punctul meu de vedere, este una perfect compatibilă cu restul Constituțiilor din statelor europene, ca și structură, ca și formă, ca și instrument de control, de constituționalitate. Adică noi suntem perfect compatibili, mai ales că au fost operate și o serie de modificări care, într-un fel sau altul, confirmă apartenența Republicii Moldova la spațiu valoric, inclusiv și constituțional european. Astfel, ca să generalizez, Constituția ar fi un instrument juridico-politic, nu știu dacă nu prea se potrivește astăzi vorbim de contract social, dar care a dat formă conținutului care a existat în Republica Moldova și a permis existența și funcționarea pe parcursul trei decenii acestui stat.
2: Cristian Hegemer, directorul Institutului pentru Cooperare Internațională a Fundației Hans Seidel cu sediul la München, afirmă că Constituția stă la baza tuturor formelor democratice de guvernare, legea supremă a unui stat nu poate fi modificată după bunul plac, dar nici nu poate fi una statică. Ea trebuie să corespundă realităților timpului. Domnule Pot, după 32 de ani de la adoptarea Constituției, considerați că legea supremă a Republicii Moldova mai este actuală? Are nevoie Republica Moldova de o lege supremă adaptată noilor realități și provocări sau mai degrabă este nevoie de o aplicare mai riguroasă și de o respectare mai consecventă a prevederilor sale?
4: Bine, eu nu pot să admit ipoteza că un stat ar putea exista în afara unei Constituții. Că așa cum spunea și colegul, este un set de reguli care a dat formă acestui stat, inclusiv formei de colaborare a cetățenilor cu statul nemijlocit, da? Respectiv, atunci când se adoptă o lege, se emite o hotărâre de guvern, se adoptă o ordonanță guvernamentală, orice act subsecvent, deci este întotdeauna raportat la Constituție. În condițiile în care acesta contravine anumitor principii din Constituție, el va fi ulterior invalidat, inclusiv prin intermediul Curții Constituționale. De aceea nu putem nega rolul unei Constituții. Sigur că este un document dinamic, hai să spunem așa, fiindcă realitățile într-un anumit stat nu pot fi ignorate și respectiv și reglementările sau înțelesul anumitor norme din Constituție se pliază acestor noi realități. Deci avem situația vectorului european, care l-am definit în Constituție. Avem situația de atât mai nou, poate redefinirea anumitei structuri de colaborare cu autonomia găgăuză, da? Să nu uităm și de realitatea limbii vorbite în acest stat, da? Care cumva a fost o absolută eroare că atunci când s-a introdus acel articol 13, care ne vorbea despre o limbă moldovenească care cel puțin în plan academic n-a existat niciodată, da? Respectiv a nega importanța și valoarea, actualitatea de altfel a Constituției este cumva superficial, o atitudine superficială. Nu cred că avem nevoie de acțiuni mult mai riguroase în înțelegerea Constituției, de schimbarea anumitor mecanisme, fiindcă iarăși o să revin la cei spunea domnul Tănase, este că acest document a definit forma în care existăm și această existență cred că definește sau explică suficient de clar felul și de ce noi în momentul dat, deci avem o anumită interacțiune cu statul, de ce ne alegem președintele, de ce ne alegem parlamentul, de ce așteptăm de la aceste două structuri să investească și un guvern funcțional.
2: Da. Domnule Tănase, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. În ce măsură Constituția actuală reflectă realitățile societății de astăzi?
3: Bun, Constituția este un document filosofic până la urmă. Eu nu știu dacă neapărat trebuie să reflecte exact realitățile de astăzi. Constituția au un conține în sine un mecanism foarte rigid de modificare care nu permit ajustarea ei chiar la toate realitățile. Pentru asta există Curtea Constituțională care are un instrument foarte eficient, care se numește interpretarea Constituției, fie că e vorba de interpretarea abstractă, fie că este vorba de interpretarea în procesul de verificare a constituționalității, unde dă sens actual anumitor prevederi constituționale și le adaptează la realitățile existente. Vreau să vă zic că în doctrină există așa un principiu, sună foarte interesant, nu există Constituții care nu acoperă toate relațiile. Există curți constituționale care nu sunt capabile să interpreteze suficient de curajos sau adecvat o situație sau alta. Dacă ar fi să vedem, nu știu, haideți să luăm Constituția Americană, care este una dintre cele mai vechi și are și are un număr limitat de articole, teze, enunțuri, care dacă ar fi să le privim din perspectiva timpului și oamenilor care le-au adaptat și am vedea jurisprudența Curții Supreme a Statelor Unite pe diferite chestiuni. Eu cred că autorii Constituției s-ar fi mirat foarte tare dacă ar fi știut că ceea ce au spus ei poate fi interpretat anume în acest mod. Asta e un element, un instrument care este supus permanent unei evoluții. Există chiar și o doctrină în sensul ăsta, se numește Living Tree Doctrine sau Doctrina Copacului Viu, astfel încât permanent apar ramuri noi în funcție de timpul la care trăim. Și există instanțele de judecat care au abilitatea și obligația de a interpreta. Și de asta, asta face Curtea Constituțională. Dacă vă uitați așa atent la jurisprudență, nu știu, ultimul deceniu, sau, nu contează, o să vedeți că la fiecare verificare de constituționalitate, Curtea vine cu un set de argumente interpretative care, într-un fel, circumscrie ca și timp și loc de aplicare a anumitor, interpretând, hai să zicem așa, anumite realități care, care există.
2: Am auzit și părerea unor experți, deși spuneau că chiar dacă va fi adoptată o nouă Constituție, textul legii actuale va rămâne intact în proporție de 80% și doar se vor modifica unele incoerențe.
3: Din nivel instituțional, probabil, la asta vă referiți, ce țin de instituții. Da, ele apar, dispar, vedeți cum a fost modificată de Constituția cu oferite garanții suplimentare procuraturii. Adică, bun, putem discuta în ce măsură a fost ok sau nu, dar pe zona drepturilor omului nu cred că mai ai cu
4: ce
3: depinde. Da, acolo...
2: Guvernările care s-au perindat la conducerea țării au tot intervenit și modificat Constituția. Pe ansamblu, politicienii au făcut acest lucru dezinteresat în beneficiul societății sau în scopuri politice.
3: Da? Bun, politicienii tot timpul au tentația de a umbla la textul Constituției, anume din acest motiv este necesară o majoritate calificată care nu permite lucrul ăsta, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte bine. Modificările care s-au făcut pentru a reflecta o anumită poziție politică a celor care aveau majoritatea la acel moment. În linii mari au fost modificări bune. Bun, poate mai puțin discuta, putem discuta în privința modificării Constituției din 2000, când s-a operat o serie de garanții nu tocmai bine gândite, cred eu, din punctul meu de vedere, legate de autonomia găgăuză. Ați văzut că de-a lungul timpului chiar și Curtea Constituțională a tot curățat legea cu privire statutului special a unității teritoriale găgăuzierii. Sunt principala problemă care o văd eu, cumva, quasi legalizarea dreptului la secesiune. Ceea ce nu mi se pare și nicio Constituție nu oferă nimănui niciunui subiect dreptul la secesiune. Și e o problemă care deocamdată nu ne-am ciocnit cu asta, sper niciodată nu ne ciocnim, dar într-o perioadă de timp ar trebui rezolvată altfel. Ar trebui cumva reconsiderată, regândită chestia asta. Dar în mare toate modificările s-au făcut în scopuri, cred eu, bune pentru cetățeni, ca să modernizeze anumite structuri administrative, oferă noi garanții, reflecte alte realități.
2: Domnule Botă,
4: sunt de acord,
2: părere?
4: Da, și inclusiv introducerea acelui mecanism a Consiliului Superior al Procurorilor a fost o inițiativă care cumva trebuia să reducă din ideea asta că procurorul general este cumva afiliat politic, da? Deci este din potrivă un consiliu care decide cum se administrează breasla procuror. De acord că avem de discutat vis-a-vis cât de eficientă este această modificare și cum coexistă, de exemplu, Consiliul Superior al Magistraturii raportat la Consiliul Superior al Procurorilor, da? Cel puțin pretenția mea întotdeauna a fost, dar unde în aceste formule întotdeauna este breasla avocaților, care întotdeauna, știți cum, are un rol aparte de spus în administrarea justiției. În rest, cu siguranță, aceste modificări nu puteau să fie decât unele cosmetice, da? În condițiile în care, dacă noi schimbam radical anumite raporturi, cu siguranță ar fi fost pornită o revoltă socială, o reacție din partea societății care nu ar fi admisă asemenea lucruri. De aceea, din perspectiva dată, cu siguranță avem o Constituție care răspunde cel puțin acestei colaborări sociale dintre stat și cetățean.
2: Da. Aș vrea, în cele ce urmează, să ne referim la cele mai importante modificări operate la legea supremă în ultimii ani și ce impact au acestea asupra funcționării statului și asupra cetățenilor. După cum s-a mai și spus, în 2024, Constituția Republicii Moldova a fost completată cu prevederi care consfințesc integrarea europeană ca obiectiv strategic al statului. Din punct de vedere constituțional, să amintim și să explicăm, poate, a nu știu a câta oară, ce înseamnă această modificare și ce efecte produce ea asupra viitoarelor politici ale statului.
3: Chestii care ține mai mult de identitatea politică a unui stat. Această modificare în mare parte este inspirată dintr-o hotărâre a Curții Constituționale prin care a fost declarat constituțional acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, unde Curtea atunci a reținut o teză din punctul meu de vedere fundamentală că Republica Moldova ca și stat, potrivit principiilor din declarația de independență, este parte a spațiului valoric unic european. Atunci când Parlamentul a organizat acel referendum și a modificat Constituția, este foarte important că acest principiu s-a reflectat în preambul, deoarece preambulul Constituției este elementul cheie care abundă de valori, acolo de fapt se află nucleul valoric al Constituției. Și în sensul ăsta este cea mai importantă modificare care a intervenit în întreaga istorie constituțională a Republicii Moldova la capitolul valori sau consacrarea valorilor. Eu le-aș pune pe același cântar cu crearea blocului de constituționalitate, care într-un fel au dat o anumită identitate ideologică proprie constituțională Republicii Moldova. Dar cum funcționează lucrurile? Orice... Există un punct zero al oricărei societăți la care ea începe să-și construiască propriul ciclu valoric. Punctul nostru zero ca și societate a fost proclamarea independenței. Și declarația de independență a Republicii Moldova, el conține o serie de teze fundamentale, identitare despre acest popor, ci cu dânsul încotro merge, de unde a apărut el, și este foarte important că oamenii trebuie să ne cunoască anume prin intermediul ăsta. Crearea blocului de constituționalitate cumva a absorbit aceste valori și le-a transformat într-un tot întreg, ori această decizie de a organiza referendumul și de a modifica Constituția cumva a consfințit la nivel valoric chestia asta. Nu cred că este, va fi ultimul referendum cu certitudine, cred că în momentul în care noi vom ajunge să devenim parte a Uniunii Europene, cred că va fi necesar să mai organizăm un referendum, așa văd eu. Nu sunt convins că ăsta este acoperitor, chiar dacă s-a operat o serie de modificări acolo, dar în fond, cum orice persoană care vrea să știe ce înseamnă Republica Moldova, deschizând textul Constituției, văzând care sunt principiile fundamentale, într-un fel el înțelege care este identitatea constituțională a acestui popor și acestei țări. Și, din punctul meu de vedere, este una din cele mai importante modificări care s-au făcut.
2: Dar poate fi considerată includerea vectorului european în Constituție o garanție că parcursul european al Republicii Moldova nu va mai depinde de alternanțele politice?
4: Sigur că vulnerabilități există, dar odată ce a fost introdus el în preambul, deci este cel puțin o definiție clară a faptului că încotro mergem, ce aspirații avem. Nu e de exclus că într-o bună zi, dacă nu vom fi rezilienți, cum este la mod acest cuvânt mai nou, deci vis-a-vis de anumite provocări externe, dar cu siguranță acest vector se poate schimba. Și s-a văzut de altfel și de faptul că referendumul a trecut la limită, dar la limită asta nu înseamnă ineficient sau că poate fi ignorat, dimpotrivă. Deci este o democrație, deci într-o democrație majoritatea întotdeauna își spune vocea, întotdeauna definește vectorul. Ori a fost definit vectorul european, doi, cred că plenar și guvernarea care la moment este la putere și cred că guvernările ulterioare nu vor ignora aceste prevederi constituționale în condițiile în care deja plenar ne-am angajat în negocieri cu Uniunea Europeană. Deci nu este doar o declarație în acea Constituție, ci a fost suplimentată și de anumite acțiuni care, iată, le vedem aieri.
3: Noi le se regăsesc în toate proiectele de lege, în toate politicile care se promovează, ești obligat să ții cont de principiul constituțional, că noi de fapt nu suntem Uniunea Europeană. Asta nu va permite în mod normal, hai să zicem așa, dacă vom avea guvernări responsabile de acum încolo, nu permite unii guvernări responsabili să ignore acest detaliu atunci când promovează orice acțiune politică. Dar ca mod practic vreau să vă zic, chestia asta eu l-am văzut la Baltici, la lituanieni, foarte bine funcționează. Ei merg și mai departe. Ei consideră că astfel de prevedere, la dinși spațiul euroatlantic, încă mai există, că ei sunt membri NATO, așa, permit invalidarea oricărei legi care vine în contradicție cu aspirațiile europene. Da, da, ei sunt foarte exigenți în sensul ăsta și curtea lor constituțională este cât se poate de așa un watchdog, un gardian a Constituției care foarte atent veghează la chestia asta și nu ai nicio șansă să strecori măcar o inițiativă care într-un fel ar veni în contradicție. Până ori organizarea unui referendum de părăsirea Uniunii Europene și a NATO în Lituania nu este posibil. Niciodată curtea nu va accepta un asemenea referendum din cauza că el vine în contradicție. Și vreau să vă zic că, din această perspectivă, modificările operate oferă un temei foarte interesant de a construi un set întreg de garanții împotriva riscurilor și amenințărilor cu care ne confruntăm noi. Vreau să vă zic că Curtea Constituțională, ca și competență la noi, are suficiente instrumente de a interveni. În momente importante eu demonstrat că lucrul ăsta este posibil. Așa e? Și cred că noi am putea dezvolta cumva o anumită doctrină în sensul ăsta pentru a evita deraierele cu care ne-am confruntat noi în deceniile trecute. Ce s-a întâmplat până în, să zicem, până în 2009, cred că? Când se schimba o guvernare, aveți senzația că se schimba țara. Venea cineva cu chestii diametral opusă. Până în 2000 s-a promovat ideea apropierii de Uniunea Europeană, nu era integrare încă la acea vreme. Când a venit guvernarea comunistă, ăștia au declarat că Voronin avea de gând să apere Brianscu de tancurile NATO. Adică aveți senzația că vorbeai despre două țări distincte. Ori acum, cumva, și ia legătură, s-a schimbat totuși. Dar ce este interesant, că această prevedere ar permite dezvoltarea unei doctrine care să asigură coerență de privind dezvoltarea strategică. Nu înseamnă că noi să devenim mâini membri. Uie, Dumnezeu știe că nu o să ajungem acolo. Nu depinde în principiu de noi chestia asta atât de tare. Dar ce opțiun știm exact zona sau direcția în care noi mergem și de ce spațiu, de ce parte a sistemului valoric nu trebuie să fim.
2: Depinde și de noi cum ne facem temele pentru acasă.
3: Depinde de noi cum ne facem temele de acasă, dar este o chestie esențială care cumva mai puțin se vorbește. Votul, din păcate, final nu ne aparține nouă, dar noi avem obligația de a face exact tot ce se cere de la noi.
2: Uitându-ne în urmă, introducerea obiectivului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în Constituție a alimentat și mai mult polarizarea societății sau, dimpotrivă, a oferit stabilitate și predictibilitate dezvoltării statului?
4: Dimpotrivă, cel puțin la percepție individuală, văd că există o mai mare stabilitate, da? Fiindcă, în sfârșit, am spus clar că, dacă ne raportăm la același vector european definit de Constituție, că, uite, avem aspirații europene, indiferent că există opțiuni sau divergențe lingvistice, de exemplu, pe teritoriul Republicii Moldova, că există mai multe etnii care coexistă pe acest teritoriu, da? Deci, dimpotrivă, acest vector european, valorile europene nu fac ce diferență, care erau exploatate, hai să spunem, în scop politic de fiecare dată când se cerea votul. Haideți să ne aducem aminte despre faptul că un anumit politician spunea că odată ce vin la putere voi denunța acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Astăzi am ajuns la deja negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Deci, cumva, totul asta a fost o speculă politică și foarte bine că acum avem definit Constituția în felul în care a fost decisă la referendum, astfel încât speculațiile astea sau lozincile astea politice să devină sterile.
2: Anul acesta se împlinesc 13 ani de la decizia Curții Constituționale, prin care s-a precizat că limba de stat în Republica Moldova este limba română. Decizia din 2013, care confirmă identitatea românească a populației din Stânga Prutului, a fost practic pusă în aplicare abia în 2023, când majoritatea parlamentară de la Chișinău a aprobat introducerea sintagmei limba română în toate actele oficiale ale Republicii Moldova. De altfel, schimbarea paradigmei limbă moldovenească în limbă română a fost una dintre cele mai discutate modificări. Ce impact a avut modificarea articolului 13 asupra societății, asupra politicii lingvistice din Republica Moldova?
3: Exact ce spunea domnul Bot mai devreme. A clarificat anumite lucruri. Eu sunt absolut convins atunci când un om sau o societate știe ce vrea și ce e cu dânsul, asta e jumătate din calea spre succes. Cel mai complicat este atunci când nu știi ce vrea și mereu te bălăcești într-o zonă incertitudine. Noi am ajuns să avem politicieni care ani de zile au parazitat pe seama inconsecvenței sau nehotărârii clasei politice din anii 90, care cumva nu au avut curajul să meargă până la capăt și să se consfințească în Constituție termenul de limbă română. Noi am pus punct pe chestia asta, deoarece asistăm la o dedublare cumva socială, copiii învățau la școală limba română, dacă mergeai să lucrezi în administrație, trebuie să folosești termeni de limba moldovenească. Am avut protestele de teleradio în Moldova, când erau groază de jurnaliști, au fost persecutați pentru faptul că au folosit termeni de limba română. Și eram într-o zonă a unei incertitudini identitare. Nu poți construi un stat dacă oamenii care locuiesc în statul ăsta nu știu ce e cu ei. Nu, este sustenabil, este imposibil să edifici ceva dacă nu ai o temelie mai mult sau mai puțin clară. Și în sensul ăsta cred eu că, pe lângă chestiuni cum ar fi adevărul istoric și așa mai departe, care sună foarte bine, dacă ne întoarcem la dimensiunea practică, eu cred că noi am rezolvat o problemă. Mulți nu sunt de acord, eu sunt convins de chestia asta. Soluții care să le accepte toți nu există. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Dar e o soluție care este consfințită în Constituție, este un punct de pornire și de acum noi mergem înainte, știm ce e cu noi. Știm că suntem cetățeni a statului Republica Moldova, dar suntem vorbitori de limbă română și suntem români și așa mai departe, dar ca și entitate politică suntem două state distincte.

0: român, dar care e limba voastră? Cumva deja devenea deranjant subiectul ăsta, dar nu puteți să-l eviți niciodată. El neapărat apărea în discuție. Acum lucrurile sunt cât se poate de clare, este un mesaj asumat de întreaga clasă politică, cu excepția celor care preferă să mai paraziteze pe chestia asta, cât mai au legători, dar copiii care învață în școli, generațiile tineri, ei nu mai au nicio dilemă și nicio întrebare în sensul ăsta.
1: Știu ce limbă vorbesc.
0: Cine suntem noi, da, în lumea asta?
1: Da, domnule Alexandru Bot, de ce unele prevederi constituționale sunt percepute diferit de cetățeni și ajung chiar să provoace divizarea societății?
2: Iar și eu cred că aceste divizări sunt artificiale și sunt alimentate de politicieni, da? Mai vedem mai nou că acum, după ultima hotărâre a Curții Constituționale care viza statutul special al autonomiei găgăuze, deci cumva a generat un fel de val de reacții politice, se aduc în discuții fel de fel de idei de separare, că trebuie să activăm acea garanție care este prevăzută în legea, în statutul special acestei autonomii. Deci totul se rezumă la ideea că cineva încearcă să creeze, să-și capite dividende politice din aceste situații. Dividende care, până la urmă, pot fi pe alocuri periculoase, dar așa cum a arătat istoria Republicii Moldova, ele ajung să fie sterile. Vorbeam acum despre limba română, da? Deci a fost o normă care era percepută diferit, da? Erau cei care cumva exploatau adevărul istoric, că vorbim limba română, că suntem români, și ceilalți că nu, că suntem o identitate cu totul aparte, deci nimeni nu putea explica de ce și peste Prut și aici, de exemplu, se vorbește aceeași limbă, se înțeleg aceleași lucruri, împărtășim aceleași tradiții. Da? Deci, până la urmă, când s-a modificat sau s-a corectat, mai bine zis, acea eroare funcțională în Constituție, nu s-a întâmplat nimic. Deci n-au năvălit românii, nu s-a întâmplat o segregare, nu știu, lumea nu s-a întors la 180 de grade, adică totul a rămas așa cum și lucra. Deci noi, cu alte cuvinte, doar am corectat sau am definit ceea ce deja trăiam. Da? De aceea orice percepție diferită a anumitor norme, hai să spunem, contestabile, este doar o speculație politică.
1: Domnule Tănase, articolul privind neutralitatea Republicii Moldova este frecvent invocat în dezbaterile publice, însă și interpretat diferit. Ce presupune din punct de vedere constituțional statutul de neutralitate și ce nu interzice acesta?
0: Bun, este foarte multă speculație la acest subiect. Există oameni care și-au construit cariere politice doar vorbind despre această neutralitate. Au fost niște idei năstrușnice de a vota chiar o lege aparte despre neutralitate permanentă. Deci vreau să vă zic că e foarte ciudat termenul, nu-i clar ce înseamnă asta. Din punct de vedere constituțional, neutralitatea nu este o valoare constituțională. Nicăieri în lume unde este consfințită, nu este o valoare în sine. Este un instrument pentru a proteja alte valori, cum ar fi suveranitatea, independența, integritatea teritorială și așa mai departe. E un instrument. Din ce cauza a fost inclus în Constituție, el avea rațiunea lui la acea vreme. Deoarece noi aveam în 94 trupe de ocupație pe teritoriul Republicii Moldova și oamenii care au inclus această garanție au considerat că în felul ăsta vor obține un argument în plus pentru a determina Federația Rusă să-și evacueze trupele de ocupație de pe teritoriul nostru. Și într-un fel, până la un punct a mers, până la summitul de la Istanbul, când Rusia și-a asumat oficial, summitul OSCE, când Rusia și-a asumat oficial obligația de a retrage trupele de ocupație de pe teritoriul Transnistriei, și în felul ăsta nu cred că ridica semne de întrebare prea mari. Discuțiile au început pe măsură ce Federația Rusă a devenit un stat tot mai agresiv după agresiunea militară împotriva Georgiei, după anexarea Crimeei. Evident că și în mediul politic și în mediul experților a apărut această întrebare, totuși care este, cum interpretăm noi neutralitatea moldovenească din perspectiva acestor amenințări. Și eu cred că, din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională a dat o decizie foarte echilibrată în acest sens, explicând un singur lucru. Neutralitatea este o garanție pentru alte valori, după cum spuneam, care operează în linii mari atunci când statul nu este supus unei amenințări directe. Ori, în cazul în care Republica Moldova ar fi ajuns, fi supusă unei amenințări directe, această clauză nu mai operează. Guvernul Republicii Moldova va fi obligat, și este scris în hotărârea Curții Constituționale, să încheie orice alianțe, să întreprindă orice acțiuni pentru a putea

0: de a salva independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Asta este o clauză care operează pe timp de pace. Asta înseamnă că pe timp de pace Republica Moldova nu se implică în conflicte militare, nu participă la, cu alte armate împreună la acțiuni militare, nu, să nu ne confundăm cu acțiuni de cooperare pe zona militară, sunt chestii total diferite.
1: Da, în spațiul mediatic adesea circulă ideea că neutralitatea ar exclude modernizarea armatei naționale sau cooperarea cu partenerii externi în domeniul apărării. Sunt aceste afirmații conforme cu prevederile Constituției?
0: Categorii nu, astea sunt de manipulări care le folosesc politicienii cu afiliere așa mai mult prorusești pentru a determina că să avem o armată înapoiată, să nu avem niciun fel de capacități de apărare. Oamenii ăștia, cum spunea ex-președintele Dodon, Naș Readam, ei așteaptă să vină cât mai repede armatele Federației Ruse, ca ei într-un fel să, așa, să preia tradiția fanariotă. Cred ei că așa va fi, dar de fapt, dacă cine știe mai bine istoria Rusiei, lucrurile nu stau chiar așa. De obicei nu mizează ei pe ăștia. Este absolut fals. Niciun fel de obstacole nu există și mai mult ca atât, cei care încearcă să se opună consolidării capacităților de apărare Republicii Moldova, ei de fapt sunt elementi care, hai să zic așa, poate nu-mi place cuvântul, diversioniste. Am văzut câtă gălăgie a fost în legătură cu achiziționarea acestor câteva radare, deși s-a văzut clar că noi avem nevoie de ele din cauza că, într-adevăr, există riscul ăsta. Acum, pachetul ăsta de ajutor militar care vine din partea Uniunii Europene este extrem de necesar pentru Republica Moldova. Noi trebuie să ne salvgardăm, să avem un minim elementar de capacitate de a interveni în caz de ceva. Hai că avem, să zicem, un sprijin european, dar până când ajunge să fie accesat sprijinul european, tu ai obligația singur să te aperi, să te protejezi. Sper să nu fie nevoie niciodată de lucrul ăsta. Dar nu înseamnă că o normă din Constituție te obligă. Hai să zicem așa, Constituția nu este un pact sinucigaș. El nu poate conține în sine clauze și prevederi care, într-un fel, ar duce la dispariția statului. Cred că asta ar fi cea mai bună răspuns.
1: Da, domnule Alexandru Botă, articolul privind neutralitatea Republicii Moldova este tot mai des discutat în contextul războiului din regiune și al noilor provocări de securitate. Mai răspunde acestui principiu realităților actuale sau ar trebui regândit?
2: Ceea ce așa a explicat colegul, Curtea Constituțională, atunci când a decis asupra sau a interpretat acea normă din Constituție legată de neutralitate, a spus clar că în condițiile în care există un pericol militar pentru Republica Moldova, noi nu suntem ținuți, știți, cum să vedem cum cad dronele sau rachetele deasupra noastră, da? Sigur că trebuie să acționăm. Pericolul regional care acum, iată, îl trăim, sigur că el este un pericol real și pentru Republica Moldova, fiindcă tot mai des auzim că drone zboară deasupra Republicii Moldova, că fie că s-au dispărut la curs, că în mod intenționat au survolat teritoriul Republicii Moldova, de aceea aceste amenințări devin tot mai reale. Sigur că investițiile pe segmentul securității statului sunt importante, doar că asta nu vine în contradicție sub nicio formă cu ideea de neutralitate, a te autosalva, a te autoproteja nu înseamnă în mod obligatoriu ați încălca acel principiu de neutralitate. Noi nu am avut o afiliere militară cu cineva, am luat o parte într-un anumit conflict militar. Dimpotrivă, noi, reieșind din pericolele de moment, deci ne angajăm să ne suplimentăm resursele de securitate, astfel încât să fim pregătiți în caz că pericolul va deveni unul, nu numai că iminent, dar și real.
1: În contextul reformei administrativ-teritoriale, Congresul Autorităților Locale din Moldova cere autorităților inițierea procedurii de modificare a Constituției prin eliminarea raioanelor pe care le consideră o structură administrativă depășită, costisitoare și lipsită de atribuții reale. Este necesar de a modifica Constituția pentru a se renunța la raioane sau există și alte soluții juridice?
0: Bun, trebuie să înțelegem ce înseamnă raioane. Dacă ne referim la dimensiunea terminologică, sigur că nu există nicio problemă să redefinim sau să renumim aceste entități noi care vor fi create altfel decât raioane. Deci Constituția, până la urmă, hai să zicem așa, definește sau consacră principii, dar nu terminologie. Este un termen generic care poate acoperi orice denumire unirii, ca să zicem așa. Dar există o serie de competențe în Constituție care vizează competențele organelor administrației publice locale din nivelul 2, care, din punctul meu de vedere, nu s-ar putea renunța atât de ușor la dânsă, dar asta nu înseamnă că ele nu ar putea fi reconfigurate sau remodelate, ținând cont de principiile unei administrații moderne. Ca să înțelegem o chestiune, bun, și Constituția în general se interpretează evolutiv, după cum vorbisem, dar când este vorba despre administrația publică locală, nu cred că noi putem fi ținuți ostatici unui sistem administrativ arhaic, foarte scump, extrem de ineficient. Nu cred că cineva poate să-mi explice cu ce se ocupă la noi în 32 de raioane consiliile raionale, care e competența lor și de ce noi plătim așa o armată de funcționare. Așa? Nimeni nu ne o poate obliga să menținem sistemul ăsta doar din simplu motiv că în articolul 113 din Constituție este prevăzut acolo niște competențe ale consiliilor raionale. Ele pot fi redefinite, ele pot fi reconfigurate în funcție de tendințele noi. Noi avem o serie de argumente din nivel european, inclusiv cum funcționează, care sunt principii autonomiei și descentralizării locale. Și eu cred că Curtea Constituțională cu certitudine ar fi de acord și nu ar invalida o asemenea abordare dacă s-ar renunța la actuala formulă, dacă s-ar accepta ideea de municipalizare, dacă în loc de 32 de raioane s-ar face, să zicem, 10 entități administrative care s-ar numi altfel, dar care ar avea iarăși statutul de nivelul 2. Până la urmă, aici este problema. Nu știu dacă Curtea ar putea să meargă mai departe decât chestia asta, puțin probabil. Dar asta nu este un impediment pentru a reforma sistemul și cu atât mai mult când este vorba de raioane. Poate chestia asta cuiva îi pare neimportantă, dar eu totuși am să-i acord o anumită atenție din perspectivă pur ideologică, dacă vreți. Noțiunea de raioane este un termen moștenit de la administrația sovietică de ocupație. Orice identitate nouă unui stat se bazează și poate fi construită prin renegarea anumitor valori care au fost în vechiul sistem. Noi nu putem păstra elementele esențiale ale controlului creat de puterea sovietică într-un stat care oamenii care s-au născut, avem câteva generații care s-au născut după proclamarea independenței și nici nu mai știu ce înseamnă puterea sovietică. E o chestie din punctul meu de vedere valorică importantă și nu cred că iarăși Constituția ar fi un impediment. În general, ca să conchid, Constituția nu poate fi un instrument care împiedică modernizarea țării. Este absolut clar și evident.
1: De-a lungul anilor am tot auzit frecvent acuzații venite, în special din partea opoziției, că guvernările care s-au succedat la putere au încălcat prevederile Constituției. Au totuși fond aceste acuzații, au prezentat lipsă de respect față de legea supremă, guvernanții noștri care s-au perindat la putere?
2: Sigur că Constituția este întotdeauna pusă testului, da? Și aceste încălcări, dacă ajung să fie încălcări, ele vor fi taxate în modul corespunzător de către Curtea Constituțională. Studiam practica Curții Constituționale încă de la debutul activității ei și acolo deseori se ridicau întrebări vis-a-vis de ce ar trebui să însemne încălcarea Constituției de către președintele Republicii Moldova. Da? Cineva a încercat să exploateze că orice decret invalidat a președintelui Republicii Moldova constituie deja o dovadă clară a faptului că acesta a comis acte pe alocuri penale, astfel încât să poată fi inițiată procedura de revocare acestuia din funcție. Da? Și Curtea Constituțională suficient de clar a făcut anumite delimitări, spunând că nu intrăm pe terenul penalului, deci noi ne raportăm exact la norma Constituției atunci când avem de aplicat o sancțiune. Sancțiunea administrată de către Curtea Constituțională este invalidarea actului. Deci dacă cineva speculează cu ideea că s-a încălcat Constituția, explicați-ne cert ce s-a încălcat, 2. Soluția Curții Constituționale, 3. Cum aceste consecințe se pot reflecta într-o anumită acuzație de ordin penal, fiindcă dincolo de acest fapt, ele rămân decât subiecte care sunt exploatate politic.
1: Domnule Tănase, ați menționat de nenumărate ori că Curtea Constituțională este unica autoritate în drept să constate încălcarea normelor constituționale. Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională este numită și gardianul Constituției. Privind retrospectiv, i-a reușit Curții în cei peste 30 de ani de activitate să-și îndeplinească această misiune și să apere Constituția și democrația?
0: Eu zic că da. Și chestia asta este evidentă, deoarece Curtea Constituțională, de-a lungul istoriei sale, mereu a știut să invalideze voința politică, indiferent de care era sursa acestei voințe politice, fie că era președinte, parlament, guvern, în cazurile când aceste manifestări de voință veneau în contradicție cu principiile fundamentale. Noi putem fi cum, putem analiza diferit lucrurile, pot fi și opinii critice, unii pot susține o hotărâre, alții pot să nu o susțină, până la urmă este o chestie firească, dreptul, dacă ar fi să o luăm așa, nu e știință, cum e matematică, suntem mai degrabă în zona interpretărilor. Nimic ce s-a spus în Moldova, în curtea, decât Curtea Constituțională, nu e nou, toate lucrurile s-au mai spus înainte în alte jurisdicții, adică, să zicem așa, noi nu suntem nici pe departe pionieri cu care aveam anumite inovații. Dar este important că de-a lungul istoriei Curtea a reușit să asigure un anumit echilibru și a reușit să blocheze anumite derapaje. Cu excepție, da, am avut o perioadă mai puțin fericită când în 2020, când fosta componență a Curții care a demisionat în corpore, au participat la acea aventură când anulau actele Parlamentului pe bandă rulant, fără ca ele să fie măcar publicate sau prezente, o chestie absolut regretabilă care a fost constatată și de Comisia de la Veneția. Faptul că toți oamenii care au participat la această chestie au decis să retragă și au deschis posibilitatea pentru a reseta o nouă componență a Curții Constituționale, iarăși demonstrează, din punctul meu de vedere, că trăim într-o societate responsabilă și democratică. Cu toate, absolut, cu toate elementele inerente unii competenții politice, unii este mai onest, unii este mai sincer, unii este, hai să zicem așa, cu lovituri sub centură. Aici ce-i face? Asta e viața publică. E cel mai complicat și concurențial mediu care există. Dar dacă ar fi să analizăm pe ansamblu, începând cu crearea Curții Constituționale, prima componență care a avut loc și până la actuala componență, eu aș da un not pozitiv. Avem o curte care are jurisprudență foarte interesantă, acoperitoare, cred eu, nu e pe toate domeniile. Puține curți au așa de o jurisprudență, vreau să vă zic, din statele mici care sunt. Bun, nu mă refer la Germania, Polonia, care au alt provocări în fața lor. Curtea a știut mereu să dea soluții curajoase.
1: Veniți cu câteva exemple, domnule Tănase, în care deciziile Curții Constituționale au împiedicat derapaje de la principiile democratice.
0: Păi, haideți să zicem așa, nu știu, cu derapaje de la principiile democratice, sunt multe, de astea din zona politică. Noi o să mergem acum pe articolul 78 și o să te încurcăm acolo, atât de multe decizii, cred că nu există nicio literă care nu a fost interpretată, inclusiv corectitudinea organizării alegerilor prezidențiale. Este o chestie foarte interesantă care a avut loc. Nu știu dacă impactul a fost unul din asta crucial, ca să zic așa. Dar, până la urmă, a fost unul clarificator. Eu aș merge pe alte hotărâri, care mie este una din cele mai simpatice, dacă să vă spun sincer. Este vorba de fluidizarea procedurii de ridicare excepției de neconstituționalitate, care l-am avut blocat, cred că timp de 20 de ani mecanismul ăsta, am avut vreo 15 excepții. Acum, dacă ne uităm atent la statistica pe 2024-2025, n-am fost publicat încă, sau n-am dat eu de dânsa, sunt 83% din sesizările care vin la Curtea Constituțională, ele vin prin intermediul excepțiilor de neconstituționalitate. Ceea ce înseamnă că, de fapt, s-a creat o posibilitate de transfer a principiilor constituționale din deciziile curții în jurisprudența instanțelor de drept comun, ceea ce este foarte important. Până la urmă, cetățeanul simte beneficiile la chestia asta, care ajunge să fie pus în situația ca în privința lui să fie aplicat o lege neconstituțională. Limitarea mandatului de arest, care s-a aplicat înainte excesiv, Curtea Constituțională până la urmă a curmat această practică, limitându-l la cele 12 luni de zile din Constituție. Sunt foarte multe de decizii în sensul ăsta, dar totuși aș prefera să luăm un ansamblu ca să nu identificăm una sau cealaltă. Pe ansamblu, din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională și-a făcut datoria. Când a existat un nivel mai mare de activism judiciar, în alt tipuri a fost un nivel mai redus, Dar în ansamblu cred că noi avem o curte foarte, foarte bunicic, ca să zic așa.
1: Da, domnule Alexandru Bod, dar de ce totuși multe hotărâri ale Curții Constituționale sunt percepute de cetățeni prin prisma intereselor politice și nu a argumentelor juridice?
2: Cred că tot răspunsul stă în zona anumitor speculații politice, fiindcă dacă să ne raportăm la practica Curții Constituționale, deci acolo întotdeauna sunt prezente anumite argumente de ordin juridic și încearcă să evite maximal realitățile politice. Unicul document care face excepție în acest sens este acea hotărâre prin care a fost anulată decizia de inadmisibilitate, prin care s-au reinterpretat acele 3 luni în 90 de zile și care a generat acea criză politică din 2019. Ori în acea hotărâre de revizuire este prezentă o asemenea frază precum că timpuri extraordinare reclamă acțiuni extraordinare. Eu, sincer, am auzit fraza asta într-un film biografic dedicat lui Hitler, dar, mă rog, sper că asta e doar coincidență. Asta e situația. De aceea, repet, când se vorbește că hotărârile Curții Constituționale sunt motivate politic, este doar o anumită speculație. Da, ele pot fi raportate la anumite realități, dar o hotărâre a Curții Constituționale nu este concepută ca fiind de unică folosință. Ea trebuie să dăinui în timp, ea creează ulterior mecanisme care se raportează la anumite interpretări date de Constituție, de Curtea Constituțională sau, dimpotrivă, la anumite invalidări ale legilor care au fost decise de către Curtea Constituțională.
0: Îmi cer scuze, domnul Bot a ridicat un subiect foarte important, care cred că trebuie cumva, eu l-aș dezvolta cu o singură frază, ceea ce sunt de 2019 toată. Eu, în general, nu sunt dispus să calific tot ceea ce s-a întâmplat atunci ca parte a patrimoniului constituțional a Curții Constituționale. Eu cred că asta a fost o aventură, o chestie la limita legală, dacă nu chiar ilegale deciziile alea, din punctul meu de vedere. Dar nici de cum eu nu le atribui și chiar în ori de care le-am avut la facultate și când am avut posibilitatea, niciodată nu le-am reflectat. A fost o pagină, hai să spunem așa, absolut regretabilă în istoria Curții Constituționale, care eu sunt foarte... Mă bucur că oamenii care au comis chestiile astea au avut curajul să plece toți și mai mult nu ne vedem în zona publică, hai să zicem așa, nicăieri.
1: Da, reamintim despre faptul că astăzi, 29 iulie, se împlinesc 32 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Pe final, vă rog să veniți cu un mesaj pe care doriți să-l transmiteți cetățenilor cu ocazia zilei Constituției, de la adoptarea căreia, amintesc, se împlinesc astăzi 32 de ani.
0: E misiune foarte complicată pentru un acadean, în banalități. Filosoful român Nicolae Steinhardt, cunoscut mai mult pentru lucrările sale religioase, el a fost la origine, a făcut un master în drept constituțional, când am fi interes de curios, și el spunea o chestie, cât de sofisticate nu ar fi definițiile dreptului constituțional, până la urmă aceasta rămâne fi arta garantării libertății. Din tot ceea ce înseamnă Constituție, pentru mine asta înseamnă libertate de expresie, libertatea de alegeri, protecția demnității. Asta este cel mai important care unii oferă Constituția.
1: Da, domnule.
2: Aș răspunde, cred că, simplu, că în condițiile în care îți reclame anumite drepturi, trebuie să știi cel puțin unde sunt scrise, da? Respectiv, Constituția asta și îți garantează un document scris, m-aș spune mai că cu peceată, care îți spune clar ce drepturi ai și respectiv cum le poți reclama atunci când sunt încălcate.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile oferite în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Domnilor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat cu prezența Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, și Alexandru Bot, avocat, expert în drept și justiție, comunitatea Watchdog. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Pavel Prodan vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
3: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Radio Moldova Promo. O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
4: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Constituția Republicii Moldova împlinește astăzi 32 de ani. Pentru a reduce riscul unor pierderi în viitor și a sprijini dezvoltarea sectorului apicol, guvernul Japoniei a alocat țării noastre un ajutor de $190.000. Astăzi precipitații nu vor fi maxima termică, va atinge 30 de grade. Constituția Republicii Moldova reprezintă un legământ între generații și reperul moral care garantează drepturile și libertățile tuturor cetățenilor, a transmis președinte Maia Sandu la aniversarea 32 de ani de la adoptarea legii fundamentale, reiterând că direcția europeană este opțiunea comună pentru o țară pașnică și prosperă. Maia Sandu a evidențiat că de mai bine de 30 de ani, Constituția reprezintă fundamentul legal și moral al statului, garantând drepturile și libertățile cetățenilor. Șefa statului a adăugat că integrarea europeană reprezintă singura cale prin care Republica Moldova își poate garanta pacea, libertatea și dezvoltarea viitoare, consfințită prin Constituție. Republica Moldova marchează astăzi 32 de ani de la adoptarea legii supreme, votată în Parlament în 1994 și intrată în vigoare pe 27 august același an. Constituția a trecut prin modificări esențiale de-a lungul timpului, cele mai importante fiind reconfirmarea limbii române ca limbă de stat în 2023 și declararea integrării europene drept obiectiv strategic în urma referendumului din octombrie 2024. Stocurile de medicamente vor fi monitorizate prin intermediul unui sistem informațional, potrivit unui proiect aprobat astăzi de guvern. Platforma va permite colectarea, procesarea și diseminarea datelor despre stocurile de medicamente în mod continuu și în timp real. Disponibilitatea medicamentelor va fi supravegheată pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători autohtoni și importatori, până la farmacii și instituțiile medicale publice și private. Toți deținătorii de stocuri vor fi obligați să raporteze zilnic până la ora 17 datele referitoare la stocurile de medicamente. Raportarea obligatorie va intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2027, după ce va fi pilotată timp de câteva luni, în care distribuitorii mari și lanțurile de farmacii vor raporta voluntar pentru a testa sistemul și ajusta procedurile. Implementarea sistemului centralizat va spori transparența funcționării pieței medicamentelor și va permite autorităților să monitorizeze piața și să evite eventualele deficite, în special pentru medicamentele compensate, esențiale în tratamentul unor boli cu impact major asupra sănătății publice. Totodată, printr-o gestionare mai eficientă a stocurilor, va fi redusă risipa de medicamente expirate. Costul implementării este estimat la peste 9 miliarde de lei. Finanțarea va fi asigurată, în principal, din planul de creștere pentru Republica Moldova al Uniunii Europene. Cabinetele ORL sunt aglomerate în această perioadă caniculară, iar numărul pacienților s-a dublat, potrivit specialiștilor. Temperaturile ridicate, scăldatul, aerul condiționat și alergiile sezoniere favorizează apariția unor afecțiuni precum otitele ori sinusitele. La microfon, Cristina Zavolan-Jovmir.
5: Printre pacienții afla și Andreea Mamoncic. Tânăra activează ca asistentă medicală, dar pentru că a ignorat simptomele, a cerut ajutorul colegilor specializați în ORL.
6: De o săptămână simt senzație de dureri în ambele urechi din cauza condiționerului aflat la serviciu. Deja după recomandările doctorului orelist, nu mai folosesc becișoarele de coton, pentru că de fapt nu sunt pentru curățirea urechilor.
5: Probleme similare are și Gheorghe Chirica.
7: Da, la urechi este așa, sunt, dar așa regulează. Cu timp o să regulează. Medicamente, tratamente, deci când temperatura afară se schimbă, ploaie, oriceva, el acționează și la urechi. Merg pe casă, trec un curs de lecuială, sunt acolo și ați fi tot bine.
5: Schimbările bruște de temperatură, apa rămasă în urechi după înnot și folosirea îndelungată a aerului condiționat favorizează apariția acestor afecțiuni în sezonul cald, spune medicul otorinolaringolog Ana Maria Chiriac.
8: Faringoamigdalitele de asemenea încep cu dureri de gât, cu o senzație de dificultate de înghițire și febră, fatigabilitate, o stare de rău general, iar rinitele, rinosinuzitele, debutează cu o obstrucție nazală, destul de greu de suportat. E bine de mâncat înghețată și e bine de băut băuturi răcoritoare la temperaturi mai reci, doar că contează și cantitatea și contează și momentul în care le consumăm. Eu aș recomanda să se respecte regula celor 5 grade, adică diferența dintre temperatura setată în încăpere și temperatura temperatura din un mediu de afară ar trebui să fie de maxim 5-7 grade.
5: În această perioadă, medicii ureliști consultă zilnic între 7 și 10 pacienți cu astfel de afecțiuni, de aproximativ 2 ori mai mulți decât în restul anului.
4: Anul 2026 se anunță mult mai favorabil pentru apicultori decât precedentul. Producția de miere este în creștere, iar familiile de albine sunt mai bine dezvoltate și întreținute. Pentru a reduce riscul unor pierderi în viitor și a sprijini dezvoltarea sectorului apicol, guvernul Japoniei a alocat $190.000. Fondurile vor fi utilizate pentru dotarea apicultorilor cu echipamente și utilaje moderne, precum și pentru organizarea și desfășurarea a 3 școli de câmp, în care proprietarii de stupi vor învăța să-și adapteze afacerile la schimbările climatice. Cu detalii, Lucia Vulpe.
9: Vitalie Popa a descoperit pasiunea pentru apicultură la vârsta de 10 ani, iar în prezent conduce afacerea familiei începută de bunicul său. Apicultorul spune că a resimțit mai puțin efectele anului 2025 datorită aplicării tehnicilor moderne de întreținere a albinelor și de colectarea mierii.
10: Comparând cu alți apicultori, pierderile suportate de compania noastră au fost minime în comparație cu alții care au pierit 80-90% din tot efectivul de albine. Acele practici de câmp care se vor face, școli de câmp, cum să pregătești familie de albine înainte de iernat, cum să stimulezi familia de albine, face mult bine și mult ajutor apicultorilor.
9: Anul trecut, înghețurile târzii au compromis florile de salcâm și tei în perioada critică de înflorire. Seceta care a urmat a redus cantitatea de nectar, a declarat apicultorul Roman Mereuță.
11: În 2005 am avut parte de înghețuri, de săști, de familii moarte. 2026, Dumnezeu ne-a dat și natura, ne-a dat și mieri de mai, și mieri de salcâș și avem un an frumos și bun.
9: Fondurile oferite de guvernul Japoniei vor fi direcționate către măsuri de sprijin pentru apicultori. Acestea includ suplimente nutritive pentru albine, dar și instruiri în cadrul școlilor de câmp, a declarat reprezentantul adjunct al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Tudor Robu.
12: Vom încerca să contribuim la creșterea cunoștințelor și capacităților sectoarelor mai mult decât pe o distribuție simplă de inputuri pentru acei producători.
9: Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a declarat că noile resurse financiare ar trebui orientate către investiții comune, cu efecte durabile pentru sectorul apicol.
13: Din partea Ministerului, opinia ar fi că aceste mijloace financiare noi să le utilizăm sub aspectul de depozit, adică să investim în ceva ce ar aduce efect pe ani înainte, ceea ce nu poate face un apicultor singur sau doi, deci să ne orientăm să investim acolo unde noi putem să-i coagulăm pe ei cu un interes comun care el au și să aibă beneficiu mai mulți.
9: Precizăm că în anul 2025, producția de miere din Republica Moldova a ajuns la aproximativ 3.000 de tone, iar pentru anul curent, apicultorii prognozează o recoltă de 5.000 de tone. În țara noastră sunt înregistrați aproximativ 8.500 de apicultori, iar peste 200 dintre aceștia vor beneficia de activitățile și sprijinul oferit în cadrul proiectului finanțat de Guvernul Japoniei.
4: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Vladimir Putin a pierdut inițiativa în război, dar refuză în continuare încetarea focului în pofida pierderilor militare suferite de Rusia, potrivit Fox News. După întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, liderul de la Kiev a avertizat că Putin pregătește un nou val masiv de mobilizare și a afirmat că presiunea militară asupra Moscovei trebuie să continue. Declarațiile lui Zelensky au venit după întâlnirea de ieri de la Washington cu președintele american. Președintele ucrainean a pus această evoluție pe seama progreselor rapide ale sectorului tehnologic de apărare al Ucrainei, a eforturilor de reducere a pierderilor de pe front și a sprijinului oferit de aliați. Zelensky a afirmat că Ucraina trebuie să continue să lovească obiective militare importante pentru a exercita presiunea asupra lui Putin și a-l determina să accepte o încetare a focului. Liderul ucrainean a avertizat că Vladimir Putin pregătește un nou val masiv de mobilizare. Întrebat dacă Ucraina ar fi dispusă să renunțe în cadrul unui acord de pace cu Rusia la teritorii pe care le controlează, Zelensky a reiterat că este necesară mai întâi o încetare a focului, înainte ca orice negociere să poată începe. Fondatorul Telegram și Contacte, Pavel Durov, a fost pus sub acuzare în Federația Rusă pentru complicitate la activități teroriste. Autoritățile ruse impută acestuia faptul că refuză să șteargă numeroase canale, grupuri de chat și boți, care ar fi intens utilizate de serviciile speciale ucrainene, precum și de diverse organizații teroriste și extremiste. Astfel, Pavel Durov riscă de la 8 la 15 ani de închisoare, cu posibilitatea aplicării unei amenzi suplimentare de până la 700.000 de ruble, echivalentul aproximativ 8.000 de euro. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat Radiojurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13. În zi de miercuri o salutăm pe Cezara. Bine te-am regăsit, Cezara, ce noutăți și ce rubrici ne-ai pregătit pentru ediția de astăzi?
14: Bine te-am regăsit, Elena, și vă salut, dragilor, în zi de miercuri. Iată că iulie își strânge încet bagajele și ne lasă în urmă cele mai frumoase amintiri, dar ne oferă în același timp răgazul de a ne opri din agitație și de a asculta povești care ne ating sufletul. Iar o astfel de poveste despre emoție, familie, ne aduce astăzi interpreta de muzică populară Oxana Crăciun. Vom lansa un cântec deosebit, așa că rămâneți în continuare alături de Radio Moldova, pentru că urmează o întâlnire de suflet. Bineînțeles, nu am uitat nici de playlistul de astăzi, selectat cu mult drag pentru ascultătorul nostru fidel. Deschidem această ediție cu Brighi feat. Silviu Pașca, Motivul meu.
3: De la 11 la 13 cu Cezara.

alegere perfectă pentru a da startul emisiunii de astăzi. Colaborarea dintre Vrighi și Silviu Pașca își păstrează farmecul neatins de trecerea anilor, dovedind că un motiv de bucurie rămâne la fel de valoros în timp. Iar muzica este cel mai frumos pretext pentru a-l regăsi. Dragilor, vă îndemn să rămâneți și în continuare pe undele Radio Moldova 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de 2 ore vă aduce muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți desigur și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru început vom naviga în timp aflând date importante și evenimente legate de această zi de 29 iulie, iar ceva mai târziu privim dincolo de iluzia sufletului pereche și descifrăm factorii complexi care ne influențează deciziile în cuplu. Până atunci, vă invit să rămânem în compania muzicii. Ascultăm Dara, istoria unei fete, urmată de trupa Evanescence cu melodia Who Will You Follow? Audiție plăcută!

Ivan Essence, Who Will You Follow, un hit extras de pe albumul Sanctuary, care a fost lansat integral în data de 5 iunie. Materialul conține 12 piese și vine la 5 ani după discul The Bitter Draft. În tandem cu lansarea noului album, Ivan Essence susține un nou turneu mondial care a debutat în luna iunie. Acum, haideți să răspăim din filele calendarului de astăzi. În data de 29 iulie, în anul 1998, s-a născut Jessica Lord, actriță, cântăreață și dansatoare canadiană. Născută în Anglia, dar stabilită de la vârsta de 6 ani în Canada, Jessica Lord a fost atrasă încă din copilărie de lumea artei. A început prin a studia intensiv baletul clasic, jazzul și dansul contemporan la Centrul de Arte din Toronto, iar rigoarea din sala de repetiții i-a deschis rapid drumul spre televiziune, făcându-și debutul în îndrăgitul serial canadian The Next Step. Consacrarea internațională a venit odată cu rolul principal din producția Find Me in Paris, unde a interpretat-o pe o balerină care călătorește în timp, un proiect care i-a pus în valoare atât grația cât și talentul actoricesc. Polivalentă și ambițioasă, Jessica și-a extins ulterior cariera spre muzică, demonstrând o latură artistică profundă și sensibilă. O ascultăm în continuare cu o melodie deosebită din repertoriul său, Tread Carefully, după care vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 29 iulie, în 1836, era inaugurat Arcul de Triumf din Paris, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Franței și un simbol al victoriilor militare franceze. Construcția a fost comandată de împăratul Napoleon Bonaparte în 1806, după victoria de la Austerlitz, pentru a-i onora pe soldații care au luptat pentru Franța. Ridicat în centrul pieței Charles de Gaulle, la capătul celebrului Boulevard Champs-Élysées, monumentul are aproape 50 de metri înălțime și este decorat cu sculpturi, basorelievuri și numele a sute de generali și bătălii din perioada Revoluției franceze și a Imperiului. Lucrările au durat 3 decenii, fiind întrerupte de schimbările politice de după căderea lui Napoleon. Din 1921, sub monument se află mormântul soldatului necunoscut, unde arde permanent flacăra comemorării reaprinsă în fiecare seară. Astăzi, Arcul de Triumf este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Paris, atrăgând anual milioane de vizitatori din întreaga lume. La 29 iulie în 1981 a avut loc una dintre cele mai urmărite nunți din istorie. Prințul de Wales, Charles, moștenitorul tronului britanic, s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer în catedrala St. Paul din Londra, în cadrul unei ceremonii urmărite de aproximativ 750 de milioane de telespectatori din peste 70 de țări. Diana avea doar 20 de ani, iar Charles 32. Ceremonia a fost oficiată în prezența aproximativ 3500 de invitați. Rochia de mireasă a Dianei, cu o trenă de aproape 8 metri, a devenit una din între cele mai celebre din istoria modei. Cuplul regal a avut doi fii, prinții William și Harry, însă mariajul s-a deteriorat în timp. Cei doi s-au separat în 1992 și au divorțat oficial în 1996. Un an mai târziu, pe 31 august 1997, Diana și-a pierdut viața într-un accident rutier la Paris. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994 și a intrat în vigoare la 27 august același an. Legea supremă prevede că Republica Moldova este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Constituția Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viața publică, politică și socială a țării. Simbol al luptei poporului pentru libertate, democrație și drepturile omului, Constituția reamintește fiecărui cetățean datoria de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența Republicii Moldova.

0: Unul despre devotament și iubire. 11 și 36 de minute. La această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Mulți oameni intră într-o relație convinși că și-au găsit sufletul pereche, iar peste câțiva ani ajung să se întrebe unde au greșit. Nu pentru că au fost neapărat naivi sau lipsiți de discernământ, ci pentru că alegerea unui partener este influențată de factori mult mai complexi decât credem.
1: În primele luni ale unei relații, creierul este influențat de un adevărat cocktail de hormoni ai îndrăgostirii. Idealizăm partenerul, minimalizăm defectele și interpretăm diferențele ca fiind fermecătoare. Din acest motiv, multe semnale de alarmă sunt ignorate. Cum ne alegem partenerul de viață? Am întrebat-o pe Elena Silie, psiholog.
2: Noi ne alegem în baza atașamentului. Cum se formează atașamentul? Vine din experiența noastră timpurie, din relația cu părinții, din dinamica emoțională în care noi am trăit. Poți să-ți alegi dintr-o iluzie, poți să alegi din frică, poți să alegi din careva nevoi care au fost ignorate pe parcursul vieții sau chiar în copilăria ta. Probabil că poți să alegi conștient, dar sinceră să fiu, ca să ajungi să alegi conștient, asta înseamnă că tu ar fi trebuit să fi avut niște părinți foarte maturi emoțional, foarte conștienți, care au știut foarte bine cum să modeleze viața lor, educația ta, astfel încât să nu te traumatizeze cu tot felul de experiențe și să nu-ți nege nevoile, ceea ce se întâmplă foarte, foarte rar. Emoțional, multe lucruri trebuie procesate prin experiențe. Să ne oprim poate la unele din aceste momente care tu alegi și după aia cumva te dezamăgești. Astea pot fi momentele în care eu am ales din iluzie. Înseamnă că tu ai o idee despre un partener pe care ți-l dorești. Cineva care să mă respecte, să mă iubească, să fie atent la mine. Când tu ești foarte legat de această iluzie, de multe ori poți să omiți unele semne reale.
1: Care să-ți spună că omul de fapt nu este așa.
2: Exact. De exemplu, pentru tine contează foarte mult ca omul să fie responsabil. Și omul din fața ta, el poate real să aibă niște calități care pentru tine contează foarte mult. Să fie responsabil, să-și țină cuvântul, dacă o spus, o făcut, să fie organizat, să zicem. Dar ele atât de tare să-ți fure mintea și atenția, încât să nu fie atent la unele lucruri, de exemplu, că el îți ignoră niște emoții care pentru tine contează, că el treptat începe să te limiteze pe tine într-o libertate a ta. El poate te critică, poate folosește un fel de comunicare pasiv-agresivă care la început poate fi deghizată în grijă, dar de fapt asta poate fi control. Sau, de exemplu, gelozia poate fi deghizată în eu te iubesc atât de mult, dar de fapt este nesiguranța lui. Toate momentele astea, ele încep să mă deranjeze pe mine cu timpul, atunci când eu văd că încep să mă pierd pe mine. Nu e despre că omul a fost diferit, e despre faptul că noi am ignorat aceste semne pentru că altceva a fost mai important pentru noi în acel moment.
1: Cu alte cuvinte, nu există o formulă care să garanteze că nu vom regreta niciodată alegerea partenerului de viață. Totuși, putem reduce semnificativ riscul unei alegeri nepotrivite dacă privim dincolo de emoția începutului și acordăm atenție caracterului, valorilor, maturității emoționale și modului în care persoana de lângă noi se comportă în viața de zi cu zi.

0: 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: În continuare, la Radio Moldova ne vom delecta cu muzică populară, vom asculta în premieră cântecul Sensoar, băiatul meu, din repertoriul interpretei de muzică populară Oxana Crăciun, după care vom afla care este povestea din spatele acestei melodii.

0: în premieră la Radio Moldova. Am ascultat Oxana Crăciun, Sensoar, băiatul meu. Oxana este deja la telefon. Te salut, dragă Oxana!
1: Bună dimineața, sau mai bine zis, bună dimineața deja.
0: Bună ziua!
1: Bine v-am găsit, bună ziua, bine te-am găsit, dragă Cezara, și pe toți radioascultătorii noștri.
0: Și felicitări pentru această bijuterie muzicală, așa cum îmi place mie să zic. Este un cântec așa, cu o încărcătură emoțională deosebită. Să fii soacră mare este un pas important, o bucurie imensă, de aici împletită cu nostalgie, iar tu ai reușit să pui toate aceste trăiri în versuri și linie melodică.
1: Să știi că foarte mult mi-a plăcut ceea ce ai spus acum. Chiar îți mulțumesc foarte mult, ca de la colegă la colegă.
0: Da,
1: fiindcă apreciez foarte mult atunci când, într-adevăr, însăși colegii apreciază munca altor colegi. Asta e foarte important. Să știi acest lucru, că totuși noi, atunci când facem ceva, desigur că așteptăm, în primul rând, și aprecierea colegilor, fiindcă suntem din Breaslă,
0: da,
1: și cunoști acest lucru. Și desigur că deja și cei care ne ascultă, fiindcă piesele toată muzica care o facem noi, piesele, cântecele, textele, această dăruire pentru publicul nostru drag, pentru ascultătorii noștri, facem și foarte mult, sper foarte mult să se regăsească și soacrele, viitoarele soacrele.
0: Cu siguranță s-au regăsit.
1: Este mândrie, o mândrie atunci când faci o nuntă frumoasă, fiindcă acum mai deseori nu prea se fac nunți, desigur că foarte mult depinde cum gândește tineretul în ziua de astăzi, dar eu am optat foarte mult să facem o nuntă, fiindcă totuși am un fecior, doar bunul Dumnezeu mi-a dat un fecior și mă rog, asta a fost să fie.
0: Chiar vreau să te întreb, ai fost deja soacră mare, a trecut prin aceste momente deosebite din viață. Cât din emoțiile trăite la nunta fiului tău se regăsesc în această melodie?
1: Să știi că n-am reușit să o lansez la nunta băiatului, pentru că am făcut și un program acolo, am cântat la eveniment un program frumos din repertoriul meu propriu, dar uite că această piesă încă nu era gata și... Ei, dar știți cum, atunci învoltoarea pregătirilor de nuntă, nu prea aveam eu timp cumva să stau liniștită să fac o piesă de nuntă, că era în program, să știi că era în program, dar asta a fost, adică planificat a fost, dar n-am reușit până la nuntă. Dar, într-adevăr, emoții au fost foarte, foarte mari și, într-adevăr, textul, text semnat apropo de Natalia Cucovei, o bună colegă și o bună prietenă. Așa. Și ea cumva mă întreba, mă ischitea, ce vrei, fiindcă tot ce vrei să scrii un text, adică cumva ce temă să abordez. Însăși, fiindcă este deosebită de alte piese, de nuntă, dacă ai observat.
0: Da, ai dreptate.
1: Eu vroiam anume că eu sunt soacră mare, vreau cumva să scriu. Eu mă mândriez de acest lucru, că, într-adevăr, părinții au ajutat copiii să facă acest frumos eveniment, fiindcă totuși este practic unicul eveniment din viața, da? Adică unul din cei mai importante eveniment din viața unui om și ăsta este, într-adevăr, frumos. Trebuie să fie tot pus la punct și să știi că, practic, ceea ce este descris în cântec, așa și a fost.
0: Și dacă tot vorbim despre nunți, tinerii de astăzi îmbină tot mai des elementele moderne cu cele tradiționale. Din experiența ta de artistă care aduce atâta bucurie oamenilor la petreceri, cum vezi această schimbare? Se mai ține cont de obiceiurile noastre de așa, de altă dată?
1: Să știi că foarte mult apreciez atunci când moderatorii, fiindcă foarte mult depinde de moderator să cumva să îmbine modernul cu tradiția. Sunt astfel de moderatori, au rămas. Eu tot implementez astfel de lucruri. Nu prea îmi plac acele tendințe de a implementa din alte popoare tradiții, să știi. Noi avem foarte multe tradiții aici în Moldova, ce se ține de evenimentele sale private, nunți, cumătrii, și noi ne străduim ca moderatori, ca interpreți, să le așa implementăm în eveniment, dar eu nu știu.
0: Uneori nu ne reușește, pentru că... Da.
1: Mă strad întotdeauna atunci când mă întâlnesc cu mirii, de exemplu, la care am evenimentul, care îmi fac nuntă. Desigur că mă strad întotdeauna să le propun aceste tradiții. Același colac mirii, simpodobii turnașilor, la noi a fost. Doar că, desigur că feciorul nu prea vroia, zic, atunci cât eu sunt soacră mare și sunt interprete și sunt moderatoare și lumea mă cunoaște, eu vreau să implementez acele tradiții, acel împodobitul nașilor, că nu e atât de grav acest lucru, da. Prosoapele cele poate să stea așa pe naște doar o perioadă de timp, după aceea poți să le scoți, nu neapărat, dar tradiția trebuie să fie respectată. Același colac al mireasei, desigur, că se poate de implementat cu o coreografie frumoasă, nu neapărat doar așa strict de adus la masă. Sunt foarte multe metode care, într-adevăr, trebuie implementate doar cu muzica populară a noastră. Simt și acest lucru de evidențiat, fiindcă sunt acum mai nouă, iau altfel de muzică, implementează colacul mireasei. Ei, sunt multe chestii care nu prea sunt de acord, dar mă rog, știți cum...
0: Te împaci cu ideea.
1: Mă împac cu ideea, dar anume nu la nunta care eu o moderez, să știi că nu prea...
0: Bine, având și această frumoasă experiență de coregraf, tu simți altfel ritmul la o petrecere. Care este dansul care nu trebuie să lipsească sub nicio formă de la o nuntă?
1: Ori din păcate, ori din fericire, să știi că eu îmi place foarte mult muzica populară și simt tot cu doamna dinsul să și simt orice care rip, să știi, adică cu tot, cu toată fibra mea, cu tot sângele meu de moldoveancă sau de la sudul Moldovei, simt foarte bine muzica populară și chiar dacă mă rog, sunt interpretă și nu prea mai ies acolo în cerc și nu prea, de exemplu, când, dar tot mai fac niște pași, da, adică muzica populară moldovenească trebuie să fie neapărat multă la nuntă, mai ales petrecerile care se fac moldovenești trebuie să fie neapărat, pentru că dacă nu cântăm noi, dacă nu
0: promovăm,
1: da, atunci cine o să promoveze?
0: De un an trăiești o altă mare binecuvântare, ești bunicuță, felicitări. Cum te-a schimbat acest nou rol din viața ta și ce emoție îți aduce în suflet micuțul David?
1: Da, David este, nu știu, o binecuvântare de-a noastră cerească și foarte mult doream să vină mai retejări pe lume, fiindcă n-a trecut mult de la nuntă și Iulia mi-a dus noutatea că este însărcinată și chiar foarte, foarte mult ne bucuram. Aveam atât de mari emoții că nu știam cum să mă exprim. Și feciorul îmi spunea că parcă nu prea sunteți bucuroși, dar noi de frică cumva să nu stricăm acel moment.
0: Ați avut alte emoții.
1: Da, multe emoții. Să știi că deja este mărăcer, deja are un an și ceva. Este născut pe 1 iunie. Multă
0: sănătate.
1: Da, mulțumim frumos. Este născut pe 1 iunie și este marea noastră bucurie. În fiecare zi copiii stau deoparte, adică au casa lor, sunt foarte bine mersi și nu prea vedem mai des, adică nu prea vedem în fiecare zi, dar faptul că o rog pe Iulia în fiecare zi să-mi trimite ceva secvențe video, cum el crește, cum deja spune primele cuvinte, cum înțelege, adică sunt niște momente, practic, nu știu, foarte, foarte frumoase și chiar îi transmit acest video și mamei mele, fiindcă și ea dorește, adică...
0: O mare bucurie și pentru mama, da, da.
1: Da, mama mea și desigur că și mama lui Iulia cu Uscrea, așa se spune la noi, cu Uscrea și desigur că ne bucurăm foarte mult că avem această bucurie și avem această oportunitate de a vedea cumva, să știi că undeva am citit că atunci când sunt nepoți, noi vedem, parcă retrăim copilăria copiilor noștri, da? Adică și asta foarte frumos.
0: Oxana, uite că ne apropiem deja de finalul lunii iulie, iar vara aceasta parcă zboară atât de repede. A reușit să evadezi undeva în acest sezon estival sau mai urmează să pleci?
1: Să știi că vara întotdeauna, atât cum este și așteptată, atât de și repede trece.
0: Da, da.
1: Ești de acord cu mine? Vara trece foarte, foarte repede. Și această vară este într-adevăr foarte frumoasă, cu mult soare. Am reușit să facem o scapadă la mare și mă bucur foarte mult că, într-adevăr, eram cumva prinsă în priza evenimentelor. Dar uite că acest spațiu de timp în care am fost la mare, să știi că a fost fenomenal. Eu în fiecare an optez cumva, am timp, n-am timp, cumva să-mi fac timp ca să plec, să ies din...
0: evadez undeva, da.
1: Să evadez undeva, să mă restartez, așa îmi place să spun, să mă restartez, fiindcă de la mare îmi place să fiu așa, la mare să fiu lenoasă, eu am mai scris acest lucru, că să stau cu cartea în mână, să ascult muzică, dar nu-mi place să cumva să fac kilometre, cumva să studiez ceva. Adică mie îmi place să privesc mare, să mă scald, să citesc
0: să
1: o carte.
0: Să te relaxezi. Așa. Da. Drag Oxana, îți mulțumim de suflet pentru această discuție frumoasă și pentru emoția dăruită. Îți dorim să ai parte de o vară minunată, plină de bucurii și de clipe speciale alături de cei dragi.
1: Mulțumesc foarte mult, Cezărica. Să știi că întotdeauna sunt așa bine dispus atunci când vine această frumoasă invitație de a promova cânticul popular și muzica frumoasă. Ascultați Radio Moldova!
0: Mulțumim, draga mea! Iar noi continuăm să ne delectăm cu muzică populară și ascultăm chiar acum Mărunțica de la Sud din repertoriul invitatei de astăzi, Oxana Crăciun, și vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12.

0: Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. O navă blocată cu marfă de 10 de milioane de lei în portul Giurgiulești, companii obligate să achite penalități retroactive, firme sufocate de controle fiscale și antreprenori care cer mai puțină birocrație. Acestea sunt doar câteva dintre cele peste 55 de sesizări trimise de antreprenori la adresa de e-mail controlearond.gov.md, lansată de noul premier Vasile Tofan. Șeful executivului de la Chișinău a vorbit despre cazurile respective în debutul ședinței de astăzi.
2: Și pentru că în primă fază, totuși, prioritatea noastră ține în primul rând de antreprenorii locali, deci oameni care deja au investit în Moldova, cred în Moldova, încearcă să facă ceva aici, cred că trebuie să ne focusăm în primul rând prin deblocarea unor situații ce țin de antreprenorii noștri locali.
1: Amintim că în prima ședință a Guvernului, Tofan, premierul i-a cerut premierului Eugeniu Osmochescu, vicepremierului Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, să prezinte până pe 9 septembrie un set de măsuri pentru eliminarea practicilor pe care le consideră excesive și care, în opinia sa, afectează mediul de afaceri. Fermierii vor beneficia de noi oportunități de finanțare pentru investiții în dezvoltarea și modernizarea afacerilor. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, care prevede alocarea unui împrumut de 150 de milioane de euro pentru proiectul Livada Moldovei 2. Proiectul va sprijini investițiile în horticultură, viticultură, zootehnie, acvacultură, procesarea produselor agricole, sisteme moderne de irigare și digitalizarea proceselor de producție. Aproximativ 90% din finanțare va fi direcționată pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi cu capitalizare medie. Până la 10% din finanțare va susține investiții publice în infrastructura de cercetare agricolă, educație, siguranță alimentară și servicii publice dedicate sectorului agroalimentar. Potrivit estimărilor autorităților, proiectul va mobiliza investiții de peste 300 de milioane de euro în sectorul agroalimentar. Un fermier din raionul Telenești a rămas fără o parte din recolta de grâu după ce un incendiu puternic i-a mistuit un lan de 15 hectare. Focul a izbucnit în timpul lucrărilor de recoltare și s-a extins de și la 7 hectare de miriște. La intervenție au fost mobilizate trei echipe de pompieri care au reușit să stingă incendiul și să salveze alte 25 de hectare de grâu. Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită de specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care vor evalua și valoarea pagubelor. În context, IGSU le recomandă agricultorilor să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor în perioada secerișului, să verifice starea tehnică a utilajelor agricole și să le echipeze cu stingătoare funcționale. Peste 35 de milioane de lei au fost furați de la cetățeni doar în luna iulie prin apeluri telefonice și scheme sofisticate de manipulare psihologică. Suma uriașă reiese din datele furnizate de Inspectoratul General al Poliției, care a investigat 10 de cazuri de escrocherie pe parcursul acestei luni. Escrocii au continuat să folosească aceleași metode de operare, apeluri telefonice în care se prezentau drept angajați ai băncilor, ai poliției, Serviciului de Informații și Securitate, ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai companiilor de telefonie mobilă. Printre cele mai grave cazuri raportate în iulie se numără cel al unui pensionar din Chișinău, care a fost prejudiciat cu 740.000 de euro, precum și cazul unei persoane din capitală, care a transferat aproximativ 1 milion de lei și încă 1.000 de dolari pentru presupuse investiții online. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu contacteze credite la solicitarea unor persoane care îi contactează telefonic și să verifice orice informație primită prin apeluri sau mesaje, contactând direct instituția numele căreia pretind că acționează interlocutorii. Totodată, poliția recomandă raportarea imediată a tentativelor de fraudă la 112. Senatul american l-a confirmat oficial pe Jay Clayton în funcție de director al informațiilor naționale în pofida rezervelor exprimate de opoziția democrată, care se teme că acesta ar putea facilita ingerința președintelui Donald Trump în viitoarele alegeri, relatează France Press. Nominalizarea procurorului a fost aprobată cu 51 de voturi pentru și 47 împotrivă, toate voturile negative provenind din partea democraților. În Statele Unite, rolul de director al informațiilor naționale constă în principal în coordonarea diverselor agenții și presupune prezentarea unei informări zilnice președintelui. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Publicitate la Radio Moldova.
7: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Vă salut cu drag în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13. Selena Gomez ne-a încântat în debutul acestei ore cu hitul Back to You, o melodie plină de energie, lansată în 2018 pentru coloana sonoră a serialului Cele 13 motive. Apropo, știați că pe 29 iulie este marcată Ziua Internațională a Rujului. Istoria acestui mic accesoriu este fascinantă. Primele forme de ruj au apărut încă din Mesopotamia și Egiptul Antic, unde Cleopatra își prepara nuanțele din pigmenți naturali și praf de pietre prețioase. De la un simbol al statutului social în antichitate, rujul a devenit în secolul 20 un veritabil simbol al emancipării feminine și al încrederii de sine, rămânând până astăzi cel mai vândut produs cosmetic din întreaga lume. Rămânem în zona trăirilor frumoase și dăm spațiu muzicii. Urmează să ascultăm Holograf, De câte ori să te iubesc.

Cred că am pășit de miezul zilei de miercuri. Este ora 12 și 13 minute. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată venim cu o premieră de la Natalie Imbruglia, artista ale cărei piese au marcat o întreagă generație. Tot în această oră descoperim povestea casei muzeu Roland și Igor Vieru din satul Cernoleuca, Dondușeni, un loc magic unde creația tatălui și a fiului continuă să bucure sufletele vizitatorilor. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne ocupăm de amenajarea bucătăriei. Descoperim paletele de culori recomandate de designer și piesele de mobilier care îmbină perfect funcționalitatea cu eleganța. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală acestei ore. Până atunci ne bucurăm de muzică, ascultăm Randy cu Anibadi și Cristina Peri cu Arms.

Cristina Perry Arms, o confesiune muzicală despre curajul de a da jos zidurile de apărare și de a lăsa dragostea să învingă. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. De această dată vă aduc o premieră de la Natalie Imbruglia. Noua melodie se numește Just Drive. Artista ne spune că uneori viața nu merge în direcția în care ne dorim, dar că e important să mergem mai departe. Just Drive este piesa pe care probabil avem nevoie să o auzim în astfel de situații, pentru a ne reaminti că încă avem libertatea de a lua decizii. Just Drive este inclusă pe noul album Algoritm, așteptat să apară în data de 4 septembrie. Natalie Imbruglia a ajuns cunoscută la nivel internațional datorită melodiei Turn, o reinterpretare a piesei cu același titlu ce aparține formației rock americane Edna Shop. Turn a devenit una dintre cele mai iubite piese ale tuturor timpurilor, aducându-i artistei numeroase premii importante, precum MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards for Best Song, Brit Awards, dar și 3 nominalizări la premiile Grammy. Artistă, cântăreață și fotomodel, Natalie face parte din generația pop-rock, din care face parte și Alanis Morissette și Sheryl Crow, ce a dominat în anii 90 televiziunile și radiourile din întreaga lume. Materialele sale au fost vândute în 10 de milioane de exemplare, iar albumul de debut Left of the Middle deține în continuare recordul pentru cel mai bine vândut album de debut al unei artiste pop-rock. În 2004, Natalie s-a plasat pe locul 6 în topul celor mai frumoase femei ale tuturor timpurilor. În portofoliul cinematografic, având apariții în pelicule de succes, precum Johnny English în 2003, Closet for Wither în 2009 și Under Drugs.

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Continuăm ediția de astăzi cu o altă rubrică. Casa Muzeu Roland și Igor Vieru de la Cernoleuca Dondușeni își așteaptă vizitatorii. Fiecare va descoperi pentru sine ceva din magia creației acestor doi artiști. Tatăl și fiul au lăsat în urma trecerii lor lucrări care ne bucură. Cum a descoperit locul și oamenii care au grijă ca el să fie magic, aflăm din Picătura de Arte, o rubrică susținută de Augustina Renița Mirjol.
0: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Porțile infernului lui Rodin te copleșesc cu viziunea lor apocaliptică, iar cele lui Ghiberti întredeschid calea spre o lume celestă. În această zi incendiară de iulie, cu privirea scăldată în lumina orbitoare a lanurilor de floarea soarelui din nordul Basarabiei, am descoperit la Cernoleuca o altfel de poartă. Creată de sculptorul și cineastul Roland Vieru, această operă de arte te readuce pe pământ și te înrădăcinează. Floarea vieții, rozetele solare, funia sau colacul ce separă locul sacru de cel profan, îi punctează suprafața lucrată migălos cu dalta. Nu reușesc să-i cuprind toată măreția dintr-o privire, căci din spatele acestei bijuterii din lemn apare o doamnă cu privirea senină. Emilia Vieru, soția regretatului sculptor și directoarea casei muzeu Igor și Roland Vieru, ne invită călduros să trecem pragul acestui univers desprins dintr-un basm. Toate doinele și baladele neamului par a fi adunate în mulțimea de obiecte colecționate cu drag de-a lungul anilor de maestrul Igor Vieru. Cuvinte cu o sonoritate ancestrală, precum suveică, fus, căuș, lingurar, zolnic, covată, lejancă, gemănar, îmângâie auzul. Fiecare obiect își are rostul și istoria sa. Boschetul, făcut de Igor Vieru, ai cărui stâlpi sunt vechi de 200 de ani, au fost aduși din regiunea Cernăuți. Fântânițele au aparținut cândva ciobanilor din sat, iar ornamentul acestora poate fi regăsit pe covoarele basarabene. Ciurul din piele de bovină, putinelele și multe alte piese pot lesne face parte din colecții muzeale. Doamna Emilia Vieru, medic de profesie, ne povestește cu volubilitatea unui jurnalist consacrat despre tot ce vedem în jur și felul în care se împletesc destinele. Recent, a găsit într-o casă abandonată din Cernoleuca o fotografie a bunicului său. Din veranda în care amintirile prețioase sunt prinse în chini și rame vechi, trecem în casă. Cărți, pensule, obiecte familiale, un diptic monumental, poze și lucrări de dimensiuni mari și mici deschid noi capitole din viața și creația lui Igor și Roland Vieru. Privirea intensă a lui Igor Vieru, imortalizată într-o poză, ne fixează și pare să ne urmeze în fiecare unghi al camerei. La plecare, doamna Emilia ne dă din colecția familiei câte o bucată de pânze tesută de casă și o traistă. Sunt trainice, menite să reziste intemperiilor timpului, la fel ca și moștenirea artistică a celor doi mari maestri basarabeni, Igor și Roland Vieru, legată printr-un fir neîntrerupt de Cernoleuca și păstrată cu sfințenii de Emilia Vieru pentru generațiile viitoare.
1: Am ascultat rubrica Picătura de Artă cu Augustina Reniță Mirjol. Am redescoperit astăzi magia casei muzeu Roland și Igor Vieru din satul Cernoleuca Dondușeni, un loc de suflet unde moștenirea artistică a tatălui și a fiului continuă să dăinuiască peste timp. Păstrăm această notă caldă și ascultăm o colaborare deosebită, Mark Stam și Ada, și superba piesă intitulată Flori.

0: modă și design.
1: În ediția de astăzi analizăm tendințele actuale în amenajarea bucătăriei. În acest an, designerii de interior pun un accent deosebit pe personalitate, căldură și materiale autentice. Dacă planificați o reamenajare, iată cele 6 stiluri și direcții dominante care definesc bucătăria în acest sezon. Primul stil extrem de apreciat este minimalismul cald, o estetică ce înlocuiește tonurile reci de altă dată cu nuanțe primitoare de bej, crem și accente din lemn texturat, oferind o senzație instantanee de confort. O altă direcție majoră reprezintă fuziunea dintre simplitatea japoneză și funcționalitatea scandinavă. Acest curent aduce în prim plan spațiile aerisite, materialele neprocesate și o armonie perfectă cu natura. Pentru iubitorii formelor fluide, stilul organic modern se impune ca o alegere de top. Acesta se remarcă prin linii rotunjite, finisaje complet mate și blaturi spectaculoase din piatră naturală, care devin adevărate piese de rezistență. O influență tot mai puternică o are și stilul retro-modern. Acesta readuce în actualitate farmecul nostalgiei prin culori sofisticate, precum verdele măsliniu, nuanțele de teracotă sau albastru.

spălată, completată de plăci ceramice, de inspirație artizanală. La polul opus regăsim stilul industrial rafinat, unde accentele metalice reci sunt înlocuite cu texturi calde, precum alama periată, cuprul sau bronzul, detalii care oferă spațiului o strălucire discretă și nobilă. Iar stilul bucătăriei invizibile sau tehnice redefinește complet organizarea pentru a păstra un aspect impecabil. Electrocasnicele mari și zonele de lucru sunt mascate inteligent în camere tehnice adiacente, lăsând bucătăria deschisă doar pentru socializare și relaxare. Fiecare dintre aceste direcții demonstrează că în acest an designul interior nu caută perfecțiunea rece, ci caldă, autenticitate și bucătăria de a fi acasă și bucuria de a fi acasă. Ei bine, acum să ne lăsăm răsfățați de o altă piesă care va adăuga culoare zilei, Zara Larsson, Midnight Sun.

Dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți frumoasă ocazie de a transmite mesaje de felicitare omageaților de astăzi, apelând la numărul de telefon 022-721-758. Până atunci mai ascultăm două cântece din playlistul de astăzi, Valentina Cojocaru, Văzui tinerețea mea, și Constantin Inceanu, Anii care i-am acum.

Dragilor, uite, cam ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea Elena Vieru și producătorul Filip Rudenco au coordonat întreaga emisie. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine, la joi seara, începând cu ora 18 și 20 de minute. Zi minunată să aveți!

0: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo.
1: Miercuri, 29 iulie, începând cu ora 17:30, Radio Moldova și Primăria Municipiului Ungheni vă invită în scoarul Înfrățirii, la întâlnirea cu ascultătorii din localitate. La acest eveniment cultural deosebit cu genericul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, vor participa jurnaliști de la Postul Public și artiștii Aura, Nicolae Paliț, Veta Ghimpu Munteanu, Silvia Zagoreanu și Anișoara Bragari. Vor evolua studioul de dans modern Impuls, grupul de lăutari și ansamblul de dans popular Ungheneni. Vă așteptăm pe 29 iulie, ora 17:30, în scoarul Înfrățirii din municipiul Ungheni.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Bine v-am găsit la radiojurnalul La Miezei, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Motorina se scumpește mâine cu aproape 90 de bani, este cea mai mare creștere înregistrată în Republica Moldova de la începutul lunii iulie. La 32 de ani de la adoptare, Constituția Republicii Moldova răspunde noilor realități și garantează direcția strategică a țării. Cea de-a 35-a aniversare a independenței și Ziua Limbii Române vor fi marcate mai modest pentru a reduce cheltuielile bugetare. Spitalele din sistemul public din România sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 30 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova marchează astăzi 32 de ani de la adoptarea Constituției. Legea supremă este adaptată noilor realități și oferă garanții că direcția strategică a țării nu va putea fi schimbată ușor de viitoarele guvernări, consideră experții. Totodată, aceștia susțin că anumite prevederi constituționale, inclusiv cele privind statutul special al Găgăuziei, ar necesita o revizuire. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Constituția poate fi definită ca un element care a legitimat Republica Moldova pe arena internațională, care a generat un cadru regulatoriu și a construit o anumită arhitectură a instituțiilor administrative moldovenești, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, în Constituție au fost consemnate cele mai importante valori privind drepturile omului care există la nivel mondial și cele mai înalte standarde în materie de protecție a acestora. În contextul stabilirii obiectivului de integrare europeană în actul suprem, Alexandru Tănase a mai spus că actuala Constituție corespunde modelelor europene.
4: Constituția moldovenească este una perfect compatibilă cu restul Constituțiilor din statelor europene, ca și structură, ca și formă, ca și instrument de control, de constituționalitate, mai ales că au fost operate și o serie de modificări care confirmă apartenența Republicii Moldova la spațiul valoric, inclusiv și constituțional european.
3: În același timp, Alexandru Tănase consideră că unele prevederi constituționale privind autonomia Găgăuziei ar trebui revizuite.
4: În privința modificării Constituției din 2000, când s-a operat o serie de garanții nu tocmai bine gândite legate de autonomia Găgăuză, de-a lungul timpului chiar și Curtea Constituțională a tot curățat legea cu privire statutul special a unității teritoriale Găgăuziei. Principala problemă care o văd eu, quasi legalizarea drepturilor la secesiune, ceea ce nu mi se pare și nicio Constituție nu oferă nimănui niciun subiect drept la secesiuni. Și e o problemă care deocamdată nu ne-am ciocnit cu asta, sper niciodată nu ne ciocnim, dar într-un articol gândit chestia asta.
3: Expertul în drept și justiție al comunității Watchdog, Alexandru Bot, afirmă că modificările operate de-a lungul timpului au modernizat arhitectura constituțională a statului și au adaptat instituțiile la noile realități.
5: Inclusiv introducerea acelui mecanism a Consiliului Superior al Procurorilor a fost o inițiativă care cumva trebuia să reducă din ideea asta că procurorul general este cumva afiliat politic. Deci este dimpotrivă un consiliu care decide cum se administrează brațla procuror. De acord că avem de discutat vis-a-vis cât de eficientă este această modificare și cum coexistă, de exemplu, Consiliul Superior al Magistraturii raportat la Consiliul Superior al Procurorilor. Dar pretenția mea întotdeauna a fost, dar unde în aceste formule este breasla avocaților, care are un rol aparte în administrarea justiției.
3: Includerea în Constituție a obiectivului integrării europene oferă stabilitate parcursului extern al Republicii Moldova, care nu va putea fi deturnat de alte guvernări, a mai spus Alexandru Bot.
5: Dacă nu vom fi rezilienți vis-a-vis de anumite provocări externe, da, cu siguranță acest vector se poate schimba. Și s-a văzut de altfel și de faptul că referendumul a trecut la limită, dar la limită asta nu înseamnă ineficient sau că poate fi ignorat. Cred că plenar și guvernarea care la moment este la putere și cred că guvernările ulterioare nu vor ignora aceste prevederi constituționale în condițiile în care deja plenar ne-am angajat în negocieri cu Uniunea Europeană.
3: Constituția Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament la 29 iulie 1994 și a intrat în vigoare la 27 august în același an. De-a lungul celor 32 de ani, legea supremă a fost modificată în mai multe rânduri. Printre cele mai importante schimbări se numără înlocuirea sintagmei limba moldovenească cu limba română în 2023 și consacrarea integrării europene ca obiectiv strategic al statului în urma referendumului constituțional din 2024. Constituția consacră Republica Moldova ca stat suprem, independent și neutru, întemeiat pe principiile statului de drept, separației puterilor în stat, pluralismului politic și respectării dreptului internațional.
2: Motorina va înregistra mâine o scumpire semnificativă în Republica Moldova de 89 de bani și va ajunge să coste aproape 32 de lei per litru. Este cea mai mare creștere înregistrată de la începutul lunii iulie. Se va scumpi și benzina 95, însă mult mai puțin. Prețul va crește cu 8 bani, iar un litru va costa 30 de lei și 62 de bani. De la începutul lunii iulie, carburanții s-au scumpit constant. În cazul motorinei, creșterea este de 7 lei și 17 bani per litru, iar benzina s-a scumpit cu 2 lei și 87 de bani. Republica Moldova importă carburanți, iar scumpirile sunt puse pe seama evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului. Printre cauze se numără perturbarea exporturilor de petrol din Kazahstan, tensiunile din Orientul Mijlociu și dificultățile de transport pe Dunăre provocate de nivelul scăzut al apei. Amintim că ieri guvernul a instituit stare de urgență în sectorul energetic și a aprobat un pachet de măsuri pentru a preveni o criză de carburanți. Printre acestea se numără majorarea temporară cu 37 de bani per litru a marjei comerciale la motorină și modificarea formulei după care ANRE stabilește zilnic prețul maxim de carburanți. În Republica Moldova sunt 515 întreprinderi de stat active, iar unele dintre acestea considerate strategic figurează pe lista entităților pasibile de privatizare. Situația va fi analizată vineri în cadrul unor audieri publice organizate de Comisia Parlamentară de Anchetă, a anunțat președintele acesteia, deputatul Dinu Plângău. Potrivit parlamentarului, guvernul a aprobat în 2017 o hotărâre prin care toate întreprinderile de stat urmau să fie transferate în gestiunea Agenției Proprietății Publice. Totuși, din cauza unor deficiențe în realizarea procedurilor juridice, un număr semnificativ de întreprinderi nu ar fi fost transferate la APP și nici nu ar fi rămasă în responsabilitatea clară a ministerelor care figurau în calitate de fondatori.
6: De ce este important să avem o claritate pe lucrurile respective, întrucât majoritatea întreprinderilor de stat care nu au fost juridic transferate în gestiunea APP-ului, dar au rămas cumva în aer, statul pierzând contactul cu aceste întreprinderi, ar fi putut să aibă anumite proprietăți, terenuri, clădiri, mobilier și așa mai departe.
2: Referindu-se la planul de triere a întreprinderilor de stat elaborat în 2023, care clasifică entitățile în 5 categorii, Dinu Plângău a menționat că în unele cazuri includerea unor întreprinderi într-o categorie sau alta ridică semne de întrebare și necesită clarificări. Printre acestea, deputatul a menționat MOL Telecom și Franzeluța, incluse în categoria întreprinderilor pasibile de privatizare. Cetățenii vor plăti mai mult pentru pașapoarte și permise de conducere. Eliberarea sau spre schimbarea pașaportului în termen standard de 20 de zile se va scumpi cu 140 de lei, tarif aplicat tuturor cetățenilor, inclusiv copiilor sub 12 ani. Totodată, șoferii vor achita cu 20 de lei mai mult pentru obținerea noului permis de conducere. Noile prevederi au fost propuse de Agenția Servicii Publice și aprobate de guvern. Potrivit șefului ASP, Mircea Eșanu, banii acumulați se vor permite acoperirea costurilor.
7: Noi ne propunem să acoperim costurile, pentru că costul, de exemplu, pașaport n-a fost schimbat de 4 ani de zile, iar inflația, în general, depășește în această perioadă 50 sau 60%. Noi ne propunem să nu intrăm într-o deficit bugetar. Asta e chestia. Noi nu suntem organizații profit.
2: Intrarea în vigoare a acestor tarife este preconizată pentru 30 septembrie curent. Modificarea costurilor de eliberare a pașaportului și a permisului de conducere, inclusiv a celui provizoriu, este condiționată de modernizarea elementelor de securitate, a mediului de stocare electronică a datelor și a tehnologiei de personalizare a actelor. De asemenea, decizia este justificată de majorarea prețului de achiziție a blanchetelor de pașaport și a semifabricatelor pentru permise, precum și de ajustarea procesului tehnologic de confecționare. Blocajul instituțional din Găgăuzii afectează nu doar organizarea alegerilor și activitatea autonomiei, ci și reforma administrației publice locale. Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Larisa Boloh, a declarat pentru Moldova 1 că lipsa unei adunări populare funcționale împiedică aprobarea modificărilor necesare pentru amalgamarea voluntară a localităților din autonomie. Cu detalii, Lucia Vulpea.
8: Legea privind statutul special al Găgăuziei atribuie adunării populare competența de a aproba modificarea hotarelor și a unităților administrativ-teritoriale. În lipsa unei instituții funcționale, procesul de amalgamare voluntară nu poate avansa, a declarat vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Larisa Boloh.
9: O adunare populară nefuncțională blochează un alt proces de reformă care depinde în mare parte de voința adunării populare pe partea de amalgamare voluntară. Au existat câteva inițiative, au fost discutate, dar iarăși din nou lucrurile s-au blocat. Adunarea populară trebuie să vină cu o aprobare a acestor modificări sau acestor procese de amalgamare voluntară.
8: Parlamentara a precizat că procedura în autonomie este similară cu cea din restul țării, cu o etapă intermediară suplimentară. Deciziile trebuie aprobate la nivelul adunării populare înainte ca guvernul să modifice harta administrativă. Voloh a menționat că există totuși un scenariu care ar putea debloca situația. Dacă în toamnă va fi constituită o adunare populară funcțională, procesele de amalgamare ar putea fi demarate.
9: Dacă în toamnă vom avea o adunare populară funcțională, atunci procesele ar putea să fie demarate. În caz contrar, există cea de-a doua etapă, etapa normativă, și atunci procesul ar putea să fie similar cu cel care a fost în cazul alegerilor, dar urmează să discutăm.
8: Larisa Boloh a adăugat că autoritățile intenționează să demareze în perioada următoare discuții cu reprezentanții primăriilor din autonomie pentru a le explica ce urmează și a le oferi timp să consulte cetățenii.
2: Compania care va extinde terminalul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău ar putea fi desemnată în curând. Licitația se încheie pe 30 iulie, iar până la demararea lucrărilor, autoritățile aplică măsuri temporare pentru îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor, a declarat vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Totodată, oficialul a anunțat că este în pregătire amenajarea stației feroviare Revac Aeroport, care va asigura conexiunea dintre rețeaua feroviară și aeroport. Proiectul se află în faza de proiectare, urmând să fie lansată licitația pentru executarea lucrărilor de construcție.
10: În ceea ce privește ruta locală care va interconecta rețelele feroviare cu aeroportul, noi vorbim despre stația Revac Aeroport. Este în fază de proiectare, cât de curând trebuie să fie finalizat proiectul, pentru că stația Revac, cred că probabil de 20 ceva de ani, nu a funcționat. La etapa actuală, ea este în proces de proiectare, după care va fi faza de licitație pentru construcție. Lângă proiectarea stației în sine, mai proiectăm stația pentru autobuse de sus, pe șoseaua Muncești.
2: Vladimir Bolea a reamintit că pe fondul creșterii record a numărului de pasageri care pune presiune asupra infrastructurii aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău, autoritățile au amenajat recent o zonă temporară de preîmbarcare. Acesta are rolul de a fluidiza fluxul de pasageri și de a eficientiza procesul de îmbarcare în perioadele cu trafic intens.
10: Au fost trasate obiective în fața aeroportului din Chișinău, care este obligat să lucreze în beneficiul cetățenilor și s-au luat decizii imediate studiind experiența altor aeroporturi. Și în cazul dat, noi vorbim despre aeroportul din Verona, unde la fel au venit și au intervenit cu astfel de soluții. Din acest considerent, aeroportul din Chișinău, pe lângă cele peste 1000 de locuri suplimentare pentru pasageri, plus s-au instalat locațiile unde oamenii pot servi apă, au venit și cu această modalitate ca în aeroportul din Verona să poată beneficia cetățenii de spații mai mari.
2: Pentru a evita aglomerația pe aeroportul internațional Eugen Deoga Chișinău, instituția înseamnă pasagerii cu să ajungă, îndeamnă pasagerii să ajungă cu 3-4 ore înainte de zbor. Trecerea prin aeroport este facilitată de opțiunea Pax Track pentru bagajele de mână și de prioritatea acordată familiilor cu copii mici la controlul de frontieră. Absolvenții de gimnaziu care își doresc să obțină mai repede o profesie pot opta pentru studii la colegii sau centre de excelență. Diplomele eliberate de astfel de instituții le oferă posibilitatea de a se angaja mai rapid sau de a se înscrie la facultate, fiind deja pregătiți pentru domeniul ales. Cu detalii, Lucia Vulpe.
8: La Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din Soroca, în acest an sunt disponibile 190 de locuri, dintre care 73 sunt finanțate de la bugetul de stat.
11: Iubesc să vorbesc cu copii și prima mea profesoară din clasă primară a fost un ideal pentru mine.
8: Alți tineri au ales să urmeze o profesie în domeniul juridic.
12: Undeva mă regăsesc în această profesie și cred că e o profesie de viitor.
8: Și părinții au venit să-și susțină copiii în prima zi de admitere.
13: Noi socotim ca părinți că un colegiu este mai performant ca să-și iei o profesie. Pentru băieți, cred că jurisprudența este un privilegiu.
8: Reprezentanta Colegiului Pedagogic din Soroca, Tatiana Vișniovaia, a declarat că nivelul de interes al candidaților variază în funcție de specialitate.
14: Specialitățile cele mai solicitate sunt jurisprudența, învățământul primar, serviciile administrative și de secretariat, turismul, educația timpurie cu calificarea conducător muzical este o calificare și o specialitate extraordinară, dar cu părere de rău, solicitările sunt foarte minimalizate. Anul trecut noi am putut să formăm grupa, anul acesta ieri a fost depus un dosar.
8: La Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca sunt disponibile 126 de locuri, 61 finanțate de la bugetul de stat și 65 cu taxă.
15: Doresc să devin un saxofonist renumit în toată țara, scânt în cele mai mari scene ale lumii și am planuri mari.
8: Reprezentantul instituției, Emilian Guțu, a declarat că elevii beneficiază de condiții și facilități care le sprijină parcursul educațional.
16: Elevii noștri beneficiază de cămin, beneficiază de bursă de studii și de un mediu prietenos în rândul colegilor și profesorilor.
8: Precizăm că în acest an de studii, absolvenții de gimnaziu pot depune actele la 13 centre de excelență și 34 de colegii. Peste 3500 de adolescenți vor putea studia fără să achite taxe de studii. Primul tur al admiterii la colegii și centrele de excelență se va încheia pe 9 august.
2: Schimbări în programul dedicat zilelor naționale de la sfârșitul lunii august. Concertul de Ziua Independenței organizat pe 27 august va fi mai modest ca în alți ani, în timp ce festivitățile de pe 31 august se vor limita doar la Marea Dictare Națională din Piața Marii Adunării Naționale. Concertul dedicat Zilei Limbii Române a fost exclus din program pentru a reduce cheltuielile. Premierul Vasile Tofan a menționat că a solicitat ca Ministerul Culturii să vină cu astfel de inițiativă, care a fost aprobată astăzi de Cabinetul de Miniștri. Programul Național de Acțiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește, Moldova 35, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Spitalele din sistemul public din România sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas din România. Nici astăzi nu se vor face operații, internările vor fi amânate, iar medicii vor primi doar urgențele. În ciuda asigurărilor venite de la reprezentanții guvernului, liderii greviștilor nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri atunci când va face reforma sporurilor. 10 intervenții chirurgicale și câteva sute de consultații au fost reprogramate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în prima zi de grevă generală, afirmă reprezentanții sindicatului Sanitas din județ. Acum urmează știrile din sport.
17: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala de fotbal pe plaja Republicii Moldova va susține astăzi primul meci din grupa C a preliminarilor Campionatului European de Fotbal pe Plajă, Eurobeach Soccer League, Divizia A. Elevii lui Ruslan Pernai vor întâlni în meciul inaugural din această grupă selecționată a Kazahstanului. Cei mai mulți jucători, selecționerul Ruslan Pernai a convocat de la campioana în titre BSC Nistru, 7 la număr. Singurul jucător convocat care evoluează în afara țării este Andrei Dogod de la echipa germană Beinheim.
18: Da, este foarte important pentru mine, în primul rând, că evoluez pentru prima oară pentru Naționala Moldovei. Într-adevăr, când joci acasă, toți știu că și pământul și iarba ține cu tine, așa că suportul sunt foarte importanți pentru noi.
17: A declarat Andrei Dogod. Naționalele Moldovei și Kazahstanului s-au întâlnit până acum de 5 ori. Bilanțul este unul pozitiv pentru tricolori, 3 victorii și 2 înfrângeri. Partida dintre cele două naționale este programată de la ora 20 pe arena la Izvor. Echipele care se vor clasa pe primele două locuri în clasamentul grupelor C și D își vor asigura prezența în superfinala Eurobeach Soccer League de la Viareggio Italia în perioada 8-13 septembrie. Tenismanul australian Cruz Hewitt, fiul fostului lider mondial Leighton Hewitt, a câștigat primul său meci în circuitul ATP. După ce a trecut mai întâi de calificări, tânărul jucător în vârstă de 17 ani s-a impus în minim de seturi 6-3, 6-4 în fața americanului Marcos Giron, locul 85 mondial în primul tur al turneului de la Washington. Printre cele 30 de titluri câștigate de tatăl său se numără și cel din 2004 de la Washington cu 4 ani înainte de nașterea lui Cruz. Este un moment foarte special, l-am văzut pe tatăl meu jucând la acest turneu și am obținut prima mea victorie în circuit aici. E ceva cu adevărat special, a declarat Cruz Hewitt după meci. În optimele de finală, acesta l-ar putea înfrunta pe conaționalul său Alex de Minaur, campionul antitre, dacă acesta îl va învinge pe grecul Stefanos Tsitsipas. Echipa Sabah Baku s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal după ce a învins-o pe Cups Cupio cu scorul de 2-0 în deplasare în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției. Dinamo Zagreb a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de FC Tune, câștigând cu 3-2 după 1-1 în prima manșă. Într-o altă partidă, irlandezii de la Shamrock Rovers au ratat calificarea în turul al treilea preliminar după o victorie cu 2-1 în fața formației Ararat din Armenia, care se impusese în prima manșă cu 2-0. La fel a fost eliminată din competiție și fost adversara lui Petrocub Hâncești, Ignatia din Albania, care a pierdut în urma loviturilor de departajare în fața formației slovene FC Celje după 3-3 în tur și 2-2 în manșa secundă. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
2: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul Amiezii cu Elena Chirilov, urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea Svetlana Bogatu. Bine te-am regăsit, Svetlana, ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
19: Te salut și eu, Elena. Bună ziua radioascultătorilor. În prima parte a emisiunii avem pregătite subiecte utile și actuale despre evoluția negocierilor de aderare pe capitolul justiție, un domeniu esențial în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, după care trecem la modul în care inteligența artificială schimbă activitatea companiilor autohtone. Alte repere ale emisiunii de astăzi sunt admiterea la universitate, apoi vom afla cum se pregătesc pentru un nou an de studii unele școli și nu în ultimul rând despre provocările vieții de școlară a copiilor care vor păși pentru prima dată pragul clasei. Cu mai multe detalii revenim în scurt timp. Audiție plăcută!
20: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.

0: 4 de minute, Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a parcursului său european. Negocierile de aderare au început cu clusterul 1, valori fundamentale, iar capitolul 24, justiție, libertate și securitate, este unul dintre cele mai complexe și va rămâne deschis până aproape de finalul negocierilor. Despre ce presupune acest capitol, colega Veronica Scorpan a discutat cu Adrian Ermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și unul dintre autorii ghidului privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Să ascultăm interviul.
1: Domnule Ermurachi, capitolul 24 din clusterul 1, valori fundamentale, justiție, libertate și securitate, este unul dintre cele mai tehnice capitole ale negocierilor. Dacă ar fi să le explicăm ascultătorilor noștri, despre ce este vorba, ce schimbări presupune el în viața de zi cu zi?
2: Dacă vorbim în primul rând de capitolul 24, el în principiu este destul de strâns conectat cu capitolul 23 și aici vine practic tot ce înseamnă domeniul de justiție, afaceri interne, ordine publică și tot așa mai departe. Deci sunt reforme la care să ne așteptăm și din perspectiva justiției, dar și din perspectiva migrației, azil, organizare, frontieră, deci tot ce înseamnă domeniul de securitate la nivel național. Nu mă refer securitate din perspectiva armată sau inteligență, dar cel puțin din perspectiva ordinii publice și organizare interne. Asta ar fi cumva accentele de bază.
1: Mulți oameni, domnule Iermurachi, asociază integrarea europeană, în primul rând, cu economia, cu infrastructura, cu libera circulație. De ce securitatea, justiția și cooperarea polițienească sunt considerate elemente fundamentale pentru aderarea la Uniunea Europeană?
2: Pentru că acesta, în primul rând, vorbesc despre modul de organizare a statului, modul de funcționare a statului și acesta este unul dintre pilonii de bază atunci când vine vorba despre separarea puterilor în stat și modul cum statul își realizează funcțiile în raport cu cetățeanul, în raport cu agenții economici și, desigur, de aici cred că pleacă undeva și încrederea cetățeanului în ceea ce înseamnă guvernare și în ceea ce înseamnă stat și ceea ce înseamnă viitor. De asta, probabil, aceste capitole, eu nu aș subestima alte capitole, dar aceste capitole sunt extrem și extrem de importante ca să fie realizate ca la carte și, cu siguranță, ele vor fi unele dintre elementele de bază atunci când va veni vorba despre decizia finală a Uniunii Europene pe închiderea clusterului cu valori fundamentale.
1: În cazul capitolului 24, Uniunea Europeană, din câte cunoaștem, nu va evalua doar existența cadrului legislativ, ci și capacitatea instituțiilor. Aici vreau să vă întreb care sunt instituțiile din Republica Moldova care vor avea cea mai mare responsabilitate în implementarea acestui capitol?
2: Da, aici, dacă vorbim despre capitolul 24 propriu-zis, aici instituțiile cheie, în primul rând, sunt Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile sale subordonate, dar și instituțiile conexe care țin de Ministerul Afacerilor Interne atunci când vine vorba de parte de componenta de justiție sau punerea în aplicare a legilor și tot așa mai departe. Dar viriga numărul 1 și rolul cheie aici e cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
1: Domnule Ermurachi, în această perioadă în Republica Moldova au existat mai multe demisii și discuții publice legate de meritocrație, angajări în instituții, venituri nejustificate, teme care țin, apropo, direct de valori fundamentale. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură credeți că astfel de evoluții interne vor influența evaluarea Comisiei Europene din raportul din toamnă?
2: Cel puțin din câte cunosc eu, Comisia Europeană este foarte atentă pe aceste scandaluri. Atât de mare a fost rezonanța încât, practic, Comisia Europeană a început să pună întrebări ce se întâmplă în Moldața, lucruri care anterior probabil nu se mergea atât de detaliat, acum înțeleg că se întâmplă, cel puțin din ceea ce vedem noi în spațiu public și îmi dau seama că ele cu siguranță vor avea un impact asupra percepției Comisiei Europene cu privire la ceea ce se întâmplă în țara noastră și de asta sarcina numărul 1, una dintre sarcinile prioritare pentru guvernul Tofan este anume să reușească să redreseze această încredere din partea societății, să curmeze atunci acolo unde sunt aceste practici abuzive din partea anumitor autorități sau instituții sau întreprinderi de stat, pentru că aici e cumva entitate privată a statului, ca să putem să demonstrăm că noi într-adevăr avem voință în a schimba situația și într-adevăr împărtășim valorile europene. În caz contrar, acestea nu că la etapa raportului de extindere ne vor afecta, dar ne pot afecta și pe viitor. Și cel puțin ce am auzit eu din declarațiile publice ale prim-ministrului este că el e deplin angajat să corecteze aceste situații. Haideți să vedem. Și aici iarăși instituțiile trebuie să vedem cum își vor face treaba, pentru că probabil este una dintre lecțiile în care instituțiile de drept trebuie să-și arate eficiența și să vadă dacă există încălcări, există abuzuri sau există elemente de infracțiune. Sunt lucruri la care trebuie să se răspundă și la care să, cu siguranță, cetățeanul caută răspuns, dar și Comisia Europeană caută răspuns.
1: Domnule Iermurache, o ultimă întrebare. În rapoartele europene, chiar dacă ar fi să facem trimitere și la raportul Comisiei Europene de anul trecut privind extinderea, Republica Moldova este adesea descrisă ca fiind un elev cu note bune spre foarte bune. În același timp, precum spuneam, în plan intern apar anumite probleme legate de funcționarea instituțiilor, implementarea reformelor, nivelul de trai al cetățenilor. Credeți că acest discurs despre Republica Moldova ar trebui să fie mai nuanțat?
2: Da, eu cred că el trebuie să fie mai rezervat. Este bine să fim lăudați, este bine că se transmite aceste mesaje, dar odată cu aceste mesaje vin și niște așteptări foarte ridicate și orice situație de genul care am avut recent, dar la nivel de percepția societății, vine cumva în contradicție pe stai puțin. Uniunea Europeană ce standarde are dacă ea ne zice că noi suntem istorie de succes sau suntem elevul cel mai bun din clasă, dar până la urmă, uite că avem situații care sunt foarte neplăcute. De asta, dacă mă întrebați pe mine, eu prefer să fim mai puțin lăudați și mai mult standardul setat corespunzător. Pentru că în felul acesta responsabilizezi și clasa politică, responsabilizezi și guvernul și responsabilizezi în general în raport cu Comisia Europeană. În caz contrar, lumea pleacă de la o premisă că, uite, putem să facem jumătăți de măsură și să-l fim lăudați la maxim. Dar asta este părerea mea. Poate altcineva consideră că este bine să fim lăudați continuu. Eu prefer să fiu mai rezervat atunci când vine vorba despre proces, pentru să nu ne relaxăm. Din păcate, și eu nu vreau să fac analogii, dar din păcate, istoria amară din guvernele care ne-au condus în perioada 2010-2015, atunci când eram iarăși o mare istorie de succes, ne-am lovit de un zid că nici n-am înțeles de unde am căzut. De asta, ca să nu mai fim încă o dată istoria aia de succes, eu tare sper să nu se repete istoria, chiar aș vrea să nu ne bătăm cu apă rece atunci când vin anumite laude de la Bruxelles. Le luăm, ne bucurăm de ele, dar în continuare trebuie să fie serioasă.
0: Am ascultat dialogul colegei noastre Veronica Scorpan cu Adrian Iermurache, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Așadar, aderarea la blocul comunitar nu înseamnă doar adoptarea legislației europene, ci și consolidarea unor instituții capabile să funcționeze eficient, transparent și în interesul cetățeanului. Despre acest subiect, dar și despre alte teme importante ale parcursului european al Republicii Moldova, puteți asculta în această seară la emisiunea Noi și Europa, începând cu ora 17:10.

0: 13 și 35 de minute, suntem în direct pe frecvențele Radio Moldova din sfera negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe capitolul justiție. Trecem în lumea antreprenoriatului. În ultimii ani, tot mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare aleg să revină acasă. Unii își deschid afaceri, alții investesc în comunitățile din care au plecat, convinși că Republica Moldova oferă tot mai multe oportunități, inclusiv datorită apropierii de Uniunea Europeană. Cum se transformă această tendință în povești de succes și ce îi motivează pe oameni să revină, aflăm din reportajul semnat de Veronica Scorpan.
1: După ani de muncă printre străini, dorul de casă sau dorința de a construi ceva propriu îi determină pe unii moldoveni să revină în Republica Moldova. Este și cazul lui Nicolae Croitoru, care a trăit 16 ani în Italia. A plecat de tânăr în căutarea unui trai mai bun, iar începutul a fost dificil.
2: Nu avem acte, dormim prin căs părăsite, spălam hainele la pereu, cam astea au fost provocările. Eu am avut ocazia să lucrez doar în producția mobilei, unde era mai greu. Lucrul nostru făcea nimeni și îl facem noi stranieri.
1: Cu timpul a învățat limba și a găsit un loc de muncă mai bine plătit și și-a întemeiat o familie. Totuși, dorința de

0: Pas după aproape două decenii petrecute peste hotare. A muncit în Rusia și în mai multe țări europene, iar experiența acumulată a transformat-o într-o afacere. A deschis o companie de închiriere auto.
1: Deodată a fost greu. Frica aceasta a fost de a găsi clienții fideli. M-am gândit tot timpul că am investit atâția bani și o să stăm cu mașinile pe chirie. Dar ne-a străduit tot timpul să oferim mașinile în stare ideală, spălată, verificam să nu aibă probleme tehnice, actele toate în regulă. Prin asta am câștigat încredere în clienți, nu să zic foarte mulți, dar destui, pentru noi destui.
0: Revenirea acasă nu înseamnă doar investiții, ci și întoarcerea la familie. După 7 ani petrecuți în Italia, familia Guranda s-a întors la Sângera împreună cu cei 2 copii. Băiatul cel mic a mers în clasa 1, iar cel mare a continuat școala în Republica Moldova.
2: Ei sunt bine, înapoi nu vor să revină. Aici mai liber, sunt buni, suntem acasă, vorbim limba noastră. Eu sper să fie totul bine pe viitor și să rămânem acasă, nu fim nevoiți să mai plecăm odată undeva.
0: Pentru mulți migranți însă experiența plecării vine și cu sacrificii. Galina Buțan, directoarea Bibliotecii Publice din Cimișlia, a muncit timp de 14 ani în Italia pentru a-și ajuta familia.
3: Mă duceam vreo câteva luni, mă întorceam, mai stăteam acasă vreo an de zile, iar plecam până când m-am stabilit că ajunge.
4: Ce ați câștigat în acea perioadă și ce ați pierdut?
3: Pentru bani, pentru că mă gândeam să-i dau un viitor copiilor. Trăiam în condiții grele. M-am dus să lucrez, să-mi fac și eu o căsuța mea, să-mi dau un viitor, mod de viață mai bun a copiilor mei, să nu treacă și ei prin ce am trecut eu.
4: A meritat acel efort?
3: Meritat în ce sens? Că ce-am lipsit, nu mi-am văzut copiii. Când...
4: Acesta e și regretul.
3: Da, mă uit la nepoții mei și nu-mi vine a crede, îmi imaginez că sunteți voi mici, nici nu-mi vine a crede că voi sunteți mamele lor.
4: Reușiți sau încercați să recuperați într-un fel timpul pierdut?
3: Mă stărui tot timpul cât îl am liber să fiu alături de ei și când pot și când nu pot, mă stărui să fac totul să pot.
0: Experții spun că diaspora a avut și continuă să aibă un rol major în economia țării. Potrivit expertului economic Veceslav Ioniță, în ultimii 25 de ani, moldovenii din străinătate au trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari.
5: Din 2003 până în 2018 inclusiv, banii pe care au trimis rudele noastre acasă de peste hotare a fost mai mari decât salariul plătit în Moldova.
0: Pentru acest an se estimează că remitențele vor ajunge la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, iar în prezent aproape 17% din produsul intern brut al Republicii Moldova este format din banii trimiși de diaspora. Totuși, revenirea acasă trebuie bine planificată, avertizează experții Dumitru Vicol.
6: Trebuie să înțelegeți, chiar dacă ești plecat de mult timp, oricum rămâi străin, printre străini, chiar dacă ai job bine plătit, ești bine integrat, oricum rămâi un străin. Poate doar copiii noștri născuți acolo vor fi mai integrați, dar noi, nu vreau să generalizez, dar oricum eu cred că mă voi considera străin mereu acolo, chiar dacă voi fi cetățean. Oricum, patria mea e aici, doar că trebuie orice revenire gândită bine, astfel că nu ai regrete.
0: Chiar și așa, poveștile celor care se întorc acasă arată că migrația nu înseamnă doar plecare, ci și dorința de a reveni și de a construi acasă. Specialiștii estimează că în ultimii 5 ani, aproximativ 250.000 de moldoveni au revenit în Republica Moldova.

0: 13:44, schimbăm tematica în acest moment. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor din Moldova IT Park. 4 din 5 firme spun că utilizează deja soluții AI, în special pentru dezvoltarea și automatizarea proceselor, analiza datelor, marketing și suport pentru clienți. Cele mai răspândite aplicații sunt generarea de cod, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă și automatizarea proceselor repetitive. Continuă acest subiect Viorica Rusica.
1: Circa 30% din companiile rezidente ale Moldova IT Park integrează în activitatea lor inteligența artificială. Este unul dintre domeniile care cresc cel mai rapid în parcul IT din Republica Moldova, alături de tehnologiile financiare, securitatea cibernetică, tehnologiile pentru sănătate și cele dedicate educației, afirmă Marina Bzovui, administratoarea Moldova IT Park.
2: Practic, toate companiile lucrează deja cu AI-ul, 30% integrează activ soluțiile AI în ceea ce dezvoltă, cei ce lucrează cu clienții și nu doar. Mai mult ca atât, vedem și alte verticale care au fost formate, precum fintech, gaming, avem și companii care lucrează pe health tech sau pe domeniul sănătății, deci sectorul bancar, financiar. Ceea ce vedem este că crește productivitatea, ceea ce se producea anterior cu o echipă de 20-30 de persoane, acum se produce cu 8-10. Suntem într-un proces continuu și destul de interesant de transformare a industriei IT global.
1: În același timp, spune Marina Bzovui, structura echipelor clasice se transformă complet. Nu este vorba neapărat despre mai puține locuri de muncă, ci despre competențe mai vaste pe care ar trebui să le dețină sau să le dezvolte un angajat.
2: Dacă anterior pentru un produs, un proiect, era nevoie de un project manager, cineva care făcea testare, project manager, un arhitect, un front-end, back-end developer, acum e nevoie și de business analyst și de specialiști pe date, care poate să integreze agenții AI să lucreze pentru ei în dezvoltarea cod. Acum, un specialist trebuie să gândească mult mai macroeconomic decât să fie foarte îngust, știu să scriu de la A până la E, trebuie să înțeleg în ansamblu cum funcționează ceva, să utilizez tool-urile AI pentru a integra și a operaționaliza procesele și a face lucrurile cât mai repede, scrie codul cât mai repede.
1: Moldova IT Park mai arată că jumătate dintre companiile parcului dezvoltă programe informatice la comandă, iar tot mai multe creează propriile produse digitale.
2: Până acum foarte mulți lucrau la comandă clientului. Ce înseamnă asta? Deci vinea un client și spunea, am nevoie de o platformă XYZ. Acum deja companiile încep să-și dezvolte propriile produse pe care le vând direct, fie către business-uri, fie către clienții finali care sunt consumatori. B2G inclusiv pentru guverne străine, B2B pentru alte business-uri și B2C, business to consumer. Noi în ceea ce vedem, începe să crească numărul de produse made in Moldova pe segmentul IT. Deja începem să schițăm niște domenii de expertiză în care Moldova este foarte bună.
1: Soluțiile dezvoltate de rezidenții Moldova IT Park ajung în aproximativ 50 de țări de pe 6 continente, cele mai importante piețe fiind Statele Unite ale Americii, România, Regatul Unit, Germania și Franța. În prezent, Moldova IT Park are aproape 3000 de companii rezidente.

0: devreme vă spuneam că inteligența artificială schimbă deja modul în care companiile IT își desfășoară activitatea. Cum se vede însă această transformare din interiorul unei companii? A discutat colega noastră Viorica Rusica cu directorul de operațiuni internaționale într-o companie din sectorul IT, Sergiu Plăcintă. Să ascultăm interviul.
1: Domnule Plăcintă, înțelegem că dumneavoastră utilizați intensiv AI-ul în serviciile pe care le prestați. Unde anume folosiți AI-ul?
2: Deci, astăzi, inteligența artificială atinge practic toate serviciile, produsele și soluțiile noastre, iar, de fapt, ce este mai important decât atât este journey-ul care l-am parcurs noi în ultimul 2 ani de zile, de la o sete mare de a adopta inteligența artificială peste tot, la o abordare bazată pe provocări și ambiții și doar apoi de înțeles dacă inteligența artificială este soluția de rezolvare a celor provocări și soluții. Iar ca niște exemple triviale, o să pot să vă dau câteva din ele. Deci, practic, toți colegii noștri sunt înarmați cu câteva tool-uri de inteligență artificială care le sporesc eficiența și productivitatea. De asemenea, inteligența artificială a impactat și soluțiile pe care le livrăm. Dacă anterior acele tehnologii și framework-uri aveau posibilități limitate, au nevoie de date structurate, procese clar descrise, astăzi, datorită inteligenței artificiale, capabilitățile automatizării de procese sunt nelimitate. Da? Deci, cum și-am menționat, este doar faptul analizei dacă merită să adopți o tehnologie scumpă pentru automatizare sau lăși procesul să evoluționeze organic. Vorbeam despre automatizarea de procese. Dacă anterior aveam nevoie de date structurate, astăzi AI citește date, interpretează date, citește text în formă liberă și execută la comandă orice solicitare a clienților, orice act de vânzare, orice tranzacție în interiorul companiei. Un alt exemplu bun este pe zona de securitate cibernetică, un alt centru de competență foarte mare, avem resurse extrem de limitate în Republica Moldova, iar inteligența artificială a venit ca un boost al capacității de livrare de asemenea servicii. Deci, practic, astăzi colegii noștri sunt înarmați cu agenți care îi ajută să identifice paterne fraudulente, coduri malicioase și, mai mult decât atât, nu doar le sporește productivitatea, dar ne ajută să lansăm servicii noi de identificare a unor activități fraudulente care astăzi este practic imposibil să le identifici cu forța sau cu inteligența umană. Vorbim și de escrocherii, vorbim și despre ultimele incidente care au loc.
1: Despre problemele de business pe care încercați să le rezolvați și am înțeles ce face AI mai bine decât o soluție tradițională, dar vreau să ne spuneți cât timp economisește un angajat al companiei pe care o gestionați.
2: Da, noi știm astăzi că inteligența artificială ajută colegii noștri și le sporește productivitatea cu de la 10% până la 100%. Acolo unde noi am aplicat inteligența artificială și am migrat persoanele către un job mult mai complex, mult mai analitic. Da? Dar ceea ce facem noi la propriu este captarea valorii care poate să aducă tehnologie și am menționat cum ea ne ajută să creăm linii de business noi, cum ne ajută să aducem eficiență prin transformare digitală și automatizare, mai mult decât înarmarea colegilor noștri cu acest tool pentru a le spori productivitatea.
1: Dar ați reușit să reduceți anumite cheltuieli datorită utilizării inteligenței artificiale?
2: Da. Clienții noștri internaționali beneficiază foarte mult de faptul că noi adoptăm inteligența artificială și prin faptul că colegii noștri sunt mai eficienți și pot executa un volum de lucru mai mare, unul la mână, și doi la mână, iarăși am vorbit despre faptul că astăzi le automatizăm procesele în afacere, ceea ce cu siguranță le salvează foarte mult cost operațional.
1: Domnule Plăcint, și o ultimă întrebare. Există unele discuții, temeri, poate, că AI-ul ar urma să înlocuiască forța umană. Ce părere aveți dumneavoastră?
2: Ok, eu cred că sunt temeri, dar sunt temeri fondate, pentru că astăzi AI-ul, da, o să înlocuiască foarte multe joburi. Tot ce înseamnă interpretare de documente și procesare standardă sau tranzacțională de careva activitate, AI-ul o să înlocuiască complet. În același timp, AI-ul o să transforme anumite joburi, precum cele analitice sau cele creative, dar prin faptul că o să boostuiască productivitatea și performanța acelor joburi. Și trei la mână, AI o să vină și o să creeze joburi noi. În domeniul de tehnologii informaționale, AI o să creeze joburi de gestiune a acestor platforme de inteligență artificială, de implementare, de folosire și de întreținere a tuturor proceselor care sunt bazate pe inteligență artificială.
0: Am ascultat un interviu realizat de Viorica Rusica cu Sergiu Plăcintă, specialist în domeniul tehnologiilor informaționale, despre modul în care inteligența artificială schimbă industria IT. Iar una dintre principalele idei desprinse este că tehnologia nu mai este doar un instrument experimental, dar este deja folosită în activitatea de zi cu zi. Este momentul să încheiem prima parte a ediției de astăzi. Noi revenim după buletinul de știri în limbă rusă, iar în următoarea oră vorbim despre admitere, educație și despre rolul vârstnicilor în dezvoltarea comunităților. Ne reauzim în curând!

0: 12:13, vorbim în acest moment despre unul dintre subiectele care provoacă emoții atât părinților cât și absolvenților, procesul de admitere la universitățile din țară, care este în plină desfășurare. Suntem în cea de-a treia zi în care absolvenții de liceu își depun dosarele, iar emoțiile și speranțele se simt la fiecare pas. A surprins atmosfera din această dimineață de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, colega noastră Natalia Mogâldea.
1: În cea de-a treia zi de depunere a dosarelor, atmosfera la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă este mai liniștită decât în primele zile. Însă candidații continuă să vină pentru a-și depune actele și a-și confirma opțiunea pentru viitoarea profesie. Cât de greu a fost pentru tine ca să alegi facultatea, universitatea?
2: Mă numesc Elizaveta Filip. Eu sunt din Chișinău, m-am mutat aici 4 ani în urmă din Rusia. Am vrut să merg la pedagogie a clasele primare, că mama mea tot a învățat aici la universitate. Acum este pedagog de clase primare.
1: Vrei să mergi pe urmele mamei?
2: Am învățat limba română. M-a spus, poți să încerci să mergi la filologie. A fi foarte interesant.
1: Tu ai luat filologia?
2: Da. Am vorbit cu mama, am vorbit cu sora mai mare. Am venit aici la ziua ușilor deschise. Deja sunt aici.
1: Să depun actele online și o puteai face de acasă. Tu ai ales să vii aici, la universitate.
2: Să văd unde eu sunt. Bine că am venit aici. Urmează deja să aștept rezultatele.
1: Ai depus pentru buget sau contract?
2: Bine să fie la buget, dar cum o să fie?
1: Pregătită pentru viața de student?
2: M-am pregătit. Am cumpărat tot ce trebuie. M-am uitat mult vloguri cum să fie studentă. Sunt gata.
1: Ce mesaj ai avea pentru tinerii care încă se mai gândesc? Nu sunt deciși. Ce drum să aleagă? Ce facultate?
2: Ascultați inima. Lucrați pe urmă în domeniul acesta. Dacă voi vă duceți unde vă zice inima, munca să fie ușoară.
1: Chiar dacă se depune online, voi ați venit aici la sediul universității?
3: Suntem din România. Semnătura electronică nu este valabilă din România și a trebuit să venim fizic să depunem dosarul de înscriere.
1: De ce ai ales să depui actele aici în Republica Moldova?
3: Am ales să depunem actele aici la învățământ preșcolar. Deoarece ne-a atras forma de învățământ ID la distanță. Taxele de aici sunt mult mai mici decât în România.
1: Și noi vrei de una singură?
3: Cu încă două colegi, avem liceu pedagogic la bază și avem nevoie și de aceste studii.
1: Ați ales Republica Moldova pentru că este o taxă mai mică, faptul că e la distanță?
3: Nu o să fie un impediment, trebuie să venim în sesiunea de examene, va fi ok ca și formă de organizare, având în vedere că trebuie să mergem și la serviciu.
1: Ce urmează?
3: Așteptăm rezultatele, am depus dosarele, rămâne să achităm taxa de înscriere și mai departe să verificăm lista de admitere.
1: Care este suma contractului pe care trebuie să-l achitați?
3: 12.000 lei moldovenești. În comparație cu România, este o sumă acceptabilă. În România taxele sunt de 2-3 ori mai mari chiar.
1: Ești cea care vine cu mână de ajutor pentru candidații care vor să depună dosarele aici. Cum ți apare acest proces? De ce au nevoie tinerii care se apropie? Ce nu cunosc ei?
4: Cărbuneana, deja sunt în al treilea an la Comisia de Admitere și am participat și în metoda tradițională când studenții veneau și depuneau actele aici. Aș vrea să menționez că procesul prin e-admitere este cu mult mai ușor pentru absolvenți abiturienți. Venim în ajutor studenților care nu au o semnătură electronică. Sunt și eu studentul care am participat la prima încercare de online și a fost un pic mai greu, dar în prezent e-admitere oferă mai multe oportunități. Toată modernizarea, digitalizarea procesului de admitere este binevenită și pentru cei de vârstă mai înaintată, cât și pentru abiturienți.
1: Deja în a treia zi vedem aici o atmosferă mai liniștită.
4: În prima zi au fost rândurile mai mari. Oamenii spun că și-au dezvoltat competențele digitale. Știu cum să utilizeze o semnătură electronică în cazul abiturienților.
1: Sunt ce cazuri când tinerii vin indeciși?
4: În cazul în care studentul nu este sigur pe domeniul, noi întrebăm mai mult ce l-ar interesa: arte, psihologie, limba română, istorie. Acest an au fost propuse media de 7 la științele educației. În acest context, noi le propunem abiturienților specialități din alte domenii științei exacte. În aceasta noi completăm alte locuri bugetare de la alte domenii.
1: Care e noutatea acestui an? Ce ai observat în aceste 3 zile?
4: Astăzi am avut o experiență de a avea o viitoare studentă cu diplomă de bacalaureat din Grecia. Diaspora noastră se întoarce în țară, din Azerbaijan, din Federația Rusă. Majoritatea vin la distanță. În acest an avem și programe la licență și la la master.
1: Alexandra Barbăneagră, rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, ne-a spus că atmosfera este una lucrativă.
5: Este admiterea online, dar unii candidați la admitere pentru a se asigura că au depus la programul pe care îl râvnesc foarte mult sau care ezită să aplice online sau nu au semnătură electronică. Pot veni la sediul universității. Aici lucrează comisia de admitere. Avem operatori care pot direcționa. De asemenea, lucrează centrul de ghidare și consiliere în cariere. Dacă au întrebări de precizare, program, continuitate dintre licență, master, răspundem la toate întrebările.
1: Se cunoaște care este numărul de dosare depuse până acum?
5: În prima zi am avut 970 de dosare, acum sunt aproape 2000, fiecare minut lucrurile se schimbă.
1: Dacă deja ați observat care sunt cele mai solicitate în facultăți?
5: Se vede după număr de persoane care se îndreaptă, științele educație, limbile străine, arte vizuale și design, profesiile viitor, animație, game design. Am deschis anul acesta un program nou, se numește design grafic, psihologia. Am deschis și învățământ la distanță. Am deschis și programe cu studiere în limba engleză, psihologie în engleză, animație în engleză și avem traseul ăsta, licență, master, și atunci aici se îndreaptă marea majoritate. Ne dorim și la matematică și la biologie, chimie să avem un număr mai mare. Ceea ce putem observa anul ăsta, că mult mai multă lume este sigură și depune online. Mai puțin vin la sediu. Au semnătură electronică, sunt mult mai digitalizați.
1: Tinerii care încă se mai gândesc unde să depună, mai au câteva zile
5: sâmbătă. Până la 1 august. Este prima etapă. Dar nu înseamnă că aici se termină admiterea. La locurile rămase vacante, fie la buget, fie la contract, va fi și turul 2.
1: Amintim că în acest an admiterea se desfășoară online prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. Până pe 1 august inclusiv, absolvenții își pot depune dosarele, având posibilitatea să opteze concomitent pentru cel mult 3 universități și să aleagă până la 3 programe de studii în cadrul fiecărei instituții.

0: orice zi, ascultă-ți prietenul tău Radio Moldova.
1: În timp ce absolvenții liceilor își decid viitorul în cadrul campaniei de admitere, instituțiile de învățământ folosesc această perioadă pentru a efectua lucrări de reparație, astfel încât la începutul noului an de studii copiii să găsească în școli cele mai bune condiții. Deși mai este o lună până sunetul clopoțelului îi va chema în clase pe copii, în multe instituții se vopsește, se tencuiește și se fac amenajări. Cum decurg lucrările în unele școli, aflăm din subiectul ce urmează. În timp ce elevii și profesorii sunt în vacanță, multe instituții de învățământ profită de această perioadă pentru a-și pregăti sediile pentru noul an școlar. Unele instituții efectuează reparații capitale, iar altele lucrări de întreținere și renovare. Spre exemplu, la Liceul Teoretic Liviu Deleanu din capitală sunt modernizate mai multe săli de studiu și este reparată infrastructura interioară și exterioară a instituției. Directoarea liceului, Ala German, spune că lucrările sunt în plină desfășurare pentru ca elevii să fie întâmpinați în condiții mai bune la începutul noului an școlar.
2: Se finalizează reparația ultimilor două cabinete. Acum este întoi reparația holurilor de la etajul întâi. Se toarnă șapa pentru scările de la intrarea liceului. Urmează să fie finalizate scările de la intrare, să fie finalizat holul. Astăzi se încleie sau se așează linoleum în unele cabinete. Deci toate cabinetele sunt reparate capital.
1: Pe lângă reparațiile care se fac în această perioadă în instituții, cum a decurs admiterea la liceu?
2: Am avut 219 cereri la 60 de locuri. Au fost mediile foarte mari pentru admitere. Deci primii 30 la profilul real, de exemplu, ne-am oprit media de la 8-80 în sus. Deci 8-80 era cea minimă. Dar anul ăsta am avut un număr mult mai mare de cereri decât anii precedenți. Și vom deschide clasă cu profilul real și clasă cu profilul umanist.
1: La gimnaziul din Bahmut, Raionul Călăraș, în această vară nu au fost planificate lucrări ample de renovare. Singurul proiect preconizat pentru luna august vizează reparația capitală a cantinei școlare. Dacă lucrările se vor extinde și pe parcursul lunii septembrie, elevii vor primi mâncarea la pachet, precizează directoarea gimnaziului, Galina Zemlinski.
3: Deci anul acesta în gimnaziul Bahmut nu se efectuează reparații curente, deoarece este păstrată curățenia, adică nu se necesită. Însă am reparat pe parcursul anului de studii, am reparat capital blocurile sanitare prin intermediul Ministerului Educației și finanțat de UNICEF. S-au reparat 11 blocuri sanitare. Acum suntem în procesul de încheierea contractelor pentru proiectul de reparare capitală a cantinei școlare, finanțat de Biroul de Relații cu Diaspora, prin intermediul programului DAR 1 plus 3, în care a aplicat Primăria Comunii Bahmut și are ca parteneri Consiliul Raional Călăraș, Asociația de Băștinaș Baștina Bahmut și Primăria. Și deja guvernul, proiectul undeva din jur de 900 de mii de lei. Așteptăm deja la începutul lunii august să înceapă lucrările deja. Săptămâna asta așteptăm încheierea contractului. Din experiența care am avut-o, antreprenorii s-au străduit să încheie lucrările până la septembrie. Clar că aici nu va fi posibil și noi vom organiza alimentația la pachet.
1: Pentru anul de studii 2026-2027, aproximativ 8500 de copii au fost înmatriculați în clasa 1 în instituțiile publice de învățământ din municipiul Chișinău. Alte 916 locuri au fost ocupate în școlile private. În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile municipale, împreună cu instituțiile de învățământ, vor analiza și situația copiilor care nu au fost înmatriculați în nicio școală, ci vor identifica soluții pentru fiecare caz, astfel încât toți elevii să poată începe noul an de studii.

0: 14:31, de la grijele pregătirii către noul an de studii, trecem la emoțiile primului clopoțel. Pentru mii de copii, următoarea provocare este adaptarea la viața de școlar, însă cum îi pot ajuta părinții și profesorii pe copii să facă această tranziție cât mai ușoară, aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Înainte de primul sunet de clopoțel, emoțiile îi însoțesc atât pe copii cât și pe părinți. Specialiștii spun că modul în care este pregătit copilul pentru această schimbare influențează felul în care va începe viața de școlar. Profesoara Natalia Berghi spune că adaptarea reușită începe atunci când copilul are timp să se obișnuiască treptat cu ritmul și regulile școlii.
2: Cred că e o temere foarte mare a părinților din ziua de azi. Școala, pregătirea copilului către școală, alegerea unei școli corespunzătoare copilului, sigur că ne dorim ce e mai bun. Această etapă ea necesită o adaptare foarte lentă, cât mai apropiată, mai prietenoasă pentru copil. De ce anume suntem pentru acest program de clasa zero. Copilul este încadrat foarte ușor în viața școlară. El trece foarte lent de la grădiniță spre școală. Nu este cu orele stricte de 45 de minute, spre exemplu. Ora este mai scurtă. Are pauze mai dese. Are timp să se joace. Apoi este încadrat iarăși în lecție, în activități opționale, sport, și de joacă, și de dans, și șah, o diversitate de activități. El începe ușor perioada aceasta de un an, el intră în viața aceasta de școală.
1: Potrivit profesoarei, părinții pot contribui la o tranziție mai ușoară prin gesturi simple care îi oferă copilului încredere și siguranță.
2: Poate am numit și greșeli, că noi le facem ca părinte uneori inconștient. Vrem cât mai pregătit pentru școală și din considerentul ăsta că părintele vrea un copil pregătit, pune o presiune asupra copilului. Hai să facem, hai, tu trebuie. Copilul primește acest lucru ca un stres la această vârstă de 5-6 ani care îl pregătește pentru școală. De aia și ei văd școala ca ceva disperiat, wow, să mă duc la școală și el se gândește, n-am să mă joc, n-am să am somn, ce mă așteaptă, frica de necunoscut. De aceea, pentru părinți, aș veni cu niște sugestii, adică organizați-vă timp pentru copil, te mergi într-o excursie împreună cu copilul la școală, pentru a-l familiariza cu acest mediu de școală.
1: Mulți părinți spun că au încercat să-i pregătească din timp pe cei mici pentru această etapă și consideră că apropierea de viitoarea școală și sprijinul profesorilor sunt importante.
3: Anul acesta merge a doilea copil, citește, știe literele, socoate pe limba rusă și pe limba română, totul e bine. La grădiniță profesorii fac totul pe adaptarea copilor la școală. Și părinții tot. Facem lecțiile, cursuri adăugătare. Foarte bine, nicio problemă n-am avut.
4: Un mediu plăcut. Este important și anturajul, însă și copiii. Vin copii din diferite familii, nu poți să alegi cu cine să împrietenească copilul la școală. Deci aici rolul cel mai important îl are profesorul. Trebuie să fac cunoștință cu colegii lui de clasă, cu profesoara numai decât și nu doar o singură dată. Numai decât trebuie să cunoască mediul, clasa, chiar unde o să înveți școala, unde o să fie baia, bucătăria, însuși tot spațiul.
5: Foarte bine, totul perfect.
6: Cum ați ales școala?
5: Cu recomandare. Noi la grădiniță n-am frecventat.
6: Ați lucrat cu ea acasă?
5: Desigur, ca toți părinții am învățat.
1: Specialiștii recomandă ca pregătirea pentru școală să însemne atât acumulare de cunoștințe, cât și dezvoltarea încrederei copilului în noul mediu. O adaptare făcută pas cu pas poate transforma începutul vieții de școlar într-o experiență plăcută atât pentru copii, cât și pentru părinți.

0: Dezvoltarea unei comunități înseamnă, pe lângă investiții în educația noii generații și susținerea oamenilor care construiesc afacerea acasă și contribuie la buna reputație a localității. Un exemplu elocvent este familia Antonii din comuna Tuzara, raionul Călăraș, care a transformat un colț pitoresc al localității într-o mică agropensiune, oferind vizitatorilor un loc de odihnă și detașare de zgomotul orașului. Ascultăm în continuare istoria familiei Antonii. Povestea acestui proiect a început în urmă cu peste două decenii, când Vasile Antonie a cumpărat un teren pe care a plantat diverse specii de arbori și arbuști. În timp, copacii au crescut, oferind umbră în zilele toride de vară și transformând locul într-o adevărată oază de liniște pentru cei care doresc să se retragă din agitația urbană. Timp de aproape două decenii, patru mâini au muncit neobosit pentru ca acest teren să devină ceea ce este astăzi. Un colț de rai, aflat pe un vârf de deal, de unde pot fi admirați codrii, pețuitoarele sălbatice și peisajele care îndeamnă la liniște. Vasile și Zinaida Antonie au decis să deschidă ușile cabanei pe care au construit-o pe terenul verde pentru toți cei care își doresc câteva zile de relaxare în mijlocul naturii, contribuind astfel la dezvoltarea și promovarea turismului local.
1: În anul 2007, terenul ăsta de acum s-a dat la licitație la primărie și când am auzit, trăind aproape, nu departe de sat aici, 2 km și jumătate, am fost eu primul cumpărător. Inițial a fost teren liber, câțiva copaci de salcân, îi număram pe deci, ei sunt și acum, și în restul teren liber. Pădurea era alăturea, mă gândeam la bun început ca să mă ocup cu agricultura, cu apicultura, pentru că cunosc puțin din apicultură. Adică pe parcurs am început să plantez copaci. Vă dați seama că terenul liber în mijlocul pădurii. Îi luam din păduri, dintr-o margine de săci, de undeva, de altă parte și acum, la moment, avem o mulțime de copaci de tot felul. Am și cumpărat parțial, ne duceam deseori la România, cumpăram la România braz.
2: Ce a urmat? Pentru că acum vedem că are o altă înfățișare.
1: Pe parcursul sădirii copacilor m-am dezis de agricultură, pentru că trebuie brase de muncă, dar mi-a rămas dorința ca să am o zonă de odihnă. La bun început am trăit într-un vagonetcă, undeva o perioadă de 8-10 ani. Mai târziu a venit dorința și cred că și era și putință să începem o locuință. Piatră cu piatră, fundația, pereții, acoperișul, am activat, eu și cu soția, cu mâinile noastre, fiind de profesie constructori.
2: De fapt, v-ați gândit să oferiți altor oameni șansa ca să se odihnească în natură? V-ați gândit ca să vă îndepliniți un vis sau ca să transformați acest loc ca o realizare personală?
1: Prima dorință nu să fac un business. Nu, și asta nu strică, pentru că, vă dați seama, sunt cheltuieli. Dar a doua variantă, vroiam să venim la un loc liniștit din pădure, dar unde cântă păsările, unde aleargă căprioarele și fazanii, să săburăm toată frumusețea și liniștea naturii.
0: Gospodarul spune că una dintre cele mai mari provocări a fost asigurarea cabanei cu apă. Încercările de a fura o fântână nu au dat rezultatele așteptate, însă familia a găsit în cele din urmă soluțiile necesare pentru ca agropensiunea să funcționeze în condiții bune și să le ofere oaspeților tot confortul de care au nevoie.
1: N-am lăsat mâini jos, am încercat să vedem dacă este apă și vreau să accentuez că am forat undeva la 28 de metri de apă n-am dat. Dar ne descurcăm. Avem și apă, drumul e mai nevoios, dar ne descurcăm.
2: Cine vine să se odihnească acum aici cel mai mult?
1: Mai mult vin rudele, prietenilor. Vin și oameni, cineva din vorbă în vorbă, s-a transmis că este un locșor acolo, un locșor potrivit și vin și să mai odihnesc.
2: Până ajunge aici sus, ne-ați șoptit că ați spart gheața. Ar fi aceasta o idee de business care ar putea fi preluată și multiplicată și de către alți oameni?
1: Cu certitudine. Primii ani noi am spart gheața, ați accentuat corect. În 2007, să zicem așa, locul ăsta era unicul care era procurat la momentul respectiv. Trecând câțiva ani, terenurile de-a lungul drumului au început să le cumpere. Am pornit cu o idee, nu de faptul că cineva să-i punem la treabă, vreau să fac o mică caracteristică terenului. Terenul se găsește la o altitudine de 260 de metri deasupra, dacă s-o om ca bază, calea ferată de la noi din Călăraș. La noi, în Moldova, locuri de astea cam mai puține. Și avem un spectru rază de acțiune, undeva ne uităm, dacă ne uităm spre Strășeni și respectiv spre Ungheni, undeva o rază de vizualitate, de undeva de vreo 30-35

0: 5 km, valorificăm energia personală, dacă mă exprim corect. Pentru că pe mișcare, pe muncă și prelungim viața, e interesant. Avem ocupație, avem, când se începe ziua, ne facem planuri și cu plăcere. Nu este o zi, ori două, să nu vin la gospodăria mea din sânul naturii. Cum să nu vin eu?
1: De la înălțimea dealului pe care și-a construit visul, Vasile Antonie privește cu mulțumire la tot ceea ce a reușit să realizeze. Plin de viață și de energie, gospodarul demonstrează că pasiunea și dorința de a construi nu ține de vârstă. Familia Antonie din comuna Tuzara este un exemplu de implicare în viața comunității și demonstrează că dezvoltarea începe cu oameni care au curajul să transforme idei.

0: 14:46, este momentul să discutăm despre siguranță și sănătate. De la începutul anului, 27 de persoane și-au pierdut viața prin înec în Republica Moldova. Este un bilanț tragic care readuce în atenție importanța regulilor de comportament și siguranță în preajma râurilor și lacurilor. Despre măsurile care pot salva vieți aflăm din dialogul Galinei Alcaz cu Ana Karpovici, specialistă în relații publice în cadrul serviciului 112.
1: Potrivit serviciului pe care dumneavoastră îl reprezentați, primele minute sunt esențiale într-o astfel de situație. Ce poate face corect persoana care a observat cazul până la sosirea echipajelor de intervenție?
2: Sunt situații în care persoanele întârzie să sune la 112. Deci reacționează mai pe fondul emoțiilor, reacționează mai dificil și atunci sau mai greu și atunci apelul se face mai târziu. Sau încearcă să salveze persoana care se află în apă și nu reușește. Este bine, odată ce sunteți martor la acest incident, observați acest lucru, să sunați imediat serviciul de urgență 112. Nu este necesar în cazuri în care dumneavoastră nu puteți nota, spre exemplu, să încercați să intrați în apă ca să puneți propria viață în pericol. Puteți să încercați să ajutați în cazul în care puteți nota, poate să întindeți o funie sau o creangă, deci ca să puteți să o ajutați să iasă din apă. Dar dacă nu sunteți pregătiți și există careva riscuri, este cel mai important lucru este să sunați la 112 și să transmiteți informația către operator și să răspundeți la întrebările acestora și în cazul în care se face legătură cu specialiști sau medic coordonator, să puteți să fiți o serie și niște recomandări ce a trebuit să faceți.
1: Cât de importantă este efectuarea resuscitării cardiorespiratorii până la venirea echipajelor medicale? Ați menționat că este important persoana care acordă ajutorul medical totuși să cunoască unele aspecte de acest compartiment.
2: Bineînțeles, în cazurile acestea, cum se încearcă să se în apel să se conecteze un medic coordonator, pentru că în astfel de situații încercăm să facem acest lucru și deja medicul coordonator se comunice cu apelantul sau în cazul în care persoana nu are abilități, cel mai important este să asculte indicațiile care le oferă medicul coordonator sau specialistul care va fi conectat la această comunicare dintre operator și apelant.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii atunci când încearcă să acorde primul ajutor unei persoane care s-a înecat?
2: Cele mai frecvente situații care ar putea întârzia, să spunem, salvarea persoanei sau intervenția, ar fi faptul că martorii sau persoanele care observă incidentul sună cu întârziere. Serviciul de urgență nu pot comunica adresa locului unde se află sau să ofere repere suficiente. Uneori persoana comunică informația incompletă și închide apelul până a reușit să preluăm informația. Ulterior se reapelează această persoană pentru a reuși să totuși să obținem informația relevantă pentru acest caz. Deseori se mai întâmplă că oamenii presupun că a mai sunat altcineva la serviciu de urgență. Pot fi și situații când persoanele părăsesc locul, dar bun, acestea sunt cazuri excepționale în acest sens, pentru că oricum operatorul comunic persoanei să rămână la locul urgenței până intervine echiparele de urgență.
1: Ce recomandări aveți pentru părinți și pentru cei care aleg să se scalde în lacuri, râuri sau bazine pentru a preveni tragediile care, din nefericire, în perioada estivală se întâmplă atât de des?
2: O recomandare pentru părinți este ca totuși prevenția este aspectul cel mai important pentru a evita anumite situații sau tragedii. Totuși, atunci când hotărâm să mergem la scaldat, doar în locurile amenajate și supravegheate, să încercăm să respectăm toate avertizările și indicatoarele, privind pericole. Nu ne scaldăm în apă, în râuri cu curenți puternici sau în lacuri neamenajate. Se mai întâmplă că oamenii chiar intră în apă când condițiile meteorologice sunt nefavorabile. La fel, este un risc foarte mare. Nu intrăm în apă după consumul de alcool sau alte substanțe. Acest factor determină deseori ca noi să reacționăm mai încet. alerta, diminuează capacitatea noastră de reacție la acest risc. Se mai întâmplă că în perioada estivală temperaturile sunt ridicate, deseori persoanele, petrecând o perioadă îndelungată pe plajă, hotărăsc să intre în apă, dar această intrare bruscă în apă pot crea situații de asupra sănătății foarte grave. Și mai avem și situații când oamenii preferă să sară în apă. Deci săriturile în apă deseori aduc la traume foarte grave, dar și situații care deseori se încheie cu o tragedie. Este bine să nu facem acest lucru. Copiii trebuie supravegheați permanent, chiar dacă apa este mică. Chiar și la bazin, unde apa este mică, copiii în permanență este necesar să-i supraveghem. Și atunci când vedem că o persoană se află în dificultate, este important să sunăm la 112 și să comunicăm informații despre locul incidentului. Și ar fi recomandat ca părinții să comunice copiii despre riscurile asupra vieții atunci când merg undeva să noate sau la scaldat, fără ca să comunice părinților, fără permisiuni, chiar și fără deja supravegherea acestora. Este important să comunicăm și despre ce ar trebui să facem în astfel de situații.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Revin să discutăm și alte subiecte importante din domeniul pe care îl reprezentați.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru această poziție. Să discutăm cu radioascultătorii și să le comunicăm despre aceste situații importante.
0: 14:52. Cu acest subiect din sănătate încheiem ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Sunt Svetlana Bogatu, împreună cu regizoarea Elena Vieru și producătoarea Viorica Rusica. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că Radio Moldova continuă și astăzi difuzarea rubricii 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Toate bune, până mâine!

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Petre Teodorovici. De când este omul pe pământ, el a jinduit la libertate și independență. Cu atât mai mult noi, cei de pe această bucată de pământ, cunoaștem prețul valorilor. Pentru aceste idealuri au pătimit oameni patrioți adevărați care au înfruntat pușcării, umilințe, denigrări și care au avut destine frânte. Artiștii, oamenii de litere și de cultură, nu au fost niciodată indiferenți față de identitatea lor, față de drepturile și convingerile lor. Printre ei, mai ales în perioada Renașterii Naționale, s-a numărat și compozitorul Petre Teodorovici.

0: El este autorul unora dintre cele mai frumoase melodii pe versurile poeților Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Simeon Ghimpu și ale altor creatori. Cântece precum Vă iubesc, popor român, Basarabie, dați-le voie flăcăilor de peste Prut, vin din munții Latiniei și multe altele, care au devenit adevărate îndemnuri la demnitate și libertate, oferindu-ne tuturor sprijin moral în lupta pentru adevărul istoric, pentru revenirea la alfabetul latin și pentru întoarcerea în sânul neamului căruia îi aparține. Petre Teodorovici a fost și un om neînfricat și a sacrificat funcția de director al Filarmonicii Naționale pentru a-i susține pe studenții protestatari din Piața Marei Adunări Naționale, care luptau pentru adevărul istoric și pentru cauza națională. Născut în orașul Leova, pe malul Prutului, încă din copilărie a simțit legătura profundă cu neamul și cu rădăcinile sale. Iată ce mărturisea Petre Teodorovici într-un fragment de interviu.
1: Într-adevăr, pământul ăsta spălat de malul Prutului, sau cum îl numeau dacii Puritas, ce însemna cel mai curat râu din Europa, pe malurile lui s-au născut răzășii lui Ștefan cel Mare, care toate moșiile le au pe malul Prutului, că pe malul acestui râu s-au dat cele mai mari bătălii cu cei mai mari dușmani ai noștri. Și pe malurile acestui râu s-au născut oameni talentați, care avem de la Reni și până la Cernăuți. Eu sunt un sentimentalist mare și sunt un patriot, național patriot, care mă doare tot ce se întâmplă în așa fel. Chiar am și dureri fizice de inimă, de când nu pot rezista, când văd nedreptățile care se întâmplă și bătaie de joc de neamul nostru. Eu sunt foarte categoric, dar cum îmi iubesc malul de Prut de la Leova, cred că nu mai iubesc nimic pe acest pământ.
0: Închinăciune memoriei celui care a fost un adevărat artist și patriot al neamului, Petre Teodorovici.

0: lumea fie solo.
1: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova are în stocuri 400 de tone de benzină și 900 de tone de motorină. Datele au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu după ședința guvernului.
2: Pe lângă aceste volume, aseară la ora 10 în portul internațional Giurgiulești a început descărcarea acelei barge de 5-6 mii de tone anunțate luni, care urma să intre și astăzi este în descărcare, deci aceste volume foarte curând vor ajunge și ele pe piață.
1: Amintim că ieri guvernul a instituit stare de urgență în sectorul energetic și a aprobat un pachet de măsuri pentru a preveni o criză de carburanți. Printre acestea se numără majorarea temporară cu 37 de bani pe litru a marjei comerciale la motorină și modificarea formulei după care ANRE stabilește zilnic prețul maxim la carburanți. Autoritățile au intervenit pentru deblocarea unei nave aflate în portul internațional liber Giurgiulești. Operațiunea a permis descărcarea acesteia și a evitat pierderea unor venituri de circa 7 milioane de lei la buget din taxa pe valoare adăugată. Cazul a fost semnalat de un antreprenor prin adresa controale@rongov.md. Despre aceasta a anunțat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea la ședința guvernului.
3: Agentul economic mi-a scris și mie personal, a fost intervenția la cel mai înalt nivel și la etapa actuală vreau să raportez că corabia intradieri la descărcare, șanalul navigabil a fost adâncit, au fost făcute toate lucrările de dragare din punct de vedere ingineresc, ca corabia să poată să acosteze în maximă siguranță, fără ca să fie pus în pericol atât navigația cât și persoanele care funcționau pe acea corabie.
1: De la lansarea adresei electronice controale@rongov.md pe 22 iulie, unii agenți economici pot semnala cazuri problematice, controle excesive sau practici abuzive, au fost recepționate peste 55 de sesizări, iar autoritățile intervin pentru soluționarea acestora. Printre acestea s-a numărat și cazul unei nave încărcate cu peste 3.000 de tone de produse metalice, cu o valoare estimată la circa 40 de milioane de lei, blocată în portul Giurgiulești, din cauza unei diferențe de aproximativ 15 cm între pescaj și nivelul apei. Portul românesc Constanța a fost închis din cauza unei amenințări cu bombă, potrivit Digi24.ro. Alerta a fost semnalată printr-un mesaj audio în limba română, generat cu ajutorul inteligenței artificiale și transmis de pe două numere de telefon cu prefix din Ucraina și Polonia. Autoritățile au precizat că nu a fost dispusă evacuarea portului și au făcut apel la calm. Autoritățile au activat procedurile specifice, au restricționat accesul în perimetrul vizat și au început verificările pentru identificarea unor eventuale dispozitive suspecte. Azerbaijanul a transmis Ucrainei aproape 40 de tone de echipamente care vor contribui la consolidarea activității feroviarilor ucraineni și la susținerea infrastructurii critice. Echipamentele au fost transportate prin intermediul unui hub special al Ministerului Energiei de la Kiev, scrie Europeiskaya Pravda. Acestea contribuie la menținerea funcționării atât a sectorului energetic, cât și a altor componente esențiale ale infrastructurii critice, în condițiile amenințării permanente a atacurilor rusești. Un incendiu de vegetație de amploare a izbucnit pe insula grecească Paros, una dintre destinațiile turistice cunoscute din Marea Egee, scrie Euronews. Mai multe localități au fost evacuate, iar pompierii intervin pe mai multe fronturi pentru a limita extinderea flăcărilor, în condițiile în care vântul puternic îngreunează operațiunile. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe zone, inclusiv pentru localități în care se aflau atât locuitori, cât și turiști. Potrivit autorităților elene, aproximativ 66 de pompieri și 7 aeronave participă la operațiunile de stingere, iar noi echipe de intervenție sunt trimise pe insulă înainte intensificării vântului. Paros este una dintre cele mai vizitate insule din arhipelagul Cicladelor, fiind apreciată pentru plajele sale, satele tradiționale și apropierea de alte destinații turistice importante, precum Mykonos și Naxos. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla moderat din nord-vest. Temperatura aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, va vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova, sobru și modern.
7: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Te salut cu drag într-o nouă ediție Alter Clasa, la mijloc de săptămână și în mijlocul evenimentelor ce se întâmplă de obicei într-o zi de miercuri. E 15 și 7 minute, ești conectat fie la Radio Moldova, fie la Radio Moldova Tineret, dar cert e că ne auzim în toată țara și împreună vom rămâne preț de 2 ore. Ne vom informa la capitolul descoperiri și inovație, mai ales că avem noutăți în acest sens. Un oraș medieval ascuns de peste 1000 de ani din sud estul Uzbekistanului a fost identificat de arheologi, iar toate detaliile le vom afla curând. Și pentru a ne ridica nouă, tuturor, anumite întrebări despre rutina noastră zilnică și sănătatea acesteia, vom discuta despre sindromul FOMO și ce presupune acesta. Dar avem și alte subiecte pe ordinea de zi, despre toate îți voi spune eu, Alisa Atanas, și tot eu îți ofer prima melodie după amiezii din 2026. Ne vine Bring Your Love de la Madonna și Sabrina.

Chiar în acest an s-a lansat și s-a născut această colaborare dintre Madonna și Sabrina Carpenter. Bring Your Love a rezonat la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 15:11, iar din lumea muzicii și cerală, plină de sentimente și griji, poate, cotidiene, trecem la alte griji, cele mai moderne, dar la fel de importante. Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, a publicat un nou editorial dedicat viitorului inteligenței artificiale, cea care e pe buzele și în capul tuturor, afirmând că aceasta ar trebui să fie un instrument pentru toți, nu un privilegiu pentru câțiva. Aceasta este ideea principală transmisă de tatăl Facebook-ului, care susține că inteligența artificială poate accelera descoperirile științifice, dezvoltarea afacerilor și creativitatea, dar numai dacă va fi accesibilă tuturor, nu controlată de un număr restrâns de companii sau instituții. El consideră că AI-ul ar trebui să completeze abilitățile oamenilor, nu doar să automatizeze locurile de muncă, iar distribuirea pe scară largă a acestei tehnologii ar putea încuraja antreprenoriatul și inovația. Iar, în opinia sa, adevărata provocare a următorilor ani nu va fi existența superinteligenței, ci modul în care alegem noi să o folosim și cine va avea acces la ea. E bine, asta e și curiozitatea noastră și merită să ne gândim fiecare în parte la necesitatea utilizării sale în anumite contexte. Acum însă rămânem doar cu emoția muzicii autohtone alături de Zdup și Omul Liliac.

0: Love la Alter Clasa, e 15 și 19 minute, iar tu ești conectat la undele radio, dar de fapt noi toți trăim într-o lume în care suntem conectați aproape permanent. Derulăm rețelele sociale, vedem unde sunt ceilalți, ce fac, ce reușite au și uneori, fără să ne dăm seama, apare senzația că noi ratăm ceva important. Ei bine, să știi că acest fenomen poartă și un nume, FOMO sau Fear of Missing Out, adică teama de a pierde experiențe, oportunități sau momente pe care alții par să le trăiască. Iar odată cu dezvoltarea tehnologiei și a rețelelor sociale, acest sindrom a devenit tot mai prezent, mai ales în rândul tinerilor. Dar pentru a înțelege mai bine cum se manifestă FOMO, cum ne influențează emoțiile, relațiile și starea de bine, a încercat să afle colega noastră Valeria Suhari împreună cu psihoterapeuta sistemică de familie și cuplu, Svetlana Șișcanu, iar toate detaliile le aflăm împreună.
1: Sunt sigură că în secolul 21 un element extrem de important pentru fiecare dintre noi este un dispozitiv. De cele mai multe ori noi controlăm fiecare știre, urmărim tot ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Însă în același timp se poate manifesta și sindromul FOMO, o abreviere din engleză a Fear of Missing Out. În Republica Moldova, din păcate, nu există un studiu care să ne demonstreze vizibil câți oameni suferă de sindromul FOMO. Însă un lucru este cert, de cele mai multe ori tinerii sunt vulnerabili în fața acestui sindrom psihologic. Am decis să vorbim cu un expert și să documentăm acest subiect.
2: De fapt, el nu este un diagnostic, el este o stare la baza căruia stau niște nevoi. Este, de fapt, un gol interior pe care nu-l pot acoperi, pe care nu știu cine sunt eu, ce vreau eu de la viață, unde este locul meu. Este o necesitate, o nevoie de a fi conectat cu socium. În percepția mea, dacă nu sunt conectat cu socium, deci eu nu sunt important. Eu nu cunosc importanța mea, eu nu cunosc valoarea mea. Și atunci, pentru mine este important să cunosc, să fiu acolo cu ceilalți, să fiu conectat cu viața lor și în percepția mea ei trăiesc mult mai bine ca mine și eu sunt în urma trenului și eu nu pot niciodată ca ei să fiu. Fiindcă cei ce se plasează pe rețele de socializare sunt momentele cele mai frumoase pe care le aleg fiecare și asta este o normă. Fiecare alege cel mai frumos, ce i-a plăcut mai mult, dar percepția celorlalți este că eu nu pot avea așa ceva.
1: Deși FOMO sau Fear of Missing Out este un termen despre care s-a vorbit tot mai mult în ultimii ani, psihoterapeuta Svetlana Șișcanu afirmă că acest fenomen a existat dintotdeauna.
2: El a fost nominalizat în anii 2000. Totdeauna a existat starea aceasta de comparație cu alții, de când este lumea. Doar că, cum când sunt rețele de socializare mult mai larg utilizate, este mai deschis acest lucru și este mai accesibil. Să vezi că cine și ce face, cum face și de ce face. Cu atât mai mult că sunt oameni care postează absolut lucruri și personale și de diferit gen. Și atunci noi intrăm într-o dependență de că, uite, cât este de fain și cât este de super ceea ce fac alții, dar eu sunt în minus, eu nu pot asta.
1: Mai multe studii internaționale arată însă că fenomenul este întâlnit în special în rândul tinerilor și al utilizatorilor activi a rețelelor de socializare.
2: În vârsta de adolescență este o necesitate acută de apartenență socială. Deci adolescentul are nevoie mai mult decât un adult de a fi prezent acolo unde sunt semenii săi, de a fi conectat cu ei, de a fi conectat cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Eu nu mă duc în interiorul meu să-mi rezolv golurile mele, stările mele pe care îmi vin, dar mă duc în exterior și consider că doar exteriorul îmi definește starea mea pe care o am actualmente.
1: Trebuie să tragem un semnal de alarmă când starea fizică și cea psihică au de suferit și încep să apară diverse dereglări.
2: Atunci când apar insomnii, atunci când apar cefalei, atunci când în special adolescentul ține de o stare de nervozitate puternică, atunci când nu are telefonul sau când nu are acces la rețele, atunci când starea comportamentală a copilului devine agresivă, fiindcă atunci când este deja foarte agresivă, deja este mai complicat, dar când devine mai agresivă, este specific și pentru adolescență să fie mai agresiv. Dar atunci când este necesitatea aceasta, dimineața s-a trezit și deodată telefonul în mână, cu rețele de socializare în mână, să vadă ce se întâmplă și cum se întâmplă și dispoziția se schimbă foarte brusc de la o stare la cealaltă. Atunci când sunt stări de tristețe profundă sau de stări de apatie, deci atunci este foarte important de a bate alarma și de a merge la specialist.
1: Chiar dacă sindromul FOMO este alimentat de apariția tehnologiilor moderne, totul pornește din interior.
2: Nu este problema tehnologiei, este problema stării interioare a persoanei. Fiindcă atunci când la mine acolo este gol, eu caut să umplu cu ceva. Dar aceasta este varianta cea mai simplă de a vizualiza și de a vedea și de a mă compara cu ceilalți. Atunci când părintele se dezvoltă el, fiindcă ca să pot ajunge la copil, am nevoie să mă dezvolt eu, să fiu eu o persoană stabilă emoțională, cu un bagaj de cuvinte destul de bogat sau, să zic, cu inteligență emoțională dezvoltată, atunci eu pot merge în liniște spre copilul meu pentru a putea discuta cu el, a fi prezent în viața lui. A fi prezent în viața lui nu înseamnă să-i dau niște lucruri de ce are el nevoie. Asta înseamnă să-l ajut ca el să verbalizeze ceea ce simte, să înțeleagă că el este foarte important pentru mine, dar în același timp are și niște responsabilități. Să conștientizeze că el este important pentru el și a se compara cu alții, asta înseamnă că a nu crede în sine.
1: Nu este necesar să renunțați complet la platformele de socializare, însă poate fi util să stabiliți anumite limite. De exemplu, puteți verifica aplicațiile doar în anumite momente ale zilei, puteți dezactiva notificările care vă întrerup constant atenția și puteți înlocui o parte din timpul petrecut online cu activități care vă fac plăcere în viața reală. Și nu uitați, totul pornește din interior.
0: A fost un material realizat de Valeria Suhar, care a aflat de la psihoterapeuta sistemică de familie și cuplu Svetlana Șișcanu că sindromul FOMO nu înseamnă doar dorința de a fi la curent cu tot ce se întâmplă, ci poate deveni chiar o sursă de stres, de comparații și nemulțumire față de propria viață. De asta e și responsabilitatea noastră de a înțelege că echilibrul nu se găsește în numărul de notificări sau de postări pe care le vedem, ci mai degrabă în capacitatea de a fi prezenți în propria viață. Și zic eu că cel mai frumos lucru pe care îl putem face chiar astăzi, chiar acum, este să lăsăm telefonul deoparte și să nu ratăm momentul pe care îl trăim, aici și acum. Iar muzica completează perfect aceste momente. Ticket to the Moon de la Electric Light Orchestra se aude în difuzoare.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: E 15:30, iar știrea acestei ore la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret ne vine direct din inima Europei. Se pare că bancnotele euro s-ar putea schimba în curând, iar de această dată și europenii au un cuvânt de spus. Banca Centrală Europeană a lansat 10 variante de design pentru viitoarea serie de bancnote, iar votul public este deschis până pe 21 septembrie. Noile propuneri pun în valoare două teme: cultura europeană, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și natura continentului, ilustrată prin râuri și specii de păsări reprezentative. Iar concursul va aduna peste 1200 de proiecte din întreaga Uniune Europeană, iar decizia finală va fi luată la sfârșitul acestui an, ținând cont atât de preferințele publicului, cât și de evaluările specialiștilor. Astfel, după două decenii, bancnotele euro se pregătesc pentru un nou look menit să reflecte mai bine identitatea europeană de astăzi. Și până vom vedea și vom pipăi noile bancnote, ne bucurăm de spiritul european aici pe unde. Eu, pentru tine, de la Lilian Severin, Igor și Olga Buzărniuc se aude chiar acum.

0: hituri internaționale.
1: 15:35 și într-o zi plină de activități, un hit de la vest e exact ce trebuie pentru mai multă motivație. Giant este un asemenea exemplu, colaborarea dintre Calvin Harris și Reggae Bon Man, lansată în 2019, a devenit rapid unul dintre cele mai mari hituri dance al acelui an, a dominat toate posturile de radio și continuă să răsune frumos și tare și astăzi.

Girls de la Jenny și Dua Lipa s-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 15:41 de minute, iar pe frecvențele noastre ascultăm cea mai proaspătă muzică, dar tot aici aflăm primii noutățile de acasă, cât și cele din Asia îndepărtată. Tocmai de asta, uite că istoria drumului Mătăsii primește un nou capitol spectaculos. Arheologii au descoperit, cu ajutorul dronelor, un oraș medieval ascuns de peste 1000 de ani în munții din sud-estul Uzbekistanului. Așezarea numită Tugun Bulak se află la peste 2100 de metri altitudine și se întinde pe aproximativ 121 de hectare. Cercetările au scos la iveală ziduri impresionante, străzi organizate și urmele unui important centru de prelucrare a fierului, activ între secolele 6 și 9. Tot acolo au fost descoperite cuptoare, instalații de topire și morminte care oferă noi informații despre viața locuitorilor. Astfel, descoperirea schimbă perspectiva asupra drumului Mătăsii, arătând că nu doar orașele din oaze, ci și comunitățile din zonele montane au avut un rol esențial în comerțul și economia din evul mediu. Și e important să știm asta, iar în general e bine să ne punem întrebări. Chiar acum, celebra trupă 3 sud-est își vor adresa celebra întrebare: cine

0: hituri internaționale.
1: E 15:46 și ne bucurăm de un nou hit internațional pe unde, lansat exact acum un deceniu. Cântecul Lost on You a transformat-o pe LP dintr-o compozitoare apreciată în culisele industriei muzicale într-o artistă cu notorietate internațională. Piesa a cucerit clasamentele din numeroase țări, cu sute de milioane de ascultări. Lost on You a devenit un fenomen global, impresionând prin fluieratul său inconfundabil, vocea răgușită și profund expresivă a artistei italiene și emoția autentică transmisă prin fiecare.

Lost on You și LP răsunând chiar acum la Alter Clasa. E 15:51 de minute și dacă te-am prins în acest moment sau în această perioadă răscolind nu doar prin hituri sau melodii din playlist, dar și printre cele mai avantajoase destinații de vacanță, să știi că există oameni care s-au săturat deja de locuri reale și mai nou călătoresc virtual. În acest an, fenomenul Backroom s-a devenit unul dintre cele mai mari succese născute pe internet și transformat într-un adevărat fenomen cultural. Totul a pornit de la o imagine cu încăperi galbene, goale și coridoare nesfârșite, iar milioane de oameni au construit împreună povestea unei lumi paralele din care nu mai poți ieși. Universul Backroom s-a cucerit YouTube-ul, TikTok-ul și jocurile video, iar acum a ajuns și pe marile ecrane. S-a creat un film inspirat din acest concept, produs de A24, care a încasat aproape 390 de milioane de dolari la nivel mondial, deși a avut un buget doar de 10 milioane. Iar povestea demonstrează că o idee virtuală născută online poate deveni unul dintre cele mai mari fenomene ale momentului și poate redefini, de fapt, felul în care internetul influențează cultura pop. Eu sper totuși să ne lăsăm influențați doar de idei pozitive, să descoperim locuri reale, oameni vii și muzică bună. Chiar acum răsună Bell.

care sunt conectați la frecvențele noastre și la fel de frumos și rapid cum a trecut această piesă, la fel s-a scurs și prima oră de altă clasa. E deja 15:56 de minute și revenim în băncile noastre imediat după buletinul de știri de la Radio Moldova și neapărat aici la Radio Moldova Tineră. Talisa Tănase la microfon, ne auzim și ne vedem online, inclusiv pe rețelele sociale, împărtășim emoții și împărțim hituri. Rămânem cu Natalia Barbu și Suflet.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Două sisteme centralizate de irigare vor fi reabilitate și va fi extinsă suprafața irigabilă cu aproximativ 6.900 de hectare prin proiectul Moldova Proiect de Alimentare Durabilă cu Apă. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea acestuia. Proiectul prevede investiții de aproximativ 130 de milioane de euro din granturi și împrumuturi oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeană prin Mecanismul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova. Potrivit guvernului, vor fi consolidate capacitățile instituțiilor responsabile și ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. Investițiile vor oferi fermierilor acces mai bun la surse sigure de apă, vor contribui la creșterea productivității și competitivității agriculturii și vor ajuta sectorul agricol să se adapteze mai bine la efectele schimbărilor climatice. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, riscă să fie suspendat din funcție pentru o perioadă de un an sau să achite o amendă de 12.500 de lei după ce poliția a întocmit un proces verbal pentru utilizarea ilicită a pașaportului de serviciu pentru o călătorie în Italia la sfârșitul lunii august 2025, scrie ziarul de gardă. Potrivit sursei, documentul a fost întocmit pe 29 iulie și trimis judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Cazul vizează călătoria lui Ion Ceban la Roma, de la sfârșitul lunii iunie-august 2025. La acel moment, edilul era suspendat din funcția de primar general al capitalei, după ce s-a înscris în cursa pentru alegerile parlamentare pe lista blocului Alternativa. Dispoziția privind suspendarea sa a fost emisă pe 22 august 2025. Totuși, acesta ar fi ales să călătorească cu pașaportul de serviciu. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în următoarele două săptămâni, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de Axios. Liderul de la Kiev a anunțat că a solicitat 300 de interceptare Patriot înainte de iarnă, deoarece Ucraina se așteaptă ca Rusia să reia campania împotriva infrastructurii energetice a țării. Zelensky și Trump au avut marți o întâlnire la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american și-a confirmat promisiunea făcută în timpul summitului NATO de la Ankara din iunie anul acesta de a acorda Ucrainei licența pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot. Zelensky a mai spus că firmele de apărare ucrainene și americane studiază de asemenea posibilitatea modificării rachetelor balistice de fabricație ucraineană și transformarea acestora în rachete de interceptare antirachetă cu capacități similare rachetelor Patriot, deoarece acest lucru va fi mai rapid și mai eficient. Rafineria Lukoil Perm Neft Org Sintez, care se află la 1500 de kilometri distanță de granița cu Ucraina, a fost lovită de dronele ucrainene, anunță Serviciul de Securitate de la Kiev. Potrivit instituției, operațiunea specială are scopul de a reduce potențialul militar și economic al Rusiei. Conform datelor preliminare, este în flăcări instalația de distilare primară a Țițeiului, unul dintre principalele obiective tehnologice ale întreprinderii. Lukoil Perm Neft Org System este una dintre cele mai mari rafinării din Federația Rusă, având o capacitate de aproape 13 milioane de tone pe an. Aceasta funcționează, furnizează carburanți atât pentru sectorul civil, civil, cât și pentru necesitățile armatei ruse. Anterior, armata ucraineană a raportat că în noaptea de 28 spre 29 iulie, forțele de apărare ale Ucrainei au lovit rafineria de petrol din Razani cu o bază de staționare a embarcațiunilor de mare viteză ale flotei ruse din Crimeea, precum și o stație radar din regiunea rusă Breansk. Cotațiile petrolului au început să crească din nou pe fondul reluării atacurilor din Orientul Mijlociu, după mai multe zile de acalmie a ostilităților. Prețul barilului de Brent în Marea Nordului, cu livrare în septembrie, a ajuns la peste 88 de dolari, iar echivalentul său american a crescut la 83 de dolari. Iranul a anunțat astăzi atacuri americane asupra nord-vestului țării. Statele Unite au spus că în cursul nopții au interceptat rachete iraniene, apoi au lansat un atac comun cu Arabia Saudită asupra milițiilor pro-iraniene din Irak. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar maximele termice vor varia între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
3: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Ne regăsim pe frecvențele ce ne unesc. Salutare din nou la Alter Clasa. E 16 și 6 minute. Ești cu Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde vom petrece această oră, una de după amiază târzie, cu gândul spre odihnă și cu inima mereu corectată la muzică. Noi vom avea parte din plin de ea. Alisa, Tana sunt la microfon și pupitru și mă voi asigura să rămânem informați și motivați. Vom cunoaște astăzi o tânără de la noi ce îmbină cu succes designul grafic și sportul de performanță și ne demonstrează că limitele sunt doar în capul nostru, iar pentru că vara e încă în toi, vom afla și care sunt preferințele de vacanță ale moldovenilor și românilor pentru sezonul estival 2026. Dar între timp, nu uita că ne auzi și ne vezi pe radiomoldova.md și revenind la muzică, chiar acum ne vine Moon Amour de la Jessie Ware.

E 16:10, Mon Amor de la Jessie Ware n-a fost alături la începutul acestei ore la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și Mon Ami, pentru o doză în plus de entuziasm, îți reamintesc că aventura verii continuă toată luna iulie la Radio Moldova Tineret. Poți câștiga o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md și inclusiv astăzi poate să-ți surudă norocul. Tot ce ai de făcut este să accepti provocarea ce am lansat-o pe Facebook sau pe Instagram la rm.tineret, una foarte simplă, dar distractivă, aș zice eu. Și, apropo, nu-ți face griji dacă nu ai mai urcat niciodată într-un caiac. Fiecare câștigător va primi toate indicațiile necesare înainte de plecare. De asta intră pe paginile noastre de socializare, vezi toate detaliile, iar tot ce pot să-ți doresc eu e o aventură cât mai memorabilă. Acum vom parcurge drumul de fier oferit de Alternosfera.

0: Am cântat și am dansat alături de Sia și Kylie Minogue. Ele ne-au interpretat Dance Alone. Chiar acum e 16:18 și e ora motivației și a exemplelor frumoase la Alter Clasa. De multe ori credem că este prea târziu să începem ceva nou sau că trebuie să alegem o singură pasiune. Dar oamenii care au curajul să-și urmeze interesele ne demonstrează că putem avea mai multe visuri și că fiecare experiență ne ajută să devenim mai buni. Astăzi descoperim povestea unei tinere care a îmbinat două lumi aparent diferite, creativitatea și disciplina. Alessia Cebănița este designer grafic, dar în același timp a practicat și sport de performanță. Iar pentru că sunt domenii, așa cum ziceam, diferite, colega noastră, Tatiana Trosinov, a aflat chiar de la ea cum a reușit să le îmbine, ce a învățat din sport și cum ajută această experiență în profesia pe care și-o ales-o.
1: Uneori, drumul pe care îl pregătim pentru noi nu este neapărat cel pe care ajungem să-l urmăm. Invitată astăzi este Alessia Cebănița, o tânără care a trecut de la rigorile sportului de performanță la libertatea creativității din design. După 10 ani de volei, numeroase schimbări și o continuă căutare de sens, Alessia își construiește astăzi propria poveste în lumea brandingului. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Cu mare drag! Ai trecut de la sportul de performanță la design. Două domenii care par foarte diferite. Privind în urmă, ce crezi că le unește și cum au contribuit ambele la persoana care ești astăzi?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Probabil faptul că necesită ambele foarte mult lucru în echipă, chiar dacă dintr-o parte designul pare ceva foarte individual, de fapt asta este mai mult despre lucru în echipă. Foarte mult strategii, doar că evident că în sportul de performanță este nevoie de o rapiditate cumva, pentru că regulile jocului sunt mai rapide. În design tu ai mai mult timp să te gândești, să analizezi. Însă în ambele trebuie cumva să iei niște decizii care ulterior vor avea niște consecințe, să spunem așa.
1: Și în care te regăsești mai mult, totuși?
2: Evident, în design. Sportul, el oricum face parte din viața mea de zi cu zi, dar acesta niciodată nu m-a definit ca personalitate. Adică asta doar a făcut parte din persoana Alessia, care este foarte activă, dar a fost, să spunem așa, o etapă foarte lungă din viața mea, nu tocmai pe care am ales eu pentru mine, ce am ales-o cumva, să zicem, părinții, designul e deja ce am ales eu. Chiar dacă nu tocmai conștient după cele 12 clase, dar totuși este alegerea mea și eu mi-am asumat-o. Și ține de volei, nu a fost tocmai alegerea mea, sunt recunoscătoare pentru etapa de volei, dar sportul este oricum o alegere, să zicem, practic zilnic în viața mea, adică...
1: A rămas ca o pasiune mai mult.
2: Da.
1: Timp de 10 ani, voleiul a fost o parte importantă din identitatea ta. Ce ți-a oferit această perioadă și ce lecții din sport te însoțește cel mai mult acum?
2: Probabil disciplina, chiar dacă eu nu am observat, adică eu nu aș fi spus că anume sportul a făcut asta, dar privind acum în retrospectivă, îmi dau seama că aceasta a fost tocmai momentul în care m-a afectat. Adică doar în comparație cu alții observ că eu sunt puțin mai disciplinat, ceea ce înainte eu nu observam, fiind într-un mediu sportiv. Dar uite, acum observ. Un alt plus ar fi faptul că este sportul prezent în viața mea. Adică eu nu-mi imaginez. La mine sportul nu este egal cu a arăta bine. Sportul este egal cu sănătate, cu energie și cu... de sănătate și anume nu fizică, dar și mentală. Adică asta e o parte fără care nu văd viața, la modul serios.
1: Există momente în viață când descoperim pasiuni pe care nu le-am planificat. Care a fost momentul în care designul a devenit mai mult decât o simplă activitate și ai simțit că poate deveni drumul tău profesional?
2: Oh, sincer, eram în anul 2 la universitate, deci nu a fost tocmai o dragoste la prima vedere. Eu țin minte până acum că decanul ne-a întrebat și cu ce dorințe ați venit și idei aveți despre design, ce așteptări și eu așa am spus că eu nu știu ce e asta, nu știu cu ce se mănâncă, dar la mine pofta vine mâncând. Și cumva așa a fost, adică când tu îți oferi interesul și curiozitatea în ceva, atunci aceasta se poate transforma în ceva mai mult de atât. Când tu vii și aștepți ca cineva să-ți oferi, atunci probabil ai de pierdut foarte multe. Adică recomandarea mea e să fii curios în absolut tot și atunci tu ai de câștigat în orice domeniu. Antrenează-ți curiozitatea.
1: Frumos! Ai avut experiențe în trei domenii care dezvoltă laturi diferite ale personalității: sport, teatru și design. Cum crezi că această combinație îți influențează felul de a vedea oamenii și poveștile lor?
2: Ce ține de teatru și de design este foarte mult creativitate. Ce ține de sport este foarte mult motivație și această întrecere. Întrecere între persoane care nu este tocmai mereu una sănătoasă din punctul meu de vedere. Adică totuși sportul pentru mine, sportul de performanță, cel puțin este pentru oamenii care au un mod de gândire diferit. Adică el nu mi se atribuie mie. Eu nu iubesc o întrecere din asta cine e mai bun. Eu mă întrec cu mine. În design nu există întrecerea asta și eu anume simt că eu am libertate pentru că fiecare om vede în modul său. Și ăsta este argumentul perfect. Eu așa am văzut în sport și acolo nu se acceptă așa ceva. Acolo ori ești cel mai bun, ori stai pe bancă. Ce ține de teatru, acolo oamenii sunt creativi, acolo tot m-am regăsit. Tocmai ziceam că am uitat de opțiunea asta când era să aleg facultatea, dar ea a jucat un rol important anume în design, în prezentarea conceptelor. Adică, datorită la teatru, eu prin prezentare și prin povestire puteam să mă evidențiez cumva și pentru mine asta era un plus. Poate nu era cel mai puternic design, dar modul de prezentare era. Și atunci ai de câștigat și din asta.
1: Fiecare etapă prin care trecem lasă în urmă o lecție. Iar povestea Alesiei ne arată că uneori cele mai frumoase direcții apar atunci când avem curajul să explorăm. Îți mulțumesc pentru această conversație și îți doresc ca următoarele capitole să fie la fel de autentice, precum cele pe care le-ai construit până acum.
2: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație, Tatiana, mi-a făcut o mare plăcere să vin la acest interviu și tinerilor care ascultă acum, în primul rând, credeți în voi, iubiți-vă și acceptați-vă exact așa cum sunteți și încercați să vă priviți pe voi doar din partea pozitivă.
0: A fost Tatiana Trosinov în dialog cu tânăra Alesia Ciobăniță, care a oferit și un îndemn frumos tuturor tinerilor de astăzi și cea care ne-a demonstrat că pasiunile nu se exclud, ci mai degrabă se completează. Sportul i-a oferit disciplină și ambiție, iar designul grafic îi dă libertate de a crea. Și lecția ce o desprindem azi e că niciodată nu este prea târziu să descoperim o nouă pasiune sau să avem curajul să o transformăm într-o parte din viața noastră. Și tot cu lecții de viață ne vine chiar acum Dan Bittman, cel care ne cântă și Îngerii au demonilor.

0: hituri internaționale.
1: E 16:28 și bestul orei ni-l aduce talentata Miley Cyrus. În 2025 a lansat ca single principal pe albumul Something Beautiful melodia End of the World, îmbinând influențe disco și pop într-o producție elegantă și nostalgică în același timp. Piesa a debutat în Billboard Hot 100, a atins top 10 mai multe țări europene, consolidând de altfel imaginea unei artiste aflate într-o nouă etapă creativă și, da, această melodie răsună și pe frecvențele noastre.

doza de romantism ne-a fost asigurată de această melodie Until I Found You de la Stephen Sanchez și Am Behold aici la Alter Clasa. 16:35 de minute este ora, iar pentru cei cu poftă de muncă de aici, de acasă sau din diaspora, avem vești bune, însă tocmai din Spania, nici de cum nu de la Chișinău, pentru că anume acolo, în peninsula iberică, piața muncii atinge un nou record. Vorbim despre peste 22,7 milioane de persoane angajate, iar rata șomajului a coborât sub 10% pentru prima dată din 2008. Deci, spaniolii s-au pus serios pe treabă. Doar în perioada aprilie-iunie acest an au fost create aproape jumătate de milion de noi locuri de muncă, în special datorită sezonului turistic, care a impulsionat sectorul serviciilor. Dar creștere au fost înregistrate și în construcții și în industrie, iar tot mai mulți angajați au contracte permanente și locuri de muncă cu normă întreagă. În acest ritm, Spania este foarte aproape de un nou prag istoric, 23 de milioane de persoane ocupate. Și zic să ne inspirăm de la ei, să fim la fel de activi și hai să începem de la muzică. Chiar acum ne vine Manu Chao și Me Gustas Tu!

Radu de la Manoceau s-a auzit chiar acum în difuzarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și ne place să trăim frumos, să călătorim mult, iar această activitate implică și mult timp în zbor, în aer, pe mod avion. Dar apropo, dacă ți se pară lung un zbor de câteva ore, cel parcurgem noi de obicei, află că există curse pe care răsăritul și apusul soarelui le prind în același avion. Cel mai lung zbor comercial fără escală din lume leagă New York de Singapore și durează în medie aproape 18 ore și 40 de minute. Ruta operată de Singapore Airlines acoperă aproximativ 15.300 de kilometri, iar traseul este adaptat în funcție de vreme, traficul aerian și spațiile aeriene disponibile. Pe următoarele locuri în clasament se află zborul dintre San Francisco și Bengaluru în India, cu o durată de aproape 18 ore, și cursa din Auckland, Noua Zeelandă și Doha din Qatar durează aproximativ 17 ore și jumătate. Deci le putem numi călătorii maraton, dar zic eu că sunt potrivite doar pentru cei care iubesc cu adevărat să plutească printre nori. Noi asta vom face acum, însă doar printre notele muzicale. Stella Boțan și Mev ne cântă Plutim!

0: hituri internaționale.
1: E 16:45, acum și pentru a pune cireașa de pe tort aceste ore, de la vest ne vine Bruno Mars și Talking to the Moon. Această melodie, să știi că și-a construit succesul într-un mod aparte, devenind una dintre cele mai iubite balade din repertoriul artistului, lansată tocmai în 2010. A obținut certificări de aur și platină, iar o nouă explozie de popularitate a obținut-o ani mai târziu datorită platformelor de streaming și rețelelor sociale. Și pe bună dreptate, ne place, o știm și

So Keen to the Moon și Bruno Mars a răsunat chiar acum la Alter Clasa. E 16:49. Am vorbit cu Luna, am cântat despre ea până acum, însă revenim la subiectul principal al sezonului, vacanța, ce așteaptă să fie planificată. Astăzi e mai diferit decât odinioară. Vacanțele încep cu un scroll pe telefon. Tot mai mulți turiști își aleg destinația după un videoclip viral de pe rețelele sociale, iar trendul schimbă rapid harta preferințelor de călătorie. Pe lângă destinațiile clasice, românii și moldovenii aleg tot mai des locuri precum Malta, Grecia, Egiptul sau Marocul, dar și orașe precum Palermo, Marsilia, Shania, ori Mafos, atrași de peisaje spectaculoase, gastronomie și experiențe autentice. În locul obiectivelor turistice celebre, mulți caută acum cafenele mai ascunse, cartiere pline de farmec și locuri recomandate de creatorii de conținut. Iar o analiză arată că, mai ales în rândul tinerilor, inspirația pentru următoarea vacanță vine tot mai des din online, iar un clip de câteva secunde poate transforma o destinație mai puțin cunoscută într-un adevărat magnet pentru turiști. Și ce-ar fi dacă am face și din țara noastră un magnet pentru turiști? Asta mă gândeam acum. Cred că ar prinde bine la economia țării, însă până ne impulsionăm să facem asta, să contribuim la asta, ne mulțumim cu hituri, vine Lady Gaga și Vanish Into You.

Vanish Into You ne-a condus ușor spre finalul acestei ore și mai cu seamă spre finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. S-a făcut 16 și 54 de minute, dar aventura noastră radiofonică va reveni mâine în difuzoare, tot cu muzică, povești și cu energia modernă a zilelor noastre. Alisa Tănas am fost și sper să rămâi tot cu Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde urmează știri, dar și alte emisiuni importante. Pentru a completa starea de bine, ne cântă chiar acum Dire Straits și Sultans of Swing. Seară frumoasă, pe curând, pa, pa!

0: spre aderare.
1: Domnilor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Republica Moldova a intrat într-o etapă nouă a parcursului său european. Au început negocierile de aderare pe primele clastere, iar una dintre cele mai importante teme este reforma statului, justiția, securitatea, combaterea corupției și modul în care funcționează instituțiile. Sunt procese complexe, deseori tehnice, dar care vor influența direct viața fiecărui cetățean. În ediția de astăzi explicăm ce presupune unul dintre cele mai dificile capitole ale negocierilor europene. Aflăm ce recomandă Republicii Moldova partenerii din România, vedem cum fondurile europene schimbă comunitățile locale și descoperim de ce tot mai mulți moldoveni aleg să revină acasă. Negocierile de aderare au început cu clusterul 1, valori fundamentale, considerat fundamentul întregului proces de integrare europeană. În cadrul acestuia, capitolul 24, justiție, libertate și securitate, este unul dintre cele mai complexe și va rămâne deschis până aproape de finalul negocierilor. Nu este vorba doar despre modificarea unor legi, ci despre capacitatea statului de a combate criminalitatea organizată, de a gestiona frontierele, migrația și cooperarea cu instituțiile europene. Despre ce presupune acest capitol, discutăm cu Adrian Iermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și unul dintre autorii ghidului privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Domnule Iermurachi, capitolul 24 din clusterul 1, valori fundamentale, justiție, libertate și securitate, este unul dintre cele mai tehnice capitole ale negocierilor. Dacă ar fi să le explicăm ascultătorilor noștri, despre ce este vorba, ce schimbări presupune el în viața de zi cu zi?
2: Dacă vorbim în primul rând de capitolul 24, el în principiu este destul de strâns conectat cu capitolul 23 și aici vine practic tot ce înseamnă domeniul de justiție, afaceri interne, ordine publică și tot așa mai departe. Deci sunt reforme la care să ne așteptăm și din perspectiva justiției, dar și din perspectiva migrației, azil, organizare, frontieră, deci tot ce înseamnă domeniul de securitate la nivel național. Nu mă refer securitate din perspectiva armată sau inteligență, dar cel puțin din perspectiva ordinii publice și organizare interne. Aceasta ar fi cumva accentele de bază pe care trebuie să ne concentrăm.
1: Mulți oameni, domnule Iermurachi, asociază integrarea europeană, în primul rând, cu economia, cu infrastructura, cu libera circulație. De ce securitatea, justiția și cooperarea polițienească sunt considerate elemente fundamentale pentru aderarea la Uniunea Europeană?
2: Pentru că acestea, în primul rând, vorbesc despre modul de organizare a statului, modul de funcționare a statului și acesta este unul dintre pilonii de bază atunci când vine vorba despre separarea puterilor în stat și modul cum statul își realizează funcțiile în raport cu cetățeanul, în raport cu agenții economici și desigur de aici cred că pleacă undeva și încrederea cetățeanului în ceea ce înseamnă guvernare și în ceea ce înseamnă stat și ceea ce înseamnă viitor. De asta probabil aceste capitole, eu nu aș subestima alte capitole, dar aceste capitole sunt extrem și extrem de importante ca să fie realizate ca la carte și cu siguranță ele vor fi unele dintre elementele de bază atunci când va veni vorba despre decizia finală a Uniunii Europene pe închiderea clusterului cu valori fundamentale.
1: În cazul capitolului 24, Uniunea Europeană, din câte cunoaștem, nu va evalua doar existența cadrului legislativ, ci și capacitatea instituțiilor. Aici vreau să vă întreb care sunt instituțiile din Republica Moldova care vor avea cea mai mare responsabilitate în implementarea acestui capitol.
2: Da, aici, dacă vorbim despre capitolul 24 propriu-zis, aici instituțiile cheie, în primul rând, sunt Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile sale subordonate, dar și instituțiile conexe care țin de Ministerul Afacerilor Interne. Atunci când vine vorba de parte de componenta de justiție sau punerea în aplicare a legilor și tot așa mai departe. Dar viringa numărul 1 și rolul cheie aici cade Ministerul Afacerilor Interne.
1: Combaterea criminalității organizate este una dintre prioritățile Uniunii Europene. Vă rog să ne spuneți care sunt principalele riscuri pentru Republica Moldova în acest domeniu și ce așteaptă Uniunea Europeană de la instituțiile noastre.
2: Dacă vorbim de combaterea criminalității organizate, aici, în primul rând, nu vorbim doar despre ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru că Uniunea Europeană, în primul rând, așteaptă să vadă că instituțiile noastre sunt eficiente în combaterea criminalității organizate. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că atunci când vine vorba despre combaterea criminalității organizate, înseamnă și cooperare cu instituții similare din statele membre ale Uniunii Europene, dar ca să poată să existe această cooperare, ca să poată să se asigure asigure canale de comunicare, canale de comunicare securizate, să aibă încredere în instituțiile noastre că sunt eficiente în acest sens. Deci este foarte important noi să atingem acele standarde așteptate de Uniunea Europeană în acest sens, dar și să creăm platformele necesare ca să putem să acționăm practic de la egal la egal cu statele membre atunci când vine vorba despre combaterea acestor fenomene, pentru că de regulă criminalitatea organizată nu se întâmplă doar la nivel național. E tot timpul cumva frontiera acolo mai puțin funcționează. Și de asta pentru Uniunea Europeană este important să fie sigură că un stat membru, un viitor stat membru, are instituții eficiente și poate să aibă încredere în acest stat membru că va putea să-și realizeze obligațiile.
1: Da, Republica Moldova are o poziție geografică specifică, dacă putem spune așa, la frontiera Uniunii Europene extinse și acest lucru probabil schimbă și importanța managementului frontierelor și a cooperării dintre aceste agenții europene pe care le-ați menționat și dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, poziția noastră geografică nu vom putea schimba niciodată și pentru Uniunea Europeană este foarte important, în mod special în contextul în care noi înțelegem că în Ucraina nu este o situație mai bună și aici trebuie să fie o cooperare eficientă și dintre noi și statele membre, dar și potențial dintre noi și Ucraina, care ne aflăm cumva la frontieră și trebuie să asigurăm aceste mecanisme ca sunt funcționale atât pe teritoriul nostru cât și pe teritoriul Ucrainei. Dar bine, noi răspundem de partea noastră și trebuie să le realizăm în acest sens.
1: Da, un subiect important al capitolului 24, domnule Iarmurache, menționat și dumneavoastră, este migrația și azilul. De ce trebuie un stat candidat să-și consolideze aceste mecanisme chiar înainte de aderare?
2: Dacă vorbim de migrație și azil, aici este în primul rând evident că trebuie să avem un control puternic atunci când vine vorba la frontieră, să ne asigurăm că nu avem fenomene migraționale extinse, pentru că în același timp înțelegem că un stat membru, dacă vorbim de Republica Moldova în calitatea sa de stat membru, ar putea să fie ca o gaură neagră atunci când vine vorba despre fenomenul migrației. Și cu toții cunoaștem că s-a întâmplat în alte state ale Uniunii Europene, cunoaștem că acesta a fost unul dintre obstacolele mari atunci când a venit vorba despre intrarea României și Bulgariei în Schengen, pentru că era parte de securitate și migrație. Deci acestea sunt lucruri la care noi trebuie să răspundem de acum. Nu vorbim din perspectiva de Schengen, dar vorbim din perspectiva unui stat membru care, orice persoană care migrează în Republica Moldova, automat va avea posibilitatea să circule practic pe tot teritoriul Uniunii Europene. Dar aceasta ține și de securitatea fiecărui stat membru în parte.
1: Aș vrea, domnule Iarmurache, să discutăm și despre reforma justiției. În ultimii ani a fost una dintre cele mai discutate teme în raportul IPRE privind monitorizarea reformelor. Sunt evidențiate progrese. Unde se află astăzi Republica Moldova între reforma începută și reformă ireversibilă?
2: Eu cred că aș zice undeva pe la mijloc. Da, evident, cu toții ne doream atunci când s-a demarat sau a început procesul de implementare a strategiei anterioare, strategie care s-a finalizat la sfârșitul anului 2025. Evident că toți ne doream deja să avem un sistem al justiției veritabil, funcțional, o încredere mare din partea societății, cu instituții cum ar fi CSM, CSP, Curtea Supremă de Justiție de plin funcțional, cu un vetting finalizat, adică să nu mai discutăm acum despre alte etape din și tot așa mai departe. Lucruri care parțial au fost realizate, dar în același timp înțelegem că încă rămâne mult spațiu de îmbunătățire și aici evident se lucrează acum, înțeleg că la noul document de politici. În domeniul justiției înțeleg că va fi un program ce vizează reforma justiției, care va trebui să vadă cum finalizează procesul de vetting, cum asigură consolidarea capacităților instituționale ale organelor reorganizate sau care s-au creat între timp. Partea de infrastructură, evident că nu poate fi omisă, dar în același timp provocarea mare care va rămâne pe autoritățile publice și guvernul, în mod special și pe Ministerul Justiției, este cum se va asigura creșterea nivelului de încredere în justiție. Ori Comisia Europeană aici va fi mult mai rigidă la etapa la care va evalua progresele în sectorul justiției, unde va căuta rezultate sau va încerca să vadă rezultate palpabile, nu doar documente, nu doar acte normative aprobate, dar va încerca să vadă progrese pe dosare de rezonanță, să vadă că instituțiile sunt într-adevăr independente, că societatea are încredere în justiție. Lucruri care va fi mai greu de demonstrat și la care trebuie să se muncească mult în perioada următoare.
1: Apropo de rezultate palpabile, una dintre criticile frecvente la adresa reformelor este că se investește mult în modificarea legislației, dar cetățeanul nu simte întotdeauna schimbarea. Cum poate fi măsurat impactul real al reformelor?
2: Evident, e un fenomen întreg. Măsurarea se va face probabil prin instrumente de măsurare de percepție publică. Ca și instrumente, ele există. Doar că întrebarea este ce ne vor prezenta aceste instrumente de măsurare, sondaje sau nu știu ce se va realiza acolo, ca să poată să vadă percepția publică. Ori noi vedem de-a lungul anilor că percepția publică sau mai bine zis încrederea publică în justiție nu crește în măsura în care și-ar dori autoritățile publice. Da, puțin a crescut, dar a crescut nesemnificativ raportat la așteptări. Și de asta aici Comisia Europeană evident că se așteaptă ca societatea să aibă mai multă încredere în justiție. Ca să se întâmple acest lucru, evident, ar fi bine să nu mai avem situații când conducătorii al unor autorități importante din sectorul justiției nu au nivelul de credibilitate necesar. Eu nu pun la îndoială integritatea lor, dar încrederea societății într-un fenomen sau altul, sau într-o persoană sau alta, este foarte și foarte importantă. Ori, pur și simplu plecând de la ideea că am aprobat o lege și totul este perfect, cetățeanul nu mai crede în acest lucru. Cetățeanul vrea să vadă că el este protejat, că atunci când el merge în instanță, drepturile lui sunt protejate, el are parte de un proces echitabil, el are parte de un proces rapid, nu așteaptă ani de zile ca să-i se numească o ședință de judecată și la care să înțeleagă că cine a influențat-o și tot așa mai departe. Sunt lucruri pe care cetățeanul și agentul economic le așteaptă.
1: Domnule Iermurache, revenind la agenda europeană a Republicii Moldova, la dosarul de integrare, am deschis negocierile pe două clastere, valori fundamentale și relații externe. Aș vrea să ne explicați un pic ce înseamnă de fapt negociere în contextul negocierilor pe care Republica Moldova le poartă cu Uniunea Europeană, pentru că acest termen poate sugera o logică așa de târg, de comerț, când în realitate este vorba despre alt tip de proces. Ce se negociază de fapt în mod real atunci când negociatorii de la Chișinău merg la Bruxelles?
2: Da, negocierea e un termen probabil impropriu în acest caz, pentru că noi nu negociem neapărat ce acceptăm și ce nu acceptăm din perspectiva
1: standardelor. Dar ce negociem? Termenul?
2: Noi, de fapt, negociem, mai bine zis, termenul de punere în aplicare. Deci, într-un final, noi oricum va trebui tot ce înseamnă legislația Uniunii Europene să o respectăm. Acolo când vine vorba despre sectorul justiției, când am plecat de sectorul justiției, sectorul afacerilor interne, aici, practic, Uniunea Europeană va fi foarte și foarte rigidă. Deci tot ce înseamnă instituții funcționale, sectorul justiției, administrație publică, ele trebuie să fie făcute până la data aderării. Dacă vorbim de alte capitole, nu știu, capitole de mediu, agricultură sau economice, care înseamnă poate un cost pentru agenții economici din țara noastră, care trebuie să se mai adapteze, care trebuie să-și consolideze ei afacerile pe interior, să se ridice la anumite standarde, statul să poată să aibă anumite laboratoare, nu știu, sunt multe, multe, multe. Deci acolo negocierea propriu-zisă se analizează din perspectiva când acest lucru poate fi făcut. Deci tu poți să aderi să Uniunea Europeană să-ți mai oferă un termen de, nu știu, 5, 7, 10 ani, nu știu, maxim, cred că mai mult nu cred că oferă. Și al doilea aspect este legat de partea financiară. Cine acoperă aceste costuri? Partea bună este că multe costuri, când vine vorba despre, nu știu, domeniul agricultură, mediu, afaceri, multe din aceste costuri sunt acoperite chiar de bugetul Uniunii Europene și asta este partea pozitivă, pentru că efortul financiar nu cade pe bugetul de stat al Republicii Moldova, dar el poate fi împărțit, fie asumat de Uniunea Europeană. Deci, cumva, astea ar fi elementele de negociere. Dar nu se negociezi ca o instituție funcțională sau o instituție nefuncțională în sectorul justiției și hai să tolerăm corupția. Nu, asta nu se negociază, astea sunt îmbătute în cui și asta trebuie să se întâmple până a deveni stat membru. Mai bine zis, chiar până închide negocierile.
1: Domnule Iermurache, în această perioadă în Republica Moldova au existat mai multe demisii și discuții publice legate de meritocrație, angajări în instituții, venituri nejustificate, teme care țin, apropo, direct de valori fundamentale. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură credeți că astfel de evoluții interne vor influența evaluarea Comisiei Europene din raportul din toamnă?
2: Cel puțin din câte cunosc eu, Comisia Europeană este foarte atentă pe aceste scandaluri. Atât de mare a fost rezonanța încât, practic, Comisia Europeană a început să pună întrebări ce se întâmplă la Moldața, lucruri care anterior probabil nu se mergea atât de detaliat, acum înțeleg că se întâmplă, cel puțin din ceea ce vedem noi în spațiu public, și îmi dau seama că ele cu siguranță vor avea un impact asupra percepției Comisiei Europene cu ceea ce se întâmplă în țara noastră, și de asta sarcina numărul unu, una dintre sarcinile prioritare pentru guvernul Tofan, este anume să reușească să redreseze această încredere din partea societății, să curmeze acolo unde sunt aceste practici abuzive din partea anumitor autorități sau instituții sau întreprinderi de stat, pentru că aici e cumva entitatea privată a statului, ca să putem să demonstrăm că noi într-adevăr avem voință în a schimba situația și într-adevăr împărtășim valorile europene. În caz contrar, acestea nu că la etapa raportului de extindere ne vor afecta, dar ne pot afecta și pe viitor. Și cel puțin ce am auzit eu din declarațiile publice ale prim-ministrului este că ele deplină angajat să corecteze aceste situații. Haideți să vedem. Și aici iarăși instituțiile trebuie să vedem cum își vor face treaba, pentru că probabil este una dintre lecțiile în care instituțiile de drept trebuie să-și arate eficiența și să vadă dacă există încălcări, există abuzuri sau există elemente de infracțiune. Sunt lucruri la care trebuie să se răspundă și la care să, cu siguranță, cetățeanul caută răspuns, dar și Comisia Europeană caută răspuns.
1: Domnule Iermurache, o ultimă întrebare. În rapoartele europene, chiar dacă ar fi să facem trimitere și la raportul Comisiei Europene de anul trecut privind extinderea, Republica Moldova este adesea descrisă ca fiind un elev cu note bune spre foarte bune. În același timp, precum spuneam, în plan intern apar anumite probleme legate de funcționarea instituțiilor, implementarea reformelor, nivelul de trai al cetățenilor. Credeți că acest discurs despre Republica Moldova ar trebui să fie mai nuanțat?
2: Da, eu cred că el trebuie să fie mai rezervat. Este bine să fim lăudați, este bine că se transmită aceste mesaje, dar odată cu aceste mesaje vin și niște așteptări foarte ridicate și orice situație de genul care am avut recent, dar la nivel de percepție a societății, vine cumva în contradicție, păi stai puțin, Uniunea Europeană ce standarde are, dacă ea ne zice că noi suntem istorie de succes sau suntem elevul cel mai bun din clasă, dar până la urmă, uite că avem situații care sunt foarte neplăcute. De asta, dacă mă întrebați pe mine, eu prefer să fim mai puțin lăudați și mai mult standardul setat corespunzător, pentru că în felul acesta responsabilizez și clasa politică, responsabilizez și guvernul și responsabilizez în general în raport cu Comisia Europeană. În caz contrar, lumea pleacă de la o premisă că, uite, putem să facem jumătate de măsură și să-l fim lăudați la maxim. Dar asta este părerea mea. Poate altcineva consideră că este bine să fim lăudați continuu. Eu prefer să fiu mai rezervat atunci când vine vorba despre proces, pentru să nu ne relaxăm. Din păcate, și eu nu vreau să fac analogii, dar din păcate, istoria amară din guvernele care ne-au condus în perioada 2010-2015, atunci când eram iarăși o mare istorie de succes, ne-am lovit de un zid că nici n-am înțeles de unde am căzut. De asta, ca să nu mai fim încă o dată istoria aia de succes, eu tare sper să nu se repete istoria, chiar aș vrea să ne atârnăm serios față de acest proces și să nu ne bătăm cu apă rece atunci când vin anumite laude de la Bruxelles. Le luăm, ne bucurăm de ele, dar în continuare trebuie să fim serios.
1: Am discutat cu Adrian Iermurache, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și unul dintre autorii ghidului privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Așadar, aderarea nu înseamnă doar adoptarea legislației europene, ci instituții care funcționează eficient și inspiră încredere. În cazul capitolului 24, rezultatele vor conta mai mult decât promisiunile, iar succesul reformelor va fi măsurat prin ceea ce simt cetățenii în relația lor cu justiția și cu instituțiile statului. Experiența unui stat care a parcurs deja acest drum poate fi extrem de valoroasă. România a trecut prin același proces de negocieri, iar lecțiile învățate atunci pot ajuta Republica Moldova să evite greșeli și să accelereze reformele. România rămâne unul dintre cei mai consecvenți susținători a integrării europene a Republicii Moldova. Despre pașii care urmează, despre oportunitățile pe care Chișinăul trebuie să le valorifice și despre sprijinul Bucureștiului. Am discutat cu Titus Corlățean, senator și președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României.
0: Dumneavoastră sunteți un cunoscător fin al proceselor care se întâmplă în Republica Moldova de la independență până încoace 35 de ani aproape. Nu am să mă duc atât de departe. Mă întorc în 2022, când am depus cerere de aderare la Uniunea Europeană într-un context geopolitic complicat. Am obținut statutul de țară candidată, am reușit să convingem Bruxellesul că merităm o șansă. Pe ce ar trebui să ne concentrăm întreaga țară de acum încolo pentru a nu pierde această fereastră de oportunitate?
3: Prin cererea de aderare depusă în 2022, procesul a început. În realitate, procesul a început substanțial în 2014. Și am să vă explic de ce. Pentru că acel moment a însemnat, de fapt, schimbarea de paradigmă reală pentru Republica Moldova. A fost semnat în vara lui 2014, eram ministru de externe al României și știu foarte bine negocierile și știu foarte bine depășirea obstacolelor. A fost semnat acordul de asociere și componenta de liber schimb economic cu Republica Republica Moldova, dar și cu Georgia și cu Ucraina. În prealabil am obținut și România a fost foarte incisivă atunci. Eliminarea vizelor începând cu 28 aprilie 2014, cu mențiunea că acordul de asociere stricto sensu nu includa o clauză de aderare viitoare, posibil statut de candidat, e adevărat, dar semnalul care s-a dat atunci a însemnat deja un prim pas foarte serios pentru o viitoare integrare. Cu o solicitare, o mențiune publică oficială că nu ne vom opri acolo. De la Chișinău, din partea guvernului de la acel moment și cu parteneri, așa cum era cazul României sau Germaniei, de exemplu, cu care de asemenea am lucrat uneori între ei pentru viitorul European Republicii Moldova, după care s-a formalizat procesul prin depunerea cererii de aderare. Acum, ceea ce Republica Moldova n-a avut, din păcate, în toți acești ani, e ceva ce noi am avut și ne-a ajutat foarte mult în procesul de integrare, respectiv, în plan intern, susținerea politică largă, bipartisană, adică putere și opoziție, oricine ar fi la putere, oricine ar fi în opoziție. Noi am avut un așa numit spirit de la Snagov, în care în jurul unei mese prezidată de un președinte au fost factorii politici ai tuturor partidelor politice, dar și patronate, sindicate, bisericile, actori civici. A fost un spirit național întrunit cu o declarație semnată de toți și acest lucru a marcat traseul următor cu o susținere largă. Noi n-am avut obstacole în plan intern. Minoritățile naționale au făcut parte din acest proces, începând cu UDMR, cu minoritatea maghiară, cu reprezentanții politici, toate celelalte minorități au susținut procesul de integrare. Republica Moldova n-a reușit să depășească acest handicap în plan intern și în principal datorită influențelor ruse pe anumiți oameni politici. Un efort politic în plan intern ar fi necesar, chiar dacă pare complicat. În al doilea rând, este nevoie de a se înțelege că nimic nu poate înlocui propriile eforturi. Oricât de mare ar fi sprijinul extern, totul este în primul rând de natură internă. Procesele de reformă care să fie sustenabile, să fie de calitate. Calitatea negocierilor este importantă. Trebuie să știi să-ți negociezi interesul național când discuți cu negociatori europeni. Nu tot ce este la Bruxelles valabil poate fi transpus 100%, respectând și interesul specificul național. Trebuie să negociezi aceste lucruri. Trei la mână. E bine să se înțeleagă că acest moment favorabil care a fost generat, am spus-o și în conferință, dintr-o tragedie, dintr-un război de agresiune comis de Rusia împotriva Ucrainei și mai ales momentul 24 februarie 2022, care a creat o oportunitate politică, care a permis accelerarea procesului, acest moment la un moment dat va dispărea. Și că de la acel moment vor fi actori politici în state membre care vor fi mai puțin entuziaști cu privire la procesul de lărgire a Uniunii Europene, din rațiuni internaționale, de fatig, de oboseală, de resurse și de, poate, o recalibrare a unei relaționări și dialog cu Moscova după război, la modul realist. Nu e un lucru care să ne umple de entuziasm, nu? Dar am văzut, considerentele economice pot să joace într-o altă direcție la un anumit moment. Or, trebuie să înțeleagă că momentul ăsta favorabil trebuie fructificat la maximum, ținând cont și de un lucru fundamental, trebuie rezolvată o chestiune care nu se va mai repeta, respectiv, tema cipriotă, care a fost acceptată, modelul de a include, de a integra Cipru, având o parte a teritoriului suveran cu o prezență militară străină și cu o așa numită republică autonomă distinctă, acel lucru nu se va mai repeta. Deci chestiunea transnistreană trebuie să rămână o prioritate în sensul de a găsi o soluție de rezolvare. O lucru asta de o manieră realistă și pragmatică trebuie gestionată politic în plan intern. Pe sprijinul partenerilor, al unor parteneri, evident că Republica Moldova poate să conteze. Noi oricum ne vom face datoria în continuare, pentru că relația este specială și pentru că noi nu vorbim altă limbă și nu avem altă identitate decât cea românească.
0: Deci România rămâne și în continuare avocatul Republicii Moldova în instituțiile europene de la Bruxelles?
3: Rămâne principalul susținător, a fost de la bun început. V-aș putea spune cum subiectul vize putea fi ratat. Cum în altul reprezentant al Uniunii Europene, Catherine Ashton, la acea reuniune a Consiliului Afaceri Externe, adică reuniunea ministrilor de externe din statele membre UE, care avea inițial pe ordinea de zi stabilirea datei și momentul semnării pentru cele trei state, în dimineața reuniunii când s-a deschis ședința, Republica Moldova dispăruse de pe ordinea de zi și a trebuit ca ministrul de externe să cer point of order, să întrerup ședința și să-i cer doamnei Ashton să avem o pauză de 5 minute pentru că modificarea ordinii de zi fără acordul României e ceva ce nu putem accepta. Și am avut o discuție în acele 5 minute directă cu un alt reprezentant în care n-am clarificat. Rezultatul a fost că ordinea de zi a fost redeschisă, Republica Moldova a fost inclusă și că semnarea a avut loc la data la care trebuia să aibă. Dacă n-ar fi avut atunci, în vara lui 2014, desemnarea. Toamna știm ce a însemnat, a însemnat schimbarea de direcție politică și Republica Moldova astăzi n-ar fi fost unde se află acum. După semnare am organizat, pentru că eram președintele grupului de prieteni europeni la nivelul ministrului de externe, împreună cu omologul francez, am organizat la 1 septembrie 2014 grupul de prieteni europeni. Au venit mai mulți miniștri de externe, au venit secretari de stat și ambasadori. La Chișinău a avut loc acest grup și cu ocazia asta am deschis piața Uniunii Europene anticipat, înainte de intrarea în vigoare a DCFTA-ului, a acordului de liber schimb. A fost util? A fost foarte util, pentru că Rusia a impus embargoul pe produsele agricole, pe vin și toate celelalte și Republica Moldova a suferit niște pierderi uriașe. Datorită acestor eforturi, am deschis piața Uniunii Europene, am mărit cotele de export și am putut să echilibrăm economic interesele Republicii Moldova. Cât mai știu lucrul ăsta? Republica Moldova și-a ratificat propriul acord, bineînțeles, dar România doar două zile după fost semnate, printr-un efort uriaș al administrației, am trecut prin ședință extraordinară de guvern sâmbătă cele trei proiecte. Pentru Republica Moldova am dat un semnal însă de solidaritate și pe Ucraina și pe Georgia, iar luni, marți, miercuri, le-am ratificat pe toate trei. România a fost primul stat care a ratificat acordul de asociere și de liber schimb economic pentru toate trei, nu doar pentru Republica Moldova. România a fost mereu standardul în discuția asta și nu întotdeauna, din păcate, în Republica Moldova acest lucru a fost știut și valorizat la nivelul populației. De ce? Dificultăți de comunicare publică, lipsa de interes al unor decidenți politici de la Chișinău, ori poporul trebuie să știe de unde a venit acest sprijin și politic și economic și comercial și regat de libertatea de circulație la vize. România a fost și, pe scurt, va rămâne principală susținătoare a Republicii Moldova.
1: A fost Titus Corlățean, senator și președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. Mesajul este unul clar. Sprijinul României rămâne ferm, însă succesul aderării depinde înainte de toate de reformele pe care Republica Moldova le realizează acasă și de capacitatea societății de a rămâne unită în jurul obiectivului european. Reforma justiției este una dintre cele mai importante condiții ale aderării și totodată unul dintre domeniile în care cetățenii așteaptă cele mai vizibile schimbări. Cum pot fi transformate reformele tehnice în rezultate concrete? Discutăm despre experiența României și despre provocările reformei justiției cu Robert Kazanciuk, senator și fost ministru al justiției.
0: Domnule Kazanciuk, vă salut la Chișinău. Sunteți, cred, omul potrivit la locul potrivit în acest moment, în calitate de fost ministru al justiției. Republica Moldova a deschis negocierile pe primul cluster, cel care vizează statul de drept, reforma justiției, lupta anticorupție, drepturile omului. Ce rezultate trebuie să livreze Republica Moldova pe acest domeniu?
4: România are o experiență în acest proces de aderare. Cu siguranță trebuie valorificat în procesul demarat de Chișinău. Sunt niște etape care pot fi scurtate în beneficiul cetățenilor până la urmă. Vorbeați de justiție, un domeniu extrem de important, cu foarte multă încărcătură și foarte multe așteptări. Din partea Bruselului, pe de o parte, din partea cetățenilor, pe de altă parte. Capitolul a fost atât de important și pentru noi, încât am încheiat capitolul de negocieri pe justiție în 2004, am aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar cu o componentă de monitorizare legată în continuare de justiție, deși reformele făcute, substanțiale făcute în 2004, au fost validate de Bruxelles. A lipsit ceva undeva.
0: A lipsit
4: încrederea că acel proces este irreversibil. Nu am convins cumva Bruxelles că nu ne mai putem întoarce. E o chestiune de încredere, cum spuneam, din partea Bruxelles, dar mai ales din partea cetățenilor. Toate lucrurile de făcut, aceste capitole de negocieri, sunt făcute pentru că fiecare stat vrea să adere la un spațiu comun cu reguli comune. Cum sunt regulile acolo, trebuie să respectăm acele reguli. Altfel nu se poate. Așa și-au construit acele țări, societățile și relația dintre ele, acceptând la un moment dat reguli comune, chiar dacă păreau cumva că sunt scrise din afară. Știți cum? Depinde de noi dacă lucrurile sunt scrise din afară sau sunt scrise împreună, ținând cont de un anumit specific. Asta înseamnă până la urmă spațiu de libertate, de circulație, libertate economică, libertatea expresiei. Vrem aceste beneficii? N-aș spune că ele vin cu un cost. Vin pur și simplu cu a asumarea respectării unor reguli de bunăvoie și neseliți de nimeni. Domnii trebuie să fie conștienți de lucrul ăsta. De aceea cred că e extrem de important în acest proces să existe o permanentă comunicare cu cetățenii. Că se face de clasa politică în mod direct, de structurile guvernamentale, că se face de organizații neguvernamentale, că se face de presă, oricine poate facilita acest proces, cu siguranță va face bine viitorului Republicii Moldova. Ca să ai justiție de încredere, trebuie să ai trei lucruri. Trebuie să ai instrumentele normative, trebuie să ai, să spunem, bugetul și resursele materiale

0: forme. În multe localități din Republica Moldova, Europa este deja prezentă prin proiecte care schimbă viața oamenilor. Fie că este vorba despre drumuri, școli, apeducte, iluminat sau servicii publice moderne, investițiile europene demonstrează că dezvoltarea începe în comunitățile locale, iar administrațiile care pregătesc proiecte și atrag finanțare europeană oferă locuitorilor beneficii concrete, vizibile și durabile. La Zubrești, vestea finanțării europene a fost primită cu optimism. Primara Maria Manole spune că locuitorii văd în Uniunea Europeană un model de dezvoltare și prosperitate.
1: Majoritatea locuitorilor, cel puțin odată, au fost în vizită, rude la copii în aceste state și oamenii își doresc să aibă același nivel de trai cum sunt în anumite țări în Europeană. Cu siguranță că avem probleme de rezolvat în localitate, dar suntem singuri de faptul că împreună cu locuitorii vom putea soluționa acele probleme și una din oportunități este și faptul că noi vom beneficia de această finanțare și ce este cel mai important, așa cum este și menirea programului Sectivii Primari pentru Creștere Economică, noi ne orientăm la dezvoltarea economică, pentru că oamenii își doresc să aibă venituri, un nivel de trai.
0: Administrația locală își propune să valorifice finanțarea pentru susținerea antreprenorilor și promovarea produselor locale, astfel încât afacerile din zonă să devină mai competitive.
1: Cu siguranță, una dintre cele mai mari nemulțumiri și cerința locuitorilor față de primărie este ca oamenii să aibă cale de acces una bună care duce spre casele lor. O altă problemă care noi avem prioritară este lipsa apei potabile în localitate și acum lucrează la acest proiect. Urmează să avem rețele interioare construite și apoi fim conectați la magistrala care vine apă potabilă de la Nistru.
0: În orașul Anăninoi, administrația locală vede fondurile europene ca pe o oportunitate de a valorifica poziția strategică a localității aflată între Chișinău și regiunea de est a țării. Primarul Alexandru Mațarin afirmă că proiectele europene implementate în ultimii ani au schimbat nu doar aspectul orașului, ci și percepția oamenilor.
2: Suntem un orașel aflat la intersecția drumurilor spre Căușeni și Tighină. Ne aflăm într-un loc strategic, dar considerăm noi nevalorificat. La noi populația așa e mai specifică, mai diversificată, mai multinațională, păreri diverse. Vorbim în anenii noi atât română, rusă, ucraineană, bulgară, găgăuză, păreri diferite. Dar într-un fel sau altul, valorificând aceste proiecte din sursele europene, noi schimbăm și o leacă și părerea oamenilor care, într-adevăr, sunt foarte mulțumiți de proiectele implementate pe teritoriul orașului.
0: Modernizarea infrastructurii școlare, amenajarea spațiilor publice și proiectele de eficiență energetică demonstrează că investițiile externe pot produce rezultate vizibile.
2: Noi am pus accent pe reziliența economică, în special partea ce e legată de reziliența la schimbările climatice, la necesitatea de resurse regenerabile și energie verde. Cel mai important este faptul că oamenii când văd proiectele realizate, atunci sunt sigur că și se bucură promenește. Noi avem pe teritoriul orașului un liceu, Alexander Pușkin, care cu ajutorul proiectului USAID s-a pavat teritoriul liceului.
0: Rolul de legătură între finanțatorii europeni și comunitățile locale este asigurat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Managerul de program, Veceaslav Bulat, explică faptul că noua abordare pune accent pe colaborarea dintre administrațiile publice, mediul de afaceri, organizațiile neguvernamentale și cetățeni.
3: Proiectul primar pentru creștere economică vine în localitățile noastre cu o abordare nouă de lucru, atât sectorul privat, mediul organizațiilor neguvernamentale. Există o instituție educațională, există primărie. Se întâmplă de multe ori în comunitățile noastre că fiecare instituție din care le-am menționat lucrează cumva separat. Încercăm să identificăm împreună cu toți o problemă complexă care există la nivel de localitate, care să o rezolvăm, să mergem toți în aceeași direcție. Este la Zubrești o idee foarte interesantă de a coaliza toți antreprenorii care sunt în cele trei localități, care sunt în proces de amalgamare voluntară, într-un cluster economic local, care se activează sub un brand local, produs de Zubrești. În noi, poziționarea strategică, așa cum domnul primar ne-a confirmat, multe persoane din Bender și Tiraspol sunt zilnic în trecere spre Chișinău, dar mulți se opresc la noi, respectiv dezvoltarea spiritului ăsta antreprenorial.
0: Experiențe valoroase vin și din sudul țării, din comuna Copceac, raionul Ceadărlunga, din Uta Găgăuzia, una dintre primele locale

0: localități care a beneficiat de această abordare. Viceprimarul Anatol Talmaci spune că dezvoltarea economică este cea mai mare provocare a comunității.
1: În acest proiect, în cadrul primar pentru creștere economică, noi facem o revitalizare a centrului, un bazin sportiv care a fost construit în cadrul programului Statul European 1 și a fost cel mai mare proiect. Este vorba de o finanțare a 10 milioane de lei din partea guvernului și noi am venit cu o contribuție mare, 3 milioane de lei, și este un proiect foarte mult așteptat din partea tinerilor și noi aici suntem convinși că prin colaborarea între primăria, între oameni, între diaspora, noi putem să schimbăm astăzi nivel de traj și schimbăm condițiile pentru un viitor mai durabil, mai frumos și mai așteptat, ca să revine diaspora înapoi acasă. Asta este viziunea și asta este dorința foarte mare a comunității.
0: Povestea acestor localități arată că apropierea de Uniunea Europeană nu înseamnă doar politici și strategii naționale. Înseamnă drumuri reparate, școli modernizate, afaceri dezvoltate și oameni implicați în viața comunității. Atât la Zubrești, cât și la Anenii Noi și Copceac, autoritățile locale observă un fenomen încurajator. Tot mai mulți tineri și membri ai diasporii analizează posibilitatea de a reveni acasă. O altă schimbare importantă se produce în ultimii ani și în rândul moldovenilor plecați peste hotare. Tot mai mulți aleg să revină acasă, iar unii spun că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană le oferă încredere să investească și să-și construiască viitorul aici. După ani de muncă printre străini, dorul de casă sau dorința de a construi ceva propriu îi determină pe unii moldoveni să revină în Republica Moldova. Este și cazul lui Nicolae Croitoru, care a trăit 16 ani în Italia. A plecat de tânăr, în căutarea unui trai mai bun, iar începutul a fost dificil.
2: Nu avem acte, dormim prin căs părăsite, spălam hainele la pereu, cam asta au fost provocările. Eu am avut ocazia să lucrez doar în producția mobilei, unde era mai greu. Lucrul nu pe făcea nimeni și îl facem noi stranieri.
0: Cu timpul a învățat limba și a găsit un loc de muncă mai bine plătit și și-a întemeiat o familie. Totuși, dorința de a avea propria afacere l-a adus înapoi acasă. Astăzi, Nicolae Croitoru are în Republica Moldova o afacere în domeniul producției de mobilă.
2: Vrem să fac o afacere mea și să înțeleg că în Europa eu nu am șanse. Cunoșteam sistema de acolo și prea mulți bani îmi trebuie ca să fiu concurent. Când ne-am întors acasă, noi nu știam că există așa granturi, pare plus 1, pe urmă a fost grantul pare plus 2, prima dată 200.000 de lei, a doua oară 300 mi se pare. Eu nu am venit cu așteptările ca să-mi dai oda, eu am venit acasă setat, știind ce trebuie să fac și am venit cu o investiție foarte bună, dar ar fost un ajutor foarte mare. De la un moment dat vine statul și te ajută cu 300.000 de lei, asta a fost foarte plăcut.
0: Și Sergiu Molnic, originar din satul Prepelița, raionul Sângerei, a făcut același pas după aproape două decenii petrecute peste hotare. A muncit în Rusia și în mai multe țări europene, iar experiența acumulată a transformat-o într-o afacere. A deschis o companie de închiriere auto.
3: Deodată a fost greu, frica aceasta a fost de a găsi clienții fideli. M-am gândit tot timpul că am investit atâția bani și o să stăm cu mașinile pe chirie, dar ne-a străduit tot timpul să oferim mașinile în stare ideală, spălată, verificam să nu aibă probleme tehnice, actele toate în regulă. Prin asta am câștigat încrederea în clienți, nu să zic foarte mulți, dar destui. Pentru noi, destui.
0: Revenirea acasă nu înseamnă doar investiții, ci și întoarcerea la familie. După 7 ani petrecuți în Italia, familia Guranda s-a întors la Sângera împreună cu cei 2 copii. Băiatul cel mic a mers în clasa 1, iar cel mare a continuat școala în Republica Moldova.
4: Ei sunt bine înapoi, nu vor să revină. Aici mai liber, sunt buni, suntem acasă, vorbim limba noastră. Eu sper să fie totul bine viitor și să rămânem acasă, nu fim nevoiți să mai plecăm odată undeva.
0: Pentru mulți migranți, însă, experiența plecării vine și cu sacrificii. Galina Buțan, directoarea Bibliotecii Publice din Cimișlia, a muncit timp de 14 ani în Italia pentru a-și ajuta familia.
5: Mă duceam vreo câteva luni, mă întorceam, mai stăteam acasă vreo un an de zile, iar plecam, până când m-am stabilit că ajunge.
0: Ce ați câștigat în acea perioadă și ce ați pierdut?
5: Pentru bani, pentru că mă gândeam să-i dau un viitor copii. copiilor. Trăiam în condiții grele. M-am dus să lucrez, să-mi fac și eu căsuța mea, să o am, să-mi dau un viitor, mod de viață mai bun a copiilor mei, să nu treacă și ei prin ce am trecut eu.
6: A meritat acel efort?
5: Meritat în ce sens? Că ce-am lipsit, nu mi-am văzut copiii. Când...
6: Acesta e și regretul.
5: Da, mă uit la nepoții mei și nu-mi vine a crede, îmi imaginez că sunteți voi mici, nici nu-mi vine a crede că voi sunteți mamele lor.
6: Reușiți sau încercați să recuperați într-un fel timpul pierdut?
5: Mă stărui tot timpul cât îl am liber să fiu alături de ei și când pot și când nu pot, mă stărui să fac tot o să pot.
0: Experții spun că diaspora a avut și continuă să aibă un rol major în economia țării. Potrivit expertului economic Veceslav Ioniță, în ultimii 25 de ani, moldovenii din străinătate au trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari.
7: Din 2003 până în 2018 inclusiv, banii pe care au trimis rudele noastre acasă de peste hotare a fost mai mari decât salariul plătit în Moldova.
0: Pentru acest an se estimează că remitențele vor ajunge la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, iar în prezent aproape 17% din produsul intern brut al Republicii Moldova este format din banii trimiși de diaspora. Totuși, revenirea acasă trebuie bine planificată, avertizează experții. Dumitru Vicol.
8: Trebuie să înțelegeți, chiar dacă ești plecat de mult timp, oricum rămâi străin, printre străini, chiar dacă ai job bine plătit, ești bine integrat, oricum rămâi un străin. Poate doar copiii noștri născuți acolo vor fi mai integrați, dar noi, nu vreau să generalizez, dar oricum eu cred că mă voi considera străin mereu acolo, chiar dacă voi fi cetățean. Oricum, patria mea e aici, doar că trebuie orice revenire gândită bine, astfel că să nu ai regrete.
0: Chiar și așa, poveștile celor care se întorc acasă arată că migrația nu înseamnă doar plecare, ci și dorința de a reveni și de a construi acasă. Specialiștii estimează că în ultimii 5 ani, aproximativ 250.000 de moldoveni au revenit în Republica Moldova. Fiecare afacere deschisă, fiecare familie revenită și fiecare investiție făcută acasă înseamnă încă un pas spre dezvoltarea Republicii Moldova. Experiența acumulată în statele europene devine o resursă importantă pentru modernizarea țării. Parcursul european al Republicii Moldova este în același timp un proces de negociere și unul de transformare. Înseamnă instituții mai puternice, justiție mai eficientă, comunități mai dezvoltate și oportunități mai mari pentru oameni. Drumul nu este simplu și nici scurt, însă fiecare reformă implementată și fiecare proiect realizat apropie Republica Moldova de standardele europene și de obiectivul aderării la Uniunea Europeană.
9: Și Europa. Drumul spre aderare.
0: Veronica Scorpan sunt și împreună cu Aurica Varzar din regie, vă mulțumim că ne-ați ascultat. La revedere și pe curând la o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Promo.
1: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на Радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Companiile care investesc în învățământul dual vor putea recupera jumătate din cheltuielile suportate pentru instruirea practică a elevilor.
3: Ținta programului de guvernare să ajungem la 3.000 de tineri încadrați. Anul ăsta trebuie să trecem de 2.500. Respectiv, hotărârea de guvern vine cu noutăți bune pentru antreprenorii care se încadrează în acest proces.
2: Republica Moldova va împrumuta 344 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii rutiere de importanță strategică. Motorina va înregistra mâine o scumpire semnificativă de 89 de bani și va ajunge să coste aproape 32 de lei litrul. Pe 30 iulie va fi cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 33 de grade. Detalii în jurnal. Companiile care investesc în învățământul dual vor putea recupera jumătate din cheltuielile suportate pentru instruirea practică a elevilor. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un mecanism de ajutor de stat destinat angajatorilor implicați în formarea profesională a tinerilor. Sprijinul financiar va acoperi inclusiv remunerația elevilor, salariul instructorilor și costurile pentru pregătirea pedagogică a acestora. Reprezentanții mediului de afaceri spun că măsura va reduce din povara financiară a companiilor și va încuraja extinderea învățământului dual, iar experții susțin că aceasta va contribui la pregătirea unei forțe de muncă bine adaptate cerințelor pieței. Cu detalii, Eva Fruntașu.
4: Autoritățile își propun să atragă mai mulți antreprenori în sistemul de învățământ dual, considerat una dintre soluțiile pentru reducerea deficitului de meseriași. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, spune că noul mecanism încurajează antreprenorii să investească în pregătirea viitorilor angajați.
3: Ținta programului de guvernare să ajungem la 3.000 de tineri încadrați. Anul ăsta trebuie să trecem de 2.500. Respectiv, hotărârea de guvern vine cu noutăți bune pentru antreprenorii care se încadrează în acest proces. Avem mai mult de 200 de companii deja. Pentru ei garantăm rambursarea la 50% din cheltuielile eligibile suportate pentru instruirea practică a elevilor. Până acum vorbeam de până la 50%, acum devine 50% ca să aibă maximă predictibilitate a costurilor și o înțelegere foarte bună privind ceea ce urmează să se întâmple.
4: Reprezentanții companiilor spun că măsura este binevenită, deoarece costurile formării profesionale rămân ridicate, iar investițiile sunt adesea recuperate cu dificultate. Directorul executiv al unei companii implicate în învățământul dual, Andrei Sâmbăteanu, afirmă că angajatorii se confruntă cu mai multe riscuri, de la abandonul școlar până la migrația tinerilor după finalizarea studiilor.
5: Un motiv este abandonul școlar a elevilor, de multe ori din copii cu nivel de studii slabe. A doilea la mână este elevul instruit, după asta pleacă la armată și probabilitatea să vii pe urmă în companie se diminuează. Și dacă părinții sunt undeva psihotare, elevul aici învață să face o meserie și pe urmă există probabilitatea să plece. Ori când elevul învățat la școală profesională, profesională făcut în studiile duale la o anumită companie, consecințul duce angajat la altă companie.
4: Dezvoltarea învățământului dual este esențială într-o perioadă în care piața muncii are nevoie tot mai mare de specialiști cu competențe practice, a subliniat experta în educație Natalia Grâu. Absolvenții acestui sistem se angajează într-o proporție semnificativ mai mare decât cei ai învățământului profesional clasic, a mai spus Natalia Grâu.
6: Spre deosebire de învățământul profesional general, unde ajung să se angajeze de circa 30% dintre studenți, în învățământul dual, procentul celor care ajung să se angajeze este dublu, circa 60%, pentru că agenții economici formează ei înșiși lucrătorii și au posibilitatea să-i aleagă pe cei care într-adevăr au competențele necesare.
4: Companiile vor putea solicita ajutorul de stat pentru fiecare an de studii încheiat în perioada 20 iulie 10 septembrie prin completarea formularului electronic disponibil pe pagina Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Pentru a participa la programele de învățământ dual, angajatorii trebuie să transmită o scrisoare de intenție către Camera de Comerț și Industrie în care să precizeze programul de formare, instituția de învățământ parteneră și numărul de elevi pe care îi pot instrui.
2: Absolvenții de gimnaziu care își doresc să obțină mai repede o profesie pot opta pentru studii la colegii sau centre de excelență. Diplomele eliberate de astfel de instituții le oferă posibilitatea de a se angaja mai rapid sau de a se înscrie la facultate, fiind deja pregătiți pentru domeniul ales. Cu detalii, Lucia Vulpe.
7: La Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din Soroca, în acest an sunt disponibile 190 de locuri, dintre care 73 sunt finanțate de la bugetul de stat.
8: Iubesc să vorbesc cu copii și prima mea profesoară din clasă primară a fost un ideal pentru mine.
7: Alți tineri au ales să urmeze o profesie în domeniul juridic.
9: Undeva mă regăsesc în această profesie și cred că e o profesie de viitor.
7: Și părinții au venit să-și susțină copiii în prima zi de admitere.
10: Noi socotim ca părinți că un colegiu este mai performant ca să-și iei o profesie. Pentru băieți, cred că jurisprudența este un privilegiu.
7: Reprezentanta Colegiului Pedagogic din Soroca, Tatiana Vișniovaia, a declarat că nivelul de interes al candidaților variază în funcție de specialitate.
11: Specialitățile cele mai solicitate sunt jurisprudența, învățământul primar, serviciile administrative și de secretariat, turismul, educația timpurie cu calificarea conducător muzical este o calificare și o specialitate extraordinară, dar cu părere de rău, solicitările sunt foarte minimalizate. Anul trecut noi am putut să formăm grupa, anul acesta ieri a fost depus un dosar.
7: La Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca sunt disponibile 126 de locuri, 61 finanțate de la bugetul de stat și 65 cu taxă.
12: Doresc să devin un saxofonist renumit în toată țara, scânt în cele mai mari scene ale lumii și am planuri mari.
7: Reprezentantul instituției, Emilian Guțu, a declarat că elevii beneficiază de condiții și facilități care le sprijină parcursul educațional.
13: Elevii noștri beneficiază de cămin, beneficiază de bursă de studii și de un mediu prietenos în rândul colegilor și profesorilor.
7: Precizăm că în acest an de studii, absolvenții de gimnaziu pot depune actele la 13 centre de excelență și 34 de colegii. Peste 3500 de adolescenți vor putea studia fără să achite taxe de studii. Primul tur al admiterii la colegii și centrele de excelență se va încheia pe 9 august.
2: Republica Moldova va împrumuta 344 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru reabilitarea infrastructurii rutiere de importanță strategică. Executivul a dat undă verde negocierilor pentru proiectul de modernizare a drumurilor care vizează sectoare integrate în rețeaua europeană de transport TEN-T. Finanțarea va permite reabilitarea, lărgirea și construcția aproximativ 134 de kilometri de drumuri naționale care asigură conexiunea Republicii Moldova cu România, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale.
14: Pe lângă împrumutul BERD, proiectul va beneficia și de granturi europene. Implementarea proiectului va îmbunătăți siguranța rutieră pentru cetățeni, va reduce timpul și costurile de transport, va facilita mobilitatea oamenilor și a mărfurilor și va susține dezvoltarea economică a regiunilor traversate de aceste drumuri.
2: Amintim că circulația pe șoseaua de centură a satului Slobozia Mare a fost permisă începând cu 27 iulie curent. Proiectul, care face parte din același program de modernizare a infrastructurii rutiere, redirecționează traficul greu în afara localității și facilitează accesul spre portul internațional Liber Giurgiulești și frontiera cu România. Importatorii au în stocuri 400 de tone de benzină și 900 de tone de motorină. Datele au fost prezentate de ministrul Energiei Dorin Junghietu după ședința guvernului.
15: Pe lângă aceste volume, aseară la ora 10, în portul internațional Giurgiulești, a început descărcarea acelei barge de 5-6 mii de tone anunțate luni, care urma să intre și astăzi este în descărcare, deci aceste volume foarte curând vor ajunge și ele pe piață.
2: Amintim că ieri guvernul a instituit stare de urgență în sectorul energetic și a aprobat un pachet de măsuri pentru a preveni o criză de carburanți. Printre acestea se numără majorarea temporară cu 37 de bani pe litru a marjei comerciale la motorină și modificarea formulei după care ANRE stabilește zilnic prețul maxim la carburanți. Motorina va înregistra mâine o scumpire semnificativă în Republica Moldova de 89 de bani și va ajunge să coste aproape 32 de lei litrul. Este cea mai mare creștere înregistrată de la începutul lunii iulie. Se va scumpi și benzina A95, însă mult mai puțin. Prețul va crește cu 8 bani, iar un litru va costa 30 de lei și 62 de bani. De la începutul lunii iulie, carburanții s-au scumpit constant. În cazul motorinei, creșterea este de 7 lei și 17 bani per litru, iar benzina s-a scumpit cu 2 lei și 87 de bani. Republica Moldova importă carburanți, iar scumpirile sunt puse pe seama evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului. Printre cauze se numeră perturbarea exporturilor de petrol din Kazahstan, tensiunile din Orientul Mijlociu și dificultățile de transport pe Dunăre, provocate de nivelul scăzut al apei. Cetățenii vor plăti mai mult pentru pașapoarte și permise de conducere. Eliberarea sau preschimbarea pașaportului în termen standard de 20 de zile se va scumpi cu 140 de lei, tarif aplicat tuturor cetățenilor, inclusiv copiilor sub 12 ani. Totodată, șoferii vor achita cu 20 de lei mai mult pentru obținerea noului permis de conducere. Noile prevederi au fost propuse de Agenția Servicii Publice și aprobate de guvern. Potrivit șefului ASP, Mircea Ieșanu, banii acumulați vor permite acoperirea costurilor.
16: Noi ne propunem să acoperim costurile, pentru că costul, de exemplu, pașaport n-a fost schimbat de 4 ani de zile, iar inflația, în general, depășește în această perioadă 50-60%. Noi ne propunem să nu intrăm într-o deficit bugetar. Asta e chestia. Noi nu suntem organizații profit.
2: Intrarea în vigoare a acestor tarife este preconizată pentru 30 septembrie 2026. Modificarea costurilor de eliberare a pașaportului și a permisului de conducere, inclusiv a celui provizoriu, este condiționată de modernizarea elementelor de securitate, a mediului de stocare electronică a datelor și a tehnologiei de personalizare a actelor. De asemenea, decizia este justificată de majorarea prețului de achiziție a blanchetelor de pașaport și a semifabricatelor pentru permise, precum și de ajustarea procesului tehnologic de confecționare. Misiunea militarizată de pace din zona de securitate trebuie înlocuită cu una civilă, care să sprijine reintegrarea Republicii Moldova, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în contextul celei de-a 34-a aniversări de la lansarea operațiunii de pacificare de pe Nistru. Prezența militară în zona de securitate lasă impresia că războiul de pe Nistru continuă, deși oamenii de pe ambele maluri ale fluviului nu mai sunt în conflict, afirmă vicepremierul.
17: Plecăm pentru modificarea formatului de pacificare și introducerea unei misiuni civile care ar putea, într-adevăr, să contribuie la conjurarea sau la procesul de reintegrare. Acum această misiune militarizată creează impresia unui conflict care continuă. Dacă vedem posturile pacificatorilor care sunt la Nistru, sunt înarmați, este tehnica militară, percepția tuturor care ajung acolo este că acest conflict continuă în continuare. Acest conflict s-a terminat de mult. Este un interes politic din partea celor de la Caracol de a crea această impresie că acest conflict continuă.
2: Misiunea de menținere a păcii din zona de securitate a fost creată în iulie 1992 în baza acordului de încetare a focului semnat de Republica Moldova și Federația Rusă. Prin acel acord au oprit faza militară a războiului de pe Nistru. Operațiunea este coordonată de Comisia Unificată de Control și include contingente militare din partea Chișinăului, Moscovei și Tiraspolului, alături de observatori din Ucraina. Primarul municipiului Chișinău Ion Ceban riscă să fie suspendat din funcție pentru o perioadă de un an sau să achite o amendă de 12.500 de lei după ce poliția a întocmit un proces verbal pentru că ar fi utilizat în mod ilegal pașaportul de serviciu pentru a călători în Italia la sfârșitul lunii august 2025, scrie ziarul de gardă. Potrivit sursei, documentul a fost întocmit pe 29 iulie și trimis judecătoriei Chișinău sediul Buiucani. Cazul vizează călătoria lui Ion Ceban la Roma de la sfârșitul lunii august 2025. La acel moment, edilul era suspendat din funcția de primar general al capitalei după ce s-a înscris în cursa pentru alegerile parlamentare pe lista blocului Alternativa. Dispoziția privind suspendarea sa a fost emisă pe 22 august 2025. Totuși, acesta ar fi ales să călătorească cu pașaportul de serviciu. Primarul Ion Ceban a declarat referitor la aceste informații că urmează să revină la acest subiect după ce se va documenta și a menționat că este sigur că nu a făcut nimic ilegal. De asemenea, el consideră că este vorba despre o încercare de a-l înlătura din funcție când Chișinăul are cele mai mari progrese și cele mai bune rezultate în toate domeniile. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a mers în Polonia, unde urmează să aibă loc la Lublin o întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk. Cancelaria lui Tusk a anunțat sosirea în Polonia a președintelui Ucrainei, notează BBC. Aceasta este prima vizită a lui Zelensky în Polonia după agravarea bruscă a relațiilor dintre cele două țări aliate în luna iunie. Atunci președintele Karol Nawrocki a declarat că revocă decizia de a-l decora pe Zelensky cu ordinul polonez al Vulturului Alb, pe motiv că președintele Ucrainei a atribuit uneia dintre unitățile armate ucrainene denumirea onorifică în numele eroilor UPA, recunoscută ca organizație teroristă și interzisă în Rusia. În Ucraina, UPA este asociată de mulți cu ascensiunea mișcării naționale, iar în Polonia cu execuțiile masive și brutale ale polonezilor din Volinia. Zelensky i-a trimis personal ordinul lui Nawrocki prin poștă, iar în urma acestui gest, încă câțiva înalți funcționari publici ucraineni au refuzat distincțiile de stat poloneze. Din această cauză, Zelensky nu a participat la conferința privind reconstrucția Ucrainei, care a avut loc la sfârșitul lunii iunie în Gdansk, Polonia, delegația ucrainană fiind condusă de premierul Iulia Sviridenko. De atunci, Zelensky nu a mai vizitat Polonia. O mare majoritate a Senatului Statelor Unite a votat pentru promovarea unor sancțiuni energetice radicale împotriva Rusiei în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Capitoliu. Proiectul de lege îi oferă președintelui o nouă autoritate de a sancționa oficialii ruși, cetățenii străini și instituțiile financiare afiliate mașinăriei de război a Rusiei. De asemenea, îl autorizează pe Trump să impună o taxă vamală de 500% importurilor rusești și o taxă vamală de până la 100% principalilor cumpărători de petrol, țiței și gaze naturale ale Moscovei. Documentul îi oferă de asemenea lui Trump mai multă putere de a pedepsi navele care eludează sancțiunile asupra energiei rusești, așa numita flotă fantomă. Un nou complex logistic al companiei Wildberries, care se află în regiunea rusească Ryazan, a fost atacat de drone ucrainene. Serviciul de presă al companiei a anunțat că angajații din Ryazan au fost evacuați din motive de siguranță, fără a preciza însă care a fost cauza evacuării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat anterior că o unitate a companiei din Ryazan a fost lovită de drone ucrainene. Pompierii din sud-vestul Franței luptă cu un incendiu de pădure necontrolat cu o suprafață de 4 ori mai mare decât Parisul, în condițiile în care, pentru astăzi, se preconizau temperaturi de 40 de grade Celsius. Autoritățile din regiunea Gironde au declarat că incendiul nu s-a extins peste noapte, dar că temperaturile în creștere și vânturile de după amiază ar putea reaprinde focarele care mocnesc, ar putea transporta scântei peste baricadele anti-incendiu și ar putea deschide noi fronturi de incendiu aflate în afara de acțiune a echipajelor. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
18: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelungă are șansa în această seară să aducă prima medalie pentru țara noastră de la Campionatul Mondial de Lupte sub 17 ani, care se desfășoară în aceste zile la Baku, Azerbaijan. El va lupta pentru medalia de bronz contra rusului Artyom Tkachenko până ajunge în finala mică categorie de greutate de 51 de kilograme. Sportivul originar din Soroc a reportat 3 victorii succesive contra reprezentanților din Grecia, Statele Unite ale Americii și Iranului. În mai puțin de 2 ore, Naționala de Fotbal pe plaja Republicii Moldova va debuta în preliminariile Campionatului European de Fotbal pe plajă Euro Beach Soccer League Divizia A. În primul meci din grupa C, tricolorii se vor duela cu selecționata Kazahstanului. Antrenorul Ruslan Pernai speră ca tricolorii să debuteze cu dreptul în acest ciclu preliminar și să nu întrerupă seria de victorii. Urmează mesajul tradus. Sper că vom începe această campanie fără eșecuri. Pe această arenă avem 11 meciuri fără înfrângeri. Sper că totul va fi bine. Îmi pun mari speranțe în jucătorii tineri, am încredere în ei și sunt sigur că ei vor progresa la echipa națională, a declarat selecționerul Ruslan Pernai. Cu această ocazie își va face debutul la națională și Andrei Dogot, care este legitimat la clubul german Beienheim.
19: Da, este foarte important pentru mine, în primul rând, că evoluez pentru prima oară pentru naționala Moldovei. Într-adevăr, când joci acasă, toți știu că și pământul și iarba ține cu tine, așa că suportul sunt foarte importanți pentru noi.
18: A fost Andrei Dogot. Partida Moldova-Kazahstan se va disputa în această seară pe arena la Izvor cu începere de la ora 20. Antrenorul Roberto Mancini este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei. Tehnicianul în vârstă de 61 de ani l-a înlocuit astfel pe Gennaro Gattuso, care a fost demis după ce squadra azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondială de Fotbal pentru a treia oară la rând. Mancini a mai antrenat echipa națională a Italiei în perioada 2018-2023, iar în 2021 a cucerit cu squadra azzurra titlul european. Echipa de fotbal Real Madrid se pregătește în forță de noul sezon din La Liga. Galacticii au obținut a doua victorie consecutivă sub comanda noului său antrenor, portughezul José Mourinho, impunându-se cu scorul de 4-1 în fața formației de Liga Secunda Leganés într-o partidă de pregătire disputată pe stadionul Alfredo Di Stefano. Real Madrid va juca următorul meci amical pe 1 august împotriva echipei italiene AC Fiorentina în Austria. Atât din sport, o seară cât mai plăcută să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
0: Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai cărților! În această ediție a emisiunii ne întâlnim cu profesorul, poetul și traducătorul Gheorghe Reapțov. Vom lua cunoștință de activitatea sa de filolog și de asemenea vom discuta despre cel care a fost poetul Andrei Ciurunga, alias Robert Cahuleanu. Vom avea și un moment poetic comentat de redactorul Nina Parfentie. Sunteți autorul câtorva volume de versuri, dar nu încetați să și traduceți. Una dintre recentele traduceri, o povestire de Aurelian Silvestru.
3: Da, desigur, sunt alintat de marile valori literare și fac modest unele traduceri, străduindu-mă să le dau o fațetă așa a la franceză. Au fost câteva traduceri din poezia lui Grigori Vier, Ușoară, Maică, Ușoară, și altor poeți, Nicolae Dabija, Dragoste de mamă, care a apărut la Paris, o traducere într-o revistă la 40 de ani a francofoniei. Și acum, recent, am tradus autorul, nici nu știu încă de ea, când mă gândeam să trec, e vorba de novela asta sau povestirea Pragul, de un lirism nemaipomenit, o amintire din copilărie, din tinerețe, și m-am străduit să-i dau așa o alură tipică franceză, pe cât am reușit. Vreau să mă întâlnesc cu autorul, să-i citez, și mai sunt câteva acolo momente de a-l întreba unele cuvinte intraductibile, de exemplu Moscali, da, tatăl lui Aurelian a făcut armată la Moscali, deci Moscal nu, nici un dicționar, nici francez, nici Robert, nici altele, nu dau. Într-un singur loc am găsit că e un cuvânt peiorativ pentru ruși, Moscari, da. El nu există în dicționarii, mai multe dicționarii pe care le-am consultat eu. Și mai sunt vreo două, trei, în genere. De obicei se spune că poezia este intraductibilă. Paul Valéry zicea lucrul ăsta și un mare lingvist american de origine rusă de asemenea spuneau că m-am convins de lucrul ăsta. Poezia trebuie să o citești în original. Eminescu în română, pe Hugo în franceză, pe Esenin în limba rusă și așa mai departe. Cât de bun ar fi traducătorul, sunt momente care, așa, agasante, care țin de perfecțiunea poeziei în limba respectivă. Poți să știi foarte bine limba, dar să nu-i găsești momentul acela al poeziei, versul, stilul, limbajul și multe alte lucruri care sunt existente, care sunt prezente în poezie respectivă.
2: Se spune că traducătorul trebuie să aibă același nivel de pregătire ca și autorul.
3: Aveți perfectă dreptate. Traducătorul are o mare responsabilitate. El cred că trebuie să fie la nivel poetului sau scriitorul din limba care traduce, ba chiar poate și mai perfect, așa, pentru că poezia, ziceam mai sus, ea trebuie să aibă o fațetă specifică, particulară a limbii respective. Se spune că Iuri Kojevnikov, cel mai bun traducător din Eminescu, fiind rus de origine, el a învățat limba română ca să-l traducă pe Eminescu. Se cunosc și alți scriitori mari, foști sovietici, care posedau la perfecție limba engleză ca să-l traducă pe Shakespeare. Deci, a cunoaște limba, trebuie să fii și tu poet, nu numai să cunoști limba, pentru că sunt diferite topica în limba respectivă, vocalizarea și multe alte secrete care sunt cuvinte intraductibile. De exemplu, norocul nostru, hora noastră, dacă îi spui la rond în limba franceză, asta e pe francezul nostru să înțeleagă hora noastră de la Cahul, de la sud. Asta e altă horă. Hora franceză, așa numită, ea e mai lentă, ea e mai înceată, ea e mai alt colorit are, da. Dorul nostru și multe alte cuvinte care sunt într-adevăr. Și atunci trebuiesc plasate în josul paginii cu o explicație respectivă. Nu zadar spunea Jacobson, de care vorbeam eu, lingvistul american, și Paul Valéry, ei spuneau îndeosebi poezia este aproape intraductibil. Este introdus în limba română, nu că vreau să spun, nu am încredere în colegii mei, eu mă socot un traducător modest, cu un stagiu mic de traduceri și de scritori, dar poezia respectivă, ea trebuie să aibă un colorit pe care nu întotdeauna traducătorii pot să-l deprindă, să-l simtă, să-l traducă.
2: Ați încercat să vă traduceți poeziile dumneavoastră în limba franceză?
3: Am încercat, din contra, poeziile mele pe care le scriu în limba franceză să le traduc în română, viceversa. Știți că vine greu să mă traduc pe mine. Am încercat unei poezii, am o poezie care în limba franceză sună frumos, dedicație lui Eminescu, din 3 sau 4 strofe. Traducând-o în limba română, mă văd că nu sunt Gheorghe Reapțu, parcă e un alt poet care nu-l cunosc, care nu s-a deprins urechea, dar cred că v-am dat un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dar, îndeosebi, încerc să traduc din română în franceză. Parcă din franceză în română e mai ușor, s-ar părea la prima vedere. E mai greu din română sau din altă limbă în limbile de circulație europeană.
2: Ce mai citiți? Ce mai scrieți acum?
3: Am început un pic de publicistică, fac niște articole care îmi plac mie, evenimente. Am scris un articol despre Balzac și vreau să-l scriu sub amprenta geniului pe care l-a exprimat un alt geniu al literaturii franceze, Victor Hugo, care afirma că în noaptea când Balzac, genialul Balzac, și-l-a rămas bun de la cei peste 2000 de personaje literare, el s-a dus și a rămas bun. Întorcându-se acasă, l-aștepta consulul turcii și alte personalități care așteptau în ultimele știri despre Balzac. În loc de bună seara, Victor Hugo a spus: domnilor, în noaptea aceasta Europa pierde un geniu. Rar când doi genii, știți, lipsea invidia asta care e la noi, ierarhia între poieți, scriitori care mai care, și Hugo la înmormântarea din cimitirul Pierre Lachaise a ținut un discurs de o frumusețe rară, de o eleganță scriitoricească și prietenoasă. El a spus un citat care mi-a rămas, zicând că un geniu își construiește postamentul în timpul vieții, însă statuia eu va ridica-o posteritatea. Foarte frumos. Și Hugo a fost, împreună cu Théophile Gautier, un alt mare poet francez și prietenul lui Hugo, de două ori l-au susținut la Academia franceză, în care de ambele date candidatura lui Balzac n-a trecut. A fost primit un scriitor mediocru, se vede că și Academia franceză, cât idee autoritară, mai comite câte o greșeală. Și nu numai Balzac, au fost și alți scriitori de valoare, care n-au fost membri ai Academiei din Franța. E păcat, sigur că da. Balzac, Comedia umană, ciclul ăsta de 110 romane și povestiri cu 2000 de personaje literare, e de mirare ca să nu fi fost ales în Academia franceză.
2: Au trecut atâția ani și iată, geniul lui Balzac încă dăinuie, pentru că Balzac este studiat în școli, în universități.
3: Balzac rămâne actual și în zilele noastre, mai ales banul care a fost scos în avanscena literară, în avanscena din romanele care dăinuiesc în romanele sale, denumitele sale romane din acest ciclu de opere, Comedia umană, e actuală și astăzi. Banul, invidia, zgârcenia și multe alte lucruri care, din păcate, mai persistă și astăzi.
2: Aveți acasă opera lui Balzac?
3: Da. O am și în original în limba franceză, o am și în traducere în limba română și în limba rusă. Limbile pe care eu le cunosc de bine, de rău.
2: Cum arată biblioteca dumneavoastră astăzi?
3: Biblioteca mea arată bine, fiindcă este o moștenire și de la tatăl meu, care avea o bibliotecă, poate cea mai bună la Cahul. Era foarte variată. Era opere lui Márquez, alături de Rabindranath Tagore, alături de scriitori japonezi, mexicani, Ibsen din Norvegia, ne mai vorbind și de operele scriitorilor greci, de recitat avea sunt grecesc. Bunica mea, Steliana, era grecoaică și la noi noi era o intersecție a patru mari culturi, a patru mari valori: greacă, rusă, română, franceză. Așa că la noi nu era competiția aceasta așa numită între limbi sau între valori. Valoarea are o singură ținută, o singură coloratură și aici nu se pune care e mai bună, care e mai... Așa că noi am fost educați cu fratele Valentin în spiritul ăsta.
2: Chiar spunea domnul Valentin Reapțov într-un interviu că pe când erați mici, vorbeați și greacă.
3: Da, eu până la 5 ani am vorbit greacă. Eu, Valentin, am vorbit greacă, încă el s-a născut, e mai mic cu 5 ani ca mine și n-a apucat-o pe bunica, care plecase, cum spunea tata într-un articol, că a plecat să studieze ținutul natal al Siberiei, dar fiind deportat și pe urmă reabilitați, deci odată cu plecarea, eu cu bunica vorbeam în greacă, nu știam niciun cuvânt, nici românește, nici rusește. Venea mămica, mi-aducea coifuri cu cireșe, cu căpșuni, cu bomboane. Eu mulțumeam Evharisto în limba greacă, mulțumesc, și plecam la bunica în brațe, da, așa. Și bunicul o căra foarte mult și faci că mămica nu cunoștea limba greacă. Mă tată vorbea liber greacă. Și încetul cu încetul, deci am învățat limba română, mai pe urmă în școală deja limba rusă. Regret mult că am uitat limba greacă. Eu în glumă le spun la emezi că eu poate acum eram ambasador la Atena, da.
2: Cum ați aflat că bunicii au fost deportați? Când? Când au revenit? Se ținea o corespondență? Părinții corespondau cu bunii?
3: Da, desigur, părinții corespondau, că erau și din partea mamei. Bunicul matern a fost dus la minele de uran din Rusia, dincolo de Ural, și el a rezistat un an și ceva. Acolo era strașnic, vă dați seama, zăcămintiri de uran, care sunt cancerogene, care sunt, așa că pe bunicul matern Ștefan nu l-am apucat. Bunica, da, și nenea Pavel sau Pavlușa, cum îi spuneam noi, s-au întors. Părinții mei acum stau și mă gândesc cum de-au rezistat ei, trecând prin război, trecând prin foame, trecând prin deportări, da. Au fost de un curaj nemaipomenit și din salariile modeste de învățători, părinții mei le trimiteau și la bunicii mei și bunicăi maternă, le trimitea din modestul lor salariu fiecare lună bani. I-am aflat, eram în clasa 5 sau 6 când s-au întors, în 57. A venit cu ghiozdanul și văd doi bătrâni. Bunica era argintie, cu părul argintiu. Bunicul Reapțov avea o mustață mare, așa. Fuma numai țigări puternice, Cazbec, Priboi, dacă le-ați mai auzit sau le-ați apucat. Bunica era foarte lacrimogenă. Când m-a văzut, fiindcă eram primul nepot, vă dați seama, eram alintat de ea. Mă duce la piața din Cahul, într-o mână, o geantă mare, gospodărească, pentru produse alimentare, și cu a doua mână mă ducea pe mine, pe strada Pieții, da, până la 3 ani jumate. Țin minte momentul când i-au dus. A venit o mașină mare militară cu câțiva soldați și le ajutau să urce. Le-au spus unde îi duc, au luat îmbrăcăminte mai caldă. Era într-o dimineață de iulie, 6 iulie 1949. Eu plângeam și întrebam pe bunica, m-a luat în brațe și întrebam unde vă duceți cu bunelul. Ea a zis că noi plecăm, dar o să vii de grab, o să veniți de grab? Și da, de grab. Ea plângea, eu plângeam. De grab acesta a durat 7 ani. Eu țin minte, eu când spun că eram deștept de mic copil, înseamnă că era și o doză de adevăr. Eu aveam 3 ani și 3 luni atunci. Eu țin minte foarte bine cum la poarta noastră de pe strada Svoboda din Cahul. Am trecut anul trecut pe la casa bunicilor, care până nu de mult încă era. Cineva a cumpărat locul și acum sunt niște casteluri acolo făcute, dar nu mai pot să demonstrez copiilor, nepoților, că ea, că aici au trăit bunicii mei.
2: Cum a fost viața lor după aceea?
3: N-au trăit mult. Bunica avea 65 de ani când l-au deportat. Bunica un pic mai puțin. Au venit bolnavi, răciți, la gerul cele de -50, -55, că au fost în ținutul Altai, duș. Dar el era uscățiv, era muncitor, era tâmplar. Dar eu spun despre astfel de tâmplari, era cu scaun la cap. Era rus de origine, născut în Belorusia și el era mai așa, mai taciturn. Bunica era cu spiritul ăsta Elin, născută pe insule grecești. Bunica era mai... Toată ziua lucra la 4 dimineață și tușind, fiindcă fuma foarte mult, muncea, a muncit foarte mult. Ștat acolo în amintiri. Da, eu mai posed încă 20 de caiete, așa numite obșeie tetrate, de 95 de pagini, care sovietice, cu amintirile ale tate. Și acolo are și o carte bună. Am punctat câteva subiecte acolo, vreo 3 care ar merita să vadă lumina unei cărți a tipografiei. E vorba de maiorul Călin, din armata tatei, în armata română. E vorba de deportarea bunicilor, pe care o țin minte, și vorba de strada comună din Paris 81 și denumirea străzii era franțuzească, da, în care noi am crescut, din care noi ne-am luat zbor împreună cu fratele. Da. Comuna din Paris 81, cred că jumătate din studenții școlii pedagogici, fostii școli pedagogici din Cahul, au fost la noi. Devenise un cenaclu literar muzical, unde tata declama versuri din Topărceanu, poeții săi preferați, Octavian Goga, pe vremea aceea, cine o știe pe Octavian Goga, din Vlahuță, George Coșbuc și alți poeți care în general generația aceea cunoștea literatura așa în profunzime. Veneau studenți să împrumute cărți, să asculte imprimări, avea discuri de astea mari cu imprimări din muzica grecească, avea din muzica franceză. Vă spun că devenise un cenaclu neoficial la noi, casa noastră era neîncăpătoare pentru toți studenții care au rămas aceste amintiri în inimile studenților din perioada aceea, foștilor studenți, care își amintesc într-o carte care a apărut despre tata, 95 de ani, își amintesc acele zile, seri, unde le punea muzică. Era într-adevăr o făclie, era o flacără, să zicem, poate mai mică decât al lui Adrian Păunescu, dar prin casa noastră, anume din strada comună din Paris 81, care au devenit un focar al culturii.
2: Tata a fost coleg cu Robert Cahuleanu, iar mama a fost colegă cu Valentina Rusu Ciobanu la școala de meserii din Chișinău.
3: Perfect. Mama a avut norocul să învețe într-o clasă cu pictorița care ați vorbit dumneavoastră. Deci și mama avea un dar. Nu numai băieții de la liceu Ioan Voievod erau pe linia întâi, da, a culturii și civilizației. Mămica terminând școala profesională, știa să brodeze, știa să coase. Picta foarte bine. Dacă n-ar fi fost învățătoare, cred că ar fi devenit, ca și doamna Rusu Ciobanu, ar fi devenit o pictoriță, da, foarte frumos. Desena, picta, era o bună culinară, veneau prieteni de-ai tatei, de-ai familie și spuneau, Dăruța, o chema Daria, Dăruța, tu pregătești mai bine ca soția mea.
2: Iată aceste amintiri despre părinți, despre Cahul, despre lumea care v-a format. V-au ajutat, de fapt, în viață ca să vă manifestați profesional și iată să ajungeți acum să faceți ceea ce doriți.
3: Noi am moștenit de la părinți valorile, adevăratele valori intelectuale, culturale, pe care le-au promovat în viața lor de pedagogi. Undeva regretatul academician Anatol Ciobanu scria că părinții noștri în 40 au rămas mai 26 de intelectuali în raionul Cahul. Restul au trecut prutul.
2: Sau au fost deportați.
3: S-au fost deportați, da. Dar în viață, de la zero, au început 26 de la cursul de cele învățătorești pe care le-au avut la Chișinău și imediat au fost lansați pe marele ogor al învățământului public și au devenit profesori de talie. Tata a lucrat 56 de ani în domeniul învățământului, mama vreo 40, fiindcă a fost o perioadă când ea s-a retras din învățământ din cauza unei boli pulmonare și de aceea noi am luat ce a fost mai bun de la, după principiu, faceți mai bine decât mine, dar avem cu ce ne mândri, am luat ce e mai bun de la părinți, nu ca o

0: putea să le aranjeze frumos așa. Eu mă adresasem la regretatul poet Anatol Ciocanu, care l-a cunoscut, el fiind la București 10 ani, la ziarul Glasul Națiunii, la Leonid Alari. El mi-a promis că o să facem ceva în comun. Și moartea sa, decesul său neașteptat, știți, m-a derutat un pic. Nu știu de unde să încep. Și cu atât mai mult că apare nu numai corespondența, două corespondențe. Și tante Mariana, cum îi ziceam noi, de la Paicu, apoi ea are tot dreptul, da, în Sfânta Treime aceasta, Ciurunga, Constantin Riabțov și Mariana Paiu. Ea mă primea întotdeauna. Trebuie să-ți fac un chec. În 15 minute repede pregătea un chec. Eu la început îi duceam ciocolată, îi duceam flori și mie mi-a zis, zice, Cicu, după moartea lui Andrei, soțul ei, zice, eu nu pot suporta florele. Și eram într-o zonă neutră, când nu știam cu ce să mă duc la o doamnă în etate. Ciocolată nu, flori nu, ce puteam să duc eu? Un cuvânt bun și un salut de la Cahun, care trecea prutul.
1: Ați călătorit mult, dar ați călătorit atât cât v-ați dorit?
0: Desigur că nu. Nu aveam posibilități. Am călătorit, aveți perfectă dreptate. Am fost pe 3 continente. Am văzut în Africa cum înfloresc cactușii. Cactuși de mărimea plopilor noștri, nu de ăștia care din vazon. M-am scăldat în 2 oceane, Pacific și Atlantic. Am călătorit cu racheta pe Baikal. M-am scăldat în renumitele ape termale de la Kamchatka. Am fost la 2 olimpiade, cea de iarnă din Grenoble și cea de vară de la Moscova din 80. Nu pot să mă jăl când am văzut. Am moștenit de la tata lucrul ăsta. El a călătorit foarte mult, dar sigur că era limitat numai în țările socialiste. Da? Așa că fiecare plecare de-a mea, da, am fost la mauzoleu Gurii Mir din Tashkent, deci am văzut toate, cu excepția Ashgabadului, am văzut toate capitalele, unele de 2 sau de 3 ori, și țările baltice, și
1: Matenadaranul de la Erevan.
0: De 2 ori la Matenadaran am fost, da. Chiar vreau, am în plan să scriu un articol despre Matenadaran și vreau să-l numesc sugestiv, când vom avea Matenadaranul nostru, care merită, da. Cartea rară care se găsește la Biblioteca Națională, s-ar face chiar, am și nu știu la cine să mă adresez, Ministrului Culturii? Sau
1: este un muzeu, este un muzeu al cărții vechi la Biblioteca Națională?
0: Da, dar s-ar merita o altă clădire. Eu aș face asemănătoare, eu nu sunt arhitect, dar aș da propuneri să o facă de vreo 5-6 nivele, anume numai pentru aceasta, și să aibă forma unei cărți deschise.
1: Este în clădirea unde a învățat Mateievici.
0: Știu. Da. Dar de ce n-ar merita să fie mai frumoasă, să fie un monument
1: arhitectonic? Sunt atâtea lucruri care merită, dar vedeți că se construiesc clădiri pentru alte lucruri.
0: Păi da, dar de ce n-ar vrea să-și eternizeze, da, valorile lor și atitudinile lor de conducere, de asta? Eu nu știu. Eu dacă aș avea bani, aș da până la ultima copeică să fie aparte, nu în filiala Bibliotecii Naționale, dar să fie și undeva chiar în alături de Muzeul de Istorie, unde este Lupoaica. Acolo este o clădire care e gata de demolare, dacă o știți, fosta clădirea sindicatelor. Ea așteaptă un buldozer de muntă acolo și ca pe locul acela, cu atât mai mult că ar fi în legătură directă cu muzeul și cu Biblioteca Națională în aceeași incintă. De ce credeți că nu ar fi bună ideea mea? Eu nu vreau să iau pentru... Știți că orice proiect, orice plan este remunerat. Nu, eu numai ideea o adun. Nu am nevoie de remunerare. Asta va fi cea mai frumoasă remunerare spirituală, dacă ăștia de la conducere ar face lucrul ăsta. De ce nu?
1: Ar fi frumos.
0: Și-ar face și un un podișor sau un subsol care să meargă de la Biblioteca Națională, că nu e departe, 200 de metri, da? Sau de la filiala care este. Acum aș transferi cărțile acestea rare, care avem și noi valori, da? Poate nu avem ca la Matina Daran, dar eu am fost de 2 sau 3 ori la Erevan și am vizitat de fiecare dată, de la cea mai mare carte care are 54 de kilograme,

0: unul acea minuscul care are câteva grame.
1: Ca pasărea colibri.
0: Da, da, e așa mică ca pasărea colibri. Am văzut lucruri frumoase, revin la aceea, la întrebarea dumneavoastră, dar am călătorit mult, nu mai vorbim de țările socialiste, nu mai vorbim de fostele republici unionale. N-am fost numai la Tallinn și la Ashgabat din cele 15 republici, din 15 capitale.
1: Dar nu e târziu.
0: Poate e târziu pentru că e vorba de niște bănișoare, da.
2: Invitatul de astăzi al emisiunii Viața Cărților este profesorul, poetul și traducătorul Gheorghe Reapțov. Vom depăna împreună cu profesorul Gheorghe Reapțov amintiri despre cel care a fost Andrei Ciurunga, Robert Cahuleanu, sau pe numele său real
0: Robert Eisenbraun. Era un nume german, tatăl era de origine germană, mama era româncă de la Brăila. L-am cunoscut de multe ori, vreo 10-12 ori, îl vizitam de fiecare dată când aveam ocazie de a pleca la București sub diferite aspecte. Treceam pe șoseala Titulescu, unde locuia dumnealui, și apropo, în casa aceea mai erau și alți poeți basarabeni, pe care îi cunoșteam mai puțin. Robert Cahuleanu, pseudonimul literar, a fost luat atunci când el a trecut Prutul. Trecând Prutul, i s-a spus că trebuie să-i debarasezi de Cahul. Cahulul e în altă țară acum, găsește-ți un pseudonim literar. Andrei Ciurunga și-a găsit acest pseudonim răsfoind un anuar telefonic care l-a găsit într-o agendă telefonică, și așa și-a rămas. Andrei Ciurunga, deși 3-4 cărți, i-a păruseră sub pseudonimul său literar, Robert Cahuleanu. A învățat la liceu Ioan Voievod împreună cu tatăl nostru într-o bancă. Și din mic copil el mergea pe străzi, revenind de la liceu Ioan Voivod din Cahul, el compunea mergând versuri. Îmi povestea tata că s-a împrietenit și mai mult de jumătate de secol, cu excepția anilor de când Robert Cahuleanu sau Andrei Ciurunga a fost deținut politic în pușcăriile de la Gherla, în pușcării politice. A stat 10 ani și 3 luni. A scos circa 40 de culegeri de versuri. Era foarte primitor. Avea o bibliotecă de o rară, puține biblioteci am văzut eu în viața mea, atât de bogate, în care într-o cameră avea cărțile marilor scriitori români cu autografe. E regretabil faptul că istoria acestei biblioteci nu se știe unde, ci că a fost repartizată prin liceele din București, dacă e așa încă e bine, dar dacă s-a pierdut în neștire, erau niște variante ca să aducă cărțile acestea la liceul actual, care poartă numele Ioan Voievod, la Cahul, la Uniunea Scriitorilor. Dar odată cu decesul dumnealui în 2004, s-au pierdut aceste căi ale bibliotecii de o valoare inestimabilă.
2: Ați avut ocazia să-l cunoașteți la București, la el acasă.
0: Având de două ori niște cursuri de reciclare la Academia de Studii Economice din București, ASE București, îl vizitam de câteva ori, ca și pe tanti Mariana, o altă mare prietenă a tatii și a lui Ciurunga din copilărie. Se bucura de fiecare dată, mă întreba noutățile din Basarabia, deși el urmărea la televiziune. Ce m-a mirat că avea peste 100 de programe televizate. Pe vreme ce la începutul anilor 2000, evident că la noi încă nu erau aceste programe. Era la curent cu tot ce se petrecea în Basarabia și a iubit foarte mult. A avut o dragoste nespusă față de Basarabia, de Cahul. În cărțile nu-s vinovat față de țara mea, culegerile de versuri, țara mea de dincolo de țară, te las Cahul, ne mai vorbim de lacrimi pentru Basarabia, că lui s-a decernat premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și el a fost primit ca membru al Uniunii Scriitorilor, așa că era membru a două Uniuni a Scriitorilor. A fost restabilit în Uniunea Scriitorilor din România. Tata a întreținut o corespondență pe care eu o păstrez, dețin o valoare, o moștenire, peste 100 de scrisori ilustrate cu toate ocaziile, sărbătorile religioase, ziua de naștere a tatei, sărbătoarea de Constantin și Elena, Crăciun, Paști. Se simțea firul cel a fiorul care era pătruns, penetrat de marea dragoste. El în mai multe rânduri spunea că el începea scrisorile cu iubite, frate Costică, frate Costică, dragă Costică. Deci acestea erau apelativele cu care începeau corespondența și scrisorile dumnealui. Într-adevăr, dețin această moștenire. Înainte nu eram adeptul de a citi scrisori de străine. Aveam eu un gând care de aici nu ține de mine, dar acum citind toate scrisorile am înțeles marea prietenie care a durat o viață întreagă. Abia 92 s-au întâlnit la București, plecând cu familia Focșă din Cahul. Tata și cu mama au plecat la București unde s-au văzut. Pot numai să-mi imaginez momentul acesta de retrăire, de lacrimi, de îmbrățișări, că care a durat, au fost despărțite de timpurile vitrege de atunci.
2: Această corespondență pe care o dețineți dumneavoastră ca urmașa profesorului Constantin Riabțov, ați vrea să o faceți publică?
0: Și am început deja pregătirile, nu știu în care albie să dau această corespondență, dar cred că selectiv vor fi acolo scrisori care țin de tinerețea, să nu uităm tinerețea lor, să nu uităm că această generație anii 20 ai secolului trecut era generația de aur a perioadei interbelice românești. Aveau aceeași pregătire, erau responsabili, aveau o pregătire excepțională. Au colaborat la primul număr a ziarului Cahulul Literar, care a fost renovat acum, în ultimii ani. Au apărut 3 sau 4 numere revista literar, în care Ciurunga avea niște poezii și alți. Erau un cenacul literar la care participau, unde el scrie în amintirile sale că și tata avea o bucată literară în proză în acest număr, care a fost confiscat în noaptea de 28 iunie 1940. Nu se știe nimic despre această revistă literară. Primul număr, care nici n-a reușit să apară, a apărut la tipografia lui Rapoport din Cahul, dar aștepta ordinul de la București să vadă ce fac. Se vede că a fost de organele securității sovietice, a fost scos.
2: Creația lui Robert Cahuleanu a apărut recent la editura Știința.
0: O carte bună din colecția Moștenire, care a fost ghidată de către domnul Mihai Papuc și alți lucrători care au lucrat conștiincios la această carte, la această colecție de cărți foarte bună, dar din păcate corespondența programată, preconizată să apară și corespondența între Ciurunga și tatăl nostru, dar din păcate din lipsă de spațiu, din lipsă de bani nu a fost. Trebuie să apară undeva cu un tiraj nu atât de mare, dar în schimb foarte voluminos de 850 de pagini, când a apărut cu 500 și ceva de pagini. Deci vă dați seama, da? A apărut anul trecut și a fost lansată la Cahul, la Biblioteca Andrei Ciurunga, Biblioteca Raională, dirijată de doamna Rodica Dermengi, directoarea bibliotecii care poartă numele raionului Cahul.
2: Moment poetic, Robert Cahuleanu, realizat de colega Nina Parfentie.
3: Cine n-a citit cartea Lacrimi pentru Basarabia, înseamnă că nu l-a citit pe Andrei Ciurunga. Dacă e de văzut, dacă e de înțeles, dacă e de găsit, Andrei Ciurunga, întâi și întâi de toate, e în aceste poeme. Trupul lui tras pe sarea suferințelor și răstignit pe cuile celor mai demonice închisori,

0: rupte din inimă, cu tot cu suflet. Rânduri poetice din Lacrimi pentru Basarabia, vindecate la microfon de actorul Nicolae Iliescu.
1: Țara mea, țara mea de dincolo de țară, cu privirea umedă de jind, te-am purtat în mine pribegind ca pe o flacără ce arde pe comoară. Încă din pruncia mea de aur m-am simțit cu tine cununat, dar te-a vrut al ei și te-a furat nesătura poftă de balaur. De-am strigat apoi că ești a noastră, tânără, întreagă și pe veci, m-au închis între pereții reci și mi-au pus zebrele la fereastră. A zvârlit în temnița dușmană gem adânc, însângerat sub fier, și atunci pun cât un crâmpei de cer din seninul tău, bandaj pe rană. Foamea când îmi cască noi abise, vine cât un pui de cozonac, ce-a crescut ca mine pe bugeac, trupul să mi-l sature prin vise. Țara mea de dincolo de ape, dacă șuvăi în credința mea, simt cum îmi trimiți vânjoși să-mi stea toți stejarii din orhei pe-aproape. Când îmi dau târcoale bezne grele, lieci când se izbesc de grinzi, numai tu prin noapte îmi aprinzi policandrul nistrului cu stele. Zgribulit în hainele vărgate, astăzi vântul iernii l-ascult, hora noastră a murit de mult, frigul mușcă tălpile înghețate, dar pândesc la drum o primăvară să întindem iar din prag în prag hora mare sub același steag, țara mea de dincolo de țară.

Ați audiat emisiunea Viața cărților, cu participarea profesorului, poetului și traducătorului Gheorghe Repțov și a redactorului Nina Parfientie. Regia Aurica Varzari, redactor Emilia Ghețu. Un gând bun tuturor!

0: Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea relațiilor cu partenerii externi și atragerea investițiilor în economia națională au fost principalele subiecte discutate de premierul Vasile Tofan cu ambasadorii acreditați la Chișinău. Șeful executivului a subliniat că guvernul va continua să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltând în același timp relațiile bilaterale cu toate statele partenere. Discuțiile s-au axat și pe prioritățile guvernului privind dezvoltarea economiei, atragerea investițiilor, sprijinirea antreprenoriatului, modernizarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și gestionarea resurselor de apă. Concursul Pedagogul Anului se extinde cu o nouă categorie de laureați. În premieră vor fi premiați separat profesorii de limba și literatura română, precum și cei care predau alte discipline în română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Decizia a fost aprobată de guvern în ședința din 29 iulie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că inițiativa urmărește să recunoască contribuția acestor cadre didactice la consolidarea coeziunii sociale și la promovarea cunoașterii limbii române. Până acum, profesorii din aceste instituții participau la concurs alături de cadrele didactice din școlile cu predare în limba română. Începând cu ediția din acest an, însă ei vor concura în categorii distincte și vor fi evaluați în baza unor criterii care reflectă particularitățile predării în medii bilingve și multilingve. Concertul dedicat sărbătorii limbii române nu a fost anulat de guvern. Precizarea a fost făcută de serviciul de presă al executivului, care a menționat că inițial era programată organizarea unui astfel de concert, însă ulterior s-a decis să fie exclus din program pentru a optimiza cheltuielile. Concertul dedicat limbii române în Chișinău a fost organizat în fiecare an de Primăria Chișinău. Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește, Moldova 35, aprobată astăzi de guvern, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Potrivit documentului, pe 27 august va avea loc ceremonia la oficială de depunere de flori la Complexul Memorial Maica Îndurerată și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară cu participare inclusiv a tehnicii și orchestrelor militare, urmată de un concert festiv care va avea loc seara în centrul capitalei. Pe 31 august, Ministerul Educației și Cercetării va organiza Marea Dictare Națională în Piața Marii Adunări Naționale. Azerbaijanul a transmis Ucrainei aproape 40 de tone de echipamente care vor contribui la consolidarea activității feroviarilor ucraineni și la susținerea infrastructurii critice. Echipamentele au fost transportate prin intermediul unui hub special al Ministerului Energiei de la Kiev, scrie Evropeiskaya Pravda. Acestea contribuie la menținerea funcționării atât a sectorului energetic, cât și a altor componente esențiale ale infrastructurii critice, în condițiile amenințării permanente a atacurilor rusești. Administrația Trump a emis astăzi o nouă serie de sancțiuni împotriva Iranului, vizând 8 petroliere și 10 entități, precum potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite, scrie Reuters. Totodată, președintele american Donald Trump a promis represalii în urma unui atac cu rachete iranian, care a fost interceptat de forțele americane. Liderul de la Casa Albă a mai spus că Statele Unite au coordonat cu irachienii atacurile comune ale Washingtonului și Riadului Sudului împotriva milițiilor șiite susținute de Iran în Irak. Trump nu a exclus luarea de măsuri suplimentare împotriva grupărilor afiliate din regiune. La rândul său, Ministerul de Externe al Iranului a condamnat atacurile americane și saudite din Irak, unde, potrivit agenției de știri semioficiale iraniene Tasnim, 20 de persoane au fost ucise și 32 au fost rănite. Ministerul a reafirmat sprijinul țării față de Irak. Washingtonul și Riadul au lansat miercuri dimineață, ora locală, atacuri aeriene asupra mai multor regiuni din nordul și sudul Irakului, ca răspuns la atacurile grupărilor armate susținute de Iran asupra fostelor americane și a instalațiilor petroliere saudite. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar maximele termice se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la microfon Vasile Mija, la pupitrul regizoral Domnița Jichiu. În cadrul acestui proiect descoperim oameni, idei și oportunități care contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai importante instrumente pentru orice antreprenor aflat la început de drum, planul de afaceri. Vom afla de ce este atât de important și cum poate transforma o idee într-un proiect viabil. Apoi vă prezentăm o nouă oportunitate de finanțare destinată femeilor antreprenoare din agricultură care își doresc să-și dezvolte afacerile și să le facă mai reziliente în fața schimbărilor climatice. Iar în partea a doua a emisiunii îl cunoaștem pe Valeriu Zaporojan, fondatorul Renovare.md, care ne vorbește despre începuturile afacerii sale, provocările întâlnite și lecțiile învățate în antreprenoriat. Să începem!
0: Afaceri de la zero.
2: Primul subiect al acestei ediții îl dedicăm unuia dintre cele mai importante instrumente pentru orice antreprenor aflat la început de drum, planul de afaceri. De multe ori, diferența dintre o idee bună și o afacere de succes este dată de modul în care aceasta este planificată. Un plan de afaceri bine structurat oferă o direcție clară, ajută la evaluarea costurilor și riscurilor, stabilește obiectivele și poate deschide ușa către finanțare și investiții. Dar ce trebuie să conțină un plan de afaceri? Și de ce este atât de important însă din primele etape ale dezvoltării unei companii? Pentru a răspunde acestor întrebări, am discutat cu Stas Madan, expert în domeniul mediului de afaceri.
0: De la idee la profit.
3: Un plan de afacere este în primul rând un document care descrie o idee de afacere, organizarea ei și posibile scenarii de dezvoltare a acelei afaceri. Trebuie să răspundă la mai multe întrebări aparent elementare, dar foarte importante pentru o afacere. Cine, ce, când, unde, de ce, cum, cât. Adică toate dorințele noastre, toate ideile noastre de afaceri este bine să fie puse pe hârtie ca să le dăm o cuantitate și să creștem în așa manieră reușita de succes în afaceri. Să ne închipuim, spre exemplu, că bugetul de stat, da, care îl avem anual, care este tot un fel de plan de afaceri la nivel de țară. Ce s-ar întâmpla cu țara dacă nu am avea acest buget, spre exemplu? Tot este un exercițiu de planificare. Ar fi haos și nu neapărat am putea plăti salarii și pensii în fiecare lună. La fel și la nivel micro, la nivelul unei afaceri. Dacă nu avem acest plan de afaceri, riscăm să mergem mult mai haotic și confuz în evoluția noastră ca antreprenori. Cred că multă lume a auzit de Warren Buffett, da, miliardarul american care a reușit mereu să aibă randamente mai mari decât piața de capital americană și el a spus un lucru foarte simplu și fundamental, că un idiot cu un plan poate învinge un geniu fără plan. Deci asta cred că cel mai bine reflectă poate de ce este important să avem acest exercițiu de planificare în afaceri.
4: Un plan de afaceri afaceri, te ajută cum să-ți alegi această afacere, ca să nu greșești. La cine ar putea să se adreseze un cetățean care are de gând să-și deschidă o afacere pentru a obține acest plan de afaceri?
3: Și în Republica Moldova există mai multe companii de consultanță, consultanți individual, care pot oferi acest serviciu, da, de a elabora planuri de afaceri. Inclusiv există periodic apar diferite proiecte care cu suportul donatorilor inclusiv susțin aceste costuri. Spre exemplu, dacă dorește să aplice la o finanțare la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, da, instituție a statului care oferă, da, finanțări inclusiv pentru afaceri la început de cale, acum este această prevedere că până la 10% din valoarea grantului poate fi acordată pentru cheltuieli de consultanță, da, inclusiv pentru planul de afaceri. Dar aici vreau să fac o mențiune foarte importantă din punctul meu de vedere, că atunci când vrem să contractăm pe cineva să ne elaboreze un plan de afaceri, este foarte important să nu fim formaliști, adică că folosim un plan de afaceri doar pentru ca să obținem o finanțare, spre exemplu, sau un credit de la bancă. Deci acel plan de afaceri trebuie să ne-l asumăm noi. Chiar dacă nu avem capacități de a-l scrie foarte bine, este foarte important ca ceea ce este reflectat acolo să fie cu adevărat ideile noastre și planurile noastre. Pentru că dacă nu ne asumăm noi acest plan de afaceri, s-ar putea să avem niște idei frumos scrise pe hârtie, profesionist, dar care nu au prea mare legătură cu realitatea. Și atunci, iarăși, asta nu ne ajută foarte mult în dezvoltarea afacerii.
4: Elementele esențiale a unui plan de afaceri, care sunt ele? Adică obiectivele să fie clare, măsurabile, analiza pieței, strategia, structura echipii, bugetul.
3: În general, am putea enunța, cred că, 4 mari categorii de informații necesare la elaborarea unui plan de afaceri. Este vorba despre piața în care urmează să activeze compania, da? Să înțelegem foarte clar care este profilul acestei piețe, dimensiune, cum va evolua, spre exemplu, da? Nu știu, vrem să fim producători de vin, da? Să vedem cum va evolua, de exemplu, consumul de vin pentru perioada următoare. Un alt element de analiză trebuie să fie clienții actuali și potențiali, să înțelegem cine este gata să scoată bănuțul din buzunar pentru produsul sau serviciul prestat de noi, să vedem care clienții actuali, potențiali. Un alt element ține de concurență, inevitabil, să înțelegem iarăși care sunt avantajele, dezavantajele noastre competitive și, foarte important, să înțelegem noi, în primul rând, foarte bine modelul de afacere care trebuie descris în planul de afacere. Ce înseamnă asta? Cunoașterea detaliată a procesului complet prin care putem să generăm bani, da? Adică dacă este nevoie de anumite licențe sau autorizații. Foarte important să cuprindem tot acest lanț de la produs până ajungem să-l vindem, pentru că anterior, când de multe ori aveam anumite traininguri inclusiv cu diferite persoane care doreau să devină antreprenori, eu le spuneam o diferență fundamentală de care trebuie să ținem cont. În Republica Moldova, de foarte multe ori există această idee ca producem ca să vindem în general. Și ce înseamnă asta? Că ne concentrăm foarte mult pe producere, dar mai puțin pe cum vom realiza această producere și de multe ori avem aceste situații regretabile când vedem care oamenii rămân cu roada pe câmp sau alte situații destul de regretabile. De aceea, principiul care trebuie să-l urmăm, inclusiv în planul de afaceri, este că producem ceea ce se vinde, da? Nu producem orice, dar producem ceea ce se vinde. Asta este foarte important de reținut.
4: Și pe cât este de important ca un începător să pornească de la resursele reale pe care le are, de la nevoile pieții, sau nu e de ajuns doar entuziasmul?
3: Bineînțeles, entuziasmul este un element care de multe ori poate să răstoarne munții, dar evident că, mai ales pentru un antreprenor aflat la început de cale, trebuie să-și definească aceste obiective pornind de la realitatea pieței și nu de la dorințe sau comparații cu alții. De ce înseamnă asta la modul practic? Să ai niște obiective mici, clare și verificabile, da? Spre exemplu, cine vor fi în primii noștri clienți plătitori? Da? Adică sunt chestii foarte simple. Trebuie să avem, în primul rând, validarea pentru noi că produsul sau serviciul nostru rezolvă o problemă reală și vom avea cumpărători. Deci, în loc să ne punem obiective de astea fantasmagorice, că vreau o cută de piață de nu știu cât sau vreau să cresc rapid, e mult mai realist să ne spunem foarte clar. Vreau să am în prima lună, nu știu, 50 de clienți, de exemplu, care folosesc produsul nostru constant. Și, evident, obiectivele trebuie să țină cont de resursele reale ale antreprenorului, adică vorbim despre timp, bani, expertiză, competență, echipă, pentru că de foarte multe ori apar întrebări întrebări din astea, dar care sunt zonele cele mai profitabile unde poți să câștigi bani făcând afaceri, spre exemplu. Și sigur, noi putem spune că, iată, în IT este foarte profitabil, în stomatologie, dar dacă tu personal nu cunoști această piață, nu ai competență, nu ai echipă în aceasta, s-ar putea să eșuiești și invers, într-o zonă unde poate piața nu evoluează atât de bine, dar tu ești foarte bun în asta, ai echipă, ai competențe, poți să realizezi mult mai bine ideea ta de afaceri.
4: Fără de studii în domeniul respectiv, poți să realizezi ceva sau înveți parcurs după ce deschizi afacerea?
3: Ca și antreprenor, sigur că poți să înveți din mers și nu neapărat să ai competențe operaționale. Ca și antreprenor, este în primul rând, trebuie să ai competențe de manager, dar dacă nu ai acele competențe tu, de cunoaștere a pieții sau nemijlocit a produsului, evident că trebuie să ai capacitatea de a atrage oameni care să te ajute să faci acest lucru. Altfel, devine mult mai complicat.
4: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care ar trebui să le evite un începător când scrie un plan de afaceri?
3: Cred că cea mai frecventă greșeală probabil este că planul de afaceri este prea optimist și rupt de realitate. Deci cel mai mare risc de obicei cu planul de afaceri este că vânzările sunt supraestimate, iar costurile subestimate și presupunerea că produsul nostru e atât de bun că piața va reacționa imediat și ni-l va cumpăra imediat. Asta este cea mai mare problemă și la fel este această tendință a noastră de a evita riscurile și scenariile negative. În general, noi avem o problemă cu asta, inclusiv de la cum se predă, inclusiv la facultățile de economie, când diferiți indicatori cu valoare actualizată netă sau profitabilitate sau... Noi mereu analizăm scenarii pozitive, însă în viața reală, deci aceste scenarii pot fi și negative și e bine să avem aceste scenarii în minte, pentru că dacă le avem în minte, se inoculează cumva și un plan cum reușim să depășim aceste situații mai nefaste care pot apărea inevitabil în orice afacere.
4: Cum putem estima corect să fie? Să estimăm costurile și veniturile inițiale?
3: Cu aceste venituri și costuri trebuie să începem destul de simplu și prudent și să mergem foarte granular, adică foarte detaliat cu ele. Să avem o listă foarte concretă, da? De exemplu, ce urmează să plătim concret în primele luni? Chirii, utilități, salarii, onorarii, da? Contabilitate, IT, deci impozite. O recomandare în general pentru cei care sunt la început de cale și vor să facă un plan de afacere este ca aceste costuri care le-au calculat ei până la urmă, oricum la sfârșit să mai adauge un plus de 20-30% pentru că realitatea arată că mereu noi avem această tendință de a subestima costurile. În general, există așa o recomandare în lumea afacerilor că cel mai bun plan de afaceri se face în acea zi a lunii când suntem cei mai pesimiști, de fapt, da? Pentru că atunci suntem cumva cei mai realiști în a estima aceste venituri și costuri. Și foarte important, când facem un plan de afaceri, mai ales pentru primele luni, pentru primul an să avem această prognoză sau această planificare a veniturilor și cheltuielilor chiar pe fiecare lună. Pentru că ce se întâmplă, de fapt, de foarte multe ori sunt afaceri care au contabil și pe hârtie profit, dar eșuiază pentru că nu au bani efectiv, pentru că este una profit și este cu totul alta să ai bani disponibili, fluxul de numerar și asta mai ales mulți antreprenori la început de cale nu reușesc să perceapă asta și este foarte important în primele luni când companiile încă sunt slab capitalizate, cumva încă nu au destul de resurse, pe fiecare lună să încerce să facă această proiecție ca să nu rămână descoperiți într-o lună în care efectiv nu își pot onora anumite angajamente, da? Și asta îi poate face să se descurajeze sau în general să renunțe la ideea lor de afacere.
4: Din experiența proprie ca specialist în domeniu, care este situația actuală, cum o vedeți în domeniul antreprenoriatului în Republica Moldova acum? Se observă un salt sau vedem o cădere, fiindcă foarte mulți tineri se implică așa din plin în lumea afacerilor în ultimul timp, sau cum credeți?
3: În general, dacă ne uităm la datele de la Agenția Servicii Publice privind numărul de întreprinderi înregistrate și numărul de întreprinderi lichidate, în general, ultimii ani vedem o tendință pozitivă și în special în 2024-2025 vedem o creștere a numărului de afaceri noi create. Dar se explică cu mai mulți factori, inclusiv sigur că în ultimii ani au apărut și mult mai multe oportunități pentru acei aflați la început de cale, inclusiv prin suportul de la stat, dar în general mediul de afaceri din Republica Moldova nu trebuie să privim idealist. În continuare există foarte mult multe probleme, riscuri în piață și cei care vor să înceapă o afacere trebuie să fie conștienți de acest fapt și să își asume toate aceste riscuri cumva. Chiar dacă tendința generală este una pozitivă, dacă ne uităm la nivel macro, pentru că faptul că de la un an la altul avem mai multe întreprinderi noi create arată că în general există mai mulți antreprenori care cred în viitorul țării noastre și dau mai multe șanse de a reuși aici în Republica Moldova.
4: Un sfat din partea noastră celor care au de gând să-și deschidă o afacere, care ar fi el?
3: Să creadă în ideea lor, să nu se descurajeze la primul eșec, pentru că noi avem această problemă în general în Republica Moldova și inclusiv în lumea afacerilor, când primul eșec este cumva stigmatizat, se pune ștampila, gata că nu mai poți reuși. Dacă nu ai reușit din prima, chiar din a doua, o să reușești din a treia sau din a patra, dacă o să crezi cu adevărat în ideile tale și o să aplici cele mai bune practici de a-ți realiza acele idei.
2: Așa cum ne-a și explicat Stas Madan, planificarea este fundația pe care se poate construi o afacere durabilă, capabilă să facă față provocărilor și să valorifice oportunitățile pieței. Iar dacă un plan bine realizat este primul pas, următorul îl reprezintă accesul la resurse financiare. În continuare, vorbim, stimați ascultători, despre o nouă oportunitate dedicată femeilor antreprenoare din agricultură care își doresc să își dezvolte afacerile și să le facă mai reziliente în fața schimbărilor climatice.
0: Afaceri de la zero.
2: Un plan bine construit este primul pas spre o afacere de succes. Totuși, pentru ca o idee să se transforme în realitate, antreprenorii au nevoie și de resurse, finanțare și programe care să le susțină dezvoltarea. În continuare vorbim despre o astfel de oportunitate dedicată femeilor antreprenoare din agricultură. Însă antreprenoriatul nu înseamnă doar un plan scris pe hârtie. Înseamnă perseverență, decizii asumate și capacitatea de a adapta permanent la provocările și oportunitățile pieței. Decizii asumate și capacitatea de a te adapta permanent la provocările și oportunitățile pieței. 40 de femei antreprenoare din agricultură vor primi de curând un sprijin pentru afaceri reziliente și schimbările climatice. Vești bune pentru femeile care dezvoltă afaceri în agricultură. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pe scurt PNUD Moldova, a lansat un nou apel de selectare destinat femeilor antreprenoare din sectorul agricol. În total, 40 de afaceri vor beneficia de sprijin pentru investiții care să le ajute să facă față efectelor schimbărilor climatice. Inițiativa face parte din proiectul Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Programul urmărește și sprijină dezvoltarea unor afaceri agricole moderne, durabile și mai bine pregătite pentru provocările de secetă și fenomenele meteo extreme. Femeile selectate vor putea beneficia de finanțare în valoare de până la $20,000 pentru fiecare proiect. Sprijinul va fi oferit sub formă de bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare implementării investițiilor, iar beneficiarele vor contribui cu cel puțin 10% din valoarea proiectului. Fondurile vor putea fi utilizate pentru investiții în sisteme moderne de irigare, tehnologii de economisire și gestionare eficientă a apei, protecția solului, utilizarea surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice. De asemenea, programul susține dezvoltarea culturilor ecologice, gestionarea livezilor și pepinierilor, activități din zootehnie, apicultură și piscicultură, precum și procesarea post-recoltare. Potrivit organizatorilor, aceste investiții vor contribui la reducerea impactului schimbărilor climatice asupra agriculturii și vor crește competitivitatea afacerilor conduse de femei din mediul rural. La concurs pot participa întreprinderi agricole înființate sau administrate de femei care activează în una dintre cele 40 de comunități incluse în proiect. Dosarele de participare pot fi depuse până pe data de 17 august la ora 18. Pentru a oferi toate informațiile necesare, PNUD Moldova va organiza sesiuni de prezentare între 4 și 6 august la Strășeni, Drochia și Ileova, dar și online în limbile română și rusă. Prin această inițiativă, PNUD Moldova își propune să consolideze rolul femeilor în agricultura Republicii Moldova și să încurajeze dezvoltarea unor afaceri rurale sustenabile, capabile să răspundă provocărilor climatice și să contribuie la modernizarea sectorului agricol. Continuăm ediția.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: După ce am discutat despre importanța planificării și despre oportunitățile de finanțare disponibile pentru antreprenori, este timpul să vedem cum arată în practică drumul unei afaceri construite pas cu pas. În continuare, îl avem alături pe Valeriu Zaporojan, fondatorul Renovare.md. Discutăm despre începuturile companiei, provocările întâlnite pe parcurs și modul în care perseverența și profesionalismul au contribuit la dezvoltarea afacerii.
0: Mituri și realități în afaceri.
2: Valeriu, eu te salut și îți spun bine ai venit la Afaceri de la Zero.
5: Bună ziua, domn Vasile, și mulțumesc pentru invitație.
2: Cine este Valeriu Zaporojan, dincolo de funcția de antreprenor? Ce experiențe v-au format și v-au influențat parcursul dumneavoastră?
5: Sunt o persoană trecută de 40, cum se spune, cu o experiență de viață, care încearcă să trăiască, să savureze viața din tot ce am zilnic și să împărtășesc cu oamenii mei dragi, cu prietenii mei.
2: Cum a apărut această idee de a crea Renovare.md?
5: Compania are deja 18 ani, de 22 activăm, ca și majoritatea moldovenilor de pe acele timpuri, asta era începutul anilor 2000, am plecat la Moscova să-mi fac niște bani, ca majoritatea dacă erau atunci, eram un băiat tiner de 18 ani. Acolo am învățat niște meserii în construcții, am nimerit în mâini bune într-o companie, nu era companie rusească, era un concern mare german-sârb, în care ne-am învățat să lucrăm din start bine, să avem o atitudine față de șantier, față de calitate, față de curățenie și tot așa. Am revenit în Moldova și am încercat să lucrez. Deoarece facem o calitate un pic mai diferită decât era de prins piața, pe jur am prins clienți și a fost necesar deja să creștem, să creăm un SRL și treptat am ajuns la cei ce ne suntem astăzi.
2: A existat probabil un moment sau o nevoie din piață care v-a convins că acesta este drumul tău de mai departe?
5: Nu pot să spun că anumit a fost un moment decisiv, că am început a lucra, clienții apăreau, recomandare, una după alta, nu a fost așa ceva să fie un moment decisiv anumit. Cred că din start am început plăcere de la ceea ce fac, fiindcă eu totuși e chestie de creație, comunicare cu oameni, vezi rezultatul final care îl poți vedea, îl poți face niște poze interesante, poți pune mâna pe el și tot așa.
2: Știm cu toții că orice afacere începe cu niște resurse, hai să spunem, limitate. Care au fost cele mai mari provocări în primii ani și cum ați reușit să le depășiți?
5: La fel, principalele resurse eram noi, ce m-a venit atunci cu un prieten de-a meu, dar care peste o perioadă a plecat din țară. Deci eram noi principal resurs care am mers. Am angajat oameni, deja aveam niște bani câștigați și investim în compania dată. Nu am avut un capital de start, cum s-ar spune. Era cumva noi lucram, banii care îi câștigam, îi investeam în companie. Tot dar și niște bani veniți din lucru de la Moscova.
2: Fiindcă, de ce vă întreb? Fiindcă domeniul renovărilor este unul în care reputația contează foarte mult, enorm. Cum ați construit încrederea clienților și ce valori stau la baza întreprinderii dumneavoastră, companiei pe care o dirijați?
5: Nu doar în construcție, cred că Moldova, având o piață foarte mică și o populație mică, reputația contează mult, deoarece toți oamenii se cunosc unii între ei. De ce în orice domeniu contează reputația și ceea ce spun clienții despre tine, ceea ce scriu în review-uri și povestesc altor. Cumva nu a fost din start să căpătăm încredere, am făcut foarte, foarte multe greșeli și astea erau oamenii nepotriviți, erau neînțelegerea noastră cum trebuie să funcționeze un brand din domeniul dat. Când am ajuns la faptul că trebuie să creăm un brand despre care să se vorbească, atunci deja am înțeles care sunt și valorile noastre. Punem accent pe comunicarea bună între noi și clienți, punem accent pe liniștea și încercăm să lipsim clienții de stresul care l-ar avea dacă ar face lucrările dat singur, cum era în modă înainte să faci, să aduni meșteri de pe acolo, de pe acolo, de pe acolo. Noi venim cu un pachet de soluții, cu un pachet de propuneri și le facem cap-coadă. Evităm stresul, evităm mișcările astea în plus și tot așa. Că clientul să-și fac job-ul lui, să aibă timp liber și noi să ne ocupăm de rest.
2: Sunt costisitoare serviciile dumneavoastră?
5: Însă și piața a devenit destul de costisitoare, mai ales după anul 2022, după pandemie. În special pentru Moldova e lipsa forței de muncă. Și deci meșterii care sunt, care au rămas, sunt calificați și sunt buni, ei sunt scumpi. Noi trebuie să înțelegem asta, nu va fi mai ieftin nici de cum. Noi prețurile sunt aproximativ ca în România, pe unele domenii chiar și mai înalte decât acolo. Și evident calitatea la noi e un pic totuși mai înaltă decât ceea ce prestează colegii din România.
2: Dar cum s-a schimbat piața construcțiilor, fiindcă sunteți în acest domeniu, și a renovărilor în ultimii ani? Cum crezi? Ce observă un antreprenor din interiorul acestei industrii?
5: Că Cred că s-a schimbat spre bine, chiar mă uit la cum noi nu suntem companii mari, dacă nu suntem la companiile mari care construiesc cartiere, care construiesc blocuri, s-a schimbat atitudinea însăși față de lucru, au devenit șantiere mai organizate, mai curate, aranjarea în jur, atitudinea față de vecini și tot așa, un pic a devenit mai civilizat. Notă de haotic care era acum 10 ani. În domeniul nostru, la fel, clienții, în primul rând, s-au schimbat foarte mult. Dacă înainte era atitudinea asta față de constructori, cu eu plătesc bani și tu mi-ești dator, acum deja practic nu mai există. Este un parteneriat, adică omul știe că el achită bani și noi, pe meșteri, nu-și prestează niște servicii pentru care el achită bani.
2: Valeriu, spune-mi, te rog, iată, antreprenoriatul înseamnă și deciziile dificile. Știi foarte bine acest lucru. Există o greșeală din care ai învățat o lecție importantă și pe care ați împărtășit-o celor aflați la început de drum?
5: Cred că există foarte mult. Eu, la general, sunt persoană care iau deciziile foarte rapid, în primele secunde, ori da, ori nu, ori chiar dacă nu cunosc ce stă în spate la toate astea sau ce mă așteaptă, oricum le iau repede. Cea mai, cred că, greșeală, probabil tot o facem, asta e alegerea oamenilor nepotriviți din start. Accent pentru nu ai o înțelegere despre afacerea ta, nu ai, și revin și la punctul 2, nu ai înțelegere despre afacerea ta, tu pui accent probabil pe oameni, tu pui accent pe câștig, de asta rezultă că pui accent pe oameni mai ieftini, care nu întotdeauna sunt responsabili, care nu vreau să crească și tot așa.
2: Dar trebuie să-i cunoști din timp.
5: Nu, care nu poți cunoaște, poți cunoaște doar în proces de lucru.
2: În proces.
5: De ce trebuie omul care trebuie eliminat din echipă, el trebuie eliminat la primul semnal. Nu trebuie deșteptat șansa 2, șansa 3, șansa 4, l-ați rămas bun, ușor și tot așa. Și planul. Dacă nu ai un plan despre ce, unde mergi, un plan financiar, un plan de buget, plan pentru marketing și tot așa, dar recomand să fie făcut un plan bine gândit, măcar aproximativ în care direcție mergi.
2: Cum vezi viitorul companiei tale?
5: Sunt optimist.
2: Doriți să vă extindeți cumva pe viitor?
5: Cândva ne gândeam în România.
2: Noi servicii sau alte proiecte.
5: Piața noastră e destul de mică și majoritatea concentrată în municipiul Chișinău, de orice mare oraș din țară. Nu prea ai mari posibilități de creștere, fiindcă ești limitat iarăși la forța de muncă, care în Moldova absolut nu există. Deja toți meșterii care sunt și toți oamenii care sunt domenii sunt, ori lucrează singuri, ori lucrează în cadrul unei companii. Era ideea de a extinde pe piața României, care sunt mai multe orașe mari și populația totuși acolo există mai multe surse financiare, inclusiv și proiecte europene, dar iarăși întoarcem la problema oamenilor. Să aduci oameni din Moldova înseamnă nu atât cheltuieli cât îi rupi de la proiectele de aici și pierzi piața de aici. Să găsești oameni acolo, nu știu cum merge cu lucrarea asta între noi, un pic cu mentalitate diferită și cu altă calitate și cu oamenii de gândit la tot asta, dar e ca o variantă de extindere.
2: Dacă astăzi ați luat-o de la zero cu experiența deja pe care o aveți acumulată până acum, ce ați face diferit și ce sfat le-ați oferit tinerilor care își doresc să devină și ei antreprenori?
5: Nu știu dacă aș schimba ceva, deoarece dacă aș schimba, probabil n-aș acumula experiența pe care o am acum, dar dacă aș da cuiva un sfat, deci eu nu prea iubesc, dar ok, aș spune la fel, să aibă un plan bine definit pentru fiecare domeniu pe care activitate, marketing financiar, contabilitate și tot așa, și să pun accent pe oameni buni, ci oameni care vreau să se dezvolte, să crească, care au și valorile sconcite.
2: În cadrul companiei asta, ați apelat la serviciile statului?
5: Nu, niciodată n-am apelat nici
2: unele
5: la...
2: proiecte probabil ați înaintat
5: am,
2: sau
5: mulți ani
2: ați
5: am participat la tenderi de stat atât, dar nu cred că asta e... Nu, n-am participat, doar ne-am contribuit în bugetul
2: deci,
5: de stat.
2: Prob.
5: N-am primit nimic.
2: Și un mesaj pentru ascultătorul nostru, Valeriu, la acest final de interviu.
5: Ne găsiți pe rețelele socializare Instagram, renovare.media, Facebook, aceeași adresă, sau pe site-ul nostru renovare.md, Messenger, unde găsești și numărul de telefon pe site. Noi suntem o companie care prestăm complex de lucrări, începând de la proiectare, arhitectură, inginerii, construcții case private, nu blocuri, design interior și renovări interioare. Complexul de lucrări în afară de mobilier, dar vă propunem parteneri noștri care fac mobilier bun.
2: Eu vă mulțumesc pentru acest interviu.
5: Mulțumesc
2: și vă doresc cât mai multe proiecte interesante și banoase.
5: Mersi mult!
2: Valeriu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ai împărtășit cu noi experiența ta în antreprenoriat. Îți doresc mult succes în proiectele pe care le pregătești și cât mai multe realizări alături de echipa renovare.md. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Am vorbit despre importanța unui plan de afaceri, despre oportunități de finanțare pentru antreprenorii din agricultură și despre povestea unui antreprenor care și-a construit afacerea prin muncă și consecvență. Ați ascultat emisiunea Afaceri de la Zero, realizată de Vasile Mija și montată de Domnița Jechiu. Pe curând!

publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova.

0: Corajoia haio problemes o precultura romani.
1: Samo duhak eske vdi sa vaste penasta mingi ke amari kultura nai toko duhak eske janas konsam kataravas amari historia ta sarpenel peske amari kultura si amari dilia. Avdis este cara sa dehak es ik paramisite penas la kai hak es sosia amari kultura le dilendri. Butiu ar cana n-am angăgodit pe că cel mai bare artist mare rom e si o saba duminica hei luba bucur. Abdis este că rasa deja e poezia te pe nas lența e tane hai te pucas so este pe nel o saba duminica tare luba bucur ori so este pe nel pe urma e luba bucur tar o sava că si dui manușa ca incherena daiha cultura romanii, eu dilie ingere, si dui vocaliste mare rom.

0: O să va duminică ce duc acest caibarilo, ai cărdilo, manuș, ai pastrii la maricultura romanii, treanda berș, dilența, ai chelimasă.
1: Leghilale romanes, leoghile romengo, lengoghile, lengoilo, pandalghilea romane, on moton, saure lenghiduc, sosilandoilo, lenghi viața lenghi, lengotraio, on saure moton andalghileale romane. Să ai mai cuși ghilea, că ai da știți să te așunesli pe fața la puiache. Că da ea, pe-andal ghilea, hai să-i cultura romanii. Pe-andal ghileale romanii, hai motol pe-andai cultura romanii. Ghilabal pe-andai cultura romanii. Delpidum andai cultura romanii. Andai ghileale romanii.

0: E Luba Bucur, se duca că scavel, ai penela menge, s-ar dezvolti scherdia pe sa sila mai bu de saranda bers, o prescena. S-a se duca că scai alian de te mare herende, o pro ecrano sa mareste cotilividia, a vidinia penel menge, ai ca sarsi o rom, ai sarsi lendri cultura. E Luba Bucur, se duca că scai dinia posibilitatea tău la șunde, amare dileando se acălțares, i tanele sa vasa.
1: Amare amende ca cearole saura lumea. Po globul pământesc, saură e lumea cu nașunerile ghileale romane. Saură în cealolile cădălăghile. Să ai mai șucar, să ai mai șucar cultura romanii. Genelile saură e lumea. Cai ghilaban li rom, cai ghilaban, cai călen li rom, o cote asal saură e lumea. Cealolile saură, socărân li rom, s-ar ghilabana, s-ar călen. Lenghi cultura, s-ar nacaien la, s-ar îngărân la ondi cachita bărș, veacuri îngărân la pe față la puiechi. Hai n-ai manoși ca nici alioli e cultura romanii. Mie cărau puchean de cultura romanii de tranda bărș. Mie îngărdem ca e cultura tranda bărș. Hai ghilabadem ca e camez, han de România, han de Franța, han de Canada, ca e camez să mă scai ghilabadem sau ren, plăcealasli, e cultura hai ghilea romanii. Menga stardem încă Catarociripovski se aurlingile. Menga dem că ta cultura mai dur. M-am desa să ansamblu baro, romano, mi-a but băș cărdem buchi. Da, da, mi-a cărdem buchi se aură viața mără, cărdem buchi a nică dai cultura. Hai mi-a falma mișto, că mi-a dași țardem tingăreau că dai cultura mai dur. Hai tiscau că dai cultura, se aură li manușengă. Că ai cealolasli, că ai plăcealasli că dai cultura, hai plăceale, hai aghes. Hai mea mândrismi că da la cultura asta, că mea desi că dea cultura varvali, că da ea sâmără colegă, să le cartista bari, e vocalista bari, să le stimomez sau rândăr, că da ea să amare mândria la las. Că da ea mea opral, nu da știu timotat, s-o da știu în tu mi-e înseamnă că mă noși tărne, că e de-a blea afli sardie că dai cultura a canac, că s-o cărdeam amenge a canac. Tu mi-e trebuie te promovin la, te das la mai dur, te scasa mali șaurân, te n-a hasarel pe cădai cultura. Ați adeansă? A mea trebuie la mic studio, te chidas șaură romane, talenturi a te chidas, te cărase ca ansamblu, baro, șuca, romano, că te n-a hasarel pe cultura cădai a mari, an din Moldova. Că ce romos, nici data conica, ni de loianda cădai a nică menti, promovin mi conica, că le-n cădai a ni trebuie. Hai a mea hasarasă mare cultura. Amen de mânai mi buchiacu, amen de mânai mai ghilabas ar ghilabasas, n-ai loie, n-ai la lumea loie, ni camel conica te disputrasă, te cărasă că centru romano, te cărasă că te promovisli, te dasli mai dur, te scasli, te mocas palamende niște șaure, să șaure romane talentaturi, ca ai să da n-ai cont te promovili, te scaieli, te îndreptoli, te tolingi seaura că da. Ita s-o cam atipotat.

0: Corohaia o presoțeană în România problema.
1: Fica o mănușă se duca că este un elpi vorba. Fica o mănușă se duca că este un elpi vorba. E ca că spune la mânga maro mediatorul comunitar Maxim Plișco că si în două tace, del sfatul sără credea și sără ajutile mănușina dar o tace, sa vou se duca mănușă protagonistul că pe la mânga sara știe este că o sfatul să romanu toul hatiar do mai but cu rom, ta o rom to unul duca că spai parovem pe sande o tace. O tace zic foro romano, ca si les mai bud de 5.000 romă și cel mai baro foro romano în de țară că Moldovate.
2: Lăsiți să o de pienau, pienau bachtali de înseau rodil de altumelț, că ea mență cât. Ai s-ar să spui la o taci, le romin de acana că situația, anu întregu, niștu, poate că sunt cachita momenturi, nu am de analin din nici anas. Un orod unișului, el pe nipi ne încanci, mi-e corcor, pira pe magazin, pira pe forul, ai un orodul asal, pacean, privetlivui rusus, ca vedea. Bicinen, bicinen, am în autoservisul, autoservisul, primil, ajutor, păi sunt orodul ne urâdea, un orod. Iar, e să caien și tot. Vedea, anu întregul miștu, în semiurea aia caras mai bută cara semiurea genau că dui semiurea de amurea și uite și au rând școlati ca să buci și au rând căra ca lângă mai pares gădea mângân caita de ajutorile rugzacee, cniști caita s-o daște la ajutorile priburie că scrie lângă zaivlenii scrie lângă caita să ajutomus n-ai bută mai simi semiurea să mi lautași ca să gădea poate că om pienin. Am inișat le și-au rând la școlate că caita trubul de has lui n-ai mecatară, nu am mi de has că i ca năsajul tomus ni prea din le-și-au rând, că but lumea trade. Lui e amin za graniciu, n-ai amin de ani țară, de ani țar. Dar de ce s-ar but norodul că trade ni de le-și-au rând școlate. O spațială e partea, vera ni partea că s-a se situație stâcică n-ai de mult. O urmă să but, cum beșel cări de le-și-au rând școlate. Сыща урсы. Сы, мне как раз состои вам совету ла школаку, а когда моя дирекция давала ну совету ла школаку, сы добились того, когда ел не 15, дай дешу панч классу, а так дешу ефта классу, пыся у лицею. Леща урын трубун кляку дедикарен вератин адепирен, но кон дашкил дадай. Кысы кыр-кыристар малаемпи леща урры малаемпи, декэмпи леща урры, гай... Put norodul, aici zvânedeam în saga de gșei, voi ni pirel amende ani cângări, nu voi zvânedea pindeau gădea rudintul mic, e mama nasvali. O manușca na de câl parimos, o acaril cu del, mângăl del, pomoșul de vles. Ai but norodul amende primin cultura, de pe pacea imos, de pe Biblie, primin. Примин, спокойный, даже пьяна в годя, ты молодежу, а и даже ром, кана пьянистым дену дел ангарейный цигара, ангарейну пимос, ангарейн, ден уважения ден, где в лес. А и камасями, когда-то один кляс, ану центру, кайпсы бут ром ди пьянат, целью к наркомания найлащи, пимос найлащу, можно ди троис ради Бога, друг друга, ради де в леску, а ради друг друга ди уважиисы. De cască primilul norodul gădăi. Amin de forul n-ai baru, amin de gădăi căril pe ușor, amin de forul n-ai baru la utaci. Asnamnomul norodul sili trân tana ca-i cidempi. Ec plai este cidempi but rom, ec harati drom este cidempi but rom gădea pe nen pe tacioc. A ec mai să cidempi but rom să gădea pașac magazina teli ani ceasli forosti teli, am da știți prost, din clasă, din formiruiesc, dar palnicilna. Că gădea pirel mașina, manușeni de pirel, pești bi gajicani, pești bi moldoviisca, narodne, pienien de înastarojnă. De căren rom, gădea păcălenia e puri, păcălenia e puri. Mi-a gândit că pariz de căren buti sostăr. Că Mangan loii de el достаточно că de del de hal licăres. Că de arasăl licăres loii gata e trubul buti ca sicilean școlate. Tale furimată, școlate ne sicile. Găcestar ca na perele în departe, perele în departe de șlainul drum, per de care în cacaia de treabă cu să ne ferește, mă duia hanțuță norului. gădicești arun rudu ca deșel pe socială pomoși lel mai but loi, adică ană de lel palavina stavki o buchat. Deam rea mi că răzbucili mălădeușo să că răzbuci. У молодежи с крысами десыковаз, пенаста, сыду и медиаторе Лаутач, Мею, Максим Плешко, а у Алексея Прейда. Сын сам, а и сы показатели, когда иди к элу народу, к сы возможен, дит али ища и к эри даштын дит раим. К горя парис ли народу, скажи, традил, да ел, мадену сасма ушора, как мой парис, а я чарен, к эри май мишту, да ел тути бути, ги бешес к эри. Но пуримос не даштын, а он тарнимаса к раз бути, сы тарни ща и к ай, кай приин, а камень он гадя бути дикарин. Сы гадя кщав, традявла кишинам, утудя у лицею, где шуду и классуля. Ля Кишинев традя в десятел, оно юридический институт. А тогда дя, надежда сымик ляби начало, инчипуту сы, караз будь погоды. Несту сас ты, дискарас ли крали роменга ли ром, но роду кай примин гости, кай примин дискарем пескал гудара, пенен наг, тоту, печаю. А ми дашты сас дикарас гадя группа народости. Дует трын манушка, да что здесь сейчас он украдет, просто это пенаслинга. Косы траю Англии трубу леща урен. Ко траю Англии да штыль дяел, а не Молдавия да штыль дяел. Кызжался, буду рад, и к моими штукам и ланицары, не мой носу. Годите сарами да штыль, здесь карас и крал лалумя, как и лумя дискарем песка кыр. А где пенаслинг, ворбаса, сватос. Дискарасли удара гадял на Рудоска, на Лумяка, а депенаска с утраю майлащу. Ме потяв к Лумяка машумел, а са щеляну шеру, а щеляну елу гады. А дям река на ней даштин ли пури, ли тарнен верлища урын, кам ден ли школать? Кам ден.
0: Амари, романи, история. Legende s'aveva chiaren palal iec trem le romengo. Sar exemplo, ec rom coșnițaro e bulgariatar o ali Ceaușev de las paramici che le romen sinesas vilen iec barot hagar, iec rom. Vov sas amarot hagar oro, sas amarot padishaho. E roma bișenas atunci chetaneste sa vorența and iec trem, and iec la cio vilaeto. O anav cadala vilaetosco sa sosind. Cada vas as iec ujo trem. Rodes as cotre bud bachtalipena i bud loș. Savore ingerenas la ces. O anaf amaret hagaresco sas omaramen grodev. Les mai sas les dui prala. Lenge anavas inesas o romanot haios ingan. Savore nachenas ucarț hai la ces. Tavilo iec baro maripen. E musulmanuri a cardineles. E helavde per avde o trem le romengo. Von tabardei puf, savore nașle penge temestar. Sol trin prala, piravde pe manușen, peldur iarde droma. Vare să ave vuni gele andi Arabia, aver andi Armenia, te aver ando Bizanțo. Si but aver ca să ave paramicia, să ave si ce plaste fantasticane, ca-i fa chiar în but bijangle butia palale Roma, ta-i n-a trebalt te avem patiaile. Avrial ca da la paramicendar, ai legendar, so trebal te giana si che e origina co trem le romengo sa si India, ta i romani cib, si ec ne vi indica ni cib. Penel pes che te li aribnasco momento le romengo, pradadengo sas, cadia sar si cavenco dolas, avero dinde, cada e problema, vare cana mascare se libersa, trinto, tai desu iecto. Unglic anoro di tro Donald Kenrick, mot hovel che te li aribem le romengo andare in India, cerdia spesando Trinto și liberș palalo Hristoso, ca na oșaho Ardașir, catar duișe la ambiștai ștar, duișe la saranda țaiec berșa, li el țaie gerel i nordu tinirig la indiaki sariec persiaki colonia, o avdivesut no Iranu. Andeca de la condiții o teli aripen le purane romengo, cerdea spesie vria masa, tai bite kerem pen marimata, Andar cu doia că barvali pen e persicane imperiosco, țir deas vare să ave manușen cothe. Mașcar le neve, resle manușa, arahenas pen viginale bașavle, să ave sa zbut prin jarde palal lengo talanto. Si prin jarde trin versie cadale factoste. Svaco lendar, si ca vindoi o tigno din le bașavnengo, andar o persiaco imperio, taico dolestar, sa strebutneste aven andine andari India. Andiecto varianta, o persica no shaho bahram gur kamin doi vash peske manusha kai sas peske telut ne pobudin lopen pimata ai khelimata ai vash kodola butia nasas dosta bashavne atunch tamusardias e india ke tagareske le shankala teske savobi chaldias lenge mie muzikanturen mie zoturen tai o bahram gur bichaldias len ande diza foruria peske imperiovske E ca ver persicani historia va care el palal mi-a zutni legenda. Si ca vel pesche o psaiec Bahram Gur antie criat ambol din doi pes andaroveș ca isaste del carie nachlias pașal iec manușengo grupo save beșenas picar ai pienas nihin doi sarok ham gelas opre sar ratiolas o vov fucileas len sostar naile muzica andar codoia chei muzica bahtiare el odie manușengo vom dine lesche anglal vai tut hagar amero diam amenge che bașavnes caste pochinas leșele

Save avile palale bersha incliste e tuniari chiarde luria. Save si bare pirne co flauto aichilira. E trinto paramici palale indicane basavle si amen la cataro persiano firdusi. Cai cobeșiec mia deșuiec hramosarelas cadia. Et halutne governatoruria eșahosche, pende cadalesche che el ciore manușa, rovem penche e barvale pien mola eșunen muzica, te dicem banghesc el codola ciore, save pien mite avellen muzica. Oșahu bicialdias iec lille șenghilesche, ancai penelas pes. Alu sardis mie andare luria, murșat hai jublia, but șucar pirne, cobașa vipen, andare lira. Tai trade bicial de len cathe, ca nae bașavne luria resle cothe, oșahul iaslen, diaslenges vaconesche, poiecche gruves, ai poiecche heres, codolesche vov camelas te kerellen, te huna veni phuv, te bariarengi va pelate. Dias lenghe eg mia dreza cucurezesche misiresche, vaște bariarie ni puvi ajutib nasa le guruvengo, ai le herengo. Te ciuden e boburi ai cucurezosche andi puv te aven len barva le giva, tai te baș aven bilovengo le ciore manușenghe. E luria te liarde hale le guruven ai o cucuruzu. Mai pala irisaile ambol de pen, cu agore bersesco e sane muienza bocatar. Oșahu pendias lenghe. Na trebulas te hasarene boburi ai cucurozosche, cai sas vonte avent hovdine andi puv, acana mai situmen numai lehera, cadia la daventu mare butia polzenia zeia leherenge, angle kerentumenge e muzica che instrumenturia, lekej lanet havenza. Cada la luria piren savore rigende, via cana andi lumia, rodindoite lien vas lenghi muzica, puie glovoro, sovindo-i pașal le giuchela, ai le ruva, savream apirindo-i podrom, ciorindo-i diveseste aerea chiate. O franțuzicano Siglerno, o Marcel Curtiat, penel soaraclias pes iec cronica, caisas ramosardica taro arabo o al utbi, ando deșuiecto se liberș palalo Hristosu. Taisica vel che oteliari pen le purane romengo caringi vestutniri la lumiachi, caringi Europa, s-as coșir le deșu iectone și liberșesco. Poi exact, ando bișta iecto divezle decembrosco, e berșesco e mia deșu octopa la lo Hristos. Iecotor andaro lille giaminengo, ca s-as ramosardo cataro arabicano chroniciari, o al utbi, va carel palal ieg zora vilipen andari vestudnirig budur caringi estudnirig e indiaki gico cana uj ieg tran che octobar de 62 kilometrulia col nordo vesto Qatar o Kanpur. O cana uj sasi mai barvali zona tai sas leso mai ginalogeni pen andar savore diza foruria e nordutne indiake sas les atunci pe inda tai trin mie tanutne. O mai baro afganicano Marno Helavdo o Mahmud Ganzi, li indoi ai anindoi o foros canauj, ai o sastogeni pen andirobia, e murșa e giuvlea ai ceave, bikinelen sarbașavnen ando persicano imperio, vai sarbutiarnen ande ververtana. Cadiasi ecto etapa ando lungo delgo drom le romengo caringo vestotno sundal. O importanti pen cadala paramicengo, beșelando facto che von si caveno zoralop handipen mascari india, ai o indicano culturalicano muclipen, mangin, e herigate, tai e avdi vesutne roma, avere rigate. Amenaști te hatiarase ververimata mascari e grom, ai e gaggio, rumunzo, magiaro, ai avere e niatar, te nagia nas i istoria le romenghi, cadiasar sa svoi. Oduito cotoracana, uisi pen le romengo, ando pasut no oriento, andi nordut ni Africa, tai ando visanticano imperi.

0: Bună seara, puișor. Mă asculți? Povestea de azi e despre împăratul mărilor și balenele. De mult, de mult, când adesea-i vise marea pe lume, ea nu era sărată. Nici furtuni nu se întâmplau, apa era liniștită, ca în iaz. Într-o zi, Neptun, împăratul mărilor, ședea cu prea frumoasele sale fiice la fundul mării. Erau 40 de toate. 10 aveau părul blond, alte 10 aveau părul negru, încă 10 erau cu părul alb, iar celelalte cu părul roșu. Și toate 40 aveau niște cozi ca de pește, foarte drăguțe. Deodată a trecut pe alături o scrumbie și Neptun a observat că ea plânge. A trecut apoi un drăgușor tărcat și câțiva căluți de mare, toți cu ochii în lacrimi. Și un paltus tot plângând a trecut. Neptun a privit în apă și a văzut pe fundul ei o stea de mare, lângă care sughița de plâns un omar. Ce s-a întâmplat, prietene?" îl întrebă Neptun. Ah, sire," suspină de plâns omarul, iarăși avem de furc cu balenele, beau marea." Vai, cum s-a supărat Neptun! A început să plutească spre suprafața mării, a privit în jur și a văzut peste tot balene uriașe. Și toate beau marea, iar marea scădea văzând cu ochii. Vai, ce netrebnice, zice Neptun, se cer măsuri urgente. El se cufundă iar și-și chemă fiicile. Ia să-mi notați drăguților spre bucătăria palatului, le zise el. Acolo veți găsi într-un dulap niște saci cu sare. Luați fiecare câte unul și veniți repejor la mine. Fetele erau ascultătoare și s-au dus îndată să împlinească porunca tatălui. Când s-au întors, Neptun le-a spus celor cu părul galben: îndreptați-vă spre răsărit, împrăștiați sarea prin apă și mestecați-o cu cozile. Celor cu părul negru le-a zis: să mă notați spre miază zi și să împrăștiați sarea în toate părțile. Iar celor cu părul alb le-a spus să facă același lucru înnotând spre apus. Celor cu părul roșu le-a zis să sereze apele de la miază noapte. Și au plecat toate fetele lui Neptun să împlinească porunca. A doua zi, balenele începură din nou a bea apa mării. Vai, dar e sărată! Au strigat ele și au împroșcat-o înapoi ca dintr-un fontan puternic. Apoi, din necaz, au început a lovi marea cu cozele și s-a ridicat în jur furtună puternică. Iar împăratul Neptun râdea bucuros. Minunat, zise el, de acum marea va fi sărată și balenele n-or să mai bee. De necaz vor stârni furtună cu cozele lor. Ei, dar mai bine să se întâmple uneori câte o furtună pe mare decât să n-avem mare deloc. Ai dreptate, tăticule, au strigat toate cele 40 de fiice și l-au sărutat. Iată de ce marea e sărată și uneori se întâmplă să fie furtună. Iar eu am încălicat pe o roată și ți-am spus povestea toată. Acum dorm. Noapte bună.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fostul președinte al Băncii de Economie a Moldovei, Grigore Gacikevici, a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de spălare de bani. Informația a fost confirmată pentru Moldova 1 de reprezentanții CNA. Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte detalii despre cauza penală, menționând că vor reveni cu informații suplimentare. Reținerea survine cu doar o zi înainte de pronunțarea sentinței într-o altă cauză penală, în care acesta este judecat alături de alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM, potrivit ziarului de gardă. În acel dosar, Procuratura Anticorupție îi acuză că în perioada 2005-2012 au aprobat acordarea mai multor credite cu încălcarea normelor interne de credit creditare și a principiilor de prudență bancară. Potrivit procurorilor, împrumuturile au fost acordate fără o analiză reală a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, unor beneficiari insuficient verificați și fără garanții corespunzătoare evaluate sau monitorizate. De asemenea, în unele cazuri, banii ar fi fost utilizați în alte scopuri decât cele declarate la contractarea creditelor. Anchetatorii susțin că aceste acțiuni au provocat băncii de economii un prejudiciu estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. La finalul dezbaterilor judiciare din luna iunie curent, procurorii au solicitat condamnarea lui Grigore Gacichevici la 15 ani de închisoare, iar pentru ceilalți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare au cerut câte 13 ani de detenție. Totodată, aceștia au solicitat interzicerea dreptului de a ocupa funcții în domeniul bancar pentru o perioadă de 5 ani, precum și recuperarea prejudiciului în beneficiul băncii de economii. Fermierii vor beneficia de noi oportunități de finanțare pentru investiții în dezvoltarea și modernizarea afacerilor. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, care prevede alocarea unui împrumut de 150 de milioane de euro pentru proiectul Livada Moldovei 2. Proiectul va sprijini investițiile în horticultură, viticultură, zootehnie, acvacultură, procesarea produselor agricole, sisteme moderne de irigare și digitalizarea proceselor de producție. Aproximativ 90% din finanțare va fi direcționată pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi cu capitalizare medie. Până la 10% din finanțare va susține investiții publice în infrastructura de cercetare agricolă, educație, siguranță alimentară și servicii publice dedicate sectorului agroalimentar. Potrivit estimărilor autorităților, proiectul va mobiliza investiții de peste 300 de milioane de euro în sectorul agroalimentar. Spitalul Regional Bălți, a cărui construcție a fost anunțată încă în anul 2019, va fi edificat pe teritoriul Spitalului Clinic Bălți. Autoritățile au renunțat la varianta Greenfield, care presupune construirea spitalului de la zero pe un teren separat, cu o suprafață de 5 hectare, și au optat pentru edificarea unei clădiri noi pe teritoriul actualului spital. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Uncuța, a declarat în ședința Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană de astăzi că proiectul a fost reevaluat inclusiv în baza rezultatelor recensământului și a unei analize realizate cu sprijinul experților internaționali. Procedura de achiziție ar putea fi lansată la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie, iar lucrările propriu-zise ar putea începe abia în 2029 și s-ar putea încheia în 2031. Greva din sistemul sanitar din România continuă. În sute de unități medicale din țară sunt asigurate doar urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții, notează Rador. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național susțin demersul inițiat de Sanitas și cer partidelor parlamentare să respingă proiectul noii legi a salarizării unitare și să reia elaborarea acestuia după învestirea unui nou guvern cu puteri depline. Într-o scrisoare deschisă, organizațiile susțin că proiectul este inechitabil, perpetuează discriminările salariale și nu a fost elaborat în urma unui dialog social autentic. Sindicatele din mai multe domenii avertizează că sunt pregătite să declanșeze acțiuni comune de protest. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar maximele termice vor varia între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

0: combinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit, sunt Ion Chiorpec. Primul opus din cadrul ediției curente îl rog să-l lanseze colegul meu Octavian Rusu, care semnează regia.

Nils Lundgren este considerat unul dintre cei mai redutabili interpreți de funk. Aranjor și trombonist de mare clasă, în scena profesionistă apare de fiecare dată cu instrumentul preferat de culoare roșie.

S-a constatat că adevăratul funk îl pot interpreta doar muzicienii de culoare. Excepție fac doar câțiva albi, printre care și Lundgren.

Născut în Suedia ca un adevărat patriot, înregistrează în 2004 un album ce conține covere ale celei mai vestite formații din patria natală, ABBA, cu care Nils colaborase în trecut, înregistrând cu membrii ei în calitate de muzician de studio invitat.

Albumul Funky ABBA a fost înregistrat în 2003, dar a apărut în vânzare cu un an mai târziu. Conține 12 bucăți, 12 mari hituri ale legendarei trupe ABBA, în aranjamente radical noi și destul de originale. Dancing Queen este al doilea mare hit al formației ABBA, care a cucerit locurile de frunte în clasamentele americane. Asta s-a întâmplat în

Omul Funky ABBA în 2004, la exact 30 de ani de la recunoașterea internațională a legendarului grup, la 30 de ani de la mare victorie reportată la concursul Eurovision. În interpretarea lui Nils Lundgren, mai ascultăm un hit al formației ABBA. Este vorba de cel intitulat Take a Chance on Me.

al treilea la număr, album al Norei Jones, se intitulează Not Too Late și cuprinde 13 compoziții originale, Nora fiind autoarea majorității dintre ele sau coautoare.

Not Too Late nu se deosebește cu mult de cele două albume lansate anterior, având același sound și aceeași manieră interpretativă, cunoscute deja publicului meloman. Producătorul nu e altcineva decât coautorul Norii la o bună parte din song-uri, basistul Lee Alexander. Not Too Late a survolat majoritatea topurilor de gen de pe mapa mond. Ascultăm Rose's Lullaby cu Nora Jones, voce și pian, Lee Alexander, bas, Adam Levy, chitară și a bateristului Andy Borger.

sfârșitul ședinței jazzistice, regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. Ne închinăm de sănătate fanilor care ne-au ascultat cu luarea minte. Să auzim numai de bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Colegiul de inginerie din Strășeni va fi absorbit de Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, potrivit unei decizii aprobate de guvern în ședința din 29 iulie. Reorganizarea este necesară pe fundalul scăderii constante a numărului de elevi și își propune să consolideze învățământul profesional tehnic, susține ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Profesorii și personalul auxiliar vor fi preluați de noua structură. În ultimii ani, Colegiul de Inginerie din Strășeni a înregistrat o scădere constantă a numărului de elevi, având în prezent un efectiv redus și doar două programe de formare profesională, a precizat ministrul Perciun la ședința guvernului. Integrarea instituției în Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău va permite utilizarea mai eficientă a resurselor și va oferi elevilor condiții mai bune de studii, potrivit autorităților. Compania care va extinde terminalul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău ar putea fi desemnată în curând. Licitația se încheie pe 30 iulie, iar până la demararea lucrărilor, autoritățile aplică măsuri temporare pentru îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor, a declarat vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea. Totodată, oficialul a anunțat că este în pregătire amenajarea stației feroviare Revaca Aeroport, care va asigura conexiunea dintre rețeaua feroviară și aeroport. Proiectul se află în faza de proiectare, urmând să fie lansată licitația pentru executarea lucrărilor de construcție.
2: În ceea ce privește ruta locală care va interconecta rețelele feroviare cu aeroportul, noi vorbim despre stația Revaca Aeroport. Este în fază de proiectare, cât de curând trebuie să fie finalizat proiectul, pentru că stația Revaca, cred că probabil de 20 ceva de ani, nu a funcționat. La etapa actuală, ea este în proces de proiectare, după care va fi faza de licitație pentru construcție. În proiectarea stației în sine, mai proiectăm stația pentru autobuse de sus, pe șoseaua Muncești.
1: Vladimir Bolea a reamintit că pe fondul creșterii record a numărului de pasageri care pune presiune asupra infrastructurii aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău, autoritățile au amenajat recent o zonă temporară de preîmbarcare. Aceasta are rolul de a fluidiza fluxul de pasageri și de a eficientiza procesul de îmbarcare în perioadele cu trafic intens.
2: Au fost trasate obiective în fața aeroportului din Chișinău, care este obligat să lucreze în beneficiul cetățenilor și s-au luat decizii imediate studiind experiența altor aeroporturi. Și în cazul dat, noi vorbim despre aeroportul din Verona, unde la fel au venit și au intervenit cu astfel de soluții. Dar acest considerent, aeroportul din Chișinău, pe lângă cele peste 1000 de locuri suplimentare pentru pasageri, plus s-au instalat locațiile unde oamenii pot servi apă, au venit și cu această modalitate ca în aeroportul din Verona să poată beneficia cetățenii de spații mai mari.
1: Pentru a evita aglomerația pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, instituția îndeamnă pasagerii să ajungă cu 3-4 ore înainte de zbor. Trecerea prin aeroport este facilitată de opțiunea Pax Track pentru bagajele de mână și de prioritatea acordată familiilor cu copii mici la controlul de frontieră. Greva din sistemul sanitar din România continuă. În sute de unități medicale din țară sunt asigurate doar urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții, notează Rador. Cel puțin cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național susțin demersul inițiat de Sanitas și cer partidelor parlamentare să respingă proiectul noii legi a salarizării unitare și să reia elaborarea acestuia după învestirea unui guvern cu puteri depline. Într-o scrisoare deschisă, organizațiile susțin că proiectul este inechitabil, perpetuează discriminările salariale și nu a fost elaborat în urma unui dialog social autentic. Sindicatele din mai multe domenii avertizează că sunt pregătite să declanșeze acțiuni comune de protest. Franța a emis un ordin de expulzare împotriva jurnalistei ruse Xenia Feodorova, a anunțat Ministerul francez de Interne. Xenia Feodorova, fosta directoare a RT France, a devenit o figură proeminentă la canalul de știri în continuă difuzare CNews. A fost acuzată de răspândirea de dezinformare rusă, inclusiv de către ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. Avocatul acesteia nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

Gheorghe de-abia îl ținea minte pe tatăl său. Încă nici nu îi se putea să îi singur pe genunchi când a rămas fără dâns. Poate a zis de câteva ori tată în viața lui, poate nici n-a zis, și s-a învățat singur să-și facă jucării, mânca poamă numai cu pâine, ca să ție mai mult saț și niciodată nu dezgheța fereastră cu buzele de frică să n-o strice, că n-avea tată care să o pui la loc. Poate prea devreme a înțeles de ce grâul lor se coace mai târziu decât la ceilalți oameni, de ce vine în fiecare sâmbătă moșul său Petrea să le ungă căruța și de când se duceau cu colinda, oamenii dădeau câte doi covrigi, pe când celorlalți băieți le dădeau numai câte unul. Mătușa Frăsina s-a pomenit că are flăcău în casă cu mult înainte decât se aștepta. De-abia a trecut în clasa a treia că Gheorghe de acum a nena plugul în urma căruții, nu putea sui nici coborâ și se ducea la Arad. Și tot așa, din an în an, s-a deprins să caute pe unde răzbate ploaia în pod, pe când ceilalți copii căutau mere domnești prin grădini străine, să taie șișcă la cai, pe când cei de seama lui colindau drumurile satului, tăind frunză la câini. Și era băiat dezghețat. Te miri dacă mai lua vreodată cărțile în mână după ce se întorcea de la școală și totuși a mântuit 7 clase printre primii. După școală s-a apucat să adune avere cu o stăruință, cu o hărnicie, că se curcea satul. Cu toate că era încă tânăr, cei din sat îl socoteau gospodar în toată puterea cuvântului. Nu era nunt în Mahaleava care să nu fi fost el poftit, numai dânsul în tot satul se pricepea să lege căpriorii și dacă îți măsura el pământul și îți spunea că aici trebuie să fie hatul, basta! Puteai să aduci măsurători și de la București, că hatul tot acolo rămânea. Muncea cât trei, muncea zi și noapte, muncea pe vreme bună și pe ploaie, muncea vara și iarna, fiindcă visa și el să aibă o gospodărie în rând cu lumea. Visa să nu mai vadă cum își contene sătenii pasul trecând pe lângă casa lor oarbă de ochiul stâng. N-au dovedit la vreme să pui cele două ferestre din stânga ușii. De altfel, casa părintească era cea mai mare durere, cea mai mare necaz a lui Gheorghe. Din cele trei odăi, gătită era numai una. Celelalte două, în așteptarea scândurilor și meșterilor, serveau drept magazie pentru pâine.

Și-l durea cumplit pe bietul Gheorghe, căci era flăcând. Și valele zeșilor aveau un obicei frumos de hram, de Crăciun, ori în orice altă zi frumoasă, când era joc în sat, flăcăul își poftea tovarășii în casa lui, îi așeza la masă. Gheorghe n-avea unde-i pofti și, știind-o dinainte, se lăsa rugat când îl pofteau alții, ba într-o toamnă chiar și-a petrecut hramul păscând caii după sat.

Câmpul îi făgăduise scânduri pentru podele, parale pentru meșteri, vin pentru masa musafirilor. Și Gheorghe a devenit un rob al pământului. Și dacă vedea amărât, înseamnă că îi răsărise prost păpușoiul. Dacă seara, întorcându-se, găsea două clipe să mângâie câinile din ogradă, înseamnă că muncise vârtos. Iar dacă își răzbătea vreo melodie, o cânta în drum spre fântână, ca să nu piardă vremea degeaba. Era ceva nemaipomenit la mijloc. Voiau zările de explozii, gemea pământul, la trei verste de vale răzeșilor treceau zi și noapte trenuri corăniți, iar un băietan tânăr muncea pământul de noapte în noapte și când venea vorba, întreba de scând. Nici trânta, nici paharul, nici fetele, nici nevestele tinerele, căci cu războiul cel satul era plin de frumușele, nimic nu-l putea abate din cale și nimic nu-l interesa în afară de cei ce putea să-i prindă bine în gospodărie. Până la urmă a ajuns să fie vorbit de rău de toată lumea. Cei plecați la război îl vorbeau de rău, că de ce, adică nu pleacă și el. Cei rămași îl vorbeau de rău, că de ce a rămas. Fetele ziceau molâu că prea numai de ale sale îi pasă. Nevestele tinerele se cruceau în gura mare, unde s-a mai văzut să treacă o femeie scăpărând pe lângă un doinaru și el nici măcar capul să-și întoarcă. De fapt, nu era nimic deosebit la mijloc. Pe la sate deseori se întâmplă că unii copii puși de mici la muncă să se dezvolte cu mult înaintea vârstei lor. Deseori vezi un om în toată firea bine clădit, bine legat, dar care mai are mult până la maturitate. Cum zicea și o mătușică din mahalaua nevestelor tinerele, nimic nu se coace până nu-i vine vremea. Firește, vremea lui Gheorghe putea să fi venit și numai întâmplarea făcea să aștepte până-i va ieși în cale acea ispită cu chip de femeie.

0: S-a strecurat în ogradă un vânt călduț și mângâie cele câteva fire de secare și te din streașnă. Pe prispă zburdă un mir și undeva la vecini vâjâie o murișcă de vânt. Dar în casă, Doamne, ce se face în casa asta? O navelă de sobă cu brâul șters, două rânduri de ferestre cu o gutuie pusă între ele, o gutuie zbârcită pe care nici copiii nu mai iau în seamă, solișoare puse pe la praguri să nu sufle vântul care întotdeauna lumică după prag, cum ai deschis ușa? Te uiți la toate acestea și ți se face necaz și ți-i oarecum când intră un om străin la tine în casă. Rusanda a mântuit de țesut, a tăiat urzeala, a șternut plăicerul și s-a uitat la dânsul câtva vreme. Ei bun? Cine a spus că nu-i bun? Pe perete va fi frumos. Și încă ce e frumos? Mulța a tot meunat întindu, dar văzând că nimeni nu dă drumul, stătea tăcută și zgrepsea în ușa cu lapa. Rusanda i-a deschis. Găinile s-au repezit nebune din tindă, ridicând un nour de col și răsturnând o căldare de șartă. Hai, intră! A zărit în livadă un iepuraș de musc. Ruguma un vârf de crenguță și, cum auzea lătrând un câine, se ridica în două labe, ciulind urechile. Ce-i frumos e el? Ia stai să-l prind. A luat în picioare niște garoși vechi care stăteau veșnic în tindă spre folosința tuturor și s-a pornit spre livadă. A făcut doi pași, s-a uitat la galoșii cârpiți și s-a oprit. Va mai trece cineva și va vedea-o plimbându-se încălțat în vechiturile astea. De printre pomi a răsărit o rândunică. Un gemuleț s-a fulgerat pe deasupra ei. Copilul a pus palma streașnă. Hei, unde ți-ai rândunica? Mirosea mugur. Domnea o miroznă dulce, istovitoare. Și cu cât mai mult aer adunai în tine, cu atât mai mult loc slobod rămânea în piept. De sus, din înălțim, cernea o lumină blândă și caldă. Rusanda s-a uitat la cerul străveziu și atât de înalt ca să fie o punte între cei două nou oraș și să cazi de pe densa, Doamne! A strâns cosițele între umeri de parcă o picătură de apă rece s-a strecurat după guler. S-a mai uitat odată la nou oraș și pe fața ei bălaie a răsărit un zâmbet. A răsflat adânc, săltând sprâncenele. Cucoare! Vin cu coarele! S-a uitat prin prejur. Cui să-i spui? N-ai cui spune. A început a se frământa ca o gospodină prinsă de oaspeți pe neașteptate. La vecini erau ușile închise, deci pe drum nu se arată nimeni. Și Rusanda, prinsă, le număra singură. Erau șapte. Zburau într-un rând pieziș ca tăișul fierului de plug. Usleau încet, dar cu spor. Și tot vin și vin, uite. Au trecut peste o margine de sat și se duc. Dar ea n-a aflat încă unde să fie iernat ele, că grozave geruri au mai fost iarna asta. Deodată aude cum tatăl ei țintuiește un par, făcea gard după acasă. S-a repezit, i-a căzut un galoș și copila l-a cules din mers. Tată, mata e văzut cu coarele. Badea Mihalache, domnul din fire, mai întâi a înfipt toporul într-o margine de par și a dat coșma pe ceafă cu dosul palmei. Iubea haina curată și purta de cinste. Abia pe urmă a întrebat: unde-s? Ei, dacă ai să te codești atâta, l-a luat de mână și l-a tras spre colțul casei. Uite, le vezi? Nu văd nimica. Cum nu vezi? Copila se frământa, o crangă de bișe ne-a dezbrobodit ca sâncuța. Uite-o leacă mai sus de la orașul acela. Seamnă cu un cojoc scos la soare să se zvânteze. Aha, stai că le număr. Rusanda urmărea țintă cum mișca tatălui buzele. Crietez? Șapte parcă. A zâmbit foarte mulțumită. Număra bine tatălui. Dar cum crezi, mata? Unde-s fiernat ele?
1: Apoi, acum unde-i caut? La Talieni, ori în Austria, poate?
0: Ei, în Austria e iarnă ca și la noi.
1: Apoi, la Talieni, în altă parte, nu prea unde.
0: În lungul drumului a apărut mătușa Dochița cu o coadă de sapă nouă, pe semne dase cuiva să-i o cumpere de la Iarmaroc.
2: Mai stați la sfat?
0: Valea Mihalache s-a plecat să culeagă de jos niște pânușe aduse de vânt. Toamna trecută l-au chemat la Sovietul Sătesc că era o adunare și trebuia să hotărască ceva. Odată ce l-au chemat special, a vrut să spună și el câteva vorbe. Și de bine ce a început, Dochița asta a prins a țipa că tot ținea gura.
1: Am uitat să-mi încui găinile.
0: I-a încurcat toate cuvântarea. Ar șede acolo pe cuptor cu găinile în poală și n-ar mai încurca lumea. A răspuns fără a se uita la dânsa.
2: Stăm la sfat, da.
0: Însă-n s-a întrebat-o repede. Mai tot și Dochița, ai văzut cucoarele?
1: Cum? Au venit? Uite-le!
0: Mătușa s-a uitat mioapă printre crengi, nu le-a văzut, dar pe semne că nici nu prea stăruia.
2: Apoi călin și vremea,
0: a încheiat ea filozofic. Pe urmă, mutându-și coada de sapă la cealaltă subțioară, și-a căutat de drum.

0: am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regie artistică Olga Șmeț.
1: Prin ani cu Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Viața în scenă, Ion Ungureanu, Teatrul vieții mele, între acte și fără antracte. Redactor Tatiana Fischer. O emisiune din anul 2011.
1: Salutăm ascultătorul împătimit de arta scenică, invitându-l pentru următoarele 30 de minute la un dialog în care cel mai discutat va fi teatrul, dar și ceea ce se întâmplă în afara lui. Ori spuneau anticii și nu fără temei că viața e și ea o mare scenă de teatru. Protagonistul acestui dialog va fi Ion Ungureanu, artist al poporului, actor, regizor, ministru al culturii, care are multe de spus atât despre artă cât și despre relația acesteia cu viața de toate zilele. Teatrul vieții mele, între acte și fără antracte. Este carte pe care o semnează maestrul Ion Ungureanu, carte de mult promisă publicului, lansată la Biblioteca Națională, în cadrul salonului de carte. Eu, ca și cititoare, îndrăznesc să zic că este cartea vieții domnului Ion Ungureanu, unui om care a căutat insistent adevărul artistic și adevărul istoric. E locul știut ce pățesc oamenii care caută adevărul. Cartea reflectă acest parcurs, acest parcurs spinos în căutare de adevăr. S-ar putea de zis că e și o carte autobiografică, dar autorul e aici, e la emisiunea noastră, Viața în scenă, și mă poate contrazice. Bună seara, maestre, bine ați venit la noi.
2: Bine m-am găsit.
1: Ce v-a determinat să scrieți această carte? Am impresia că v-ați pregătit pentru ea mult timp. Întâi, probabil, ați așteptat să se producă acest scenariu al vieții dumneavoastră, ca după aceasta să vă așezați să scrieți această carte.
2: Au fost mai multe circumstanțe care m-au adus la masa de scris. Desigur că am adunat foarte mult material, dar așa, ca să mă gândesc la un proiect concret, parcă nu, n-aveam timp și n-aveam nici energia necesară. Pentru că proza vieții te, cum de-a spune, te abate de la lucrurile din altă aspirație. Și așa mergeau lucrurile, materialul se aduna, eu așa ca un Oblomov mă gândeam că bine ar fi dacă s-ar putea alcătui o carte, una alta, dar unul din motivele care m-a grăbit să mă așez la masa de scris a fost atunci când asistam la o manifestare legată de nostru trecut și când am văzut că istoria se rescrie chiar sub ochii mei. Eu eram prezent în sală la acea manifestare, foarte solemnă, și la un moment dat am văzut că tot ce a făcut Ministerul Culturii, atunci când am devenit ministru și eram în fruntea lui, este absolut trecut cu vederea. Începând de la reamplasarea monumentului Ștefan cel Mare, aleea clasicilor, continuarea ei, Lupoaica, alte acțiuni, nu era pomenit. Lucrul ăsta l-a făcut altcineva. Și am avut o tresărire. Păi zic, dacă lucrurile astea se rescriu în timpul când eu stau în fața lor și ei fac referate și nu mă văd pe mine nici măcar, măcar așa, de formă, să-mi pronunțe numele și mai ales echipa ministerială cu care am realizat aceste lucruri. Îmi dați seama că noi trăim într-o societate cam de peșteră, când cei din peștera asta nu știe ce au făcut cei din peștera cealaltă. Și mi-am dat seama că nu merge așa. Mi-am adus aminte că și alte cazuri au fost în presă, oameni destul de luminați, care acum sunt făcători de opinie, la un moment dat scriu. Păi, așa cum pe timpul când era ministru culturii Ungureanu, care era om de teatru, s-au închis teatre, așa și acum, pe când este Mihail Cibotaru scriitor, se închid edituri. Lucrul ăsta e scris în ziare. Cum s-au închis teatre în timpul când am fost eu ministru al culturii? Cine are grijă să răspândească asemenea aberații? Era un teatru închis când am venit eu, Teatrul Național. Și când am plecat, teatrul l-am redeschis. Deci, nu mai vorbesc, în timpul activității mele ca ministru, numărul teatrelor aproape că s-au dublat. Toate teatrele au căpătat clădiri. Nici o trupă nu era. Teatru înființat de Sandro Ion Șcura, teatru cu aspect muzical, a devenit, anume când eram eu ministru, Teatru Ginta Latină, unde îl vedeți și acum. Deci, până și lucrul ăsta l-am făcut. Nu mai vorbesc, în timpul meu a fost legiferat teatru Eugen Ionescu și i s-a dat un spațiu unde a avut cea mai frumoasă manifestare sau a manifestat cel mai energic, anume în acel centru cultural, centru de cultură al Ministerului Culturii. Acum e Palatul Republicii, unde e Parlamentul acum. Teatrul din Bălți s-a deschis cu o clădire care a fost făcută în timpul ce noi eram într-o mare criză. Nu, l-am dus la capăt. Teatru Satiricus, împreună cu primarul Nicolae Costin, ne-am sfătuit, el m-a întrebat ce-i de făcut, uite, există o asemenea propunere, ca să fac un teatru municipal, și atunci m-am sfătuit cu colegii mei, cu domnul Murzac, care cunoștea foarte bine, îl cunoștea foarte bine pe Sandu Grecu, lucrase la filarmonică, deci am aflat toate aceste lucruri și am spus, zic, da, merită ca să fie un teatru municipal. Nu mai vorbesc de alte acțiuni. Și când am văzut că istoria se rescrie sub ochii mei, când am văzut că lucrurile frumoase care le-am făcut sunt atribuite altcuiva, iar lucrurile urâte care s-au făcut mi se atribuie mie, atunci mi-am spus, zic, dragul meu, păi ar fi bine ca lucrurile acestea totuși să fie fixate, ca lumea să afle ce a fost, că nu e bine să te duci din viața aceasta lăsând în urma ta niște lucruri false, niște lucruri scornite. De aceea, cartea se începe cu un citat dintr-un portret pe care l-am scris despre poetul nostru și deputatul nostru, Vatamanu, prietenul meu. Iată cu ce se începe această carte. Și iată vine ziua când începe numărătarea inversă și nu mai poți schimba nimic din viața pe care ai trăit-o. Nu mai poți rescrie nici o pagină, nici un rând, și ești întrebat ce ai făcut, omule, ce fapte ai săvârșit, ce rămâne din urma ta. Nu ți-ai trădat idealurile? Nu le-ai vândut pe un pumn de tărâță? Le-ai purtat neîntinate până la ultima suflare? Pentru că, uite, nu mai poți îndrepta nimic. Rău ai făcut, de rău vei fi pomenit în vecii vecilor. Iar dacă ai săvârșit fapte frumoase spre binele semenilor, așa îți va rămâne icoana în amintirea lor. Asta eu am scris-o tocmai vorbind despre Ion Vatămanu. Și mi-am dat seama că asta ne privește pe noi toți. Deci aceasta ar fi să fie măsura, dar nu ștergerea cu buretele a tot ce ai făcut chiar în fața ta, de parcă am fi niște marțieni care idei n-au ce s-a făcut aici până la apariția lor. Lumea nu începe cu noi și nu se termină cu noi. Ea va continua, dar pe ce bază va continua? Pe adevăruri sau pe niște falsuri? Aceste lucruri m-au energetizat, m-au scos din starea aceasta de visare și mi-am spus, așează-te și adună materiale și arată ce s-a făcut. Nu mai vorbesc de faptul că unul din cele mai importante motive care m-a mobilizat a fost durerea. Pentru că cine suntem noi? Așa, punând oglinda în față pentru a spune lucrurilor pe nume, vine un timp când trebuie să spui lucrurilor pe nume. Altfel, n-avem nicio perspectivă să le rezolvăm. În fond, noi suntem astăzi Republica Moldova, o colonie care și-a declarat independența. Avem de acum 20 de ani. Dar, din care n-au plecat coloniștii și armata lor de ocupație mai este în teritoriul nostru. Mai mult, ei vor să ne impună, constituind doar 5-6%, vor să ne impună limba lor ca a doua limbă de stat. Mai departe, ce perspectivă putem avea când iarăși ne întoarcem în teritoriul, sau dacă vreți, spațiul din care am făcut parte? Pentru că prin religie noi suntem o gubernie rusească. Nu uitați, eu am fost ministerul cultelor și pe urmă Mircea Snegur, guvernul, parlamentul mi-au luat această atribuție și au revenit la vechea structură comunistă, Comitet Padelam Religii. Ba mai mult, l-au pus în frunte pe același comunist care era în timpul sovietic. Asta s-a întâmplat în timpul ce noi ne-am declarat independența. Deci noi am început să revenim în forță la vechile structuri, la vechile cadre, la vechiul sistem de dirijare a culturii, declarându-ne independența. Ce fel de independență este aceasta? Este o mare minciună când spunem de independență. Asta este un fel de a ne auto-amăgi. Și toate aceste lucruri sunt în paginile cărții, sunt desfășurat argumentate. Pentru că este o mare durere, de aceea pentru mine e foarte important ca această carte să nu devină un element de decor. Ea este o armă care să ne ajute să ne mobilizăm, să încercăm ceva să facem ca să putem ieși din impasul în care ne găsim. Pentru că altfel nu înțeleg de ce se tipăresc cărți dacă ele devin numai niște bucurii de familie.
3: Eu vreau între timp doar puțin să intervin și să vă asigur că această carte va fi citită cu interes, poate și de acum încolo. Mulți au așteptat-o, mulți vreau să știe ce a scris Ungureanu, așa zic, ce a scris Ungureanu în această carte. Atunci când ați ținut un discurs la Academia de Științe cu ocazia zilei când trebuia să vi se confere titlul de doctor honoris causa, ați ținut un discurs formidabil, Teatrul și Credința. Colegi de-ai mei, ascultându-vă acolo, au venit la radio și mi-au zis ce mult aș vrea să am acest text, să-l am, să-l văd, să-l mai recitesc.
2: Este.
3: Și acest text este în carte și le spun celor care au interes pentru aceste texte, pentru aceste luări de cuvânt, pentru aceste alocuțiuni, vor găsi cartea, vor găsi și
2: este și al doilea discurs care l-am ținut, fiindcă știți ce teatru s-a întâmplat la Academie când au fost admonestați conducătorii Academiei, mai era încă Partidul Comunist la putere atunci, au fost admonestați. Ce face? Bai dă lui Grigore Vieru, îi se dă doctor honoris causa, ba acum naționalistului Ungureanu, îi se dă doctor honoris causa și ei, sărmanii, au fost nevoiți să se îmbolnăvească și deși publicul s-a adunat, prezidiul era gol. Și eu am ținut acest discurs al meu de doctor honoris causa în fața publicului, fără să am în fond pe nimeni în spate. Deci, vă închipuiți, n-am fost onorat cu însemnele de onoare care se dau unui doctor honoris causa. Între timp s-au mai schimbat lucrurile, a avut loc acel 7 aprilie, au avut loc alegeri, au venit alianța, s-a schimbat, cum s-a spune, curentul și atunci conducerea Academiei mi-a spus: domnul Greanu, vrem să vă înmânăm aceste însemne, dar trebuie totuși să mai pregătiți un discurs. Și eu nu că eram supărat, eram amărât de ceea ce s-a întâmplat, pentru că m-am săturat în toată viața mea, tot timpul se întâmplă lucruri de astea. Primesc premiul internațional pe linia teatrului, dar nu mi se dă voie să mă duc să iau acest premiu. Sunt înaintat la titlu, dar nu mi se dă titlu, li se dau altora. Și am fost nevoit atunci să plec de aici și în Rusia, așa cum e ea, imediat ce am venit și am realizat acolo două spectacole, imediat mi s-a dat și titlul, mi s-a dat totul, drept că pe linia KGB-ului am rămas în continuare un om de mâna a doua, adică acum nu mi se dădea voie să ies din hotarele URSS. Și de aceea aveam, cum spunea Mihail Bulgacov, aveam această psihologie de om întemnițat. Nu mă simțeam liber. Și până la urmă lucrul ăsta s-a manifestat prin faptul că mi-a perit pofta să mai fac ceva în țara aceasta. Mă înțelegeți? Eu cred că URSS a pierit și din cauza, s-a dărâmat din cauza că oamenilor le-a trecut pofta de a mai face ceva în această țară. Pentru că ți se dădea peste mâini. Ăsta a fost unul din motivele principale. Altcineva dădea tonalitatea, securitatea, niște mediocrități care conduceau țara asta. Ei. Și atunci te saturi, până și în Biblie este să nu se termine generozitatea celui care lucrează. Da, dragă, dar se termină dacă îi dai tot timpul peste mâini.
3: Ați fost omul incomod care ați avut de înfruntat fără mereu intemperii și ați luptat cu sisteme și cu mentalității.
2: Da, și asta
3: și v-ați ales cu ce v-ați ales. Da, și cartea și reflectă tocmai această luptă a dumneavoastră.
2: Da, eu sunt în caz de față, vorba lui Mihail Sebastian din Steaua fără nume, în caz de față eu sunt un argument, nu o persoană. Credeți-mă, în spatele meu stau anumite adevăruri, descrierea unui anumit situații în care am nimerit noi toți. Numai că în cazul de față este destinul meu concret. Dar să mă întorc la ceea ce pornise mai înainte, că în fond cartea este ca un album de familie, unde sunt și fotografii, dar sunt și amintiri. De ce? Pentru că, în primul rând, sunt și eu o persoană publică. Și cum spunea Grigore Vieru într-o excelentă poezie, neamul meu adunat grămăjoară ar putea încăpea într-o singură icoană. Uite, eu cred că cei care au participat la crearea acestei cărți, fiindcă ea numai în parte mi-aparține, ea e scrisă de mulți ziariști care m-au intervievat, e scrisă de oameni extraordinari care mi-au făcut portretul mie, teatrului și activității mele. Și e scrisă și de mine, care am făcut portretele
3: colegi de breaslă, confrați de idei.
2: Sigur, colegi de breaslă. Deci, din punctul ăsta de vedere, este ceea ce spunea Bulatul Cugeava în timpurile cele mai sovietice. Spunea, în rusești suna așa cântecul cela lui, davaite găvărit drug-drugul complimente. Haideți să ne spunem unul altuia reciproc complimente. Căci e atât de rar în viața aceasta a noastră să avem asemenea sentimente. El ce avea în vedere? Că era mult în vrăjbire. Și uitați-vă, cartea apare tocmai cu această chemare.

0: Invitatul emisiunii este domnul Ion Ungureanu, artist al poporului, și discuția noastră vizează, citez, teatrul vieții mele, adică cartea domnesc, despre ce scrie distinsul actor, regizor, om de cultură în această carte. Pentru a afla amănunte, continuăm dialogul cu autorul. Am găsit niște epitete, niște metafore pentru teatru, dar e dumneavoastră, și m-au surprins foarte mult. Într-un loc a zis că teatru este mașina timpului, prin care noi vedem tot ce s-a întâmplat până la noi. În alt loc ziceți că teatrul este ochiul magic, este ochiul conștiinței. Sunt inspirată de aceste titluri ale dumneavoastră și poate că le voi utiliza cândva în emisiunile mele, dar acum vreau să vă întreb următorul lucru. Că tot se întâmplă în cultura noastră și în teatrul nostru din 20 în 20 de ani să vină câte un nou curent, să vină câte un nou val, să vină câte o nouă însuflețire teatrală, și dacă am numărat din anii 60, deci în anii 60 s-a produs acest lucru, pe urmă au venit 80-iștii, cred că nu fără contribuția dumneavoastră, Teatrul Eugen Ionescu, și iar a provocat spectatorul în modul cel mai frumos. Au trecut 30 de ani și nu se mai întâmplă nimic, așa îmi pare mie, așa ne pare nou.
1: 30, 20.
0: În tot cazul, vine
1: deceniul acela, eu nu sunt responsabil.
0: În tot cazul, vine timpul unui nou avânt teatral și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum trebuie provocat spectatorul sau ce ar provoca spectatorul?
1: Dragătate, n-aveți dreptate când puneți problema, dar este o temă aparte. Pentru că sunt foarte multe nuanțe care trebuie serios elucidate, studiate, ca să vedem ce se întâmplă, de ce un car care s-a pornit bine, la un moment dat se împotmolește, de ce pierdem criteriile, de ce substituim unele criterii, ceea ce n-are valoare, la un moment dat e socotit valoros. De ce ceea ce are valoare la un moment dat este murdărit ca în cele mai cominterniste și proletcultiste timpuri? Mai scurt, de ce n-avem criterii după care să se conducă o societate civilizată? Există libertate, există democrație, dar există și dezmăț. Dacă noi din democrație, păi sigur, dacă noi din democrație și libertate am ajuns la formula că avem dreptul la orice, atunci avem dreptul și la dezmăț. Societățile civilizate au democrație, au libertate, dar n-au dezmăț. Pe când noi încălcăm totul, cele mai progresiste publicații de la noi, la un moment dat, neagă valorile creștine. Păi scuzați-mă, dar care e diferența dintre voi și perioada sovietică ateistă, când voi ajungeți la aceleași concluzii? Nu se poate, dragii mei. Suntem atacați de vechea gardă bolșevică, sau dacă vreți, neo-bolșevică, și de vechea ceartă din rândul partidului bolșevic, care s-a împărțit în două, una stalinistă și una trotskistă. Numai că de data aceasta trotskismul ne vine din Occident, un fel de neotrotskism, care neagă valorile naționale, nu vreau să audă, care nu vor să audă să avem identitate. Opriți-vă, dragii mei, a pune problema identității în Basarabia așa cum o puneți voi, că n-avem nevoie de ea, cu ce vă deosebiți voi de sistemul sovietic care ne schimba identitatea? Ce-i cu voi? În casa spânzuratului nu se vorbește de funie. Dați-ne voie să ne regăsim. Dați-mi voie ca atunci când vorbesc cu un țăran de la noi, el să știe cine e el, ce limbă vorbește, ce trecut are. Și după aceea vorbim ce înseamnă identitate. Mă înțelegeți ce se întâmplă? Păi ce fel de intelectual luminat e acesta care îmi spune n-ai nevoie? Dar ce înseamnă să n-ai identitate? Asta înseamnă să n-ai tată, să n-ai mamă, să n-ai familie, să n-ai copii. Pentru că acești copii sunt și ei fără identitate. Și atunci noi avem de-a face cu niște ființe biologice, cu niște mașini biologice, visul tuturor imperialiștilor, celora care vor să te supună, și ei n-au nevoie de oameni cu identitate, care au un trecut. Ei au nevoie de niște mașini biologice. Mai mult nimic. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Noi avem atâtea pericole, crezând că am scăpat, știți ca în medicină, crezând că am scăpat de, să zicem, de ciumă, de cutare, și a apărut SIDA. O boală care până acum nu-i dăm de leac. Și o veche boală, cancerul, care îi dăm de hac, ba nu. O boală care am biruit-o nu înseamnă că mai stăm mai departe cu mâinile încrucișate, pentru că vine alta, se revigorează alta. Așa și aceste pericole care atacă societatea, atacă sufletul omenesc. Din punctul ăsta de vedere, teatru are o mare importanță, dar un teatru îl fac în primul rând, îl fac dramaturgii. Și când n-avem o dramaturgie pe măsura acestor probleme care bântuie societatea, atunci ce poți cere de la bieții actori? Ei se întorc și de bine de rău joacă clasica.
0: Citind această carte, am găsit undeva niște confesiuni de ale dumneavoastră, unde ziceți că nu v-ați gândit niciodată să vă faceți actor, sau prea puțin la asta v-ați gândit în copilărie, în adolescență, erați tentat mai mult de cuvântul scris, aveați jurnal, scriați, nu v-ar tenta memorialistica.
1: La memorialistică eu cred că noi avem mulți pretendenți. Și, slavă Domnului, acum în Basarabia se editează multe cărți de memorialistică. Harul de scriitor este un har puțin mai aparte. Eu, într-adevăr, n-aveam de gând să devin actor. Nu-mi trecea prin cap. N-aveam

0: Și el era un fel de tutore al nostru, era îndrumătorul nostru, ne uitam la el, era și parcă cu noi, dar era cu mulți asupra noastră. Acolo era Gheorghe Vodă, era Andrei Strâmbean. Și atunci am început să scriu și când a apărut tentativa aceasta a teatrului, eu m-am dus, nu din cauza că vreau să devin actor, eu m-am dus după cultură. Atunci Moscova era Parisul nostru. Asta mi-a spus-o și Spiridon Vanghele când m-a sfătuit, când l-am întrebat ce să fac, să rămân la institut sau să plec la Moscova. Și el la un dat îmi spune, și că du-te Ioane, du-te că acolo se face școală bună. Și eu, într-adevăr, m-am dus la Moscova și acolo am început să fac școală bună. Dar între timp am descoperit că există asemenea artă teatrală, există arta cinematografică. Am fost, la anul 2, am fost invitat să filmez în primul film moldovenesc, Când omul nu-i la locul lui, după un scenariu de Ondruță, era primul film. Și tocmai atunci s-a nimerit să fie și un turneu al teatrului din Iași la Chișinău, unde am privit Chirița în provincie, în școala Bârfelii de Sheridan, am privit Nota Zero la purtare, jucată excelent de ei, alte spectacole. Și m-am îndrăgostit de teatru. Și filmându-mă, mi-am dat seama că arta actorului este de o importanță enormă în viața societății. M-am întors la Moscova după filmări, complexamente alt student. Și literatura s-a dus pe planul 2 și pe primul plan a ieșit arta teatrală. A început să apară visul creierii unui teatru nou. Și pe la anul 4, ideea aceasta a început să devină o certitudine pentru noi. Țin minte că în 59, când am venit la Chișinău ca tânăr scriitor, am participat la Congresul Scriitorilor, eu, de la tribună, am vorbit despre dorința noastră de a crea un teatru nou, avem nevoie de o dramaturgie nouă pentru acest teatru tânăr. Deci, în fond, noi, de acum peste un an, când am venit, noi enunțasem că am venit să facem treabă. Ceea ce s-a și întâmplat.
1: Acum tocmai e probabil momentul să reveniți la scris și la harul literar pe care l-ați avut și îl puteți exersa în continuare.
0: Dragă Tatiana, este prima mea carte și aș vrea ca volumul întâi să aibă soartă și susținerea ca să ajungă și el la cititor și stă pregătit un al treilea volum, care e altceva, are și un titlu deosebit, un titlu care cred că o să vă placă, de aceea nu vi-l spun. Cel mai curios lucru e că atunci când m-am uitat în arhiva mea, în notițele mele, în caietele mele, în carnetele mele, care le-am scris ani de zile, mi-am dat seama că am material pentru 10 volume și ar fi păcat ca această experiență acumulată, fie din domeniul teatrului, fie în genere din domeniul culturii, colaborării mele, pornind de la colegii mei din Luceafărul, am o mare obligație față de ei, pentru că această trupă a fost un miracol. Și până acum, noi încă nu ne dăm seama, cei care au văzut lucrul ăsta au niște amintiri, ca să zic așa, sentimentale. Dar ea trebuie fundamentată, este obligația noastră ca să conștientizăm ce a fost acest Luceafăr, de ce se vorbește atât de mult de el. Deci am față de ei această obligație, am obligație față de ceea ce am făcut eu, am obligația față de cei mari actori care am întâlnit dincolo de hotarele Republicii, unor regizori de talie universală, un Ruben Simonov, regizorul șef al teatrului Vakhtangov, Gheorghe Tovstonogov, unul din cei mai mari regizori ai lumii la Leningrad, teatrul BDT. Deci, vă închipuiți, am lucrat în aceeași instituție cu Lyubimov, care a creat teatrul de la Taganka, am lucrat cu actorii de la Sovremennik, teatru creat de Oleg Efremov, cu care am contactat și l-am filmat și am lăsat cadre inedite cu el când am făcut un film despre Evgeni Evstigneev, un mare actor și un vis pentru regizor de a lucra cu asemenea actori. Deci toate lucrurile acestea, nu mai vorbesc de altă activitate, de activitate care numai puțin am atins-o în cartea aceasta, activitatea mea ca om de stat și ca român care a început să înțeleagă ce-i cu neamul nostru tocmai în contactele și cu basarabenii și cu românii de dincolo de Prut.
1: Vă mulțumim pentru această carte și suntem în așteptarea celorlalte două. prima și a treia.
0: Da.
1: Până atunci, mult succes, vă mulțumim.
0: Mulțumesc și eu pentru

0: că m-ați găzduit.
1: Ați ascultat emisiunea Viața în scenă, un interviu cu domnul Ion Ungureanu, artist al poporului, autorul cărții Teatru vieții mele. Olga Șveț, regizor artistic, și Tatiana Fischer, redactor prezentator, vă mulțumesc pentru luarea minte. O seară liniștită să aveți.
2: O emisiune din anul 2011.
3: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
4: Univers poetic.
5: Versuri de Nicolae Costenco, în lectura autorului. Anul 1983.
6: A fi poet înseamnă pana să-ți fie gata oricând, prin vorbi să le dai icoana simțirii plăzmuit în gând. A fi poet înseamnă slova sincerității să găsești, în prospătare dând ca roa aprinsii inimi omenești. A fi poet înseamnă glasul trompetă să răsune în zor, ca lumea să se îndrepte pasul spre luminosul viitor. A fi poet înseamnă frunte în munca noblă să fii, dușman pornirilor mărunte, părtaș al faptii mari și vii. Cântecul meu se ivește și se ascunde ca o știm în hărjoană prin unde, unde nori se plimbă alene care este lepide nepământene. Cântecul meu codilor se închină, stejaraș cu adâncă rădăcină, a Moldovei must care la dapă cu al vieții fără moarte apă. Cântecul meu urcă spre soare, ca un robot apric de motoare, și gherghef de cer însăilează cu argintul în fir de rază. Cântecul meu, salvă de lumină, pentru lumea care o să vină și o să râde ca de o naivitate de ale noastre visuri nerealizate. Cerul țării mele, câmp cu gălbenele, salvă de mergele, cerul țării mele, cârzi de miurițe, cerul țării mele, flori înfipte în gâțe, cerul țării mele, litere nescrise, cerul țării mele, izvoraș de vise, cerul țării mele, clocotele vremii, cerul țării mele, cântecele mamei, cerul țării mele, beze de dreptate, cerul țării mele, fluierașul tatei, cerul țării mele, pacea lina clipii, cerul țării mele, zuzii la ripii, cerul țării mele, foicica dorului, cerul țării mele, patima feciorului, cerul țării mele, vraja vieții tefere, cerul țării mele, mi-a trimis luceferii, cerul țării mele. Vraja vieții tefere, cerul țării mele, dăm ghirlânzi de slovă, cerul țării mele, scumpe mea Moldovă, cerul vieții mele.

0: Limba țării mele, limba mea de acasă, răsărit în suflet de-al mamei când ai crescut pe brazde, grea în spic, mezoasă, între fras prin veacuri, trainic legământ. Limbă strămoșească, glas de voinicie, de pe îngălbinite foi cronicărești, din cenușa vremii faci să reînvie gloria străbună vechile povești. Limbă mângâioasă, fiica vieții aspre, ne dorești acum ca la început. Mulți au fost o smulgă ființării noastre, dar nici s-o clintească nimeni n-a putut. Cântăreții mestre te-au purtat departe, cu cetăți de piatră Ștefan te-a păzit, a baladei noastre vorul fără de moarte, dragostea oștească ți-a fost cuib și zid. Limba mea sfătoasă, creangă ce-ai iubit-o, și-a naripat-o în vers Alexandrii, Eminescu forma ți-a săvârșit-o în cultura lumii spre anii mândrii. Limbă moldovană, zână între zâne, stai la masa mare, între mari surori, sulelor simple, ești caldă pâine, inimilor dârzii, flamuri cu flori. Muzica latină, demnitatea slavă, se întâlnesc în tine și se înfrățesc. Tu, mândria noastră, tu, a noastră slavă, veșnicia noastră, grai moldovenesc. Ce-i poezia mea? O casă mare cu masă întinsă primitoare. Pereții sunt îmbrăcați cu scuturi de luptă, ca fost cui cândva de vulturi. Pe stâlpi, când ai cu ochii de izvod moldovenesc, e vorba de norod, de obicei date tradiții, cum au lăsat străbuni și părinții. În casa asta s-a văzut butoaie, când se porneau viteji la războaie. În casa asta tineri mirese, pe unii mari au pus în capul mesii. În casa asta ne-au plecat străbunii după străvechea rânduială a lumii. În casa asta au avut primire, rapsozii și vrednici de cinstire. Și pentru mine primul cel mare să posească tăsa fiecare. A fi contemporan cu vremea care, vertiginos și implacabil curge, cu simțul tău, cu viața tuturora, cu anul cel soru ca băutura, cu soarele aburind ca pâinea caldă, cu pete străficate, cu tăcerea și vacarul urbii, cu politica și orizontul proaspăt, cu ei, cu azi, cu mâine, tu, om simplu, scriitor, contemporan să fii, să faci de muritoare clipa, să-i dai și conținut și formă din haosul teritorial să o smulți, cum sculpturul din cultura asta stană, aerianul trup al Afroditei, atâta, ceva în plus, să fii tu însuți și să fii în toți. Aici, unde s-a răsfrânt în niștul cerul plin de stele, de miros reavă de pământ, sunt pline versurile mele. Sunt multe ca aceste vii, cu flamuri verzi în joc, și ca ciorchinii aurii stropiți cu flori și busuioc, fărmițat cu orice bob, de grâu din vrăjitorul soare, cu fii și slabă sorb, tărie vremi viitoare. Ales ca bob în cer tot cei mai buni ofer la cei din jurul, cu neamul moldovenii mei, țara voi trăi de-a purul. Lume, dragă lume, ce folos că sunt bogat, lume, dragă lume, cam casă, masă, pat, lume, dragă lume, casă nu eu cu mine, lume, dragă lume, zacă în pat și moartea vine, lume, dragă lume, și pe masa mea de scris, lume, dragă lume, arde ultimul meu vis, lume, dragă lume. Eu, steagul alb, nici când n-am să-l ridic, genunchiul de mândoia de rugăciune e ca să pot iubirea mea să zic, voi răsări chiar dacă voi apune. Cetatea dragostei n-am să o predau și de-o atacă de curmat dușmanii pe metereze în armură stau și în frunt sfidând vremenicie anii. Voi sta așa, cu steagul roșu în vânt, cu făurare cei de viță nouă, familia ții mari pământ și dâstea jarei scumpea Moldova. aici, unde s-a răsfrânt în nistru cerul plin de stele, de miros reaua de pământ, sunt pline versurile mele. Și-s multe ca aceste vii, cu flamurile verzi în joc, și-s ca ciochinii aurii, stropiți cu flori și busuioc. Formițați cu orice bob, de grâu, din vrătul soare, cu fii ce se labă sorb, tărie vremii viitoare. Ales ca bob în ciur, tot ce-i mai bun oferă cei din jur, cu neamul odăvirii mei, cu țara voi trăi de-a pur.
1: Ați ascultat versuri de Nicolae Costenco în lectura autorului. Redactor Valentin Portas. Înregistrare din Arhiva de Aur, anul 1983.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Două sisteme centralizate de irigare vor fi reabilitate și va fi extinsă suprafața irigabilă cu aproximativ 6.900 de hectare prin proiectul Moldova Proiect de Alimentare Durabilă cu Apă. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea acestuia. Proiectul prevede investiții de aproximativ 130 de milioane de euro din granturi și împrumuturi oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeană prin mecanismul de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Potrivit guvernului, vor fi consolidate capacitățile instituțiilor responsabile și ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. Investițiile vor oferi fermierilor acces mai bun la surse sigure de apă, vor contribui la creșterea productivității și competitivității agriculturii și vor ajuta sectorul agricol să se adapteze mai bine la efectele schimbărilor climatice. Concursul Pedagogul Anului se extinde cu o nouă categorie de laureați. În premieră vor fi premiați separat profesorii de limba și literatura română, precum și cei care predau alte discipline în română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Decizia a fost aprobată de guvern în ședința din 29 iulie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că inițiativa urmărește să recunoască contribuția acestor cadre didactice la consolidarea coeziunii sociale și la promovarea cunoașterii limbii române. Până acum, profesorii din aceste instituții participau la concurs alături de cadrele didactice din școlile cu predare în limba română. Începând cu ediția din acest an, ei vor concura în categorii distincte și vor fi evaluați în baza unor criterii care reflectă particularitățile predării în medii bilingve și multilingve. Concertul dedicat sărbătorii limbii române nu a fost anulat de guvern. Precizarea a fost făcută de Serviciul de Presă al Executivului, care a menționat că inițial era programată organizarea unui astfel de concert, însă ulterior s-a decis să fie exclus din program pentru a optimiza cheltuielile. Concertul dedicat limbii române în Chișinău a fost organizat în fiecare an de Primăria Chișinău. Programul Național de Acțiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește Moldova 35, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Potrivit documentului, pe 27 august va avea loc ceremonia oficială de depunere de flori la Complexul Memorial Maica Îndurerată și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară cu participare inclusiv a tehnicii și orchestrelor militare, urmată de un concert festiv, care va avea loc seara în centrul capitalei. Pe 31 august, Ministerul Educației și Cercetării va organiza Marea Dictare Națională în Piața Marii Adunări Naționale. Azerbaidjanul a transmis Ucrainei aproape 40 de tone de echipamente care vor contribui la consolidarea activității feroviarilor ucraineni și la susținerea infrastructurii critice. Echipamentele au fost transportate prin intermediul unui hub special al Ministerului Energiei de la Kiev, scrie Evropeiskaya Pravda. Acestea contribuie la menținerea funcționării atât a sectorului energetic, cât și a altor componente esențiale ale infrastructurii critice în condițiile amenințării permanente a atacurilor rusești. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în următoarele două săptămâni, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de Axios. Liderul de la Kiev a anunțat că a solicitat 300 de interceptare Patriot înainte de iarnă, deoarece Ucraina se așteaptă ca Rusia să reia campania împotriva infrastructurii energetice a țării. Zelensky și Trump au avut marți o întâlnire la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american și-a confirmat promisiunea făcută în timpul summitului NATO de la Ankara din iunie anul acesta, de a acorda Ucrainei licența pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot. Zelensky a mai spus că firmele de apărare ucrainene și americane studiază de asemenea posibilitatea modificării rachetelor balistice de fabricație ucraineană și transformarea acestora în rachete de interceptare antirachetă cu capacități similare rachetelor Patriot, deoarece acest lucru va fi mai rapid și mai eficient. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar maximele termice se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duetul orchestrelor Corzi versus Suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară, și Marin Gheras, nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Russo, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

am adus o chitară, care tot instrumente cu coarde este, doar cu coarde ciupite, așa că se încadrează perfect în acest concept al orchestrei de cor și care sper că va da un plus de valoare în următoarea lucrare, care este o piesă balcanică, dar cu anumite interferențe din cultura flamenco. Se numește Iovano Iovanche.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Spectru muzical.

Stimați auditori, bine v-am găsit! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți pe lungimele de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical. Astăzi include cântece pe versuri de Ianoș Țurcanu, un prodigios textier care colaborează cu mai mulți compozitori și interpreți, reușind să lanseze melodii care se bucură de mare popularitate.

0: lucrări.
1: Anișoara Puica a interpretat piesa Nu mai cred în povești. Muzica este semnată de Liviu Știrbu. În continuare difuzăm piesa A fost odată, la fel rezultată din colaborarea compozitorului Liviu Știrbu cu textierul Ianoș Țurcanu. Interpretează Angela Marta. O înregistrare din anul 2000.

Textele semnate de Ianoș Țurcanu se disting prin melodicitate. Ele se sincronizează cu emoțiile noastre sufletești. Și din acest motiv, artiști cu diferite stiluri de interpretare le includ în repertoriu. Din repertoriul lui Mihai Volontir am selectat cântecul Sunt la fel de îndrăgostit. Muzica este semnată de Boris Polin.

La Radio Moldova audiați programul Spectru Muzical. Include melodii gen muzică ușoară pe versuri de Ianoș Țurcanu. Difuzăm două melodii, interpreții cărora sunt și semnatarii muzicii, Rodica Ciobanu și Ian Raiburg. Se intitulează Și azi regreți și Ești una pe pământ.

Continuăm programul Spectru Muzical cu două cântece selectate din repertoriul interpretelor Ierica și Stella Mitriuc. Te-am visat, muzica Andrei Sava și Ce n-aș fi dat, autorul muzicii Leonid Gorceac.

Stimați auditori, încheiem prezentarea acestui program muzical cu o melodie binecunoscută și mult îndrăgită, Flori de Liliac. O frumoasă colaborare a lui Anatol Dumitraș cu Ianoș Țurcanu. Acest cântec este unul de rezonanță în repertoriul Anei Barbu și rămâne printre preferințele melomanilor.

Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Am difuzat programul Spectru Muzical, care a inclus cântece pe versuri de Ianoș Țurcanu. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Două sisteme centralizate de irigare vor fi reabilitate și va fi extinsă suprafața irigabilă cu aproximativ 6.900 de hectare prin proiectul Moldova Proiect de Alimentare Durabilă cu Apă. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea acestuia. Proiectul prevede investiții de aproximativ 130 de milioane de euro din granturi și împrumuturi oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeană prin mecanismul de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Potrivit guvernului, vor fi consolidate capacitățile instituțiilor responsabile și ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. Investițiile vor oferi fermierilor acces mai bun la surse sigure de apă, vor contribui la creșterea productivității și competitivității agriculturii și vor ajuta sectorul agricol să se adapteze mai bine la efectele schimbărilor climatice. Concursul Pedagogul Anului se extinde cu o nouă categorie de laureați. În premieră vor fi premiați separat profesorii de limba și literatura română, precum și cei care predau alte discipline în română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Decizia a fost aprobată de guvern în ședința din 29 iulie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că inițiativa urmărește să recunoască contribuția acestor cadre didactice la consolidarea coeziunii sociale și la promovarea cunoașterii limbii române. Până acum, profesorii din aceste instituții participau la concurs alături de cadrele didactice din școlile cu predare în limba română. Începând cu ediția din acest an, ei vor concura în categorii distincte și vor fi evaluați în baza unor criterii care reflectă particularitățile predării în medii bilingve și multilingve. Concertul dedicat sărbătorii limbii române nu a fost anulat de guvern. Precizarea a fost făcută de serviciul de presă al executivului, care a menționat că inițial era programată organizarea unui astfel de concert, însă ulterior s-a decis să fie exclus din program pentru a optimiza cheltuielile. Concertul dedicat limbii române în Chișinău a fost organizat în fiecare an de Primăria Chișinău. Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește Moldova 35, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Potrivit documentului, pe 27 august va avea loc ceremonia oficială de depunere de flori la Complexul Memorial Maica Îndurerată și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară cu participare inclusiv a tehnicii și orchestrelor militare, urmată de un concert festiv, care va avea loc seara în centrul capitalei. Pe 31 august, Ministerul Educației și Cercetării va organiza Marea Dictare Națională în Piața Marii Adunări Naționale. Azerbaijanul a transmis Ucrainei aproape 40 de tone de echipamente care vor contribui la consolidarea activității feroviarilor ucraineni și la susținerea infrastructurii critice. Echipamentele au fost transportate prin intermediul unui hub special al Ministerului Energiei de la Kiev, scrie Evropeiskaya Pravda. Acestea contribuie la menținerea funcționării atât a sectorului energetic, cât și a altor componente esențiale ale infrastructurii critice în condițiile amenințării permanente a atacurilor rusești. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în următoarele două săptămâni, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de Axios. Liderul de la Kiev a anunțat că a solicitat 300 de interceptare Patriot înainte de iarnă, deoarece Ucraina se așteaptă ca Rusia să reia campania împotriva infrastructurii energetice a țării. Zelensky și Trump au avut marți o întâlnire la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american și-a confirmat promisiunea făcută în timpul summitului NATO de la Ankara din iunie anul acesta, de a acorda Ucrainei licența pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot. Zelensky a mai spus că firmele de apărare ucrainene și americane studiază de asemenea posibilitatea modificării rachetelor balistice de fabricație ucraineană și transformarea acestora în rachete de interceptare antirachetă cu capacități similare rachetelor Patriot, deoarece acest lucru va fi mai rapid și mai eficient. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar maximele termice se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Înaintașii Neamului, Paul Gore, redactor Valentina Marchitan, o emisiune din anul 1993.
1: Oamenii mari în istoria unei culturi și a unui popor sunt apariții rare. E nevoie de o acumulare de valori, de un proces îndelungat de lărgire a hotarelor activității spirituale a unei societăți și nu rare ori de o răscruce lămurită.

Basarabia. Țara noastră zbuciumată, mama mult îndurerată, ți-a furat cere o fată încă o dată și încă o dată. La întuneric de usită, când barbarii se agită, ți-au răpit, răpit, răpit de partea cea mai răsărită. Au venit cu mare grabă și cu steaguri pe tarabă, prefăcându-se contreabă că știau că sângeri slabă. Și-au făcut să fie roabă fata ta cea basarabă. I-au făcut coșciug din lemne și-au avut purtări nedemne. Limba ei s-a îndemne la remorca altor semne. I-au golit de oase lutul și i-au arestat trecutul. Floarea i-au bătut cu cnutul, s-au purtat cu ea ca mutul care-și molfă e sărutul. I-au golit de steme scutul până a plâns în maluri brutul. Mamă, ți-au furat o fată, țara noastră îndoliată, că prea rar te afli toată cum dreptate te arată. Mamă, să-ți înveți recruții să mai facă revoluții, într-o carte dreaptă duții, la o hartă sfântă duții, către țara noastră duții, să audă mulții muții cum își plâng tăcut pierduții Chișinăul, cernăuții. Mamă, lacrimă de jale, mamă, cu mâinile goale, cheamă-ți fii să se scoale pentru dreptul fetei tale, că o umilesc străinii și îi pun pe frunte spinii. Mamă, potolită foame, mama mamelor de mame, câinilor care te latră, dă-le bucături de piatră, că sub neamul lor de șatră arde vechea noastră vatră. Și-am zis verde cum e dorul, fai întreida tricolorul, ma, nu se stinge dorul care-ți va întregi poporul. Ține minte încă o dată, țara, mama îndoliată, cu destinul tras pe roată, că nici astăzi nu ești toată. Și că ți este încă roabă fata ta cea basarabă, ce de dorul tău întreabă, ea-și răspunde. Yeah.

Lumea se deșteaptă din adânca letargie, toți sculați cu bărbăție, ziua vieții a sosit. Cred, nu aș greși dacă aș spune că anume aceste inspirate rânduri de poezie alexandriniană ar putea fi un minunat leitmotiv al unui excepțional destin lovit de toate intemperiile vieții, un destin al unui om politic de vasă, personalitate marcantă în Parnasul românesc, prenume Paul Gore.

Așadar, Paul Gori, fruntaș al vieții politice din Basarabia, acest mare patriot al neamului românesc a jucat un rol de seamă în mișcarea de eliberare națională de sub dominația Imperiului Rusiei, a românilor moldoveni de la Răsărit de Prut, într-o reîntregire a țării.

Paul Gori. Care au fost strădanile și aspirațiile, care au fost potecile destinului său? Ne întrebăm, vă întrebați și aflăm răspuns răsfoind imaginar unele file îngălbenite de istorie, file ce conturează pregnant un destin, o viață trăită cu toată ardoarea sufletului său.

0: La microfon, domnul Valeriu Popovski, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Moldova.
1: Paul Gori a fost unul dintre cei mai de vază fii ai Basarabiei. Și nu numai din cauza că s-a aflat mereu în mijlocul vieții publice din provincie, dar și datorită calităților sale de scriitor și istoric. Deși în acest domeniu, dânsul n-a reușit nici pe departe să-și utilizeze aptitudinile cu adevărat excepționale. Marele Iorga l-a numit pe Paul Gore, care era un prieten devotat, un drept bun și credincios boier moldovean. După cum se știe, Paul Gore, studiind asidu istoria, în special istoria Evului Mediu, a ajuns la o concepție foarte originală a ideii cavalerismului, atât ca fenomen social, cât și ca fenomen artistic. Astfel, el a devenit unicul heraldist al Basarabiei și unul din puținii heraldiști ai României. Anume, acest fapt i-a permis cunoscutului istoric și publicist basarabian Gheorghe Bezviconi să spună la vremea sa că Paul Gore a fost primul și ultimul cavaler al Basarabiei. Paul Gore visa chiar la o renaștere și consolidare a cavalerismului în Basarabia, având de gând să înființeze în acest sens o asociație specială cu denumirea de Leul Negru. Însă aceasta nu s-a întâmplat. Paul Gore s-a născut la 27 iulie 1875 la Chișinău, într-o familie de vechi răzeși moldoveni. Tatăl său, Gheorghe Gore, ce a trăit între anii 1839-1909, a fost notar public la Chișinău, dar s-a manifestat și ca redactor al Buletinului Regional al Basarabiei, ziar prin intermediul căruia dânsul a contribuit foarte mult și la popularizarea literaturii române în Basarabia, scriind la acest ziar despre Dimitrie Cantemir, Alexandrie Eminescu și alții. Studiile începătoare Paul Gore și le face în orașul natal. Apoi a absolvit liceul din orașul Nicolaev, regiunea Herson, precum și facultatea de drept a Universității din Peterburg. La 1905 devine judecător în județul Orhei, unde simultan a mai fost ales și în onorabilă funcție de deputat al nobilimii locale. După cum se știe, acest județ era o adevărată cetate a românismului și prezența lui Paul Gore aici a dat un nou imbold, necătând la nenumăratele greutăți pentru desfășurarea unor noi acțiuni în acest plan. De altfel, în perioada aflării sale la Orhei, Paul Gore s-a și căsătorit cu fiica unuia dintre inimoșii patrioți orhieni, Mihăiță Teodosiu. În anul 1908, revenind la Chișinău, Paul Gore este ales în funcția de președinte al Comisiei Generale a Arhivilor Basarabene, iar în anul 1909 este numit director al Muzeului Ținutal. A făcut nespus de mult aflându-se în aceste funcții. În anul 1912, Paul Gore a cerut deschis zemstrii guberniale basarabene să fie introdusă limba română în școlile din ținut. Acest gest, precum ne dăm bine seama, a cerut un curaj deosebit, deoarece se știe care era atitudinea guvernului țarist față de școala națională din Basarabia. În februarie anul 1917, Paul Gore a întâmpinat cu bucurie vestea despre Revoluția Burghezo-Democratică din Rusia, în rezultatul căreia a căzut țarismul. Când în primăvara anului 1917 s-a declanșat și în Basarabia o amplă mișcare de reivindicări revoluționare, el o susține întru totul. Devine președinte activ al Partidului Național Moldovenesc, care a fost creat în aprilie 1917 și care a devenit în scurt timp însuflețitorul mișcării naționale din Basarabia. După cum se știe, președinte de onoare al acestui partid a fost Vasile Stroiescu, vicepreședinte Vladimir Herța, iar secretar general Pantelimon Halipa. În calitate de președinte activ al Partidului Național Moldovenesc, Paul Gore era preocupat nu numai de problema elaborării strategiei și tacticii acestei formațiuni politice, dar și de cea a creșterii rândurilor partidului, înțelegând că cu cât mai mulți oameni vor fi atrași în lupta politică, cu atât mai operativ vor putea fi rezolvate problemele stringente ce stăteau atunci în fața Basarabiei. Și trebuie să subliniem că această linie politică promovată consecvent de Paul Gore s-a dovedit a fi justă în condițiile de atunci. În fiecare zi, în rândurile Partidului Național Moldovenesc, se înrălau noi și noi membri. Iată, spre exemplu, ce se spune în cererea de intrare în rândurile Partidului Național Moldovenesc a membrilor corului bisericesc din satul Horodiște, județul Chișinău, cerere care a fost trimisă la redacția ziarului Cuvânt Moldovenesc și publicată pe paginile acestuia la 21 mai 1917. Citez: cinstite domnule redactor, vă rugăm noi, cu toții mai jos iscăliți, ca să ne treceți în lista Partidului Național Moldovenesc. Noi cu toții suntem de viță moldovenească și formăm un cor în limba mamii încă de vreo 3 ani, la biserica din satul nostru Horodiște, Ținutul Chișinăului, alcătuit de dascălul nostru Vasile Movilianu. Noi suntem gata să luptăm pentru interesele noastre moldovenești, care până acum ne-au fost răpite de către foștii împărați și birocrați, care ne-au ținut în bezna întunericului, fără a ne da limba noastră mamă în scumpa noastră biserică moldovenească și școală. Sau iată ce scriu în cererea lor de intrare în rândurile Partidului Național Moldovenesc o mare grupă de gimnaziști din Soroca. Noi, gimnaziștii moldoveni din gimnazia Sorocii, foarte ne-am bucurat când am aflat că s-a alcătuit un Partid Național Moldovenesc cu scopul ca să dobândească pentru țara noastră drepturile de sineocrămâire și de propășire pe calea luminii. Și iată că noi răspundem la strigarea Partidului Național Moldovenesc și ne punem sub steagul lui Măreț. Am încheiat citatul.

parte în activitatea neostenitului Paul Gorie ocupă râvna sa într-o introducere în școlile din Basarabia a limbii române. La 1910, când s-a ridicat chestiunea limbii materne în școală, în Parlamentul rusesc, s-au găsit basarabeni care susțineau că în Basarabia nu este nevoie de limba maternă în școală, cu toate că un deputat basarabean de origine rus a avut curajul să ceară introducerea limbii din școala primară. Adunarea zemstvei guberniale, în nenumărate rânduri, discuta chestiunea introducerii limbii române în școală și această problemă din nou era abordată prin neobositul Paul Gorie încă prin anul 1912. Și doar la finele anului 1917, Congresul Învățătorilor Moldoveni, în urma raportului prezentat de Paul Gorie, a adoptat următoarele hotărâri care au fost introduse în viață în toamna anului 1917. 1. De la 1 septembrie 1917, școlile din satele moldovenești sau în majoritate moldovenești se vor preface în școli moldovenești. 2. Limba rusească se va învăța în aceste școli ca obiect de învățământ obligatoriu, începând de la anul al treilea câte 6 ceasuri pe săptămână. 3. În școlile cu două clase, limba rusească se va învăța tot de la al treilea an câte 6 ceasuri pe săptămână. 4. Să se deschidă școli moldovenești și la orașe. 5. Programele școlare să fie în conformitate cu programele moldovenești. 6. În Chișinău și în ținuturile unde moldovenii sunt în majoritate, să se deschidă, începând cu 1 septembrie 1917, câte un gimnaziu, liceu de băieți și câte unul de fete. 7. La Universitatea din Odessa și cea din Kiev să se deschidă câte o catedră de limbă, literatură și istorie moldovenească, până când se va înființa o universitate la Chișinău. Acestea au fost punctele cardinale accentuate în referatul domnului Paul Gorie la Congresul Învățătorilor Moldoveni. În urma acestui congres a fost hotărâtă introducerea alfabetului latin în cărțile moldovenești din Basarabia. Cu ajutorul zemstvei guberniale, Comisiunea Școlară Moldovenească, a cărei președinte a fost domnul Paul Gorie, a reușit în mare parte să înfăptuiască aceste deziderate, organizând mai întâi cursuri de limbă română pentru învățători, la care au luat parte aproximativ 800 de persoane. Și în toamna aceluiași an, cu toate că vremurile erau tulburi, au început să funcționeze mai multe școli în limba românească, fapt care a înlesnit foarte mult naționalizarea întregii școli românești din acest ținut.

Ca și toți oamenii de bună credință din Basarabia, Paul Gori a întâmpinat cu nespusă bucurie vestea despre unirea la 27 martie anul 1918 a multătimintei provincii cu patria istorică România. Văzând în aceasta realizarea idealului național al basarabienilor, care era și idealul său. După unire, el se retrage din viața politică și se dedică întru totul activității științifice. Fiind un timp președinte al Comisiei Monumentelor Istorice și al Licei Culturale din Basarabia. Scrie un șir de lucrări și nu întâmplător, la 7 iunie anul 1919, Academia Română îl alege în calitate de membru de onoare al ei. Dintre lucrările mai principale scrise de Paul Gori, le-am putea îndeosebi menționa pe următoarele. Notițe despre mazilii din Basarabia, scrisă încă în anul 1908, Plebiscitul din Basarabia, scrisă în anul 1919, Ștefan Alexandrovici Voievodici Voloșski, lucrare despre Ștefan, fiul lui Alexandru Lăpușneanu, prebegit la Moscova, și multe altele. Cu timpul, Paul Gori tot mai tare și mai tare se dădea meditațiilor, amintirilor, începând a scrie memorii filosofice. Aceste amintiri ale sale prezintă un deosebit interes nu numai prin încărcătura lor filosofică, dar și prin faptul că îi caracterizează, cum nu se poate mai bine, sufletul lui de român adevărat. Mi-aduc aminte, scrie Paul Gori într-una din amintirile sale, de prima manifestare a naționalismului meu. Era în anul 1889, la Nicolaev, unde am fost mutat din Chișinău la liceul clasic local. La o lecție de istorie, profesorul, amintind de români, a spus că sunt urmașii ocnașilor romani și că Dacia era o Siberie pentru Roma. M-am înfierbântat și am intrat cu profesorul într-o discuție aprinsă, dovedindu-i că în Roma antică puterea musculară omenească era corespunzătoare electricității de azi, adică era un motor general, și că romanii utilizau în felul acesta pe ocnașii lor, iar românii se coboară, adică se trag, din legionarii lor care cucereau teritorii noi pentru Roma. Și apoi, sub Imperiul Roman, exilul mai exista și ca pedeapsă pentru oamenii politici, nu însă și pentru criminalii penali. A fi, spre exemplu, urmaș al lui Ovidiu, nu este o rușine pentru un român. Am încheiat citatul. Spuneam mai sus că după unire, Paul Gori s-a retras din viața politică din cauza că nu se împăca cu politicianismul peste care dădea la fiecare pas. El așa și n-a mai putut fi înduplecat de către prietenii săi să se reîntoarcă la viața politică. În acest sens, iată ce scrie despre Paul Gori prietenul său Sever de Zota. Marele lui calități, adică ale lui Paul Gori, deveniseră învechite în noua viață națională și de aceea el nu putea să urmeze ritmul grăbit al acestei vieți, deși fusese chiar unul dintre principalii ei creatori. Neputând să-și mai găsească acomodarea cu oamenii noi, cu metodele neobișnuite, Paul Gori se retrase, neînțeles fiind de mulți, în marea lui bibliotecă. Dar societatea românească nu voia în justă apreciere a marilor lui calități să se lipsească de concursul lor în noua ei formare și nici de meritele acestuia, care știa să stea drept și să vorbească deschis în fața regelui și a miniștrilor. Zădarnice însă au fost diferitele încercări de a-l scoate din izolarea lui benevolă spre a-l pune din nou să-și continue activitatea politică. Izanțele și sectarismul partidilor, principiile, etica și morala lor nu conveneau acestei firi intransigente. Am încheiat citatul. Și totuși, retras din viața politică, Paul Gori aștepta să fie numit comisar general al Basarabiei. Ceea ce, cu părere de rău, nu s-a mai împlinit, din câte știm. Se vede că dorința lui Paul Gori de a deveni comisar general al Basarabiei a fost într-atât de mare, încât el, în caz de o eventuală numire, chiar pregătise din timp un apel către cetățenii Basarabiei, proiectul căruia s-a păstrat în arhiva lui personală. Iată, spre exemplu, ce scria Paul Gori în acest apel. Citez. Sarcina mea
principală constă în aceea, ca silințele tuturor cetățenilor, în grija de binele țării și în limitele legalității, să meargă mână în mână cu aspirația binelui obștesc. Splendida Basarabie, reunită cu patria mamă, trebuie cât mai repede să devină un exemplu strălucit al legalității, ordinii și dreptății și totodată un factor de cultură. Indulgent față de cei care în lupta pentru binele obștesc vor comite mici abateri, deoarece numai cei care nu fac nimic nu greșesc, eu voi fi necruțător cu oamenii necinstiți și speculanți și voi ști să aplic toată vigoarea legilor față de cei care consideră că în prezent a sosit timpul să pescuiască în apă tulbure. Cetățenii ai Basarabiei, vă chem la muncă, la muncă cinstită și sinceră. Am încheiat citatul.

0: Duhovnicul Basarabiei nu va putea trece cu vederi studiile conștiincioase ale lui Paul Gore, pentru care autorul a avut de suferit din plin. Din lucrările izolate care au apărut în Basarabia sub regimul rusesc și în care s-a manifestat interesul față de neamul românesc și de trecutul lui, face parte lucrarea intitulată Memoria asupra mazilelor din Basarabia, în care autorul, un bun jurist și un cunoscător distins al istoriei românești, ia apărarea din punct de vedere juridic și istoric a mazilelor din Basarabia, ale căror drepturi începeau să fie încălcate de către guvernul rus, ceea ce a produs chiar răscoale în satele mazilești. O lucrare care a rămas aproape necunoscută, dar care și-a avut rostul ei pe vremuri, este deci Memoria asupra mazilelor din Basarabia, opera ce a conturat un destin al unui neam românesc.
1: Voi ce stați în adormire, voi ce stați în nemișcare, n-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător ce se înalță

zâmbesc, ca un cârd de vulturi ageri ce cu aripi mântuitoare se cerc vesel ca să zboare către soarele ceresc. Numai tu, popor române, să zaci veșnic în orbire, numai tu să fii nevrednic de acest timp reformator, numai tu să nu iei parte la obșteasca înfrățire, la obșteasca fericire, la obșteascul viitor. Până când să creadă lumea, o copii de Românie, că orice dor de libertate a pierit, s-a stins din voi, până când să ne tot plece cruda oarba tiranie și la carui de trufie să ne înjuge ea pe noi, până când în țara noastră tot străinul să domnească, nu sunteți sătui de rele, n-ați avut destui stăpâni? La arme, viteji, la arme, faceți lumea să privească pe câmpia românească cete mândre de români. Sculați, frați de același nume, iată timpul de frăție. Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpați, aruncați brațele voastre cu o puternică mândrie și de acum pe veșnicie cu toți mâinile vă dați. Hai, copii de același sânge, hai cu toți într-o unire, libertatea cum sau moarte să cătăm, să dobândim. Pas, români, lumea ne vede, pentru a patriei iubire, pentru a mamei desrobire, viața noastră să jertfim. Fericit acel ce calcă tirania sub picioare, care vede în a lui țară libertatea reînviind. Fericit, măreț acela care sub un falnic soare pentru patria sa moare, nemurire moștenind.

De menționat că în anul 1922 Paul Gore îi scria prietenului său Sever de Zota că primul ministru de atunci al României, Tachi Ionescu, dorea chiar să-i propună lui, la sugestia lui Nicolae Iorga, postul de ministru al Basarabiei. Însă aceasta așa și nu s-a întâmplat, fiindcă între timp a intervenit vechiul său prieten Vladimir Herța.

0: care i-a spus lui Tache Ionescu că Paul Gore, chipurile, n-ar fi acceptat această propunere. Un alt aspect important al activității lui Paul Gore e legat de propagarea pe toate căile a adevărului despre Basarabia și mai ales în fața străinilor. Această activitate a sa el o considera o simplă datorie de român. În acest sens sunt semnificative următoarele sale cuvinte spuse în anul 1927, ultimul an al vieții sale. Citez. Au trecut 9 ani de când Basarabia a revenit iarăși sub stăpânirea națională românească. În acest răstimp, mai mulți străini, dintre care și unii oameni politici sau de știință însemnați, au vizitat Basarabia ca să se convingă la fața locului despre starea adevărată a lucrurilor în această provincie nenorocită. Personal, am făcut tot ce era în putința mea ca să arăt acestor străini starea reală și adevărată a lucrurilor în ceea ce privește istoria și etnografia Basarabiei. Mulți ofițeri străini, ca de pildă profesorul Marton și alți reprezentanți cu care am avut prilejul să mă pun în contact, au văzut la mine cărți, documente, hărți geografice și altele privitoare la drepturile indiscutabile ale României asupra Basarabiei. Ascultând cu cel mai mare interes și cu o atenție neobișnuită pentru mine toate explicațiile necesare. Am încheiat citatul. După cum se știe, Paul Gore înaintase chiar ideea ca în scopurile propagării adevărului despre Basarabia să fie instituită o organizație specială de cercetări științifice care să se ocupe cu scrierea unor ample lucrări despre provincia noastră. Am menționat mai sus că Paul Gore lupta fățiș împotriva politicianismului dezastros, nu tolera compromisul politic, din care motiv deseori avea și de pătimit. Aceasta o sesizăm și din următorul caz. Întârziind odată în anul 1919 la gară, unde trebuia să-l întâlnească pe Nicolae Iorga, Paul Gore se scuza și exclama: îmi pare rău că n-am reușit să vin la timp, dar cai nu am și, nefiind democrat la putere, nu am nici automobil. Fiind un adevărat patriot al țării sale, Paul Gore avea o mare dragoste pentru regele și regina țării, despre care în anul 1923 scria următoarele. Citez. Așa a luptat, fără nicio deosebire de partid sau clasă, sub conducerea marelui nostru conducător, poporul întreg, în clipile grele pentru existența și independența lui. Vom fi numai loiali, drepți și sinceri, dacă ne vom aminti în momentul de față de augustul nostru rege, care a dat națiunii și chiar lumii întregi dovezi strălucite de abnegație nemărginită și de tărie sufletească neclintită, precum și de augusta noastră regină, care în zilele negre a știut să fie o adevărată consolatoare a suferinților și tămăduitoare a durerilor ostașului nostru. Am încheiat citatul. Paul Gore s-a stins din viață la 8 decembrie 1927 la Chișinău, la vârsta de numai 52 de ani și este înmormântat la cimitirul central de pe strada Armenească. Un ultim omagiu i-au adus prietenii săi devotați, printre care Ștefan Ciobanu, Nicolae Iorga și alții. Iată între altele ce a spus la mormântul celui dispărut Nicolae Iorga. Citez. În cei 6 ani de la reunirea Basarabiei la trupul țării, un om a trăit acolo, pe care încetul cu încetul lumea l-a uitat, fiindcă el nu aducea nicio pretenție, fiindcă era dispus să îndure nedreptățile, să se acomodeze cu toate ignorările. Dar și fiindcă era un drept, bun și credincios boier moldovean, de cinstită origine răzășească. Cu mândria omului ales, el s-a închis cu gândurile lui între gândurile din cărți ale celor mai nobili oameni. A stat ani întregi mândru ca un rege, de pe vremea când încă nu erau prim-ministri. N-a ieșit de acolo decât pentru a primi câte un cărtural ca dânsul. Și de aceea, cine poate înțelege o asemenea viață să dea o lacrimă pentru prietenul meu, Paul Gore? Am încheiat citatul. În cheie am dorit să ne expunem următorul gând. A fi desigur creștinește dacă în condițiile grele de astăzi s-ar găsi vreo posibilitate de a înveșmici numele primului și ultimului cavaler al Basarabiei, Paul Gore.
1: fapte, sunt aspirații, sunt nume de oameni care nu se pot trece cu vederea. Ele rămân pentru o vecie în memoria tuturor, precum pentru o vecie va sălășlui în inimile noastre fapta și crezul celui care a fost, este și va fi Paul Gore.

0: Aici finalizăm emisiunea Înaintașii Neamului, anunțându-vă că la realizarea programului și-au dat concursul. Valeriu Popovski, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Moldova. Versurile incluse în program au fost citite de Valeriu Mârsa. Raisa Pagoni a semnat regia artistică. La pupitru tehnic s-a aflat Larisa Savici. La microfon a fost prezentă Valentina Marchitan. Mulțumindu-vă pentru atenție, dorim tuturor seară bună!
1: O emisiune din anul 1993.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Două sisteme centralizate de irigare vor fi reabilitate și va fi extinsă suprafața irigabilă cu aproximativ 6.900 de hectare prin proiectul Moldova Proiect de Alimentare Durabilă cu Apă. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea acestuia. Proiectul prevede investiții de aproximativ 130 de milioane de euro din granturi și împrumuturi oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeană prin mecanismul de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Potrivit guvernului, vor fi consolidate capacitățile instituțiilor responsabile și ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. Investițiile vor oferi fermierilor acces mai bun la surse sigure de apă, vor contribui la creșterea productivității și competitivității agriculturii și vor ajuta sectorul agricol să se adapteze mai bine la efectele schimbărilor climatice. Concertul dedicat sărbătorii limbii române nu a fost anulat de guvern. Precizarea a fost făcută de serviciul de presă al executivului, care a menționat că inițial era programată organizarea unui astfel de concert, însă ulterior s-a decis să fie exclus din program pentru a optimiza cheltuielile. Concertul dedicat limbii române în Chișinău a fost organizat în fiecare an de Primăria Chișinău. Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește Moldova 35, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Potrivit documentului, pe 27 august va avea loc ceremonia oficială de depunere de flori la Complexul Memorial Maica Îndurerată și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară cu participare inclusiv a tehnicii și orchestrelor militare, urmată de un concert festiv, care va avea loc seara în centrul capitalei. Pe 31 august, Ministerul Educației și Cercetării va organiza Marea Dictare Națională în Piața Marii Adunări Naționale. Concursul Pedagogul Anului se extinde cu o nouă categorie de laureați. În premieră vor fi premiați separat profesorii de limba și literatura română, precum și cei care predau alte discipline în română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Decizia a fost aprobată de guvern în ședința din 29 iulie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că inițiativa urmărește să recunoască contribuția acestor cadre didactice la consolidarea coeziunii sociale și la promovarea cunoașterii limbii române. Până acum, profesorii din aceste instituții participau la concurs alături de cadrele didactice din școlile cu predare în limba română. Începând cu ediția din acest an, ei vor concura în categorii distincte și vor fi evaluați în baza unor criterii care reflectă particularitățile predării în medii bilingve și multilingve. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în următoarele două săptămâni, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de Axios. Liderul de la Kiev a anunțat că a solicitat 300 de interceptare Patriot înainte de iarnă, deoarece Ucraina se așteaptă ca Rusia să reia campania împotriva infrastructurii energetice a țării. Zelensky și Trump au avut marți o întâlnire la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american și-a confirmat promisiunea făcută în timpul summitului NATO de la Ankara din iunie anul acesta, de a acorda Ucrainei licența pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot. Zelensky a mai spus că firmele de apărare ucrainene și americane studiază de asemenea posibilitatea modificării rachetelor balistice de fabricație ucraineană și transformarea acestora în rachete de interceptare antirachetă cu capacități similare rachetelor Patriot, deoarece acest lucru va fi mai rapid și mai eficient. Azerbaidjanul a transmis Ucrainei aproape 40 de tone de echipamente care vor contribui la consolidarea activității feroviarilor ucraineni și la susținerea infrastructurii critice. Echipamentele au fost transportate prin intermediul unui hub special al Ministerului Energiei de la Kiev, scrie Europeiskaya Pravda. Acestea contribuie la menținerea funcționării atât a sectorului energetic, cât și altor componente esențiale ale infrastructurii critice, în condițiile amenințării permanente a atacurilor rusești. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar maximele termice se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Belgia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonicii din Bruxelles, conduse de Sami Rashid, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026, în Bruxelles, în iunie 2026. În program vor suna creații de Antonin Dvorak și Camille Saint-Saëns, soliști, violonceliștii Leland Ko și Tae Yong Kim. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonicii din Bruxelles, condusă de Sami Rashid, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026.